0: Păi atunci a fost mai fain.
1: Mai fain.
0: Atunci a fost mai fain că nu aveai bai, că lucrii n-aveai bai, se duceai și vineai de acum. Și am e bine. La aii ei, Doamne, îți mulțam că e bine, nu poți să duc. Nu poți să duc, că ne-o dat îmi dă Dumnezeu putere, că sunt înțeleaptă, nu poți să duc. Dar atunci am fost cu mult mai bine. Cu totul că lucrai și te obosai și da, mai mult a fost mai bine, mai altcumva era. A viața, da, baxăm așa, așa vine, așa trece, nu? Care ajunge bătrânețele. Asta e viața. Ce să facem?
1: Tăteți bune câte
0: ni le dă Dumnezeu. Câte ni Dumnezeu, tăteți bune. Trebuie să merem înainte și să le ducem.
1: Și cu cântecul? Ați mai cântat la nunți, la petrece?
0: Da, păi mai cântat așa ne-am, mai cântam acasă, mai cântam, mai eram la nuntă, dar nu să cântăm acolo, Doamne, era rușine, da, să te duci, să te apuci de cântat. Mai cântam așa, după ei, acolo, după muzicant, după când vine muzicanță, dar nu să cânt. Dar nu am ajuns să cânt și eu la... Păi nu? Am la 80 și ceva de ani. Ce să fac? E frumos, a fost frumoasă viața și îți pare rău. Ai trecut, dar n-ai ce faci, că zilele trec și te duci înainte. Crezi că ai alalt, care să nasc. Ia.
2: Iată, dragi ascultători, în această ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului, am stat de vorbă cu horitoarea Marișca Poponeț din satul Clujean-Boian, comuna Ceanu Mare, care la cei 83 de ani cântă așa ca în tinerețe. I-am aflat astăzi povestea de viață, ce înseamnă pentru ea cântecul și de ce horește. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție, vă îndemn să nu uitați de tradiții și de satul românesc și vă aștept și săptămâna viitoare ca împreună să descoperim alți horitori din câmpia Transilvaniei.

0: Ați ascultat emisiunea
1: Amintiri din vatra satului.
0: Seria Povești și hori din Câmpia Transilvaniei, realizată în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
3: Bun găsit, dragi radioascultători! Din invidia diavolului e posibil ca uneori îndoiala să se nască în inima celui care ascultă. Așa s-a întâmplat și în privința unui anume Eftimie, despre care am vorbit și în edițiile emisiunilor trecute, în relația lui cu bătrânul Varsanufie. Se pare că a început să se îndoiască în privința folosului pe care răspunsurile bătrânului le au în inima lui. Împreună cu mine astăzi este din nou părintele profesor Grigore Dinu Moș, cu care vom analiza răspunsul la această problemă. Părinte profesor, bine ați revenit!
4: Bine v-am regăsit, părinte!
3: Iată întrebarea 70. Diavolul, din pismă, semănând îndoială cu privire la folosul răspunsurilor lui în gândul bătrânului ce întreba pe marele bătrân, acesta, adică Varsanufie, cunoscând cele din inima lui, îi scrise acestea. Odată cu întrebarea aceasta și cu întrebarea viitoare, se și termină corespondența dintre Eftimie și Varsanufie, așadar vom vedea și finalul acestei corespondențe, care este unul foarte interesant. Răspunsul fiind foarte lung, vă rog pe dumneavoastră să spicuiți câteva dintre expresiile care merită analizate.
4: Da, deci în acest răspuns, marele Varsanufie începe cu o doxologie pe care o adresează, cu o laudă, deci adresată lui Dumnezeu, și apoi continuă cu o mulțumire extinsă adresată lui Dumnezeu pentru izbăvirea din această ispită și din această boală a îndoielii care mult timp a lucrat la temelia credinței și încrederii lui Eftimie. Și, efectiv, pentru folosul și ascultătorilor, o să citesc aici puțin mai multe rânduri ca să poată să nu mai tot fragmentăm noi prin explicații și să vedem cumva care e duhul pe care l-are marele bătrân în el, ce fel de duh de mulțumire, ce credință extraordinară are. Vă dați seama, adică el aici practic îi scrie din proprie inițiativă lui Eftimie. Nu-l mai întreabă nimic Eftimie aici. De asemenea, o să vedeți și scrisoarea 71, următoarea și ultima dintre ei, la fel, o scrie din proprie inițiativă ca să-l mângâie pe Eftimie. Așadar, să dau citire textului. Mai întâi și întâi de toate, preamăresc pe Sfânta și pe cea de o ființă trăime, zicând, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecior. Amin. Și nu fără rost am început această doxologie, ci ca să dovedesc demonului urător al binelui că nălucirile arătate de el nu este nimic dintr-o astfel de doxologie, ci numai tulburare, tristețe și spaimă. Să dăm, deci, frate, mulțumire lui Dumnezeu pentru izbăvirea de ispita care ne-a venit ca unor lipsiți de minte. Și această ispită a neîncrederii, pe care vă vedeți, e interesant, vorbește la
3: plural,
4: cumva, și bătrânul Varsanufie și asumă că și pentru nedesăvârșirea cuvintelor lui, poate că Eftimie a avut îndoială. Căci nu ne-a lăsat iubirea lui de oameni, spune în continuare Varsanufie, să ne pierdem până la sfârșit, căci pururea este adevărat cuvântul care zice, viu sunt eu, spune Domnul, căci nu voiesc moartea păcătosului să întoarcă să fie viu. Să dăm deci totdeauna mulțumire celui ce ne-a mântuit și ne mântuiește pururea pe noi, celui ce-i mulțumesc îngerii, puterile mai presus de lume, oștirile cerești, heruvimii, serafimii, neîncetat și neîntrerupt cu glasuri înalte strigând și glas înălțând și zicând Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot. Gândind la aceasta să-i mulțumim deci noi celui căruia cerul este scaun și pământul așternut picioarelor căruia toată zidirea slujește. Pornind de la această pildă a Scripturii, continuă marele bătrân, să-i mulțumim și noi Tatălui că a miluit lumea și nu l-a cruțat nici pe Fiul Său cel născut, ci l-a trimis ca mântuitor și zbăvitor al sufletelor noastre. Să-i mulțumim Fiului care s-a smerit pe sine, făcându-se ascultător până la moartea pe cruce, pentru noi oamenii. Să-i mulțumim Sfântului Duh de viață Făcătorului, care a grăit în lege și în proroci și în învățători, care a făcut pe Petru să pocăiască și a poruncit să meargă la Corneliu, l-a slăvit și a dat putere să scoale morții ca pe Tavita, care purrea o ia înainte și zdrobește cursele vrăjmașului de la cei ce-l cheamă pe el, zicând după prorocia lui David, cursa a fost zdrobită și noi ne-am izbăvit, ajutorul nostru este în numele Domnului care a făcut cerul și pământul. Iată deci când ne-a miluit pe noi și ne-a vindecat de o așa de mare boală, să-l auzim zicând, iată că te-ai făcut sănătos de acum să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ție ceva mai rău. Să venim în toate la smerenie, căci cel smerit zace jos și cel ce zace jos unde mai poate cădea, dar e vădit că cel de la înălțime cade ușor. Și aici există o
3: notă de subsol,
4: notă de subsol a părintelui Dumitru Stăinloae care spune așa, dacă te socotești cel mai de jos, nu mai poți cădea în mândrie. Dacă te socotești cel mai de jos, nu-ți mai place să te înalți în mândrie. Nu te mai ispitește mândria și nu mai poți socoti pe altul mai jos decât tine. Nu mai vrei să te afirmi, nu te mai temi de părerea cuiva că te poate coborâ și mai jos decât ești. De aceea, acolo, în acel punct, cum am vorbit și emisiunea trecută, dobândești pace și neclătinare. Când ajungi în acel punct al smereniei, simți că stai pe pământ tare, stai pe stâncă, stai pe stânga Hristos. Nimic nu te mai poate face să cazi din acel punct al smereniei. Așadar, continuă marele bătrân, dacă deci ne-am întors și ne-am îndreptat, aceasta nu e de la noi, ci al lui Dumnezeu este darul. Căci Domnul zice, îndreaptă pe cei gârboviți, Domnul înțelegește orbii, cum spune psalmistul. Iar în cuvântul scris, cine va despărți pe noi de dragostea lui Hristos, se cuprinde un gând de mare desăvârșire. Deci vedeți, când ajungem să nu nimic să nu ne desparte de dragostea lui Hristos, atunci, da, putem spune că ne aflăm în pragul desăvârșirii. Și apoi continuă marele bătrân zmerindu-se din nou și arătând, de fapt, ce s-a întâmplat în trecut, practic, nu de când are loc această comunicare prin scrisori între el și Eftimie. Totuși, de câte ori s-a întâmplat, cum spune aici, noi am tăiat funia iubirii, murind și despărțindu-ne de corabia lui Hristos, prin neîncrederea pe care a avut-o acest Eftimie și care răzbătea prin multe întrebări, în care se vedea mereu această neîncredere și totuși câtă răbdare a avut marele bătrân. Și încheie această scrisoare, numărul 70, în felul acesta. E bine însă să nu rup pe cetea lui Hristos și să flecăresc prea mult, căci mă îndeamnă cel ce zice, unde sunt cei înțelepți? Nu face pe înțeleptul. Voi opri deci cuvântul, ți-am scris ca unui frate cu adevărat iubit. Făcând acestea, nu, ce te-am sfătuit în scrisorile mele de până acum, vei ajunge la calea care duce la viața veșnică, în Hristos Iisus, Domnul nostru, căruia se cuvine slava, cinstea și stăpânirea, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh în veci. Amin. Aici poate ar trebui să ne oprim asupra acestui cuvânt tainic, nu? Și nu e clar la ce se referă, e bine să nu rup pe cetea lui Hristos și să flecăresc prea mult. La ce oare se referă aici acest cuvânt? Mă gândesc că este un alt mod de a spune ceea ce spunea Sfântul Grigore Teologul în una din cuvântările sale teologice. Că cele sfinte se spun în chip sfânt, se rostesc în chip sfânt și cele tainice se rostesc în chip tainic. Nu? Sau cum spunea Apostolul Pavel, cele duhovnicești se rostesc în mod duhovnicesc adresate unor oameni duhovnicești. Și acest mod de vorbire tainică duhovnicească este cu totul opus flecărelii și vorbirii îndelungi, pentru că care este riscul vorbirii îndelungi? În momentul când vorbim prea mult și explicăm prea mult, undeva facem un fel de reducție rațională sau pur rațională a unor cuvinte duhovnicești care în ele au o dimensiune ce depășește raționalitatea omenească. Adică ne poate da iluzia că am înțeles de plin cuvântul respectiv, că l-am pus într-o schemă rațională, că îl putem deci reproduce, nu? Prin faptul că avem schemă, avem tiparul rațional, putem oricând reproduce, pentru că vedeți ce are cumva rațiunea umană, are universalitate. Și asta e un lucru foarte bun. Doar că, vedeți, în viața duhovnicească e un alt tip de universalitate, este depășită universalitatea rațiunii. Datorită faptului că este această extremă personalizare a cuvântului și pentru că există mereu o deschidere în cuvintele sfinților spre un Dumnezeu care rămâne inepuizabil în acele cuvinte. E un Dumnezeu care este în ființa lui este infinit Și această deschidere spre acel mister negrăit și infinit al lui Dumnezeu rămâne în orice cuvânt de natură duhovnicească. Pe când explicațiile prea multe, stăruința în a explica prea mult, efectiv poate să ucidă, să închidă acea cale spre acel mister infinit al prezenței lui, care este uneori înfricoșător, dar în sensul bun, zic înfricoșător, în sensul că e ceva cu totul deosebit și nou față de experiența noastră psihologică obișnuită, și atunci ți-e frică, e un fel de frică, dar o frică sfântă, o frică însoțită cu respect, cu tremur, ca și când te afli în fața a ceva cu totul deosebit, iar multa vorbărie efectiv poate bloca această stare. E ceea ce noi numim în teologie cunoașterea apofatică a lui Dumnezeu. Dacă e prea mult catafatism, prea multă explicație, prea multă raționalizare, se poate pierde chiar acea prezență extrem de fină a Duhului Sfânt în cuvintele respective. Și cred că asta spune aici Marele Bătrân, spune: nu vreau să rup peceta lui Hristos, adică acea prezență a lui Hristos personală, tainică, în cuvintele pe care Marele Bătrân le spune. Se poate rupe prin faptul că, cumva, prin foarte multe explicații, ne punem pe noi în centru, în loc să lăsăm să lucreze Hristos și Duhul Sfânt.
3: Următoarea imagine poate fi potrivită pentru a surprinde ceea ce ați spus, poate fi cunoașterea lui Dumnezeu ca o încăpere imensă, iar rațiunea este doar una dintre ușile prin care se poate intra?
4: Da, cred că putem vorbi și așa. Nu e vorba doar de ușa, mai degrabă aș face o altă analogie folosind aceleași elemente pe care le-ai spus, în sensul că Dumnezeu este ca o reți, un spațiu nesfârșit, nu? Sau
3: infinit.
4: O catedrală infinită, nu? În care rațiunea este, aș zice, pridvorul sau poate una dintre elementele de intrare în această biserică, spațiu cumva prin care intri, nu intri prin rațiune, pentru că primești cumva adevărul de credință și într-o formă în care îți este în primul rând accesibil atât cât este accesibil rațiunii. Deci nu există o fractură între rațiune, ceea ce este supra-rațional, între minte și ceea ce este mistic, ceea ce este mai presus de minte. Există o continuitate acolo, dar există și depășire. Deci cumva rațiunea doar este o încăpere finită sau o parte finită acestei catedrale infinite, care este de fapt viața în Dumnezeu, vederea lui Dumnezeu. Deci vederea lui Dumnezeu are mereu ceva nesfârșit, ceva inepuizabil, ceva de necuprins total în concepte.
3: Așadar este o parte a cunoașterii.
4: Da, este o parte foarte importantă.
3: Și parte de început.
4: Da, și care e important, ea rămâne. Adică faptul că intrăm cu ajutorul minții și cu ajutorul rațiunii în această lume nesfârșită a vederii lui Dumnezeu și noi mergem mai departe și depășim cumva această lume, această depășire se face cumva cu tot cu rațiune. Adică cu o rațiune însă modificată, cu o rațiune adecvată revelației divine, cu o rațiune care poate să se exprime în mod antinomic. De aceea noi avem dogmele bisericii, principalele dogme ale bisericii, cele fundamentale, le avem date în expresii antinomice. Nu? Sfânta Treime, Dumnezeu, unul în ființă, întrăit în ipostasuri. Mântuitorul Iisus Hristos, o persoană divină umană, o persoană cu două naturi. Uite, Sfânta Împărtășanie, la fel, nu? Noi vedem și simțim la gust, fiind pâine și vin, și totuși credem că este trupul sângelui lui Hristos. Deci, aceste realități antinomice deja înseamnă că au preschimbat rațiunea, au dus rațiunea într-un plan în care ea este sigur depășită, dar care totuși ea ceva spune, adică rămâne o amprentă asupra o modificare pe care se petrece în rațiunea noastră, pe care o dă revelația, adevărul infinit revelat al lui Dumnezeu. Deci, practic, nu mai avem o rațiune autonomă, ci ea intră într-un regim heteronom-teonom, în care ea se prosternează în fața lui Dumnezeu și în fața infinității lui și se modifică. Și atunci, practic, în această mișcare apofatică de înălțare spre Dumnezeu, rațiunea rămâne cu noi, doar că ea dobândește un regim modificat, este modificată de această vedere a infinității lui Dumnezeu și în faza ultimă a vederii lui Dumnezeu este complet depășită, în sensul în care acolo misticul sfânt nu vede cu mintea lui nimic, deci mintea lui cumva este oarbă în fața acelei supraabundențe de lumină infinită. N-are cum să cuprindă o astfel de infinitate, o astfel de supraabundență a luminii, și atunci, de fapt, în faza finală, a ascensiunii mistice, în unirea cu Dumnezeu, practic Dumnezeu însuși se vede pe El însuși prin mintea omului aflat în stare de răpire, de extaz, de ieșire din sine. Deci, practic, nu misticul îl vede pe Dumnezeu cu ochii minții lui, ci Dumnezeu se vede pe El însuși și prin ochii misticului, pe care îl face cumva participant în mod tainic și de neînțeles, îl face participant la vederea lui Dumnezeu de către El însuși. Adică Dumnezeu se vede pe El însuși. Cumva îi împrumută ochii, îi împrumută ochii divini misticului pe care se poată fi văzut Dumnezeu față către față. Sau ca și cum s-ar afla Dumnezeu simultan în spatele nostru și în fața noastră și noi am fi cuprinși în vederea Lui de către El însuși. Și acolo, bineînțeles, că rațiunea este depășită complet. Dar până în acel punct, nu putem vorbi de o depășire completă a rațiunii, ci doar de o modificare a regimului ei de funcționare. Din regim acesta analitic într-un regim antinomic, în care se poate să prindă cumva sau să poată cumva să rămână în această vedere a infinității lui Dumnezeu. Dar asta a fost o paranteză.
3: Părinte, sunt foarte adânci explicațiile pe care le faceți, dar nu pot să nu observ cât de departe suntem de astfel de trăire. Dar e foarte important totuși să facem și aceste precizări legate de rațiune și de etapele transformării rațiunii în viața duhovnicească, fiindcă, poate ați observat și dumneavoastră, există și chiar și în biserică un curent antiraționalist care consideră că rațiunea nu are niciun sens în cunoașterea lui Dumnezeu, nu știm de ce ne-a fost dată, dacă prin ea nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, și că totul este despre trăire, despre experiență și nici un pic de rațiune.
4: Da, tema aceasta este foarte importantă și mă gândesc că ar fi bine să facem o emisiune special pe tema aceasta. Acum n-aș mai continua, pentru că chiar ar necesita probabil chiar o oră, două de discuții și poate o să facem cu altă ocazie și nu legat de scrierile filocalice ale bătrânului Varsanufie, ci poate într-o emisiune cu temă teologică, poate acolo vom aborda această discuție a raportului dintre rațiune și credință, dintre viața duhovnicească și, cum să spun, acest dar pe care Dumnezeu ne-a dat nouă, rațiunea, care este un dar minunat și care ne deosebește de animale și ne aseamănă cel mai mult cu Dumnezeu. Doar atât spun aici că în viziunea patristică, toți marii părinți greci din primul mileniu creștin afirmă, nu spun, de multe ori, de foarte multe ori în scrierile lor, că ceea ce ne face cel mai asemănător cu Dumnezeu este rațiunea. În dogmatica Sfântului Ioan Damaschin, cred că de vreo 15 ori spune acest lucru, la fel Sfântul Maxim, la fel părinții capaduceni înainte de ei afirmă acest lucru, că rațiunea, deci, ne este, cum să spun, datul fundamental care ne face cel mai asemănător cu Dumnezeu. De asta nu este absurd să spui, nu, să te dispensezi de rațiunea care te face, de fapt, să fii asemănător cu Dumnezeu, care să... E ceva de neînțeles. Sigur, proasta folosire a rațiunii este problematică. Și adevărul ăsta este că cât un dar este mai mare, cu toate mai mare, să spun eu, capacitate, nu, și putere a acelui dar de a te orienta spre bine sau spre rău, da, cu atât poți să folosești acel dar într-un sens greșit și deci te poate îndepărta de Dumnezeu. Deci nu rațiunea în sine este problema, ci, într-adevăr, o anumită folosire a rațiunii te poate îndepărta mult de Dumnezeu. Dar asta,
3: vom face
4: o emisiune...
3: Vom aborda într-o emisiune separată.
4: Da, separată această temă.
3: Ultima întrebare din corespondența acestor doi, a bătrânului Eftime și Varsanufie, este întrebarea 71, care de fapt nu e o întrebare, zice textul: primindu-le pe acestea, bătrânul Eftimie s-a predat pe sine plânsului și lacrimilor. Și ca să-l mângâie, marele bătrân Varsanufie i-a scris acestea și îi scrie un text. O să ne oprim doar la un singur punct, dar până acolo voi citi. Zice: frate, câte au trecut să le aruncăm la spate, după cuvântul apostolului care zice: cele vechi au trecut, iată, toate noi s-au făcut. Să ne unim împreună sub jugul cel blând al lui Hristos și să ne întărim pe noi în dragostea lui Hristos, căci a spus că Dumnezeu este iubire. Dacă deci spune cineva că are dragoste, să nu aibă nimic urât de la Hristos. Să ne străduim să curățim inima noastră de omul cel vechi al patimilor pe care le urăște Dumnezeu. căci suntem biserici ale Lui și în locașul umplut de răul miros al patimilor nu locuiește Dumnezeu. Să intrăm deci în ea și să ne liniștim în micul nostru locaș, căci a fost făcut cât ne trebuie, și să ne rugăm ca viața noastră liniștită să fie după voia Lui, slăvind sfânta și neprihănita trăime. Intră așadar și mă predă și pe mine lui Dumnezeu. Și acum o precizare care este inedită, poate că nu ne-am fi așteptat sau poate că nu știu dacă o vom înțelege în totalitate, zice, și nu te mai tulbura de acum să întrebi sau să-mi scrii, că sunt și eu ocupat acum.
4: Da. E un final aici interesant al acestei corespondențe dintre Eftimie și Marele Bătrân, care, sigur, poate fi interpretat în două feluri. Că ori, cumva, ceea ce a putut să facă Varsanufie, maximul că s-a putut face pentru Eftimie, a fost acesta, în aceste scrisori, și că nu mai are deci ceva, nu mai are ce să-l învețe, nu mai are ce să adauge. Deci aici, sigur, pot fi ambele sensuri și unul poate, nu știu, negativ, cel puțin ca o avertizare sau ca un fel de cuvânt final de, spun eu, și ca o mustrare finală undeva, dar și într-un sens pozitiv care dă foarte multă nădejde. Și încerc să explic. Adică, altfel spus, îi spune Marele Bătrân, uite, tot ce ai nevoie pentru mântuire și tot ce am știut să spun, ți-am spus. De acum încolo nu mai pot să adaug nimic. Orice discuție, orice altceva, orice din nou punerea acelor lucruri în discuție înseamnă cumva ușurătate, pentru că înseamnă că disprețuim ceea ce deja Dumnezeu ți-a dat, nu? Prin mine. Nu mai pot să mă întreb din nou aceleași lucruri. Ți-am spus deja. Știi care sunt problemele. Am identificat boala care este acea neîncredere pe care tu o ai. Ai deja toate cuvintele mele spuse, nu? Dragostea mea, toate cuvintele de nădejde pe care ți le-am dat. Ai totul practic. Nu mai am ce să mai adaug. De acum orice lucru ar fi în plus și inutil și ar însemna tulburare și pierdere de timp. Deci cumva nu mai înscrie. Gata, sunt ocupat și eu acum, de acum. Deci nu te mai tulbura să mai înscrii. Sunt ocupat. Adică, da, am făcut maximul ce s-a putut, nu? În legătura noastră, în relația noastră, de acum nu are sens. Orice continuare ar însemna într-un fel o bagatelizare și o luare în ușurătate a ceea ce deja ți-am spus, a ceea ce Dumnezeu a făcut în legătura noastră. Asta e cumva și poate elementul cutentă cumva de avertizare și de mostrare finală, dar în același timp eu văd aici și un element foarte pozitiv. Altfel spus, am ajuns deja la o asemenea relație noi, între noi, de frățietate și de dragoste în Hristos, încât nu mai nevoie de cuvinte de acum înainte. Suntem uniți în Duh, suntem uniți în cuget, a fost depășită ispita aceea a neîncrederii, mereu te port în rugăciunile mele, nu te văd ca pe sufletul meu, îi spune și cu o altă ocazie, o să mai ai mereu ca părinte rugător și o să fiu mereu prezent, deci în viața ta, nu mai e nevoie de acum înainte de cuvinte, ne întâlnim în rugăciune, ne întâlnim în Duh și poate nu exclude de fapt nici lucrul acesta ca să-ți trimit direct în Duh un cuvânt sau o mângâiere sau ceva care să te ajute când vor veni, poate ispite noi pe care până acum nu am avut ocazia să le discutăm în scrisorile noastre. Deci văd și acest aspect al cumva a depășirii unei faze care presupunea efectiv cuvinte și că ei au ajuns la această legătură atât de puternică în Duh încât nu mai e nevoie de a mai adăuga ceva prin scrisori. Și într-un fel dovada e și faptul că Varsanufie, și cu asta chiar se încheie și această ultimă scrisoare dintre ei, că îi răspunde la o rugăminte, îi ceruse paramanul, adică acea bucată de postav pe care e bordată crucea Domnului și care este înconjurată de uneltele de tortură și de textul de la Matei, capitolul 1, versetele 29-30, luați jugul meu că este bun și sarcina mea ușoară, zice aici în text, și pe care monahii o poartă pe spate, pe sub rasă. Spune asta nota editorului. Îi dă deci acest paraman
3: pe care el l-a cerut.
4: Pe care el l-a cerut și care este de fapt acest simbol al jugului lui Hristos luat asupra lui și acest cuvânt de mare nădejde că jugul lui Hristos este bun și sarcina mea este ușoară. Și noi, vedeți, iarăși ne întrebăm de ce oare pentru cei mai mulți dintre noi par atât de grele și de imposibile poruncile lui Hristos și de ce viața domnicească e așa de chinuitoare și mediocră și nu avansăm. Pentru că Hristos spune clar, jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Deci sarcina lui Hristos este ușoară. Iar în alt loc, Sfântul Ioan Teologul spune într-o din scrisorile lui, poruncile lui nu sunt grele, zice, poruncile lui Hristos nu sunt grele. De ce nouă ni se par atât de grele de, uite că nu reușim să le împlinim și tot batem pasul pe loc? Și ajungem iarăși din nou la același punct de care tot am vorbit, diferența între omul duhovnicesc și omul psihic. Pentru omul psihic, nu numai că sunt grele, sunt imposibile, sunt zdrobitoare. Dar pentru omul duhovnicesc care se presupune că s-a născut în noi prin botez și prin o lucrare împreună cu Hristos, cu o lucrare harică împreună cu Hristos, pentru omul duhovnicesc sunt ușoare. De ce? Pentru că omul duhovnicesc nu mai este întemeiat în el însuși. De fapt, omul duhovnicesc tot ce face, face cu puterea lui Hristos. Pentru omul duhovnicesc este foarte semnificativ acel cuvânt pe care spune Hristos, fără mine nu puteți face nimic, dar cu mine puteți face totul. Ar fi, nu, cumva reversul acestui cuvânt. Da, fără mine nu puteți face nimic, cu mine însă, prin credință în mine, puteți să faceți tot. Și atunci lucrurile devin ușoare.
3: Iată că ne-am apropiat și, de fapt, am ajuns la finalul acestei corespondențe, urmând ca în edițiile emisiunii viitoare să continuăm cu o nouă corespondență dintre un anume bătrân, Andrei, care începe să-i pună întrebări bătrânului Varsanufie. Vă mulțumesc, Părinte Grigore, pentru emisiunea de astăzi.
4: Cu drag, Părinte.
3: Tuturor celor care ne ascultați, vă dorim toate cele bune.
0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.

0: Iubiți credincioși, dragi ascultători, postului de radio Renașterea. Iată-ne din nou la o întâlnire a noastră în cadrul programului biblic. Tema pe care o să o abordăm astăzi este cultul Mariei, Maica Domnului. Așa cum ne-am obișnuit deja, un mic cuprins ca să vedem asupra căror probleme ne vom opri. Statutul privilegiat al Mariei. Prima problemă pe care o să o dezbatem, Luca 1, 26-38, o să vedeți și textele indicate. Și acest prim capitol, cu trei subpuncte, pregătirea pentru primirea mesajului, transmiterea mesajului și clarificarea mesajului, o să vedem despre ce este vorba. De la început, vis-a-vis de titlul acesta al primului capitol pe care o să-l abordăm, o întrebare. Vorbește Noul Testament de un statut privilegiat al Fecioarei Maria? Adică această făptură, această creatură a lui Dumnezeu, un om, ca oricare alt om dintre noi, s-a bucurat de un statut aparte între muritori, între oameni? Sau altfel pusă problema, i-a conferit Dumnezeu acestei făpturi, Fecioare Maria, un statut aparte între muritori? Pentru că dacă are un statut aparte în creația lui Dumnezeu, însuflețită, între oameni, acest statut trebuie să se fie perpetuat. Dacă a continuat să existe, care este raportarea noastră la el astăzi? Sau ce implicații are pentru noi cei de astăzi acest statut privilegiat al Maicii Domnului, al Fecioarei Maria? În mare, despre aceste lucruri o să discutăm cu acest titlu și subtitlurile lui. Și a doua problemă pe care o să o dezbatem, cultul Mariei, Luca 1, 39-55, și ne vom opri la trei probleme, trei subpuncte, vizita Fecioarei Maria la Elisabeta, să vedem de ce, imnul Fecioarei Maria și o întrebare, de ce o numim pe Fecioara Maria mama noastră. Și cu această întrebare o să încheiem, de ce o numim sau Noul Testament ne permite nouă să o numim pe Fecioara Maria mama lui Iisus și mama noastră? Și dacă ne permite să o numim și mama noastră și avem argumente în acest sens, ce înseamnă pentru noi acest lucru? Acesta este cadrul tematic la care ne vom referi împreună și vom reflecta la el în întâlnirea noastră din această seară. Facem un pas mai departe. Prima problemă. Statutul privilegiat al Mariei. Să vedem dacă Fecioara Maria a avut un statut privilegiat. O să citim textul din Luca 1, 26-38. E recomandabil ca dumneavoastră să urmăriți pe scriptura dumneavoastră textul acesta, pe textul Bibliei dumneavoastră, și să-l și ascultăm citindu-se.
1: Iar în a șasea lună, trimis a fost de la Dumnezeu îngerul Gabriel într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la dânsa, i-a zis, bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta, ce fel de închinare poate fi aceasta? Și îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, fiindcă ai aflat har la Dumnezeu. Și iată, în pântecele tău vei zămisli și vei naște fiu și numele lui îl vei chema Iisus. Acesta mare va fi și fiul celui preanalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, părintele său, și va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger, cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Răspunzând îngerul, i-a zis, Duhul Sfânt se va apogori

0: peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiul la bătrânețea ei și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Iar Maria a zis, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la dânsa.
1: Și acum mergem puțin la analiza textului, a unor expresii, a unor cuvinte și iată, în primul rând ne vom opri la dialogul dintre înger și Maria. De fapt, toată pericopa biblică, evanghelică, pe care ați auzit-o acum citindu-se, se referă la acest dialog dintre înger și Maria. Și haideți să ne oprim puțin să vedem ce înseamnă acest dialog, care este semnificația lui și asupra căror lucru trebuie să ne oprim. Dialogul acesta poate fi împărțit în trei părți, ca idei ale lui. Prima parte, pregătirea pentru mesaj, o să vedem care este mesajul, deci îngerul o pregătește pe Maria pentru mesajul pe care i l-a adus. Partea a doua se referă la transmiterea mesajului, la primul punct, pregătirea pentru mesaj, versetul 28, vom vedea, și la al doilea punct, transmiterea mesajului, versetele 30 și 33, și ultimul punct, clarificarea mesajului, versetul 35. Și acum să le luăm pe rând și să vedem care este semnificația acestor versete și în ce constă mesajul acestor idei. Primul punct, pregătirea pentru primirea mesajului. Luca 1, 28. Vreau să vă spun, o să aveți unele cuvinte în limba greacă. Desigur, dumneavoastră nu știți limba greacă. Le-am pus pentru unii studenți, dar și numai să vedeți în original ce înseamnă cuvântul respectiv, pentru că noi cuvântul respectiv a trebuit să-l traducem puțin interpretat. De aceea am să las și cuvintele în limba greacă, puține câte sunt, și am să vi le explic. Iată în versetul 28, intrând îngerul la dânsa, i-a zis, bucură-te! Pentru ascultătorii noștri, voi accentua la vremea respectivă, spre exemplu, aici avem cuvântul bucură-te și să le urmăriți cu atenție. Bucură-te, ceea ce ești plină de har, plină de har. Și aici avem în limba greacă, keharitomeni, o să vedem ce înseamnă acest cuvânt. De fapt, acest e cuvântul în limba greacă și noi l-am tradus, este un participiu și noi l-am tradus cu plină de har. O să vedem dacă așa trebuie să-l traducem sau nu. Dacă îl traducem acest participiu cu această expresie plină de har, înseamnă un lucru. Dacă îl traducem altfel, înseamnă altceva. Și o să vedeți nuanțele. De aceea vă spuneam și până acum, în întâlnirile noastre trecute, limba greacă este indispensabilă studiului Noului Testament. Nuanțele unor cuvinte, nuanțele unor verbe, care, cuvinte sau verbe, multe dintre ele nu pot fi traduse exact atunci când în limbile în care se traduce Biblia. Mergem mai departe. Reiau versetul pentru cei care ne ascultă. Bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Din nou subliniată și expresia Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Accentuăm și subliniem cuvântul binecuvântată. Așadar, acestea sunt cuvintele îngerului adresate Fecioarei Maria. Nu înseamnă că ceea ce nu este subliniat nu este important, dar am ales cele mai importante expresii la care să mă opresc și la care să reflectăm împreună. Facem un pas mai departe. Toate aceste cuvinte subliniate o să vi le explic și o să vedeți care este mesajul lor și semnificația lor. Legată, sigur, semnificația de Fecioara Maria, de această persoană unică a istoriei. Primul cuvânt pe care îngerul îl adresează direct este bucură-te. Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă acest cuvânt, trebuie să-l interpretăm tipologic, adică să facem o legătură cu un text, spre exemplu, din Vechiul Testament, sau cu două, ca să înțelegem ce semnificație a avut acest cuvânt într-un anumit context în Vechiul Testament. Și apoi să trecem la rațiunea pentru care îngerul o salută pe Fecioara Maria cu acest cuvânt. Paralela este din Vechiul Testament, unde avem un text, l-am luat pe cel din Zaharia 9:9, dar de fapt este reflectat și în profetul Sofonie, capitolul 3, versetele 14-17. El l-a luat pe cel mai scurt din Zaharia 9:9, profetul Vechiului Testament, capitolul 9, versetul 9, unde se spune, uitați-vă dumneavoastră, vedeți aici, bucură-te foarte, tu, fiica Sionului, rostește-te în strigare, tu, fiica Ierusalimului. Iată, împăratul tău vine la tine drept, el însuși, mântuitor. Fiica Sionului de aici nu-i, sau fiica Ierusalimului nu este nimeni altceva decât creștinii noului Ierusalim, de după învierea Mântuitorului Hristos, a noului Sion, a noii cetăți a Ierusalimului, care este creștinismul, care este biserica creștină. Această adresare în însemnare mesianică, tipologică, însemnează voi creștinilor, tu fiu al noului Ierusalim sau tu fiică al noului Ierusalim, al bisericii, bucură-te că va veni cândva la tine. Șezând pe mânsul la sine în textul pe care nu l-am mai scris, împăratul tău, mântuitor. Deci dacă la tine vine împăratul tău care este mântuitorul, atunci tu trebuie să te bucuri. Sau rațiunea pentru care avem în profeție acest cuvânt, bucură-te, este pentru că e un motiv cu totul aparte. La tine vine, cercetându-te, mântuitorul tău. Vă rog să vă imaginați această profeție înțeleasă de poporul ales mesianic, ce bucurie însemna pentru el în așteptarea viitoare. Ei, acum dacă am văzut ce a însemnat această bucurie în așteptare mesianică, adică în așteptarea lui Iisus, într-o profeție, ce a putut să însemne bucuria aceasta pentru popor sau această veste? Ce dimensiune a putut de a să aibă? Acum ne putem imagina ce a însemnat pentru Fecioara Maria acest cuvânt, bucură-te, și de aceea îngerul n-a găsit sau nu a folosit alt cuvânt mai potrivit decât acesta. Bucuria unei lumi întregi a Vechiului Testament era toată transferată asupra sufletului, asupra Fecioarei Maria, din ea poporul trebuind să aștepte pe Fiul lui Dumnezeu. O să vedem imediat ce mai spune îngerul. Așadar, puteți să vă imaginați ce cuvânt a folosit îngerul pentru ea. De aici, din acest punct, începe, am spune noi, statutul privilegiat al Mariei, al Fecioarei Maria, acest statut mărturisit, exprimat în textul sfânt, în cuvintele îngerului, nu ale unui om. Nu un om i-a spus bucură-te, ci îngerul i-a adus această bucurie. Și prin ea tot neamul omenesc urma să primească bucuria primirii, venirii unui izbăvitor, a unui mântuitor, a unui salvator. Mergem puțin mai departe. Al doilea cuvânt, bucură-te, deci cea plină de har. Plină de har. Haideți să ne oprim puțin la acest cuvânt, acel participiu de care v-am vorbit. Keharitomeni. Ce înseamnă acest participiu și dacă bine este tradus cu plină de har? Deci îngerul o salută și spune: bucură-te, tu cea plină de har. Să vedem dacă nu cumva acest participiu ar putea să fie și mai bine tradus în exprimarea salutului unic în lume, adresat unui om, unei ființe. Origen, unul dintre mari interpreți ai Bibliei din secolul III, un colos în interpretarea Bibliei, foarte rațional, foarte logic în interpretarea sa a Cuvântului Sfânt. Cel mai timpuriu comentator al Evangheliei după Luca vorbea de această unicitate, de această formulă ca fiind una unică. Și iată ce scrie el. Niciodată această formulă nu a fost adresată unui om. Deci bucură-te, cea plină de har. El spune, niciodată nu a fost adresată unui om. Era rezervată numai pentru Maria, spune Origen în secolul III, interpretând exact acest verset pe care l-am citit. Dacă ea ar fi știut că o formulă de acest fel fusese adresată și altora, niciodată nu s-ar fi înspăimântat de acest salut ciudat. Pentru că în textul care s-a citit am văzut că Maria s-a tulburat, s-a înspăimântat. Asta spune Luca. Cât de frumos interpretează și comentează acest scriitor creștin, acest mare exeget al tuturor timpurilor, acest salut al îngerului. De aceea s-a înspăimântat Maria, pentru că n-avea cunoștință Maria de un salut similar, asemănător, rostit vreunui om. Mergem mai departe. Și avem acum acel participiu de care vă spuneam în limba greacă, că e haritomeni, care este tradus în limba română în edițiile Sfinte Scripturi cu plină de har. Bucură-te, cea plină de har. Dacă noi traducem acest cuvânt cu bucură-te, cea plină de har sau plină de dar, plină de binecuvântare, am putea să înțelegem, aici să fiți cu mare luare minte, pe Maria ca fiind un, cu ghilimele de rigoare, sunt și pe slide, vedeți, un depozit de har și de daruri. Dacă traducem acest participiu cu înzestrate cu har, e cu totul altceva. Și anume, înzestrată cu har însemnează că punem accentul pe acțiunea lui Dumnezeu care a înzestrat-o cu aceste daruri speciale. Mai bine tradus în limba română ar fi această variantă, înzestrată cu har, deci bucură-te tu, cea care ești înzestrată cu har. Adică Dumnezeu te-a înzestrat cu har, cu dar, cu putere, cu binecuvântare. Mergem puțin mai departe. Dacă ne oprim la prima variantă de traducere, plină de har, să înțelegem atunci că îngerul preamărește calitățile morale și spirituale ale Mariei, dacă traducem cu a doua variantă, atunci însemnează că Dumnezeu i-a acordat un har, a înzestrat-o cu un har. Avem, uitați-vă, aceste nuanțe ale acestui cuvânt în limba greacă, acestui verb, cea mai potrivită, care exprimă cel mai mult acțiunea lui Dumnezeu, referința lui Dumnezeu la Maria, este aceea în care am traduce înzestrată cu har. Și atunci, nu plină cu har, pentru că în momentul în care am spune plin cu har, plin cu darul, plin cu calități, am putea să înțelegem că ne el cu har. Adică, ce trebuie să înțelegem? Totul a avut Maria de la Dumnezeu. Toate aceste calități și tot acest privilegiu, tot acest statut privilegiat în Noul Testament. Versetul 1:30 adică versetul 30 din capitolul 1, unde se spune ai aflat har la Dumnezeu, constituie cauza pentru care Maria a devenit înzestrată cu har. De ce? Pentru că a aflat înainte lui Dumnezeu această calitate cu totul aparte pe care o avea. Observați dumneavoastră, aparent, cuvintele sunt simple. În momentul în care citim bucură-te cea plină de har, avem impresia că am înțeles totul. Când ne oprim deja la esența și la nuanțele cuvântului sfânt, observăm că ele exprimă mult mai mult decât noi am înțeles, decât noi am crezut că la prima vedere am priceput. Observăm și de aici statutul aparte al Fecioarei Maria, exprimat de textul sfânt. Despre niciun om pe pământ nu s-a mai spus acest lucru. Sfânta Scriptură nu consemnează cuvinte asemănătoare cu referire la vreun om. Accentuez mereu acest lucru al statutului privilegiat al Mariei, pentru că sunt creștini în mijlocul nostru care spun că Maria a avut într-adevăr un statut privilegiat până a născut, o să ajungem și acolo, după care a fost un om obișnuit ca oricare alt om având copii. Iată statutul privilegiat al Mariei. Facem un pas mai departe. Altă formulă. Dacă observați bine, parcă sunt formule precise pe care îngerul le folosește la adresa Mariei. Spune, Domnul este cu tine. Adică acțiunea asta însemnând că acțiunea asupra ei aparține lui Dumnezeu și nu aparține omului. Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă Domnul este cu tine, în sensul că toată referința la ea este a lui Dumnezeu, aparține lui Dumnezeu, iarăși mergem la un text din Vechiul Testament. Și anume, în care găsim aceleași cuvinte adresate cuiva. Și prin comparație putem să ne dăm seama ce înseamnă aceste cuvinte adresate Mariei. Și anume, în Cartea Judecătorilor, în Vechiul Testament, în capitolul 6, versetele 12 și 14, i-am luat numai un text de aici, în aceste versete, Gedeon, un judecător al poporului ales, este trimis cu putere de la Dumnezeu să-l izbăvească pe Israel. Nu insist asupra acestui lucru, pentru că vreau să merg mai departe pe tema noastră, dar puteți să citiți acasă. Din Cartea Judecătorilor, cel puțin în capitolul 6 din Vechiul Testament, și o să vedeți mai mult despre ce a însemnat Gedeon, ce putere și ce rol a avut el de la Dumnezeu în poporul ales. Îngerul Domnului i s-a arătat zicând, Domnul este cu tine. Observați, cel tare în tărie, Gedeon trimis ca să-l izbăvească pe Israel cu puterea lui Dumnezeu. Exact aceleași cuvinte îi sunt spuse Mariei. Domnul este cu tine. Cu Gedeon în Vechiul Testament a fost Dumnezeu dându-i putere ca să-și împlinească rolul și misiunea pe care a avut-o în poporul ales. El urma să-l izbăvească pe Israel cu puterea lui Dumnezeu. Domnul era cu el. Îngerul îi spune, în misiunea pe care tu o ai, este Dumnezeu cu tine. Asta îi se spune Mariei de către înger. În misiunea pe care tu o ai, pe care tu o să o îndeplinești, Domnul este cu tine. Dumnezeu este cu tine. Nu ești singur. Nu ești limitată la puterile tale umane. Domnul este cu tine. Deci fiecare formulă a îngerului are o semnificație aparte în adresarea acesteia Mariei. Tipologic, luate acum și interpretate aceste două referințe biblice, din Luca și din Judecători 6:12-14, înțelegem că prin Maria se va izbăvi noul Israel, deci poporul ales al lui Dumnezeu, adică noi. Deci prin intermediul Mariei a venit izbăvirea, cum izbăvirea lui Israel a venit prin Gedeon. tot Dumnezeu spunând acest lucru și avem aici și rolul de mijlocitoare al Maicii Domnului. Rolul de mijlocitoare pe lângă Dumnezeu în calitatea ei și în misiunea ei pe care o are de la Dumnezeu. Dar, de fapt, asupra acestui ultim punct, rolul de mijlocitoare, interpretat tipologic acest verset, o să insistăm în întâlnirea următoare, când o să vedeți ce putere are Maica Domnului.
2: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața mea ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta, scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc sufletul meu. Că eu sunt robul tău.

Altă scăpare nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purul de și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în papsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acelea despre care se spun acestea își iau obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Nudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în dreaptă, în rânduială.

monitor creștin, trimite-le peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfântul Dumnezeu și curăcășoarei Maria, cu puterea cinstită și de viață, Mărătoarei Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, de tăpești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului, prorocului, înainte, mergătorului și pătăzitorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Cântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardar,

Palestinii, celor măriților, bunilor, iubitor, ucenici, palmea cuioșilor, cel Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților, Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toți țiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine, păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Laurențiu Lucaci și mă bucur să fim astăzi alături în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Ne aflăm în data de 5 august 2026, ceea ce înseamnă că suntem în a 217-a zi a anului, până la finalul căruia au mai rămas 148 de zile. Ascultăm ca de obicei puțină muzică, acum în deschiderea programului nostru, după care vom asculta care sunt sfinții pomeniți astăzi în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

0: În cea de-a cincea zi a lunii august, Biserica Ortodoxă pomenește înainte prăznuirea schimbării la față a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Se cuvine să aveți cunoștință, fraților, că ziua de astăzi este înainte prăznuirea schimbării la față a Domnului nostru Iisus Hristos. Drept aceea să vă adunați în biserici, la toate rugăciunile bisericești și să vă curățiți prin milostenie. Că în această zi Domnul și-a descoperit lumina Dumnezeirii sale, ascunse în trupul său și a arătat ucenicilor săi slava Dumnezeirii sale, pregătindu-i spre înțelegerea învierii sale și dând Dumnezeu Tatăl adeverire despre Fiul și zicând: Acesta este Fiul meu cel iubit, în care am binevoit. Pe acesta ascultați-L. Că arătându-și Hristos în această zi dumnezeiasca Lui putere, slava Lui, cinstea Lui și stăpânirea Lui, zi vestitoare de bucurie și de mântuire a făcut dintr-însa. Deci, ajungând la această zi, să o prăznuim cu laude dumnezeiești și împodobindu-ne prin curăție, să ne săturăm de duhovnicească mâncare, din care sufletul hrănindu-se nu va muri. Că de nu vom asculta cuvintele Sfintelor Scripturi și de nu vom face voia lui Dumnezeu, atunci ne vom osândi cu osânda cea veșnică. Iar de vom face voia lui Dumnezeu, vieții celei veșnice vom fi moștenitori. Iar cearta și mânia să se lepede de la noi și așa cu fapte bune vom plăcea lui Hristos Dumnezeu, așteptând fericita nădejde și desfătare a împărăției lui Hristos. Că la aceasta ne-a chemat pe noi Hristos când s-a pogorât din cer, Fiul lui Dumnezeu, Cel fără de început, Dumnezeul nostru, unul fiind din Sfânta Treime, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt.
1: Tot astăzi, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Ioan Iacob Hozevitul de la Neamț. Cuviosul Ioan Iacob cu metania din Mănăstirea Neamț a fost un sihastru sfânt al zilelor noastre, care s-a nevoit 24 de ani în Țara Sfântă, atât pe Valea Iordanului, cât și în pustiul Hozeva. Acest fericit purtător de Hristos a născut în satul Crăiniceni, comuna Păltiniș, județul Botoșani, la 23 iulie 1913, într-o familie de țărani credincioși, anume Maxim și Ecaterina, fiind singuri la părinți. Din botez s-a chemat Ilie, iar în familie îi se spunea Iliuță. La 6 luni după naștere, mama sa, îmbolnăvindu-se, a trecut la cele veșnice, iar copilul a rămas în grija bunicii sale după tată, Maria Iacob, care îl îngrijește ca o adevărată mamă timp de 10 ani. În anul 1916, când copilul Ilie avea 3 ani, tatăl său a trecut la cele veșnice pe front. În anul 1923 a decedat și bunica, lăsând pe micul Ilie cu totul orfan și lipsit îngâierea părinților și a bunicilor. De acum copilul este luat în grija unchiului său, Alecu Iacob, care avea acasă 6 copii. Între anii 1926-1932, tânărul Ilie urmează gimnaziul Mihail Cogălnicianu și liceul Dimitrie Cantemir din Cozmeni, Cernăuți. În vara anului 1933 a intrat ca viețuitor în obștea Mănăstirii Neamț. La 8 aprilie 1936 este tuns în monahism, primind numele de Ioan, iar în noiembrie același an se duce cu alți 2 călugări în Marea Lavră să se închine la mormântul Domnului, apoi rămâne definitiv în Țara Sfântă, unde se nevoiește în obștea Sfântului Sava de lângă Betlehem. La 14 septembrie 1947 este hirotonit preot în Biserica Sfântului Mormânt de către Mitropolitul Irinarh și apoi numit egumen la schitul românesc Sfântul Ioan Botezătorul de la Iordan. După 5 ani de ascultare se retrage cu unchiul său, monahul Ioanichie, Pârâială, în pustiul Hozeva, aproape de Erihon. Aici se nevoiesc împreună 8 ani de zile în peștera Sfânta Ana, pe valea pârâului Horat. La 5 august 1960, când avea 47 de ani, cuviosul Ioan Iacob se mută la Cereștile Locașuri și este înmormântat în peștera în care s-a nevoit. După 20 de ani, la 8 august 1980, s-au descoperit sfintele sale moaște, fiind preamărit de Dumnezeu ca sfânt. La 15 august, același an, moaștele sale au fost duse la mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul din apropiere cu binecuvântarea Patriarhului Benedict al Ierusalimului și se păstrează în biserică alături de celelalte sfinte moaște.
2: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
3: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
2: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
3: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Invitat special, Irina Login.
2: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
3: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
4: Aici, Radio Renașterea.

Este timpul pentru calendarul zilei. Iată câteva evenimente istorice și aniversări ce au avut loc într-o zi de 5 august. Acum 602 ani în urmă, în 1424, apărea prima mențiune documentară a vămii de la Calafat, care în secolele 15-16 a devenit punctul de tranzit cel mai important pentru comerțul țării românești cu peninsula balcanică. Din cercetarea documentelor epocii, rezultă că în secolele 14-17, Calafatul constituia punctul terminus al unui drum comercial important, cunoscut și sub numele de Drumul Sării, poziția lui geografică oferind condiții optime pentru desfășurarea unui activ comerț de tranzit. De aici, produsele excedentare ale țării românești ajungeau în peninsula balcanică până pe țărmurile Adriaticii și tot pe aici, mărfurile negustorilor turci și greci pătrundeau în Muntenia și mai departe în Transilvania și Ungaria. Acum 168 de ani, în 1858, industriașul american Cyrus Field, proprietar al companiei Atlantic Telegraph, a terminat instalarea primului cablu telegrafic subacvatic care făcea legătura între Europa, Anglia și SUA. Stabilizarea capătului vestic al primului cablu transatlantic a fost finalizată atunci când nava Niagara a ancorat pe coasta Newfoundland. A fost una dintre cele două nave care au dus cablul în direcții opuse. Câteva zile mai târziu, celălalt capăt al cablului a ajuns cu succes în Anglia. La data de 16 august 1858, primul mesaj oficial care a traversat Atlanticul a fost trimis de Regina Victoria a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, președintelui american James Buchanan. Din nefericire, semnalul a fost atât de slab și greu de distins de zgomotul de fond, încât a durat câteva ore pentru a transmite câteva cuvinte. Cablul telegrafic a funcționat timp de aproximativ 4 săptămâni. Proprietarii au încercat să îmbunătățească transmisia ridicând tensiunea de la 600 la 2000 de volți, topind izolația cablului. La 27 iulie 1867 a fost instalat un cablu îmbunătățit, care a funcționat cu succes aproape 100 de ani. Acum 97 de ani, în 1929, între 5 și 9 august, a avut loc greva minerilor de la Lupeni, aceasta fiind prima mare luptă sindicală din timpul crizei economice din anii 1929-1933. Pe data de 5 august 1929, minerii au decis să intre în grevă, conflictul afectând mai multe mine. Prima zi s-a desfășurat pe fundul lipsei de reacție din partea forțelor de represiune, asta deși ziua s-a încheiat cu oprirea grupului electric al unui puț, fapt care punea în pericol de inundare galeriile, minerii aflați în subteran, riscând în plus sufocarea în lipsa funcționării ventilației, de către elementele radicale ale greviștilor. A doua zi, administrația locală a apelat la armată, care a deschis focul contra greviștilor, decis să reziste cât timp nu le sunt satisfăcute revendicările. Câțiva zeci de mineri au murit, presa internațională a vremii vorbind și despre 200 de răniți, care și pe patul de spital erau păziți de armată. Pe data de 9 august, sicriele celor decedați au fost purtate pe căruțe, folosite pentru căratul bălegarului spre cimitir, armata forțând cortegiul funebru să grăbească pasul. Mulțimea imensă strânsă lângă cimitir a fost îndepărtată la mai multe sute de metri, iar la 4 ore după înmormântări, o companie de infanterie încă mai păzea cimitirul cu armele în poziție de tragere. După înmormântări, s-a declarat stare de asediu, hotelurile și restaurantele fiind închise, vânzarea de alcool interzisă și toată populația fiind obligată să fie în casă înainte de ora 20. În urmă cu 92 de ani, în 1934, între 5 și 12 august, s-a desfășurat prima ediție a Turului Ciclist al României. Turul Ciclist al României, sau Mica Buclă, este cea mai importantă competiție ciclistă desfășurată pe teritoriul României. Aceasta este organizată de Federația Română de Ciclism. Prima ediție a turului a avut loc în 1934, a avut 1026 de kilometri și 7 etape și a fost câștigată de Marin Nicolov și echipa Bulgariei. Cu 63 de ani în urmă, în 1963, avea loc semnarea de către SUA, URSS și Marea Britanie la Moscova a tratatului cu privire la interzicerea experimentelor nucleare în atmosferă, în spațiu cosmic și sub apă. România a semnat tratatul la data de 8 august 1963.
În anul 1838 s-a născut istoricul Constantin Erbicianu, care s-a preocupat de punerea în valoare a manuscriselor grecești din arhivele și bibliotecile din România. A scris cu precădere lucrări de istorie a Bisericii Ortodoxe Române. A fost membru titular al Academiei Române din anul 1899 și vicepreședinte al acestui for în perioada 1904-1907. În anul 1903 s-a născut la Sinaia principele Nicolae de Hohenzollern-Sigmaringen, al doilea fiu al lui Ferdinand I, regele României, între 1914-1927 și al reginei Maria. A fost membru de onoare al Academiei Române din anul 1929 și a trecut la cele veșnice în anul 1978 la Lausanne, Elveția. În anul 1922 s-a născut scriitorul Marin Preda, care a tradus, singur sau în colaborare, romanele Străinul și Ciuma de Albert Camus și Demonii de Fyodor Dostoevski. A fost membru corespondent din 1974 și membru titular post-mortem din anul 1990 al Academiei Române. În anul 1929 s-a născut Victor Gyozo Hojdu, jurnalist, scriitor și traducător român de origine maghiară. A fost redactor șef, mai bine de 40 de ani, al revistei scriitorilor maghiari din Transilvania, IGASO, președinte de peste 28 de ani al Asociației Culturale Româno-Maghiare și împreună redactor șef al revistei omonime. A urmărit permanent aducerea împreună a celor două culturi, română și maghiară. În anul 1944 a trecut la cele veșnice Francisc Iosif Rainer, medic și antropolog. De numele său se leagă înființarea la București a Institutului de Antropologie, al cărui prim director a fost între 1940 și 1944, și al Societății de Anatomie din București, în anul 1900. A fost membru de onoare al Academiei Române din anul 1943. În anul 1987 a trecut la cele veșnice Benedict Menkeș, medic și biolog, care a avut cercetări multilaterale de embriologie. A participat la punerea bazelor și la dezvoltarea învățământului medical preclinic timișorian. A fost membru corespondent al Academiei Române din anul 1952.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei vom vorbi despre prozatorul, eseistul și traducătorul Marin Preda. Cel care s-a născut în comuna Siliștea Gumești, județul Teleorman, la data de 5 august 1922. Agerpres ne spune că Dicționarul General al Literaturii Române scrie că Marin Preda a fost fiul Joiței Preda și a lui Tudor Călărașu, din a doua căsătorie, nelegalizată, tocmai pentru ca fiecare să-și poată păstra lotul de pământ primit la sfârșitul războiului. Tatăl său a avut din prima căsătorie 3 băieți, Ilie, Gheorghe și Ion, deveniți Paraschiv, Achim și Nilă în romanul Moromeții, iar mama

Premiului întâi cu coroniță. Scriitorul român a frecventat între anii 1930-1934, cu unele întreruperi și la insistența învățătorului Ionel Teodorescu, școala primară din comuna natală. În perioada 1934-1937 și-a continuat învățătura la aceeași școală. Examenul de absolvire al clasei a șaptea l-a susținut în comuna Ciolănești, din județul Teleorman. În 1937, respins din cauza miopiei la examenul medical efectuat la școala normală din Câmpul Lung Muscel, Marin Preda încearcă să se înscrie la școala de arte și meserii din localitatea teleormăneană Miroș, dar refuză să-și redacteze teza. Este primul admis la școala normală din Abrud. Din cauza desființării școlii din Abrud, s-a transferat ulterior la școala normală din Cristuru-Dorhei. În urma dictatului de la Viena, localitatea Cristuru-Dorhei, intrând în teritoriul ocupat, scriitorul s-a transferat la școala normală din București, unde l-a avut ca profesor de literatura română pe Vladimir Străinu. În anul 1941, prin intermediul lui Geo Dumitrescu, face cunoștință cu membrii grupului poetic Albatros, Al Cerna Rădulescu, Sergiu Filerot, Virgil Untaru, Marin Sârbulescu și alții. A trimis două schițe publicației Albatros, iar potrivit unei consemnări la poșta redacției, ar fi fost reținută doar cea intitulată De capul ei, fără a fi publicată din cauza suspendării revistei. A fost angajat în anul 1942 drept corector la ziarul Timpuri și a lucrat o vreme și la Institutul de Statistică. Chemat la recrutare la turnul Măgurele, se constată că nu poate urma școala de subofițeri, întrucât nu își terminase studiile. În 1943, Marin Preda a frecventat cenaclul Zburătorul. Cu sprijinul lui Ion Vinea, este angajat secretar de redacție la evenimentul zilei. Va citi în cenaclul Zburătorul schițele De capul ei și Calul. Aceasta din urmă achiziționată cu o sumă considerabilă de Dinu Nicodin. În 1946, Marin Preda alcătuiește volumul Întâlnirea din Pământuri pentru a participa la un concurs de debut organizat de editura Cultura Națională. Dicționarul General al Literaturii Române menționează că în 1948 Marin Preda se angajează ca secretar de presă la Ministerul Informațiilor, unde primește spre lectură manuscrisul romanului Desculți de Zaharia Stancu. A intenționat chiar să facă un referat negativ, găsind lipsită de autenticitate viziunea asupra lumii rurale. A încercat să-l cunoască pe George Călinescu, dar a fost decepționat de lipsa de reacție a criticului. Cel mai cunoscut roman al lui Marin Preda, anume Moromeții, i-a apărut acestuia în anul 1955 și a fost publicat mai întâi în Viața Românească. În 1956 se tipărește în volum Nuvela Ferestre Întunecate, din care se vor prelua diferite elemente în volumul al doilea din Moromeții. La 20 martie 1957 este distins cu premiul de stat pentru literatură clasa 1 pentru romanul Moromeții. Este ales și membru în biroul Uniunii Scriitorilor. În 1965, Marin Preda participă la un colocviu dedicat romanului contemporan, desfășurat la Viena. Este ales deputat într-o circumscripție din București. În luna mai călătorește pentru o întrunire a PEN Clubului Francez la Paris, unde îi cunoaște pe Elvira Popescu și Eugen Ionescu și este ales vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor. A publicat în 1967 cel de-al doilea volum al romanului Moromeții. Dicționarul General al Literaturii Române menționează că la 1 martie 1974, Marin Preda a fost ales membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România. Anul următor a făcut o călătorie în Grecia, iar în 1975 i-a apărut prima ediție a romanului Delirul. Unele dintre romanele sale i-au fost traduse în limbile franceză, cum este Marele Singuratic, și chiar suedeză, cum este romanul Intrusul. Stimați ascultători, opera lui Marin Preda a oferit subiecte de film, unele scenarii fiind semnate chiar de scriitor, pentru peliculele Desfășurarea sau Porțile Albastre ale Orașului. A colaborat și pentru Marele Singuratic, Imposibila Iubire și chiar Moromeții, filmul realizat în 1986, regizat de Stere Gulia. Marin Preda, dragii mei, a fost membru corespondent al Academiei Române, secția de științe filologice, literare și artistice. A fost ales și membru titular post-mortem al acesteia,

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre omenie, om, haină. De multe ori, în viața de zi cu zi, suntem tentați să judecăm după aparențe, după cum este îmbrăcat un om, după statutul lui sau după felul în care se prezintă. Dar adevărata valoare nu stă în haină, ci în om, iar ceea ce definește omul este omenia. Biblia sau Sfânta Scriptură ne amintește: omul privește la față, iar Domnul privește la inimă. 1 Regi, capitolul 16, versetul 7. Aceasta este cheia, nu ceea ce se vede la exterior, ci ceea ce trăim în interior. Dar ce înseamnă concret această legătură între om, haină și omenie? Înseamnă să înțelegem că haina poate arăta respectul față de context, dar nu poate înlocui caracterul. Putem fi bine îmbrăcați și totuși lipsiți de bunătate, sau putem avea haine simple și o inimă plină de lumină. O istorioară cunoscută spune despre un om modest, îmbrăcat simplu, care nu a fost primit într-o adunare importantă. A revenit mai târziu îmbrăcat elegant și a fost primit cu respect. La masă a început să servească mâncarea hainei sale, spunând: se pare că nu eu, ci haina mea a fost invitată. Ce lecție profundă despre aparențe! Mântuitorul ne învață să nu ne lăsăm înșelați de exterior. Nu judecați după înfățișare, ci judecați judecată dreaptă. Ioan, capitolul 7, versetul 24. În bunele maniere, felul în care ne îmbrăcăm are importanța lui. Arată respect față de loc, față de ceilalți și față de noi înșine, dar el trebuie să fie însoțit de bunătate, de modestie și de respect. Un om cu adevărat educat nu își definește valoarea prin haine, ci prin comportament. O altă istorioară ne vorbește despre un bătrân care spunea: haina te face prezentabil, dar omenia te face de neuitat. Cât adevăr în aceste cuvinte! Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: îmbrăcați-vă cu milostivire, cu bunătate și cu smerenie. Coloseni, capitolul 3, versetul 12. Iată haina cea mai prețioasă, haina sufletului. Dragi radioascultători, într-o lume în care imaginea pare tot mai importantă, să nu uităm esențialul: omul se cunoaște după omenie. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Priviți dincolo de aparențe și mai ales întrebați-vă: ce fel de haină poartă sufletul meu? Pentru că, în final, buna cuvință nu înseamnă doar să arătăm bine, ci să fim buni. Să prețuim așadar omenia, pentru că ea dă valoare omului, nu haina. Până data viitoare, dragi radioascultători, să aveți parte de oameni frumoși la suflet și priviri care văd dincolo de aparențe. Doamne ajută-mă!

Stimați ascultători, la data de 5 august 1963 a fost semnat de către SUA, URSS și Marea Britanie, la Moscova, tratatul cu privire la interzicerea experiențelor nucleare în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă. România a semnat acest tratat la data de 8 august 1963.

Tratatul privind interzicerea experiențelor cu arme nucleare în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă a fost semnat la 5 august 1963 la Moscova și este cunoscut și sub denumirea de Tratatul de interzicere parțială a testelor nucleare, sau mai simplu, Tratatul de la Moscova. Tratatul a fost semnat inițial de Statele Unite ale Americii, Uniunea Sovietică și Regatul Unit, cele trei mari puteri nucleare ale vremii. A apărut în contextul intensificării testelor nucleare din perioada Războiului Rece, pe fondul unei îngrijorări internaționale tot mai mari legate de contaminarea radioactivă a mediului și de riscul izbucnirii unui conflict nuclear. Un moment cheie care a grăbit semnarea tratatului a fost criza rachetelor din Cuba din 1962, când lumea s-a aflat la un pas de războiul nuclear. Scopul acestui tratat a fost acela de a reduce poluarea radioactivă la nivel global, de a pune frână cursei înarmărilor nucleare și de a contribui la o relaxare a tensiunilor internaționale. Prin semnarea sa, cele trei state au convenit să interzică orice test nuclear desfășurat în atmosferă, în spațiul cosmic sau sub apă. Totuși, tratatul nu interzice testele subterane, cu condiția ca acestea să nu producă scurgeri radioactive dincolo de granițele statului care le efectuează. Acest acord a reprezentat un prim pas important în domeniul controlului armamentului nuclear, fiind precursorul altor tratate de neproliferare, cum ar fi Tratatul de Neproliferare Nucleară din 1968 sau Tratatul de Interzicere Completă a Testelor Nucleare din 1996, acesta din urmă însă neintrând încă în vigoare. De-a lungul timpului, peste 120 de state au aderat la acest tratat. Cu toate acestea, unele state, precum Franța și China, nu l-au semnat inițial și au continuat să desfășoare teste nucleare atmosferice și după 1963. România a aderat ulterior la tratat ca parte a poziționării sale internaționale în favoarea dezarmării nucleare și a susținerii păcii globale. La 5 august 1963 a fost semnat de către SUA, URSS și Marea Britanie Tratatul cu privire la interzicerea experiențelor nucleare în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă. Tratat semnat și de România, la data de 8 august același an.

Rudele care îngrijesc acasă un vârstnic dependent pot primi indemnizație de la primărie. Pentru aceasta, îngrijitorul trebuie să încheie un contract cu Serviciul Public de Asistență Socială, iar situația persoanei vârstnice este evaluată de autoritățile locale. Indemnizația poate ajunge la jumătate din salariul de bază brut al unui îngrijitor la domiciliu și este acordată în limita fondurilor disponibile în bugetul local. Îngrijitorul informal poate beneficia și de un program de lucru redus la jumătate de normă. Măsura urmărește sprijinirea îngrijirii la domiciliu, în condițiile în care România are peste 4 milioane de persoane cu vârsta de cel puțin 65 de ani.

Stimați ascultători, programul Azi cu Radio Renașterea de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă!

din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță. Minunile Maicii Domnului. Minunile Maicii Domnului la adormirea ei. Îngerul aduce vestea adormirii. Într-o zi, preasfânta născătoare de Dumnezeu era tristă pentru că nu mai vedea pe Hristos Fiul Său și plângea cu dor ca să poată vedea fața Lui. Într-acel ceas, i s-a arătat îngerul într-o lumină mare și i-a zis: "De astăzi, în 3 zile, vei fi luată din trup, căci fiul tău te așteaptă cu dor pe tine, maica lui." Îngerii cu stâlpări de finic. Când a venit vremea să moară precista, s-au arătat îngerii cu stâlpări de finic pe care le-au adus din rai. Precista a poruncit ca acele stâlpări să se poarte la îngropare înaintea ei, întrucât stâlparea înflorită însemna încoronarea fecioriei. Certarea și miluirea iudeilor necredincioși la adormirea Maicii Domnului. În vremea în care a voit Domnul nostru Iisus Hristos să mute din lumea aceasta pe Maica Sa, cea cu totul preasfântă, la viața cea cerească și prea fericită, ca să împărățească cu dânsul veșnic după cum i se cuvenea, a poruncit ca să se adune apostolii din toată lumea de pe unde erau risipiți propovăduind cuvântul cel de mântuire în satul Ghețimani, unde era preasfânta, ca să o înmormânteze. Atunci dar, cu dumnezeiască voie și chemare, i-au răpit norii și s-au aflat toți într-un minut de ceas înaintea pururea Fecioarei, care văzându-i pe dânsii s-a bucurat foarte și a spus lor cum că s-a apropiat vremea ca să se ducă, să se veselească cu fiul ei și stăpânul nostru. Și după ce a grăit câte a avut de grăit, sfătuindu-i și învățându-i, i-a mângâiat, după cum se vede la povestirea cea pentru adormirea ei, așezându-se cu trupul ei cel prea slăvit și cu totul prea cinstit pe patul de moarte, i-a binecuvântat pe dânsii și și-a dat preasfântul ei suflet în mâinile cele preacurate ale veșnicului Dumnezeu. Atunci, după porunca ei, apostolii au luat acel preasfânt pat și, mergând cu bună rânduială și evlavie, cântau într-un glas cântarea cea de ieșire. De asemenea, și sfinții îngeri împreună o petreceau pe Doamna și împărăteasa lor și cântau nevăzut și o lăudau minunat cu glasuri prea dulci care se auzeau în văzduh. Iar iudeii, cei geloși și necredincioși, arătând ca întotdeauna urăciunea pe care au avut-o către Domnul și răutatea lor, s-au pornit asupra patului pe care se purta trupul cel începător de viață al născătoarei de Dumnezeu, gândind în mintea lor să-l arunce la pământ și să ne cinstească locașul cel cu totul cinstit și dumnezeiesc. Dar îndată i-a ajuns dumnezeiască o sândă pe îndrăzneții aceia, căci când s-au apropiat, au orbit cu toții, iar unul dintre dânsii, mai obraznic, a îndrăznit cu nerușinare nepriceputul de a apucat acele sfințit pat, vrând să-l arunce jos de pe umerii apostolilor. Însă sfinții îngeri n-au suferit ca să se facă o ocară ca aceasta cortului celui împărătesc, ci au pedepsit cu dreptate nerușinarea și obrăznicirea lui, tăindu-i nevăzut mâinile, care au rămas spânzurate de pat, în privirea prea înfricoșată și jalnică a tuturor celor de față. Iar cel ce a pătimit aceasta plângea tânguindu-se cu amar. Petru, ca un următor al învățătorului său, s-a milostivit și s-a întristat pentru lacrimile acestuia și, apropiindu-se, i-a zis lui: "Crede cu toată inima ta că aceasta este cu adevărat Maica Fiului lui Dumnezeu, care s-a născut dintrânsa fără de sămânță, și atunci vei cunoaște puterea ei ca să-ți iei iarăși mâinile tale." Iar el cu lacrimi a strigat zicând: "Cred, Doamna mea, și mărturisesc, căci cu adevărat și fără de stricăciune ai născut pe Stăpânul și Mântuitorul meu Iisus Hristos, Fiul adevăratului Dumnezeu și Părintelui Ceresc." Atunci Sfințitul Petru l-a apropiat la mâinile cele tăiate și, punându-le pe dânsele la locurile lor, s-au lipit mai presus de fire,
după cum și mai înainte cu minune au fost tăiate și toți au slăvit pe Dumnezeu și pe Preacurata Stăpână. Iar ceilalți care au orbit, auzind de minunea aceasta mare, deși erau aspri și vârtoși la inimă, însă ca să-și ia vederile, au mărturisit cu lacrimi păcatul lor și au crezut în Domnul. După care Petru a zis lor, apropiați-vă și voi cu ochii voștri de haina ei și ca o maică a milei se va milostivi ca să vă vindece. După ce au făcut așa, și ei de asemenea au văzut. Și cine va putea povesti slava pe care au dat-o lui Dumnezeu, mulțumirea către Fecioară? Toți o lăudau până ce au ajuns în Ghețimani și, îngropând trupul cel preacurat, au rămas acolo 3 zile auzind laudele îngerești, până ce s-a luat trupul său și s-a înălțat la ceruri și a șezut de-a dreapta Fiului ei și Mântuitorului nostru. Și să nu-i se pară cuiva de mirare, cum că trupul acela primitor de Dumnezeu a murit și a fost pus în mormânt, căci dacă Fiul ei a primit a se îngropa, cum să nu pătimească asemenea și preasfânta lui Maică? Cu cuviință era dar să intre și ea în mormânt, și de acolo să se ducă în rai, pentru ca să credem și noi cum că din pământ avem să înviem când va veni Domnul. Dar pe când noi intrăm în mormânt spre dezlegarea trupului și spre stricăciune, pentru ca să se dezrădăcineze păcatul din el, trupul cel preacurat și sfânt al Fecioarei, ca unul ce a fost din zămislire sfințit de Duhul Sfânt, nimic n-a pătimit în mormânt, ci îndată s-a ridicat de Fiul ei la ceruri și împărățește cu dânsul veșnic în slava aceea negrăită și în netâlcuita veselie de care o de neam învrenicii și noi nevrenicii pentru sfintele ei rugăciuni. Amin. Arătarea Maicii Domnului după adormirea sa, după învierea lui Hristos și după ce s-a înălțat la cer și s-a pogorât Duhul Sfânt, până s-au împărțit apostolii la propovăduire, erau toți dinpreună într-un gând. Când stăteau la prânz, lăsau un loc de stat și puneau acolo o pernă și pe pernă puneau o parte din acea pâine într-o cinstia lui Hristos. Apoi, sculându-se de la masă, luau acea parte de pâine pe care o puneau în cinstia lui Hristos și o ridicau în sus și mulțumeau zicând, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Iar în locul acelor cuvinte, până la înălțarea lui Hristos, ei ziceau, Hristos a înviat, iar după înălțarea lui Hristos, ziceau numele Sfintei Treimi, adică, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Apoi, Doamne Iisuse Hristoase, ajută-ne nouă. Acest lucru îl făceau apostolii și când erau la olaltă și îndeosebi fiecare dintre dânsii, până la adormirea Maicii Domnului. Iar când s-au adunat apostolii pe nori la îngroparea precistei, după îngroparea ei, a treia zi, sculându-se la prânz după prăznuire, au înălțat partea de pâine în cinstea lui Hristos, după obicei zicând, mare este! În acea vreme, Maica Domnului s-a arătat în nor, cu o ceată de îngeri luminați și le-a zis lor, bucurați-vă, căci eu sunt cu voi în toate zilele. Acum apostolii, în locul cuvintelor ce ziceau de obicei, Doamne Iisuse Hristoase, au strigat, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută-ne nouă! După aceea au mers la mormântul ei și nu au mai aflat-o pe dânsa în mormânt, și așa au crezut că a înviat și ea din morți a treia zi, ca și Fiul ei, și că este luată la cer și cu trupul și cu sufletul. Am citit din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță, minunile Maicii Domnului.

Sfântul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cea cu Hristos diaconime și pentru tot

0: spatele i-a dus cel ce-i zidit pe om după timpul și asemănarea ta și tot harul tău l-ai împodobit. Cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și nu treci cu vederea pe cel care greșește, ci pui pocăința spre mântuire. Cel ce ne-ai învrednicit pe noi, smeriți și nevrednici.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: În ceasul acesta stă înainte slavei Sfântului
1: Dumnezeu
0: și ați aduce datorită închinare și proslăvire în sus stăpâne.
1: Pentru Dumnezeiască schimbarea la față astă soată firea omenească strălucește.
0: Și ne cercetează într-o bunătate ta iară în toată greșeala.
1: Cea de voie și cea fără.

Doamne, și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea Evangheliei celor care au copii. Cugetând și făcând toate câte sunt spre bună plăcerea Ta, ca toate poftele trupești, dar când să vieți în duhovnicește. Că Tu ești luminarea sufletelor și trupurilor noastre și Ție slavă, înălțăm împreună și celui fără de început. Al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău.

Căci a venit Ioan la voi în calea dreptății și n-ați crezut în el, dar vameșii și desfrânatele au crezut, iar voi ați văzut.

să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Deci cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție împărate al slavei. Ca slujiți este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea ta de

Dumnezeiește, de pământești Cel ce șezi pe tronul cherubimilor, ești Domnul Serafimilor și Împăratul Israel, Cel ce singur e Sfânt și într-o Sfânt, strălinești, deci pe tine te rog, Cel ce singur ești, bun și binevoitor, caută-ți pe mine păcătosul și pe tine te rog, și încurățește sufletul și inima de cucerele și pe mine Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înaintea acestei sfinte mese tale și să jertfesc Sfântul și Preacuratul.

0: Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoți, diaconi și monahi, pe tot clerul bisericesc și cinul călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniți ctitori ai sfânt locașului acestuia,

0: ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Te adormiți într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoctist, și pe ierarhii adormiți într-o Domnul ai arhiepiscopiei noastre, Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul Teofil, arhiepiscopul Bartolomeu, mitropolitul Iustinian, arhiepiscopul și Vasile, episcopul, să-i pomenească

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotzitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat pe cer și așa avea dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, într-una sfântă, sopornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

pâinea și paharul după cină zicând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu ale legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă.

înainte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate câte s-au făcut pentru noi de cruce, de mormânt, de înviere, așa de a treia zi, de înălțarea la cerul de șoptele cele dreapte și de cea de a doua slăvită și iarăși venire.

pe Tine Te lăudăm, pe Tine Te binecuvântăm, Ție Îți mulțumim, Doamne, și ne rugăm Ție, Dumnezeului nostru. Dumnezeule, curățește-ne pe mine, păcătosul, și mă miliește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miliește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miliește. Doamne, Cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi, pe acesta bunule nu-L lua de la noi,

0: De acesta bunul de noi, ce le pentru noi, cei ce ne rugăm ție,
1: în Tatălui și Fiului și Sfântului și vecilor. Amin.
0: Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și ne cucerim. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste darurile acestea care sunt puse înainte.
1: Binecuvintează, Părinte Sfântă,
0: și fă, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte Sfânt.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, pe amândouă sfintele,
0: prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin.

pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre primirea împărăției cerurilor, spre drăznirea cea către Tine ar nu spre judecată sau spre o sândă. Încă aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

Doamne, pe toți episcopii ortodoxi care trebuie învață cuvântul Adevărului, pe toată preoții, pe toată Hristos, pe toată Hristos, pe încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta, Soborlicească și Apostolească Biserică, pentru cei ce învărăție și în cinste viețuiesc, pentru binecredinciosul, poporul mânt de pretutindeni, pe contru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, dă-le lor, Doamne, pașnică o cârmuire, ca și noi într-o liniștea lor viață pașnică și netulburată să trăim în toată cucernicia și curăția. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept în

Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor, pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți mirele Tale. Cine dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,

0: ție, Stăpâne.
1: Pe toți sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace, Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele, în Sfântul cel mai presus de ceruri și domnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă, domnicească, să ne trimite nouă

Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că

Tu-ți, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră a tuturor, spre bine le întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe bolnav tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și

sfânt olocaust și pe tronul slavei împărăției tale și vino ca să ne sfințești Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești și ne împredicește prin mâna ta cea puternică, a ni se dă nouă prea curatul.

0: se frânge și se împarte Dumnezeu ceea ce se frânge și nu se desparte ceea ce se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește, ci pe cei ce se împărtășesc îi sfințește.
1: Trupul stăpânului vrând să-l primești pe hrană, fii cu frică să nu te arzi, că foc este.
0: Linirea Duhului.
1: Sângele lui vrând să-l bei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au pornit în pacă și așa îndrăznește de a hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu a stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Precum voi sta înaintea fricoșătorului și nefățarnicului tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de relele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la sfântul tău altar înaintea ta și înaintea fricoșătorilor și sfinților tăi îngeri, fiind înduplecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le. Și vezi, Doamne, smerenia mea și mi-arte toate păcatele. Vezi că fără de legile mele s-au mulțit mai mult decât pericapului meu. Că ce rău n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am închipuit în sufletul meu. Că iată și cu faptele am făcut desfrânare și prea desfrânare. Mândrie, trufie, bagiocură, blasfemie, vorbă de șart, înfermântare la râs, beție. Lăcomia pântecului, mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, iubire de mine însumi, iubire de mărire, hrăpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, grăire de rău fără de lege. Toate simțirile și toate mădularele mi le-am întinat și le-am stricat și de nicio treabă le-am făcut, ajungând cu totul să lași diavolului. Și știu, Doamne, că fără de legile mele au covârșit capul meu, dar mulțimea durărilor tale este neasemănată și mila bunătății tale celei fără de răutate este nespusă. Și nu este niciun păcat care să biruiască iubirea ta de oameni. Pentru aceasta, prea minunate împărate, fără de răutate, Doamne, fă minunate milele tale spre mine păcătosul. Arată-mi puterea bunătății tale, arată-mi tăria milostivirii tale cele îndurate și mă primește pe mine păcătosul cel ce mă întorc. Primește-mă cum ai primit pe Fiul cel pierdut, pe tâlharul și pe desfrânata. Primește-mă pe mine cel ce peste măsură ți-am greșit și cu cuvântul și cu fapta și cu pofta cea fără cale și cu gândul cel dobitocesc. Și precum ai primit pe cei ce au venit în al 11-lea ceas, care nimic vrednic n-au lucrat, așa mă primește și pe mine păcătosul, că mult am greșit și m-am spurcat și am mâhnit Duhul Tău cel Sfânt și am mâniat milostivirea Ta cea iubitoare de oameni. Cu fapta, cu cuvântul și cu gândul, noaptea și ziua pe față și întrascuns, cu voie și fără de voie. Și știu că vei pune înaintea mea păcatele mele în aceleași chip în care le-am făcut și mă vei întreba de cele ce cu știință, fără de iertare, am greșit. Ci, Doamne, nu cu judecata Ta cea dreaptă, nici cu mânia Ta să mă mustri, nici cu urgia Ta să mă pedepsești. Miluiește-mă, Doamne, că nu sunt numai neputincios, ci și zidirea Ta sunt. Că Tu, Doamne, ai întărit peste mine mâna Ta, dar eu am făcut răutate înaintea Ta. Ție unui am greșit, dar te rog să nu intri la judecată cu robul Tău, că de vei căuta la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va putea să stea înainte? Că eu sunt adâncul păcatului și nu sunt vrednic în stare a căuta și a privi înălțimea cerului, din pricina mulțimii păcatelor mele celor fără de număr, că toate lucrurile rele, închipuirile și meșteșugirile diavolești, toată răutatea iadului, îndemnurile spre păcat, dezmierdările și alte patimi nenumărate n-au lipsit de la mine. Cu ce fel de păcate nu m-am stricat, de care rele n-am fost prins, tot păcatul am făcut, toată desfătarea neiertată am lăsat-o să intre în sufletul meu, netrebnic m-a făcut înaintea Ta, Dumnezeul meu, și înaintea oamenilor. Cine mă va ridica pe mine cel ce am căzut într-o atâtea păcate rele? Doamne, Dumnezeul meu, spre Tine nădăjduiesc, de mai este pentru mine nădejde de mântuire, de biruiește iubirea Ta de oameni, mulțimea fără de legilor mele. fii mie mântuitor și după îndurările și milele tale, slăvește, lasă, iartă-mi toate câte ce-am greșit, că s-a umplut de multe rele sufletul meu și nu aflu într-o mine nădejde de mântuire. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și să nu-mi răsplătești după faptele mele, ci întoarce-mă, sprijinește-mă, izbăvește sufletul meu de relele ce au crescut întrânsul și de agonisirile lui cele cumplite. Miluiește-mă pentru mila Ta, ca acolo unde s-a mulțit păcatul să prisosească harul Tău și să Te laud și să Te slăvesc în toate zilele vieții mele, că Tu ești Dumnezeul celor ce se pocăiesc și Mântuitorul celor ce greșesc și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai puterea să ierți păcatele oamenilor, ca un bun și iubitor de oameni treci cu vederea toate greșelile mele, cele cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește ca fără de osândă să mă părtășesc cu dumnezeieștile preaslăvitele, preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, nu spre osândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire și spre arpânirea vieții și a împărăției ce va să fie, spre zid și ajutor, spre izgonirea celor potrivnici și spre ștergerea greșelilor mele celor multe, că Tu ești Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni și Ție slavă înălțăm împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Știu, Doamne, că într-o nevrednicie mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și vinovat sunt și osândă mie însu mănânc și beau, neputându-mi da seama precum se cuvine de trupul și sângele Tău, Hristoase, Dumnezeul meu, ci îndrăznind spre îndurările Tale, mă apropii de Tine, Cel ce ai zis, Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, întru mine rămâne și eu întru dânsul. Deci milostivește-te, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta. Și să-mi fie mie sfintele Tale taine spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre izgonirea toată nălucirea faptei cele rele și a lucrării diavolești, care se lucrează cu gândul întru mădularele mele, spre îndrăznirea și dragostea către Tine, spre îndreptarea și întărirea vieții, spre înmulțirea virtuții și a desăvârșirii, spre plinirea poruncilor și spre împărtășirea cu Sfântul Duh, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns, bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, iar nu spre certare sau spre osândă. Din buze întinate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește-mi rugăciunea Hristoase al meu și nălăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi a grăi cu îndrăzneală cele ce voiesc Hristoase al meu și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grăi. Greșita mai mult decât desfrânata, care aflând unde să lășluiești, cumpărând mir, cu îndrăzneală a venit să ungă picioarele Tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care s-a apropiat din inimă n-ai alungat-o, nici de mine nu te scârbi cuvântule, ci dă-mi să țin și să sărut picioarele Tale și cu izvor de lacrimi, ca și cu niște miri de mult preț, cu îndrăzneală să le ung. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele cuvântule, iartă-mi greșelile și dă-mi îndreptare. Știi mulțimea răutăților mele, știi și bubele mele și rănile mi le vezi, dar și credința mea știi, voința mea vezi și suspinele mi le auzi. Nu sunt uitate de Tine, Doamne, Dumnezeul meu și Făcătorul și Izbăvitorul meu, nici picătura de lacrimi, nici din picătură vreo parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii Tăi, și în cartea Ta se află scrise și cele încă nefăcute de mine. Amin.

și mă învrednicește ca fără de o sânge să mă împărtășesc cu sfintele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei tale, celei de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Să-mi părtășește rogul.

0: așa de mică e vasul lui Iosif, pe care l-am cumpărat și nu este bine mai mult. Trebuie să pierzi
1: mai mult un pic, că se înfăscuiește aici, face o năclăială care mă enervează.
0: Acum, nu avem ce face.

Te binecuvintează, Doamne, și sfințește pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește-i pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, slăvindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace, lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de Iisus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți, Părintele nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului Mucenic Ignie, ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, Hozevitul, ale Sfintei Cuvioase Nona, Mama Sfântului Grigorie Teologul, și ale Sfântului Sfințitului Mucenic Fabian, Episcopul Romei, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților Drepților și Dumnezeștilor Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze și să vă ocrotească pe toți.

0: de care ai gătit înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperire neamurilor și slava poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule,
1: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 21, versetele 28 până la 32. Zisa Domnul pilda aceasta. Un om avea doi fii și, mergând la cel din tâi, i-a zis: Fiule, du-te astăzi și lucrează în via mea. El însă, răspunzând, i-a grăit: Nu vreau, dar mai pe urmă, părându-i rău, s-a dus. Mergând la celălalt, i-a zis tot așa. Acela, răspunzând, a zis: Eu, Doamne, voi merge, dar nu s-a dus. Care dintre acești doi a făcut voia tatălui său? I-au răspuns: cel din tâi. Iisus le-a zis: Adevărat vă spun vouă că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Căci a venit Ioan la voi în calea dreptății și n-ați crezut în el, dar vameșii și desfrânatele au crezut, iar voi ați văzut și nu v-ați căit nici după aceea ca să credeți în el.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Parabola despre cei doi fii este specifică doar Sfântului Evanghelist Matei. Ea este o continuare firească a cuvântului de mustrare pe care Domnul Hristos l-a adresat fariseilor atunci când aceștia i-au cerut semn, zicând: Ce semn ne arăți că faci acestea? Cum citim la Sfântul Evanghelist Ioan, sau cu ce putere faci acestea, sau cine este cel care ți-a dat această putere, cum citim la sinoptici, la evangheliștii Matei, Marcu și Luca. Împrejurarea în care s-au petrecut acestea a fost alungarea din templu a vânzătorilor și schimbătorilor de bani, care au făcut din casa lui Dumnezeu o peșteră de tâlhari, cum însuși Domnul Hristos a spus. Arhiereii și bătrânii poporului, care tolerau această stare de fapt, acest comerț ilicit, i-au cerut socoteală Mântuitorului, întrebându-l cine l-a acreditat să facă ceea ce face. Domnul Hristos le spune însă: Vă voi întreba și eu pe voi un cuvânt, pe care de mi-l veți spune și eu vă voi spune vouă cu ce putere fac acestea. Botezul lui Ioan, de unde a fost? Din cer sau de la oameni? Fariseii erau puși în încurcătură, căci cugetau întru ei: De vom zice din cer, ne va spune, de ce dar n-ați crezut lui? Iar de vom zice de la oameni, ne temem de popor, fiindcă toți îl socotesc pe Ioan de proroc. Și răspunzând ei lui Iisus, au zis: Nu știm. Atunci și Iisus le-a zis lor: Nici eu nu vă spun cu ce putere fac acestea. Și imediat după aceasta a rostit pilda celor doi fii trimiși de către tatăl lor să lucreze în vie. Primul, după ce a fost trimis, a răspuns: Mă duc, dar nu s-a dus. Al doilea însă, cu toate că a răspuns: Nu mă duc, s-a dus, pentru că i-a părut rău de ceea ce a făcut. După ce a rostit pilda, Mântuitorul îi provoacă pe farisei zicând: Care dintre acești doi fii a făcut voia tatălui? Răspunsul era la îndemâna tuturor. Firește, cel de-al doilea a făcut voia tatălui, cu toate că a spus că nu vrea să o împlinească. Și pentru că pilda aceasta le era adresată, Mântuitorul le spune fariseilor: Adevărat grăiesc vouă că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Căci a venit Ioan la voi în calea dreptății și n-ați crezut în el, ci vameșii și desfrânatele au crezut, iar voi ați văzut și nu v-ați căit nici după aceea ca să credeți în el. Sfântul Ioan Gură de Aur, în omilii la Matei, explicând această parabolă, spune că cei doi fii sunt cele două popoare, iudeii și neamurile, aceștia din urmă făcând referire la păgâni, la necredincioși. Așa cum neamurile, deși n-au făgăduit să asculte, au arătat cu fapta că ascultă, iudeii, deși au mărturisit la ieșirea din robia egipteană: Toate câte va spune Domnul vom face și vom asculta, cu fapta n-au ascultat. Poate la ei face referire Domnul Hristos în predica de pe munte, atunci când a zis: Nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Prin urmare, nu ne mântuiesc faptele noastre sau nu ne mântuiește numele nostru. Faptul că ne numim creștini și ne deosebim prin nume de alții care sunt de altă credință, de altă religie, nu înseamnă că suntem mântuiți. La fel spune și Sfântul Apostol Iacob în epistola sa sobornicească în capitolul al doilea. Credința, dacă nu are fapte, e moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credință, iar eu am fapte. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta din faptele mele credința mea. Tu crezi că unul este Dumnezeu? Bine faci, dar și demonii cred și se cutremură. Vrei însă să înțelegi, omule nesocotit, că credința fără de fapte moartă este? Avram, părintele nostru, au nu din fapte s-a îndreptat când a pus pe Isaac fiul său pe jertfelnic? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și din fapte credința s-a desăvârșit. Și s-a împlinit scriptura care zice, și a crezut Avram lui Dumnezeu și i s-a socotit lui ca dreptate și a fost numit prieten a lui Dumnezeu. Vedeți dar că din fapte este îndreptat omul, iar nu numai din credință. La fel și Rahav, desfrânata, au nu din fapte s-a îndreptat când a primit pe cei trimiși și i-a scos afară pe altă cale? Căci precum trupul fără suflet mort este, astfel și credința fără de fapte moartă este. Trebuie să spunem însă că în procesul mântuirii nu există o separație între credință și faptele bune. Dacă protestanții afirmă că numai credința mântuiește și fac referire aici la teza numită sola fide, noi, ortodoxii, nu putem spune că ne mântuim numai prin fapte. De fapt, Sfântul Apostol Iacob, atunci când vorbește despre mântuirea omului, spune: vedeți dar că din fapte este îndreptat omul, iar nu numai din credință. Așadar, din fapte și din credință, nu numai din fapte, nici numai din credință. Cel care nu are fapte nu are nici credință, cu toate că se numește credincios. Sfântul Marcu Ascetul, în Filocalia, volumul 1, spune că neîmplinirea poruncilor vine din necredință și că, în măsura în care, crezând, lucrăm poruncile, lucrează și Duhul Sfânt în noi roadele sale. Așadar, nimeni nu poate să spună că îl are pe Hristos sau că are credința în El dacă nu împlinește poruncile sale.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Atelier Biblic.
5: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Vă invităm să ascultați a doua emisiune dedicată ciclului Maica Domnului în Sfânta Scriptură, prezentare susținută de părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în cadrul programului de studiu biblic Să citim și să învățăm împreună Sfânta Scriptură, susținut în parohia Schimbarea la Față din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!

0: Am văzut în cele trei în ce ipostaze a apărut Maria. Să vedem în episodul nașterii lui Iisus. Matei 2, versetul 11, 13, 14, 19 până la 21. Și acum să citim puțin. Și intrând în casă, l-au văzut pe prunc împreună cu Maria, mama sa. Observați dumneavoastră aici, mama sa, Maria, și apoziția, mama sa, adică a pruncului Iisus. Observați aici pe slide, în versetele pe care noi le avem aici, 11, 12, 13 și 14, avem de trei ori expresia mama sa sau maica sa. Și căzând la pământ, ei s-au închinat. E vorba de magi și deschizându-și vesteliile, i-au adus darul, aur, tămâie și smirnă. Iar după ce au plecat ei, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif zicând. Reapare Iosif, ridică-te, ia pruncul și pe mama lui, pe maica lui, și fugi în Egipt și stai acolo până când îți voi spune eu. Fiindcă Erod vrea să caute pruncul ca să-l omoare. Și ridicându-se Iosif, i-a luat în timpul nopții pe prunc și pe maica sa și au plecat în Egipt. Observăm maica sa de trei ori. Matei e preocupat să sublinieze această calitate de mamă a Mariei. Și în calitate de mamă să sufere calvarul. Pentru că ca mamă suferă fuga, ca mamă suferă prigoana, ca maică, deci ca mamă suferă tot ceea ce s-a întâmplat în momentele acelea cu ea. Evanghelistul Matei este preocupat de acest lucru. E oarecum mai sentimental Matei aici. Însă pune accentul pe durerea Mariei. Și o să vedem, Luca parcă îl continuă pe Matei în acest sens. O să vedem imediat. Mai departe, din episodul nașterii, după moartea lui Irod, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif, în Egipt zicându-i, ridică-te, ia pruncul și pe maica sa și merge în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau viața pruncului. Din nou apare expresia mama sa, maica lui. Iar el ridicându-se, a luat pruncul și pe maica sa și au venit în țara lui Israel. Să vedem ce spune Luca acum despre Maria în episodul nașterii. Să vedem în ce ipostaje o găsim acum pe Maria în descrierea lui Luca. La Matei am văzut-o în ce ipostaze am găsit-o, alergând noaptea cu copilul, plecând, fugind de urgia lui Irod. Și Luca ține să precizeze că cea care fuge cu copilul mic în brațe, în toiul nopții, urmărită de cei care căutau să-l omoare pe Iisus, e mama, nu Maria. Mama. Are o semnificație importantă. În Evanghelia după Matei, această preocupare a evanghelistului. Mama suferă, nu un nume. Iată ce spune Luca. Citim din Luca, capitolul 2, versetele 4, 7 și 16 și 19, numai. Și Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David, iată, îl vedem istoricul cu amănunte, iarăși, pe Luca, care se numește Betleem, pentru că el era din casă și din seminția lui David. Era vorba de acel recensământ la care ei trebuiau să participe. Ca să se înscrie, observăm acum, împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată. Iar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască. Și l-a născut pe fiul ei, cel întâi născut, și l-a înfășat și l-a culcat în iesle, fiindcă pentru ei nu era loc la han. Observăm aici pe ce pune accentul Luca, Maria era însărcinată, logodnică și ajung în Betleem, dar nu este loc pentru ei într-o casă. Îl naște, îl pune în scutece și îl culcă într-o ieslă. Când vom vorbi de nașterea lui Iisus, o să revenim la aceste texte și o să vedem multe amănunte legate de aceste versete. Acum, pe noi ne interesează, ne focalizăm atenția asupra Mariei în aceste texte. Și grăbindu-se au venit și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe prunc, culcat pruncul, deci în iesle. Și văzându-le au vestit cuvântul ce li se grăise despre copilul acesta. O să vedem ce cuvinte. Și toți cei ce au auzit se mirau de cele ce spuneau păstorii. Acum ne interesează versetul 19. Iar Maria păstra toate cuvintele acestea, pânându-le în inima ei. Deci tot ce au spus păstorii despre copil, despre prunc, au înțeles sau n-au înțeles? Mai mult n-au înțeles. Maria le punea în inima ei pentru că ea știa cine e acel copil și cum s-a zămislit el. Și aici avem prima mărturie a evanghelistului Luca despre, cu ghilimele sigur spus, depozitul sau inima depozit a Maicii Sfinte, în care a pus cuvânt după cuvânt legat de copilul ei. Deci începe să adune acolo în inima ei toate despre Iisus. O să vedem în multe alte ipostaze cum s-a manifestat în acest sens Maria. Episodul în care din nou apare Maria, Iisus la 12 ani, Luca, capitolul 2, versetele 42-51. Foarte rapid trecem peste el, pentru că de aici ne interesează, o să vedeți un lucru, iarăși, iar când era el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul sărbătorii și dacă s-au sfârșit zilele, în timp ce ei se întorceau, copilul Iisus a rămas în Ierusalim și părinții lui nu știau. Am subliniat cuvântul părinții lui, să vedem de ce. Dar ei, socotind că el este printre călători, au mers cale de o zi. S-au dus. Nu știm de ce n-au fost atenți, că n-au copilul acolo lângă ei, pruncul, copilul Iisus de 12 ani nu era un prunc, și ei pleacă mai departe. Și l-au căutat printre rude și cunoscuți. Și negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim căutându-l. Și a fost că după 3 zile l-au aflat în templu, stând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Nu avem timp să insistăm acum, acest verset este foarte important, dar o să revenim într-un anumit cadru asupra acestui verset. Imaginați-vă un copil în mijlocul învățătorilor de lege la Ierusalim, spune, ascultându-i, asta mai putem să pricepem, să înțelegem că copilul Iisus i-a ascultat, dar spune întrebându-i, adică și întreba, au luat din seamă un copil? Cum l-au luat în seamă? Deci, stând în mijlocul învățătorilor, se postează acolo, ascultându-i și întrebându-i. Și ce consemnează Luca e și mai important, și toți cei ce l-auzeau se minunau de priceperea și de răspunsurile lui. Adică și ei l-au întrebat pe Iisus. Foarte important acest eveniment pe care îl consemnează Luca în Evanghelia sa. Și văzându-l au rămas uimiți. Probabil că părinții, adică e vorba de Maria și de Iosif, intră, l-au văzut. E o scenă cu totul aparte. L-au văzut pe Iisus în mijlocul învățătorilor de legi, probabil și cu o carte acolo, nu știm, și ei au rămas uimiți. Cum poate un copilul nostru să stea de vorbă cu acești tâlcuitori ai legii? Erau uimiți, se minunau, iar mama sa i-a zis, fiule, de ce n-ai făcut una ca asta? Iată, tatăl tău și eu te-am căutat îngrijorați. Avem expresia tatăl tău. O reținem, pentru că o să o explicăm. Adică Iosif era tatălui? Păi știm că nu a fost tatălui. De ce Maria, ea însăși, îl numește pe Iosif cu acest apelativ de tată? Te-am căutat îngrijorat. Și iată ce le răspunde Iisus. Și el le-a zis, cum se face că mă căutați? Oare nu știați că într-o cele ale tatălui meu trebuie să fiu? Cu alte cuvinte, de ce mă căutați voi pe mine? Voi nu știți unde trebuie să fiu? În cele ale Tatălui. Și este prima manifestare a lui Iisus ca Dumnezeu. Nimeni nu știa. Dar, iată pe Maria în ce ipostază o vedem și n-au înțeles cuvântul, vedeți? N-au înțeles cuvântul pe care le-a grăit către ei. Și a coborât cu ei și a venit în Nazaret și le era supus. Dar ei n-au înțeles. Dar Maria, din nou o vedem, ca și la naștere, iar Maria, mama sa, deci iar mama sa păstra toate lucrurile acestea în inima ei. Din nou le păstra, din nou le-a pus acolo, ceea ce n-au înțeles. Mergem mai departe la următoarea mărturie, un singur verset, și ziceau ei când Iisus s-a prezentat pe sine ca pâinea vieții, care se despre mâncare lumii, și ziceau, oare nu acesta este Iisus, fiul lui Iosif? Fiul lui Iosif. Pe a cărui tată și mamă noi știm. Așa credeau conaționalii lui despre el. Că Iosif e tatăl și Maria e mamă. Cum de spune el acum, m-am pogorât din cer? a fost într-o încurcătură teribilă. Păi dacă pe tatălui și pe mama lui îi cunoaște, cum zice el că a venit din cer? Asupra acestei cuvântări, cândva în viitor, vom insista. Trebuie, supra ei, să insistăm, să vedeți ce a făcut Iisus cu ascultătorii. Vreau să vă spun un lucru. Am spus și studenților și au rămas puțin nedumeriți. Iisus a fost extrem de incomod. Extrem de incomod. Și pentru apostol, și pentru lume. Extrem, extrem de incomod. Îi punea în tot felul de situații pe apostol ca să-l înțeleagă ei. Acum știau ceva, acum nu mai știau. Acum credeau ceva despre el, în clipa următoare nu mai știau ce să mai creadă. Pe lume, pe iudei, i-a pus în încurcături de atâtea ori. O să-l vedem pe Iisus în multe ipostaze în acest sens. Și m-am pocorât din cer. Ia imaginați-vă pentru lumea de atunci ce a însemnat aceste cuvinte. Noi știm, acesta-i tatăl, aceasta-i mama și el zice că a venit din cer. Și ăsta e și un motiv pentru care la un moment dat în Nazaret au vrut să-l ducă să-l omoare. Să-l ducă până pe sprânceana muntelui, dealul respectiv, să-l arunce în prăpastie. Și el acceptă și se duce cu ei. Se lasă purta de ei, dar când să-l arunce în prăpastie, el trece pe mijlocul. Și n-au putut să facă nimic. Pentru că el a citit în sinagogă locul despre el, din Isaia, și spune, vă rog să vă imaginați acest lucru. Un tânăr, toți știau că este copilul lui Iosif și a Mariei, care se juca cu celălalt tineri, aici este tatăl, aici mamă, o vedem, vine în sinagogă, ia Tora, legea, citește din ea și spune, evanghelistul spune că toți ochii lor erau țintiți asupra lui, pentru că probabil a făcut o pauză. Și zice, astăzi s-a împlinit scriptura aceasta în urechile voastre. Și au început toți să fie forfot, prinde de mânie, cum? Ăsta se cheamă, se numește Mesia? Și vor fi spus, probabil Iosif era acolo, nu este exclus, Maria la fel, Iosife, fii atent ce spune copilul tău, ai grijă? Ăsta aduce o blasfemie, zice că e Mesia. Zice despre el că s-a împlinit în el astăzi cuvintele profetului. Probabil ceva de genul, voi sunteți normal? E normal copilul vostru? Și s-au scandalizat și l-au luat să-l ducă să-l piardă. Păi e normal să fie așa. E firesc să se comportă așa cu el. Imaginați-vă, nimeni nu știa despre el cine este. Și el zice că e Mesia. Că e Mântuitorul lumii. El care acum, câteva ore înainte, poate se juca cu copiii, cu tinerii. Lucra acolo cu Iosif. Și el spune că e Mesia. E normal. Exact ce vă spuneam înainte. Cât de incomod a fost Iisus, cât a provocat Iisus lumea. Dar n-avea cum să n-o provoace. Pentru că El se manifesta ca Dumnezeu din postura în care lumea îl vedea ca om. Dar câte n-o să mai învățăm în acest sens despre Iisus, o să-L vedem. Și episodul de la cruce, lângă crucea lui Iisus stăteau mama sa și sora mamei sale, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Atunci Iisus, văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea, stând alături, i-a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Supra cuvântului femeie vom reveni, iată fiul tău, și apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Păi cum, de ce a spus, iată mama ta? Vom vedea. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la sine. Anticipez numai. Poate o să vă fie mai ușor să înțelegem ce vom discuta în ultima întâlnire. Păi dacă Iisus a mai avut copii, de ce o lasă în grija unui apostol? Atât numai, deocamdată. Vom ajunge și acolo să discutăm pe text și să analizăm cuvintele. Acestea au fost, dragii mei, referirile directe din Scriptură, din Evanghelie, legate de Maica Domnului. Mai multe nu avem. Poate că citind textele vi s-au părut că sunt multe, sunt foarte puține. Informațiile sunt foarte puține și ați văzut-o pe Maica Domnului în diferite ipostaze. Referirile indirecte la Maica Domnului sunt Isaia 7, 14, iată Fecioara va lua în pântece și vor chema numele lui Emanuel, un text pe care părinții bisericii l-au văzut mesianic, ca referindu-se la Maria și la nașterea lui Iisus. Psalmul 44, 11, 12 nu se spune direct de Maria, dar în tradiția exegetică patristică a părinților bisericii și a exegeților s-a interpretat ca referindu-se la Maria. în special la Purea Fecioria Mariei. Și spune așa: stătuta împărăteasă de-a dreapta ta, în haine țesute cu aur și nape lucioasă înveșmântată. Am luat textul din Biblia, din versiunea Mitropolitului Bartolomeu, mai romanțată puțin, mai literară. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă-ți urechea și uită poporul tău și casa părintului tău. Repet, prinții părinți, exegeții, au văzut în acest text o referire la Maica Domnului în acest aspect. Stă de-a dreapta lui Dumnezeu, de-a dreapta Fiului, calitatea ei de născătoare de Dumnezeu. Și Ezechiel 44:1-3, iarăși indirect, profetul Ezechiel, capitolul 44, versetele 1 și 3. Atunci m-a dus îndărăt pe calea exterioară a porții templului, pune profetul, cea care cată spre răsărit, iar aceasta era încuiată. Și mi-a zis Domnul: ușa aceasta va fi încuiată. Ea nu se va deschide și nimeni nu va trece prin ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel va intra prin trânsa și ea va fi încuiată. Și acest text a fost înțeles ca fiind un text mesianic din profetul Ezechiel, referindu-se la curăția Mariei, la pură fecioria Mariei, la faptul de a nu fi avut pe pământ, în calitatea ei de născătoare de Dumnezeu, nicio relație cu vreun om. Și Apocalipsa 12:1, din referirile indirecte: și un mare semn s-a arătat în cer. Și acest text a fost interpretat, deși indirect se referă, ca vizând-o pe Maria, o femeie înveșmântată cu soarele și sub picioarele ei luna și pe capul său o cunună din 12 stele. Viții mei, acestea sunt textele indirecte referitoare la Maria. 4 dintre ele, și am văzut cele care se referă direct la Maria. În rezumat, acum, din toate aceste texte pe care le-am citit aici, în special din mărturiile directe, ce se spune despre Maria? Că era din Galileea. Era originară din Galileea, din cetatea Nazaret, probabil, dacă acolo se întoarce, că a fost o fecioară, dar logodită cu un bărbat și numele acestuia îi se dă Iosif, că a fost rudenie cu Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, și că s-a găsit în anturajul lui Iisus de mai multe ori. Și iată care este anturajul lui Iisus. Cu ucenicii lui, o să vedem unde, cu frații lui Iisus, prezentă la o nuntă în Cana, din provincia Galileea, și se mai găsește și la poalele crucii, dată în grijă a ucenicului iubit. Și că după înviere, o să o vedem cu ucenicii și cu frații lui Iisus. Faptele Apostolilor 1:16. Acestea, în rezumat, le știm despre Maria. Toate celelalte ipostaze și nuanțe pe care le-am accentuat țin de diferite contexte în care Maria s-a găsit și în diferite ipostaze. Acestea sunt cele pe care Sfintele Evanghelii le spun despre Maria. Atât știm despre ea, nu mai mult. Ce nu știm despre Maria din ce vedeți aici? Care sunt părinții ei? Evanghelie nu spun, știm că sunt Ioachim și Ana, nu știm despre nașterea ei, nu știm despre intrarea în biserică, nimic, deși avem că sărbătoare, și așa mai departe. Despre copilăria ei, despre sfârșitul ei, despre moartea ei, nimic, nu avem în Sfânta Scriptură, nu știm nimic despre ridicarea ei la cer, toate au rămas din tradiție. Dar asupra acestor lucruri, în întâlnirile noastre, vom mai reveni.
1: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benia și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Senatul și Camera Deputaților dezbat și votează astăzi mai multe proiecte de lege jaloane din PNRR, de care depind fonduri importante pentru România. Continuă intervențiile pe Dunăre pentru menținerea în funcțiune a singurului reactor aflat în exploatare al centralei de la Cernavodă. Caniculă în toată țara și maxime de până la 41 de grade Celsius, 29 de grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Proiectul privind integritatea jalon în PNRR va intra astăzi în dezbaterea senatorilor din Comisia Juridică pentru întocmirea raportului, iar apoi în plenul Senatului ca for decizional. Zilele trecute, Camera Deputaților a adoptat o serie de amendamente ale PSD și AUR contestate de PNL și USR, iar unul din acestea prevede că aleșii locali care au primit decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese își pierd automat mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Pe de altă parte, deputații trebuie să dea un vot decizional asupra legii privind conservarea biodiversității. La Camera Deputaților se reîntoarce proiectul privind decarbonizarea sectorului energetic, votat ieri de Senat cu modificări substanțiale. Deoarece Camera Deputaților aprobase anterior legea în mod tacit, fără dezbaterea efectivă pe aceste amendamente, regulamentul impune retrimiterea documentului la prima cameră pentru o nouă dezbatere. Autoritățile continuă intervențiile de urgență pe Dunăre pentru protejarea centralei nucleare de la Cernavodă. 4 barje încărcate cu piatră vor fi scufundate astăzi pe brațul Bala al fluviului pentru a direcționa debitul de apă către centrală. Decizia vine după ce specialiștii au reușit să oprească scăderea nivelului fluviului prin dinamitarea unei stânci din zonă. Echipele de intervenție folosesc excavatoare de mare tonaj pentru a sparge resturile de piatră generate în urma exploziei și a le încărca în barje. Operațiunea de scufundare este programată să înceapă imediat după ora 14, estimează responsabilii de la Apele Române. Se intenționează creșterea nivelului Dunării în zona centralei cu 10-12 cm, în condițiile în care tendința este de scădere zilnică. România a reușit în prima jumătate a acestui an să reducă deficitul bugetar la 2% din PIB, ceea ce este o performanță foarte bună, obținută însă prin efortul depus de cetățeni, odată cu majorarea taxelor și impozitelor. Este de părere Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR. Într-o intervenție la rubrica Apel Matinal de la postul nostru de radio, el a declarat că, pentru a menține acest rezultat, e nevoie urgentă de reforme reale care presupun restructurări și reduceri de cheltuieli în sectorul public, iar aceste decizii politice pot fi luate doar de un guvern stabil. Eugen Rădulescu a subliniat că, în caz contrar, pericolul unei retrogradări a ratingului de țară rămâne amenințător.
3: Continuăm pe drumul reformei, va fi bine. Nu facem asta. Ne întoarcem pe o cale care n-are ieșire și mai mult decât atât. Nu mai avem timp. Nu mai ne crede nimeni. Dacă vrem să continuăm cu deficite mari, nu vom putea. Și să știți că alternativa la un program rațional, un program care să ducă la mai multă eficiență și la un deficit bugetar în continuare mai mic, este incomparabil mai bună decât varianta în care nu facem asta. Pentru că dacă nu facem asta, putem să pierdem imediat credibilitatea externă, iar această coborâre cu o jumătate de pas a ratingului

0: caz noapte în regiunea Kievului, anunță serviciile de urgență ucrainene. În orașul propriu-zis au fost lovite cel puțin 7 locații. Ministerul rus al apărării afirmă că ar fi vorba de centre logistice și de aprovizionare. Rusia și-a intensificat în ultima perioadă bombardamentele asupra Kievului și a altor orașe. Principala problemă pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei o reprezintă rachetele balistice rusești, care nu pot fi doborâte decât de sistemele Patriot americane, dar livrările de rachete sunt incerte, întrucât o mare parte din stocurile americane au fost epuizate în războiul cu Iranul. Președintele Volodymyr Zelensky a avertizat sâmbătă că Ucraina a rămas fără interceptoare Patriot. Zelensky afirma recent că Statele Unite ar fi dispuse să acorde Ucrainei licența de a produce Patriot-uri, dar liderul american Donald Trump a declarat că are îndoieli cu privire la oportunitatea unei astfel de decizii. Reuters scrie însă că discuțiile pe această temă continuă și se iau în calcul mai multe variante, inclusiv aceea ca Ucraina să producă unele componente pentru interceptoare care să fie asamblate într-o altă țară europeană.
1: Taiwanul a început în această dimineață exercițiile militare anuale Han Kuang. Pentru prima dată în cadrul acestora este introdusă o metodă inspirată din practica armatei americane, prin care ofițerii inferiori care primesc ordine le repetă comandanților, confirmând detaliile misiunii pentru îmbunătățirea coordonării. Tot în premieră, exercițiile vor include reducerea deliberată a vitezei internetului mobil pe insulă pentru a testa modul în care populația ar comunica dacă lățimea de bandă ar deveni limitată. Autoritățile de la Taipei spun că în acest an scenariile de lucru sunt mai realiste după criticile formulate în trecut, potrivit cărora unele manevre erau excesiv de regizate. Potrivit Reuters, la exercițiile care vor dura până pe 15 august vor participa peste 20.000 de militari, dintre care aproximativ 5.000 sunt rezerviști. Un influencer mexican a fost împușcat în direct ieri în timp ce transmitea pe internet din fața unui restaurant fast food din orașul Culiacán, transmite Reuters. Cezar Gastelum, care avea 600.000 de urmăritori pe TikTok, era însoțit de câțiva prieteni. Doi bărbați aflați pe motocicletă cu fețele ascunse de căști s-au apropiat de el și l-au împușcat mortal. Culiacán e capitala statului Sinaloa, care este scena unui război brutal între cartelurile de traficanți de droguri. Reuters notează că asasinarea lui Gastelum amintește de un caz similar din 2025, când o altă vedetă online, Valeria Marchez, în vârstă de 23 de ani, a fost ucisă în propria locuință, tot în timp ce transmitea în direct. Autoritățile mexicane au arestat luna trecută, sub acuzația că ar fi ucis-o pe Marchez, liderul unei grupări care are legături cu cartelul Jalisco New Generation. Vehiculele cu masa de peste 7,5 tone vor avea circulația restricționată și astăzi între orele 12 și 20 pe drumurile naționale din județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Măsura a fost luată de compania de drumuri din cauza codului roșu de caniculă și are ca scop protejarea carosabilului de degradările provocate de temperaturile extreme. Sunt exceptate transporturile esențiale, inclusiv cele de persoane, produse perisabile și intervenții de urgență. Caniculă cu disconfort termic accentuat în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 31 de grade pe litoral și 41 de grade în Câmpia de Vest, cu 38 de grade la București, 29 de grade acum în capitală și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrina Loprișiu.
2: Bună dimineața! În Liga a doua la fotbal, la Timișoara, Poli a învins-o pe Chindia Târgoviște cu scorul de 1-0. Echipa pregătită de Dan Alex a revenit astfel cu o victorie în eșalonul secund. Au mai câștigat în prima etapă FC Bacău, Concordia Chiajna, CSM Reșița, CSA Fumați, CSM Slatina și Gloria Bistrița. Prima etapă se va încheia astăzi cu meciul Dumbrăvița-CSM Satu Mare de la ora 18. La turneul WTA 1000 de la Toronto, Gabriela Ruse s-a oprit în turul secund. Pe suprafața dură din Canada, Ruse a fost învinsă de Anastasia Potapova din Austria, numărul 27 mondial, cu 6-4, 6-2. Pe tablou se află și Sorana Cârstea, care o va întâlni pe Maya Join din Australia, locul 75 în lume. Cap de serie numărul 1 este Arina Sabalenka din Belarus. Și Trabzonspor a anunțat oficial că a început negocierile pentru transferul lui Mohamed Salah. Starul egiptean în vârstă de 34 de ani este așteptat astăzi la Istanbul, urmând să ajungă la Trabzon în

0: această seară.
1: Radio Jurnalul se încheie aici. În scurt timp la Radio România Actualități începe emisiunea Prietenii.
2: Ați ascultat Radio Jurnalul orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
6: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
7: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Duminică 6 septembrie, Moșul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă, Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj. De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
2: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
1: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
2: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
1: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 11595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
2: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Ascultați Radio Renașterea.
1: Dedicații muzicale.

Doamne ajută, oameni faini și lume multă! Bună dimineața și bine vă regăsesc! Sunt Dragoș Străian și mă bucur că ne întâlnim și în această dimineață de miercuri, așa cum o facem de fiecare dată în jurul cântecului popular și al gândurilor bune pe care le trimiteți celor dragi.

Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă invit să petrecem împreună și această dimineață frumoasă cu oameni dragi.

Trece viața omului, ne-a cântat acum Ancuța Matei Olar. Gheorghe Mureșan urmează în minutele următoare, Spusuiam mamii de mic.

0: Din toată inima le urăm și astăzi la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei de 5 august. Bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, pace în suflet și oameni buni pe calea vieții. Și de acum vă așteptăm cu drag să fiți parte din emisiunea noastră 0264596500. Este numărul la care vă aștept în direct. De asemenea, mesajele dumneavoastră, așa cum știți, le primesc pe pagina de Facebook a radioului și în inboxul dedicații @radiorenasterea.ro. Doamna Iliana Pașca deschide dimineața noastră din Turda. Doamne ajută, doamna Iliana!
1: Doamne ajută! Vreau să fac o dedicație pentru fiul nostru, Pașca Marin, care locuiește în Cluj. Și părinți, frați, nepoți, toată familia îi dorim multă sănătate și bucurie în viață.
0: Să vă bucurați de el mulți ani.
1: Mulțumim, mulțumim.
0: La
1: că e un copil cu minte care e sprijinul nostru.
0: Ne bucurăm să auzim.
1: Să-i dea Dumnezeu sănătate și multă bucurie.
0: Doamne
1: în
0: ajută.
1: Viață.
0: Doamne ajută, așa să fie.
1: No. Și dumneavoastră să vă dea Dumnezeu sănătate, să ne puteți încânta cu tot ce faceți.
0: Bucurii, bucurii.
1: Multă sănătate.
0: Numai bine, Doamne ajută.
1: No, no.

0: Îl avem alături și pe domnul Nicu de la Jucu. Bună dimineața, să trăiți!
1: Doamne ajută, domnul Dragoș, și îmi cer scuze că nu, să așa este un imediat, în luna august am foarte mulți prieteni și foarte mulți sărbătoriți.
0: Nu-i bai, ne bucurăm, noi ne bucurăm.
1: Și acum vreau să fac o dedicație mai specială pentru cuscului nostru, pentru domnul Damian Rus. La împlinirea frumoasei vârste se transmite din partea familiei Rusu de la Jucu, a lui Nicoleta, a lui Cipri, a lui Mirela și a lui Ionuș, a lui Jenny, se transmite la mulți ani multă, multă sănătate. E un om deosebit.
0: La
1: mai
0: face
1: dedicații pentru domnul Rusu din partea nepoatelor Petra, Sofia și nepotul Bogdan. Îi transmit și ei la mulți ani și multă sănătate.
0: La
1: și mai
0: fac
1: dedicații din partea copiilor. Alina cu Flaviu, Dana cu Paul. Le transmit și ei la mulți ani, multă sănătate și să se bucure de tot ce e frumos. Îi mai transmite din partea cuscrilor Ani și Vasile Mureșan. Și le transmit la mulți ani, multă sănătate și bucurie. Și-am lăsat-o pe Silvia ultima dată, din partea soției Silvia. Multă sănătate, s-o ducă împreună ani mulți cu bucurie. Și să știți că sunt o familie extraordinară și domnul Damian Rusu e deosebit și deosebit.
0: La mulți ani.
1: Și domnul Dragoș vrea să-i transmit la mulți ani doamnei Maria Bene, o doamnă iară deosebită și de omenie rară, pe doamna Rozalia Iuga, care vă rog să transmite din partea melodia dumisale la mulți ani, omule bun. Și îi le transmit la mulți ani tuturor celor care ascultă Radio Renașterea, care pot mai intre în direct, care nu pot să intre în direct, pe doamna Ani, pe domnul Țurțu, pe domnul Buburuzan, pe domnul Neluțu, pe domnul Andrei, le transmit la toți la mulți ani și multă, multă sănătate. Cum? Doamna Maria Beni a fost prima pe listă, tu veni.
0: Si.
1: Și vă mulțumesc mult că aveți răbdare cu noi și dumneavoastră și la întreaga familie și la tot colectivul Radio Redacția, vă doresc multă, multă sănătate.
0: Numai bine, domnul Nicu,
1: și
0: numai bine.
1: Vă mulțumesc mult, domnul Dragoș.
0: Să trăiți, la mulți ani tuturor. Numai bine.
1: Mulțumesc.
0: La mulți ani, omule bun, ne cântă Rozalia Iuga.

0: Și doamna Maria din Sânicoară ne-a sunat. Doamne ajută!
1: Rogam pe sus, părinte.
0: În veci, amin.
1: Aș vrea să fac o dedicație muzicală pentru, pentru o vecină, pentru poiana Maria, care mâine împlinește o frumoasă vârstă, dar mâine nu este la Radio Renașterea. Muzică și îi dorim noi vecinile multă sănătate și o bătrânețe frumoasă să-i dea bunul Dumnezeu. Și aș mai vrea să fac o dedicație pentru Bărăian Otilia din Cămăraș, Nimătușă, multă sănătate și o bătrânețe ușoară și să ne întâlnim cu bine. Dumneavoastră vă mulțumesc frumos pentru tot ce ne dați la Radio Renașterea întreaga zi.
0: Mulțumim și noi.
1: Pentru, la mulți ani pentru toți ascultătorii care ascultă Radio Renașterea și care sărbătoresc astăzi ceva.
0: La
1: vă mulțumesc
0: ani.
1: Frumos, o zi bună, părinte.
0: Numai bine, Doamne ajută! Copilașul de la țară ne cântă acum Andrei Abraham.

0: O avem alături de noi și pe doamna Eli Vescan. Doamne ajută!
1: Doamne ajută! Mă bucur să vă aud, mai ales că m-am străduit de două zile să tot iau legătura cu dumneavoastră și tare greu.
0: Nu, vedeți că a treia e cu noroc totdeauna.
1: Așa. Am aniversări în luna august. Am aniversat pe 3 august pe nepoțica mea de 5 ani, Ania. În data de 5 astăzi se aniversează partenera de viață a băiatului meu cel mic, Cristina. În data de 6 am aniversarea a două prietene din copilărie, Mariana Tivadar și Maricica Gürb. Sunt prietenele mele de când mă știu, din anii 60. Așa.
0: La mulți
1: ani. La sfârșitul lunii va fi aniversat și soțul meu, care e fecioară și în 30 august se aniversează. Dumnezeu să-i dea sănătate.
0: Să dea Dumnezeu tuturor.
1: Mă bucur pentru toți, mă bucur pentru toată luna august. E foarte plină de bucurii și de aniversări. Dar e tare fierbinte. Tare e greu, ne descurcăm cu ventilatoare și cu totul.
0: Acum până la Sfântă Mărie, da. După aceea.
1: Mă strădui, da, la Sfântă Mărie vin Sfântele Ploi. Vă doresc numai bine și sănătate tuturor celor de la Radio Renașterea, care ne îmbogățiți sufletește. Și doresc tuturor aniversațiilor sănătate, bucurii și împlinirea dorințelor bune. Doamne ajută!
0: Asemenea, vă dorim
1: tuturor,
0: și noi.
1: Subscriu pentru fidelitate, pentru că sunt fidea.
0: Nu, nu am contestat niciodată.
1: Așa. Și mă bucur că v-am auzit. Se pare că îmi place mai mult să dialoguez cu dumneavoastră. Poate vă mai aduceți aminte de regionalismele pe care le-ați cerut,
0: da,
1: la un moment dat. Poate mai continuați jocul. Doamne
0: bine.
1: Ajută!
0: Cu drag!
1: Vă doresc rămână. Bine și sănătate!
0: Numai bine, Doamne ajută! Pământule, cu a tale laturi, ne cântă acum Anca Manoilă.

Și o emoționantă dedicație poposește acum din depărtare, tocmai din Spania, pentru o mamă dragă din Târlișua, din județul Bistrița Năsăud, care mâine își va sărbători ziua de naștere. Cu toată dragostea și recunoștința, îi transmit cele mai frumoase gânduri fiica sa împreună cu soțul, Ica și Ioan Tolca, împreună cu întreaga familie. Îi doresc sănătate, ani binecuvântați, pace în suflet și bucuria de a-și vedea copiii și nepoții împliniți. Chiar dacă îi despart sute de kilometri, dragostea și dorul lor ajung astăzi până acasă prin intermediul Radio Renașterea. Fie ca bunul Dumnezeu să-i dăruiască zile senine și Maica Domnului să-i fie mereu alături. Cristian Fodor ne cântă acum pentru mama de la Târlișiua: Câte nopți nu doarme o mamă.

0: Ied pentru doamna Delia, doamna Maria Bene, doamna Floricuța, domnul Andrei de la Sighetul Marmației, părintele de la Jucu și pentru toți cei care ascultă Radio Renașterea. Doresc din inimă ca Maicuța Domnului și Domnul Iisus să dea o zi cu sănătate, fericire, multe bucurii tuturor ascultătorilor și un post binecuvântat. Vreau să vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase. Dumnezeu și Maicuța Domnului să vă iubească și să vă binecuvinteze. Doamne ajută, Domnul Părinte!
1: Doamne ajută, Domnul Neluțu, numai bine, sănătate!

Primim o altă dedicație și de la doamna Camelia Ciuli. Doamne ajută, domnul Dragoș, vă ascult cu mare drag și astăzi avem o zi de sărbătoare în familie, aniversarea fiului meu, Ciuli Lucian, care împlinește frumoasa vârstă de 31 de ani. Întreaga familie îi urează la mulți și fericiți ani! Dragoste la îndepărtare ne cântă acum Tudor Furduiancu și Iulia Merca.

Și doamna Rafila Bucin ne-a scris: Doamne ajută sănătate, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase și la mulți ani tuturor sărbătoriților. De asemenea, un mesaj de prețuire primim și din partea doamnei Rodica Diac. Domnul Gheorghe Năsui ne scrie: bună dimineața, domnul Dragoș, vă ascult cu mare drag și aș dori o dedicație pentru Andrei de la Sighet, pentru Marian Argeșanu și pentru toți radioascultătorii care ascultă la această oră acest program minunat. Sănătate și numai bine tuturor! De asemenea și doamna Maria Gocan este împreună cu noi. Bună dimineața, bine ați venit, mulțumim pentru emisiunile frumoase pe care le faceți pentru noi, ascultătorii. Doamne ajută! Și doamna Victoria Burcutean ne scrie: bună dimineața și o zi minunată pentru toți ascultătorii, precum și întregii redacții. Un post binecuvântat cu sănătate. Aș dori în amintirea mamei mele un cântec: bunul Dumnezeu să-i odihnească trupul și sufletul. Cine n-are mamă dragă, ne cântă acum Alex Pop Zărândean.

Un moment de sărbătoare dedicăm acum unuia dintre cei mai întregiți artiști ai Banatului, Traian Jurchela, care împlinește astăzi frumoasa vârstă de 77 de ani. De 55 de ani, Traian Jurchela slujește cu aceeași dăruire cântecul popular românesc, fiind unul dintre cei mai apreciați ambasadori ai folclorului bănățean. Cu o voce inconfundabilă și cu un repertoriu autentic, a adunat de-a lungul decenilor respectul colegilor de breaslă și prețuirea unui public care îi rămâne credincios. Și ascultătorii Radio Renașterea îl primesc de fiecare dată cu aceeași bucurie, pentru că melodiile sale poartă parfumul Banatului de altădată și frumusețea cântecului popular adevărat. Îi dorim sănătate și ani binecuvântați. La mulți ani, maestre Traian Jurchela. Iar în cinstea acestei duble aniversări, 77 de ani de viață și 55 de ani dedicați scenei și folclorului românesc, vă invităm să ascultăm una dintre cele mai frumoase melodii din repertoriul său, Vară, vară, primăvară.

0: Alături de noi este și doamna Anca Nicolau. Doamne ajută, doamna Anca!
1: Bună ziua și Doamne ajută! Mă bucur să vă găsesc cu bine, că vă regăsesc cu bine.
0: Și noi ne bucurăm să vă reauzim.
1: În fiecare an mi-am făcut un obicei din a suna pentru, în avans, ca să zic așa, pentru că mâine știu că nu este emisiune de dedicații.
0: Așa.
1: Sărbătoare. Și mâine sărbătorim întreaga familie pe bunica. Așa că am profitat de această ocazie și vreau să-i urez prin intermediul dumneavoastră un la mulți ani cu sănătate și cu bucurii și cu împliniri. Și să-i mulțumesc în primul rând pentru că a fost o bunică minunată, pentru că m-a crescut cu răbdare și mai ales cu sacrificii, sunt sigură. Pentru toate îmbrățișările, sfaturile, pentru toate momentele în care a fost acolo lângă mine, în momentele dificile ale vieții, când a fost și mama și tata pentru mine, îi mulțumesc. Și chiar dacă de multe ori nu sunt alături de ea să sărbătorim împreună, știe că sunt cu sufletul alături de ea și că o port în gândurile mele mereu. Așa că îi mulțumesc și urez la mulți ani și Dumnezeu să o țină sănătoasă, să aibă o bătrânețe liniștită și împăcată și plină de iubire și înconjurată de familie.
0: Să dea Dumnezeu să-i fiți alături și să aveți mulți ani de acum încolo. Să știți că s-a simțit emoția. Așa mi s-a ridicat un pipărul pe mâini. Deci înseamnă că chiar v-au apreciat și o iubiți.
1: Da, sunt emoționată. Până la urmă ea m-a crescut, deci cumva trebuie să simt toată iubirea asta și să pot să o dau mai departe și să o simtă și lumea în vocea mea atunci când vorbesc despre ea.
0: Așa să fie, așa să fie. Să o aveți alături
1: mulți ani. La mulți ani și vă mulțumesc tare mult că m-ați ascultat și că sunteți aici pentru mine în fiecare an ca să pot să spun întregii lumii lucrurile astea despre ea.
0: Cu tot dragul, cu tot dragul vă stăm la dispoziție. La mulți ani, la mulți ani bunicii.
1: Mulțumesc, o zi binecuvântată tuturor.
0: Numai bine. La casa bunicii mele ne cântă acum Diana Cârlig.

0: Ne-a sunat și doamna Jeni din Grigorescu. Să rămână, doamna Jeni. Mă bucur să vă aud și cu vocea.
1: Doamne ajută, domnul părinte Dragoș. Eu vă ascult în fiecare zi.
0: Știm.
1: Vă ascult în fiecare zi, indiferent că îs plecat, dau drumul la telefon și vă ascult. În bucătărie am radio, dacă nu-s acasă,
0: ne
1: merge
0: bucurăm.
1: Telefonul. De-aia vă scriu mai mult mesaje.
0: Foarte bine, oricum îi primit.
1: Așa că eu mă bucur și vă doresc un post binecuvântat, Maica Sfântă și Măicuța noastră a tuturor, să se roage pentru noi, pentru mine păcătoasă. Eu mă consider că-s păcătoasă.
0: Cu toții ar trebui
1: și
0: să
1: vreau să le transmit la cei care că-i tot aud la bunici cum le transmit. Ce frumos era și pe vremea noastră dacă era o radio Renașterea. Să le transmitem și noi la bunicii noștri pe vremea aceea.
0: Da,
1: și la părinți.
0: Într-adevăr.
1: Să le transmită tot timpul. Că eu n-am nici părinți, nici bunici. Așa că mă gândesc acolo în cer, undeva unde îți puși, bunul Dumnezeu să-i aibă grijă de el, că numai el poate avea grijă și de el și de noi.
0: Să le zâmbească Dumnezeu acolo sus.
1: Și așa, așa cu lacrimi și când aud și așa, dar mă bucur pe cei care îi aud, că transmit la părinți, transmit la bunici, transmit la oameni, așa, la toată lumea și din Radio Renașterea, care numai ne-am auzit unul pe altul și le transmit numele și le pun la mulți ani. Pentru mine foarte mult contează când aud în curg lacrimile.
0: E important să-i avem alături și să-i prețuim.
1: Eu de asta v-am sunat, ca bunul Dumnezeu să vă țină mult și bine de acum încolo.
0: Mulțumim.
1: Și să se îndure de noi ăștia care suntem păcătoși, fiii lui care ne-au zădit, să ne mai păsuiască un pic, să ne mai ducă, să ne mai treacă cumva cu tăte bune și rele cum suntem.
0: Așa să dea Dumnezeu, doamna Jeni. Vă mulțumim tare.
1: Așa că eu vă doresc dumneavoastră și la toată Radio Renașterea multă sănătate și la familia dumneavoastră, la părinții dumneavoastră, la bunicii dumneavoastră, la toți și inclusiv dumneavoastră.
0: Mulțumim.
1: Vă doresc multă sănătate și o zi binecuvântată.
0: Să rămână, doamna Jeni, numai bine.
1: La revedere, mulțumim.
0: Colo jos, lângă fântână, ne cântă Mariana Diac.

0: Și doamna Emilia Răcean este alături de noi. Doamne ajută!
1: Doamne ajută!
0: Vă ascultăm cu tot dragul!
1: Mulțumim pentru tot ce faceți cei de la Radio Renașterea. Sănătate și bucurie și tot ce vă doriți, pentru tot ce faceți pentru noi, ascultătorii de la Radio Renașterea. Și mâine o să fac două dedicații pentru mătușa de-a mea, Carolina Stan, și pentru o verișoară, Leontina Jișa, și pentru nepoatele mele, Denisa Maria și cu familia ei, și Mădălina Maria și toate Măriile, cam multe, dacă vine Sfânta Mărie, sănătate multă, și pentru un fiin al meu care locuiește acum la Dezmir, Niculiță Berchișan, cu Emilia, cu fiina și cu familia ei, Ancuța, Dan și Luca și Cipri și Alinuța și toate neamurile, le dorește buna Emi multă sănătate și bucurie, și pentru toți radioascultătorii și consătenii mei de peste tot și a dumneavoastră, familia dumneavoastră și dumneavoastră, vă doresc multă sănătate și bucurie și în memoria mamei mele care era mărioara și buna mea măriuca, Doamne iartă-le, și pentru toți radioascultătorii care ascultă acest frumos post de Radio Renașterea și toate rugăciunile și spricezele și tot ce faceți dumneavoastră pentru noi. Vă mulțumim mult, Doamne ajută-vă, sănătate vă doresc și numai bine.
0: Sănătate, doamne Emilia, vă mulțumim tare mult. Numai bine.
1: Doamne ajută.
0: Stau în jilț la judecată, ne cântă acum Ramona Fabian.

Și iată, nu putem să ne despărțim până nu vom da citire și ultimelor mesaje apărute pe pagina de Facebook. Ne-a scris doamna Elena Baciu: Doamne ajută, vă salut cu mare drag și vă doresc o zi binecuvântată, cu multă, multă sănătate, atât dumneavoastră, cât și tuturor ascultătorilor și sărbătoriților, cu nenumărate bucurii alături de toți cei dragi. Doamne ajută la toată suflarea. Și doamna Maria Bene ne-a scris: Doamne ajută la mulți ani din suflet pentru Viorica Pop, pentru Ioan Câmpian, pentru cuscrul domnului Nicu de la Jucu, pentru domnul Nicu și doamna Eugenia, cărora le doresc multă sănătate, la mulți ani nepoatei mele din partea soțului, Ioana, care mâine împlinește o frumoasă vârstă. Multă sănătate pentru prietena mea, Mariana Puștan, pentru domnul Neluțu de la Brăișoru și pentru toți ascultătorii Radio Renașterea. Și doamna Rosalia Iuga este împreună cu noi. Doamne ajută, dragi prieteni, Dumnezeu să ne dea în dar o zi plină de har, pace, bucurii și binecuvântării cerești. Vă îmbrățișez cu toată dragostea și sunt cu gândul la dumneavoastră. Vă scrie mai multe, dar am musafiri. La mulți ani tuturor aniversaților nepotului doamnei Ani de la Lona, sănătate, bucurii și împliniri tuturor!

Dragi prieteni, fiecare dimineață petrecută împreună are povestea ei. Astăzi povestea s-a scris cu cântece, cu dedicații și cu gândurile frumoase pe care le-a trimis celor dragi. Vă mulțumesc că ați fost parte din această întâlnire și, bineînțeles, vă mulțumesc că păstrați vie frumusețea unui obicei atât de simplu, dar atât de prețios, acela de a spune cuiva: m-am gândit la tine astăzi. Sunt Dragoș Stroian și mă bucur că am fost împreună și în această dimineață aici, la Radio Renașterea. Până când ne vom auzi din nou, vă las în compania gândurilor bune, a oamenilor dragi și a cântecelor care ne aduc mereu mai aproape de rădăcinile noastre. Să aveți o zi binecuvântată, cu liniște în suflet, sănătate și bucurii. Și sărbătoarea de mâine să vă găsească împăcați unii cu alții. Încheie ediția de astăzi, Adina Hada, Frunză Verde, Mărule, Doamne ajută la toată suflarea.

0: Ascultați Radio Renașterea. La zi cu Radio Renașterea.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Laurențiu Lucaci și mă bucur să fim astăzi alături în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Ne aflăm în data de 5 august 2026, ceea ce înseamnă că suntem în a 217-a zi a anului, până la finalul căruia au mai rămas 148 de zile. Ascultăm ca de obicei puțină muzică, acum în deschiderea programului nostru, după care vom asculta care sunt sfinții pomeniți astăzi în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

0: apăruse în trupul său și a arătat ucenicilor săi slava Dumnezeirii sale, pregătindu-i spre înțelegerea învierii sale și dând Dumnezeu Tatăl adeverire despre Fiul și zicând: Acesta este Fiul meu cel iubit, în care am binevoit. Pe acesta ascultați-L. Că arătându-și Hristos în această zi dumnezeiasca Lui putere, slava Lui, cinstea Lui și stăpânirea Lui, zi vestitoare de bucurie și de mântuire a făcut din trânsa. Deci, ajungând la această zi, să o prăznuim cu laude dumnezeiești și împodobindu-ne prin curăție, să ne săturăm de duhovnicească mâncare, din care sufletul hrănindu-se nu va muri. Că de nu vom asculta cuvintele Sfintelor Scripturi și de nu vom face voia Lui Dumnezeu, atunci ne vom osândi cu osânda cea veșnică. Iar de vom face voia Lui Dumnezeu, vieții celei veșnice vom fi moștenitori. Iar cearta și mânia să se lepede de la noi și așa cu fapte bune vom plăcea Lui Hristos Dumnezeu, așteptând fericita nădejde și desfătare a împărăției Lui Hristos. Că la aceasta ne-a chemat pe noi Hristos când s-a pogorât din cer Fiul lui Dumnezeu, Cel fără de început, Dumnezeul nostru, unul fiind din Sfânta Treime, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt.
1: Tot astăzi, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Ioan Iacob Hozevitul de la Neamț. Cuviosul Ioan Iacob cu metania din Mănăstirea Neamț a fost un sihastru sfânt al zilelor noastre, care s-a nevoit 24 de ani în Țara Sfântă, atât pe Valea Iordanului, cât și în pustiul Hozeva. Acest fericit purtător de Hristos a născut în satul Crăiniceni, comuna Păltiniș, județul Botoșani, la 23 iulie 1913, într-o familie de țărani credincioși, anume Maxim și Ecaterina, fiind singuri la părinți. Din botez s-a chemat Ilie, iar în familie îi se spunea Iliuță. La 6 luni după naștere, mama sa, îmbolnăvindu-se, a trecut la cele veșnice, iar copilul a rămas în grija bunicii sale după tată, Maria Iacob, care îl îngrijește ca o adevărată mamă timp de 10 ani. În anul 1916, când copilul Ilie avea 3 ani, tatăl său a trecut la cele veșnice pe front. În anul 1923 a decedat și bunica, lăsând pe micul Ilie cu totul orfan și lipsit îngâierea părinților și a bunicilor. De acum copilul este luat în grija unchiului său, Alecu Iacob, care avea acasă 6 copii. Între anii 1926-1932, tânărul Ilie urmează gimnaziul Mihail Gogălnicianu și liceul Dimitrie Cantemir din Cozmeni, Cernăuți. În vara anului 1933 a intrat ca viețuitor în obștea Mănăstirii Neamț. La 8 aprilie 1936 este tuns în monahism, primind numele de Ioan, iar în noiembrie același an se duce cu alții 2 călugări în Marea Lavră să se închine la mormântul Domnului, apoi rămâne definitiv în Țara Sfântă, unde se nevoiește în obștea Sfântului Sava de lângă Betlehem. La 14 septembrie 1947 este hirotonit preot în Biserica Sfântului Mormânt de către Mitropolitul Irinarh și apoi numit egumen la schitul românesc Sfântul Ioan Botezătorul de la Iordan. După 5 ani de ascultare se retrage cu unchiul său, monahul Ioanichie, Pârâială, în pustiul Hozeva, aproape de Erihon. Aici se nevoiesc împreună 8 ani de zile în peștera Sfânta Ana, pe valea pârâului Horat. La 5 august 1960, când avea 47 de ani, cuviosul Ioan Iacob se mută la Cereștile Locașuri și este înmormântat în peștera în care s-a nevoit. După 20 de ani, la 8 august 1980, s-au descoperit sfintele sale moaște, fiind preamărit de Dumnezeu ca sfânt. La 15 august, același an, moaștele sale au fost duse la mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul din apropiere cu binecuvântarea Patriarhului Benedict al Ierusalimului și se păstrează în biserică alături de celelalte sfinte moaște.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Mesaj de interes public.
4: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
3: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
4: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
3: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
4: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă

0: Tradiții Clujene, în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
1: Aici, Radio Renașterea.

Este timpul pentru calendarul zilei. Iată câteva evenimente istorice și aniversări ce au avut loc într-o zi de 5 august. Acum 602 ani în urmă, în 1424, apărea prima mențiune documentară a vămii de la Calafat, care în secolele 15-16 a devenit punctul de tranzit cel mai important pentru comerțul țării românești cu peninsula balcanică. Din cercetarea documentelor epocii, rezultă că în secolele 14-17, Calafatul constituia punctul terminus al unui drum comercial important, cunoscut și sub numele de Drumul Sării, poziția lui geografică oferind condiții optime pentru desfășurarea unui activ comerț de tranzit. De aici, produsele excedentare ale țării românești ajungeau în peninsula balcanică până pe țărmurile Adriaticii și tot pe aici, mărfurile negustorilor turci și greci pătrundeau în Muntenia și mai departe în Transilvania și Ungaria. Acum 168 de ani, în 1858, industriașul american Cyrus Field, proprietar al companiei Atlantic Telegraph, a terminat instalarea primului cablu telegrafic subacvatic care făcea legătura între Europa, Anglia și SUA. Stabilizarea capătului vestic al primului cablu transatlantic a fost finalizată atunci când nava Niagara a ancorat pe coasta Newfoundland. A fost una dintre cele două nave care au dus cablul în direcții opuse. Câteva zile mai târziu, celălalt capăt al cablului a ajuns cu succes în Anglia. La data de 16 august 1858, primul mesaj oficial care a traversat Atlanticul a fost trimis de Regina Victoria a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, președintelui american James Buchanan. Din nefericire, semnalul a fost atât de slab și greu de distins de zgomotul de fond, încât a durat câteva ore pentru a transmite câteva cuvinte. Cablul telegrafic a funcționat timp de aproximativ 4 săptămâni. Proprietarii au încercat să îmbunătățească transmisia ridicând tensiunea de la 600 la 2000 de volți, topind izolația cablului. La 27 iulie 1867 a fost instalat un cablu îmbunătățit, care a funcționat cu succes aproape 100 de ani. Acum 97 de ani, în 1929, între 5 și 9 august, a avut loc greva minerilor de la Lupeni. Aceasta fiind prima mare luptă sindicală din timpul crizei economice din anii 1929-1933. Pe data de 5 august 1929, minerii au decis să intre în grevă, conflictul afectând mai multe mine. Prima zi s-a desfășurat pe fondul lipsei de reacție din partea forțelor de represiune, asta deși ziua s-a încheiat cu oprirea grupului electric al unui puț, fapt care punea în pericol de inundare galeriile, minerii aflați în subteran, riscând în plus sufocarea în lipsa funcționării ventilației, de către elementele radicale ale greviștilor. A doua zi, administrația locală a apelat la armată, care a deschis focul contra greviștilor, decis să reziste cât timp nu le sunt satisfăcute revendicările. Câțiva zeci de mineri au murit. Presa internațională a vremii vorbind și despre 200 de răniți, care și pe patul de spital erau păziți de armată. Pe data de 9 august, sicriele celor decedați au fost purtate pe căruțe, folosite pentru căratul bălegarului spre cimitir, armata forțând cortegiul funebru să grăbească pasul. Mulțimea imensă strânsă lângă cimitir a fost îndepărtată la mai multe sute de metri, iar la 4 ore după înmormântări, o companie de infanterie încă mai păzea cimitirul cu armele în poziție de tragere. După înmormântări, s-a declarat stare de asediu, hotelurile și restaurantele fiind închise, vânzarea de alcool interzisă și toată populația fiind obligată să fie în casă înainte de ora 20. În urmă cu 92 de ani, în 1934, între 5 și 12 august, s-a desfășurat prima ediție a Turului Ciclist al României. Turul Ciclist al României, sau Mica Buclă, este cea mai importantă competiție ciclistă desfășurată pe teritoriul României. Aceasta este organizată de Federația Română de Ciclism. Prima ediție a turului a avut loc în 1934, a avut 1026 de kilometri și 7 etape și a fost câștigată de Marin Nicolov și echipa Bulgariei. Cu 63 de ani în urmă, în 1963, avea loc semnarea de către SUA, URSS și Marea Britanie, la Moscova, a tratatului cu privire la interzicerea experimentelor nucleare în atmosferă, în spațiu cosmic și sub apă. România a semnat tratatul la data de 8 august 1963.
În anul 1838 s-a născut istoricul Constantin Erbicianu, care s-a preocupat de punerea în valoare a manuscriselor grecești din arhivele și bibliotecile din România. A scris cu precădere lucrări de istorie a Bisericii Ortodoxe Române. A fost membru titular al Academiei Române din anul 1899 și vicepreședinte al acestui for în perioada 1904-1907. În anul 1903 s-a născut la Sinaia principele Nicolae de Hohenzollern-Sigmaringen, al doilea fiu al lui Ferdinand I, regele României, între 1914-1927 și al reginei Maria. A fost membru de onoare al Academiei Române din anul 1929 și a trecut la cele veșnice în anul 1978 la Lausanne, Elveția. În anul 1922 s-a născut scriitorul Marin Preda, care a tradus, singur sau în colaborare, romanele Străinul și Ciuma de Albert Camus și Demonii de Fyodor Dostoevski. A fost membru corespondent din 1974 și membru titular post-mortem din anul 1990 al Academiei Române. În anul 1929 s-a născut Victor Gyozo Hojdu, jurnalist, scriitor și traducător român de origine maghiară. A fost redactor șef, mai bine de 40 de ani, al revistei scriitorilor maghiari din Transilvania, IGASO, președinte de peste 28 de ani al Asociației Culturale Româno-Maghiare și împreună redactor șef al revistei omonime. A urmărit permanent aducerea împreună a celor două culturi, română și maghiară. În anul 1944 a trecut la cele veșnice Francis Iosif Rainer, medic și antropolog. De numele său se leagă înființarea la București a Institutului de Antropologie, al cărui prim director a fost între 1940 și 1944, și al Societății de Anatomie din București, în anul 1900. A fost membru de onoare al Academiei Române din anul 1943. În anul 1987 a trecut la cele veșnice Benedict Menkes, medic și biolog, care a avut cercetări multilaterale de embriologie. A participat la punerea bazelor și la dezvoltarea învățământului medical preclinic timișorian. A fost membru corespondent al Academiei Române din anul 1952.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei vom vorbi despre prozatorul, eseistul și traducătorul Marin Preda. Cel care s-a născut în comuna Siliștea Gumești, județul Teleorman, la data de 5 august 1922. Agerpres ne spune că Dicționarul General al Literaturii Române scrie că Marin Preda a fost fiul Joiței Preda și a lui Tudor Călărașu, din a doua căsătorie, nelegalizată, tocmai pentru ca fiecare să-și poată păstra lotul de pământ primit la sfârșitul războiului. Tatăl său a avut din prima căsătorie 3 băieți, Ilie, Gheorghe și Ion, deveniți Paraschiv, Achim și Nilă în romanul Moromeții, iar mama sa a avut 2 fete, Maria și Mița, cele care în roman vor deveni Ilinca și Tita. Din a doua căsătorie s-au născut Marin și Alexandru, care vor lua numele de familie al mamei. În această casă cu mulți copii din Siliștea Gumești, localitate care peste ani avea să devină un fel de mic centru al românismului, așa cum i-a reconstruit coordonatele cel care va deveni cel mai important scriitor al epocii sale, Marin Preda, nu e un secret pentru nimeni, a pus în povestea lui Nicolae, micul personaj din Poromeții, bucăți importante din biografia sa din anii copilăriei, inclusiv povestea atât de vehiculată a premiului întâi cu coroniță. Scriitorul român a frecventat între anii 1930-1934, cu unele întreruperi și la insistența învățătorului Ionel Teodorescu, școala primară din comuna natală. În perioada 1934-1937 și-a continuat învățătura la aceeași școală. Examenul de absolvire al clasei a 7-a l-a susținut în comuna Ciolănești, din județul Teleorman. În 1937, respins din cauza miopiei la examenul medical efectuat la școala normală din Câmpul Lung Muscel, Marin Preda încearcă să se înscrie la școala de arte și meserii din localitatea teleormăneană Miroș, dar refuză să-și redacteze teza. Este primul admis la școala normală din Abrud. Din cauza desființării școlii din Abrud, s-a transferat ulterior la școala normală din Cristuru-Dorhei. În urma dictatului de la Viena, localitatea Cristuru-Dorhei, intrând în teritoriul ocupat, scriitorul s-a transferat la școala normală din București, unde l-a avut ca profesor de literatura română pe Vladimir Străinu. În anul 1941, prin intermediul lui Geo Dumitrescu, face cunoștință cu membrii grupului poetic Albatros, al Cerna Rădulescu, Sergiu Filerot, Virgil Untaru, Marin Sârbulescu și alții. A trimis 2 schițe publicației Albatros, iar potrivit unei consemnări la poșta redacției, ar fi fost reținută doar cea intitulată De capul ei, fără a fi publicată din cauza suspendării revistei. A fost angajat în anul 1942 drept corector la ziarul Timpul și a lucrat o vreme și la Institutul de Statistică. Chemat la recrutare la turnul Măgurele, se constată că nu poate urma școala de subofițeri, întrucât nu își terminase studiile. În 1943, Marin Preda a frecventat cenaclul Zburătorul. Cu sprijinul lui Ion Vinea, este angajat secretar de redacție la evenimentul zilei. Va citi în cenaclul Zburătorul schițele De capul ei și Calul. Aceasta din urmă achiziționată cu o sumă considerabilă de Dinu Nicodin. În 1946, Marin Preda alcătuiește volumul Întâlnirea din Pământuri pentru a participa la un concurs de debut organizat de editura Cultura Națională. Dicționarul General al Literaturii Române menționează că în 1948 Marin Preda se angajează ca secretar de presă la Ministerul Informațiilor, unde primește spre lectură manuscrisul romanului Desculți de Zaharia Stancu. A intenționat chiar să facă un referat negativ, găsind lipsită de autenticitate viziunea asupra lumii rurale. A încercat să-l cunoască pe George Călinescu, dar a fost decepționat de lipsa de reacție a criticului. Cel mai cunoscut roman al lui Marin Preda, anume Moromeții, i-a apărut acestuia în anul 1955 și a fost publicat mai întâi în Viața Românească. În 1956 se tipărește în volum Nuvela Ferestre Întunecate, din care se vor prelua diferite elemente în volumul al doilea din Moromeții. La 20 martie 1957 este distins cu premiul de stat pentru literatură clasa 1 pentru romanul Moromeții. Este ales și membru în biroul Uniunii Scriitorilor.
În 1965, Marin Preda participă la un colocviu dedicat romanului contemporan, desfășurat la Viena. Este ales deputat într-o circumscripție din București. În luna mai călătorește pentru o întrunire a PEN Clubului Francez la Paris, unde îi cunoaște pe Elvira Popescu și Eugen Ionescu și este ales vicepreședinte al Uniunii Scritorilor. A publicat în 1967 cel de-al doilea volum al romanului Moromeții. Dicționarul General al Literaturii Române menționează că la 1 martie 1974 Marin Preda a fost ales membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România. Anul următor a făcut o călătorie în Grecia, iar în 1975 a apărut prima ediție a romanului Delirul. Unele dintre romanele sale i-au fost traduse în limbile franceză, cum este Marele Singuratic, și chiar suedeză, cum este romanul Intrusul. Stimați ascultători, opera lui Marin Preda a oferit subiecte de film, unele scenarii fiind semnate chiar de scriitor, pentru peliculele Desfășurarea sau Porțile Albastre ale Orașului. A colaborat și pentru Marele Singuratic, Imposibila Iubire și chiar Moromeții, filmul realizat în 1986, regizat de Stere Gulia. Marin Preda, dragii mei, a fost membru corespondent al Academiei Române, secția de științe filologice, literare și artistice. A fost ales și membru titular post-mortem al acesteia în luna iulie a anului 1990.

ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre omenie, om, haină. De multe ori, în viața de zi cu zi, suntem tentați să judecăm după aparențe, după cum este îmbrăcat un om, după statutul lui sau după felul în care se prezintă. Dar adevărata valoare nu stă în haină, ci în om, iar ceea ce definește omul este omenia. Biblia sau Sfânta Scriptură ne amintește: omul privește la față, iar Domnul privește la inimă. 1 Regi, capitolul 16, versetul 7. Aceasta este cheia, nu ceea ce se vede la exterior, ci ceea ce trăim în interior. Dar ce înseamnă concret această legătură între om, haină și omenie? Înseamnă să înțelegem că haina poate arăta respectul față de context, dar nu poate înlocui caracterul. Putem fi bine îmbrăcați și totuși lipsiți de bunătate, sau putem avea haine simple și o inimă plină de lumină. O istorioară cunoscută spune despre un om modest, îmbrăcat simplu, care nu a fost primit într-o adunare importantă. A revenit mai târziu îmbrăcat elegant și a fost primit cu respect. La masă a început să servească mâncarea hainei sale, spunând: se pare că nu eu, ci haina mea a fost invitată. Ce lecție profundă despre aparențe! Mântuitorul ne învață să nu ne lăsăm înșelați de exterior. Nu judecați după înfățișare, ci judecați judecată dreaptă. Ioan, capitolul 7, versetul 24. În bunele maniere, felul în care ne îmbrăcăm are importanța lui. Arată respect față de loc, față de ceilalți și față de noi înșine, dar el trebuie să fie însoțit de bunătate, de modestie și de respect. Un om cu adevărat educat nu își definește valoarea prin haine, ci prin comportament. O altă istorioară ne vorbește despre un bătrân care spunea: haina te face prezentabil, dar omenia te face de neuitat. Cât adevăr în aceste cuvinte! Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: îmbrăcați-vă cu milostivire, cu bunătate și cu smerenie. Coloseni, capitolul 3, versetul 12. Iată haina cea mai prețioasă, haina sufletului. Dragi radioascultători, într-o lume în care imaginea pare tot mai importantă, să nu uităm esențialul: omul se cunoaște după omenie. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Priviți dincolo de aparențe și mai ales întrebați-vă: ce fel de haină poartă sufletul meu? Pentru că, în final, buna cuvință nu înseamnă doar să arătăm bine, ci să fim buni. Să prețuim așadar omenia, pentru că ea dă valoare omului, nu haina. Până data viitoare, dragi radioascultători, să aveți parte de oameni frumoși la suflet și priviri care văd dincolo de aparențe. Doamne ajută-mi!

Stimați ascultători, la data de 5 august 1963 a fost semnat de către SUA, URSS și Marea Britanie, la Moscova, tratatul cu privire la interzicerea experiențelor nucleare în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă. România a semnat acest tratat la data de 8 august 1963.

Tratatul privind interzicerea experiențelor cu arme nucleare în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă, a fost semnat la 5 august 1963 la Moscova și este cunoscut și sub denumirea de Tratatul de interzicere parțială a testelor nucleare, sau mai simplu, Tratatul de la Moscova. Tratatul a fost semnat inițial de Statele Unite ale Americii, Uniunea Sovietică și Regatul Unit, cele trei mari puteri nucleare ale vremii. A apărut în contextul intensificării testelor nucleare din perioada Războiului Rece, pe fondul unei îngrijorări internaționale tot mai mari legate de contaminarea radioactivă a mediului și de riscul izbucnirii unui conflict nuclear. Un moment cheie care a grăbit semnarea tratatului a fost criza rachetelor din Cuba din 1962, când lumea s-a aflat la un pas de războiul nuclear. Scopul acestui tratat a fost acela de a reduce poluarea radioactivă la nivel global, de a pune frână cursei înarmărilor nucleare și de a contribui la o relaxare a tensiunilor internaționale. Prin semnarea sa, cele trei state au convenit să interzică orice test nuclear desfășurat în atmosferă, în spațiul cosmic sau sub apă. Totuși, tratatul nu interzice testele subterane, cu condiția ca acestea să nu producă scurgeri radioactive dincolo de granițele statului care le efectuează. Acest acord a reprezentat un prim pas important în domeniul controlului armamentului nuclear, fiind precursorul altor tratate de neproliferare, cum ar fi Tratatul de neproliferare nucleară din 1968 sau Tratatul de interzicere completă a testelor nucleare din 1996, acesta din urmă însă neintrând încă în vigoare. De-a lungul timpului, peste 120 de state au aderat la acest tratat. Cu toate acestea, unele state, precum Franța și China, nu l-au semnat inițial și au continuat să desfășoare teste nucleare atmosferice și după 1963. România a aderat ulterior la tratat ca parte a poziționării sale internaționale în favoarea dezarmării nucleare și a susținerii păcii globale. La 5 august în 1963 a fost semnat de către SUA, URSS și Marea Britanie Tratatul cu privire la interzicerea experiențelor nucleare în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă. Tratat semnat și de România, la data de 8 august, același an.

Rudele care îngrijesc acasă un vârstnic dependent pot primi indemnizație de la primărie. Pentru aceasta, îngrijitorul trebuie să încheie un contract cu Serviciul Public de Asistență Socială, iar situația persoanei vârstnice este evaluată de autoritățile locale. Indemnizația poate ajunge la jumătate din salariul de bază brut al unui îngrijitor la domiciliu și este acordată în limita fondurilor disponibile în bugetul local. Îngrijitorul informal poate beneficia și de un program de lucru redus la jumătate de normă. Măsura urmărește sprijinirea îngrijirii la domiciliu, în condițiile în care România are peste 4 milioane de persoane cu vârsta de cel puțin 65 de ani.

0: Stimați.
1: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Pilor energizante este interzisă prin lege. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 13.
3: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Proiectul privind biodiversitatea în dezbateri la comisiile de specialitate. Documentul, jalon important din PNRR, urmează să intre în plenul Camerei Deputaților pentru vot final. Continuă intervențiile pe Dunăre pentru menținerea în funcțiune a singurului reactor aflat în exploatare al centralei de la Cernavodă. Astăzi ar trebui să fie scufundate controlat 4 barje în încercarea de a crește nivelul apei. Caniculă în toată țara, cu disconfort termic accentuat și maxime de până la 41 de grade, 35 de grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sunt dezbateri la această oră în Comisia pentru Mediu din Camera Deputaților asupra proiectului de lege privind biodiversitatea, care prevede, între altele, conservarea și refacerea ecosistemelor, protejarea speciilor amenințate, utilizarea durabilă a resurselor naturale și îmbunătățirea administrării ariilor protejate. Ulterior, proiectul va fi dezbătut în Comisia Juridică pentru a fi supus apoi votului decizional în Camera Deputaților. Redactorul nostru, Cătălin Purcaru, urmărește dezbaterile și relatează.
4: Strategia Uniunii Europene stabilește că minimum 30% din suprafața terestră și marină a unui stat membru să devină arie protejată, în condițiile în care România are în prezent o acoperire oficială de aproximativ 24%. Uniunea Europeană cere ca din totalul ariilor protejate, cel puțin 10% trebuie să treacă sub regim de protecție strictă, ceea ce înseamnă interzicerea aproape totală a activităților umane și economice. Socialdemocrații au propus ca noile arii protejate să nu fie instituite, dacă se suprapun cu investiții industriale de infrastructură sau proiecte hidroenergetice deja începute. Deputatul PSD Mihai Ghigiu a atras atenția că studiile de mediu trebuie să țină cont de impactul economic.
5: Atâta timp cât impactul singur va fi de mediu, înseamnă că Ministerul Mediului reglementează și pentru Ministerul Turismului, Transporturilor, Ministerul Energiei. Este absurd!
4: Replica a venit din partea deputatului USR Radu Mihaiu.
6: Este asumată prin PNRR ca fiind o reformă a biodiversității. Nu poți să faci vreo reformă cu ghiduri și cu dorințe și fără să impui niciun fel de obligație.
4: O altă modificare controversată este eliminarea obligației ca managementul parcurilor naționale și al rezervațiilor să fie auditat extern, fapt ce a generat nemulțumirea organizațiilor non-guvernamentale, și extinderea barierelor ecologice va impune verificări tehnice în teren și avizul comunităților locale afectate.
3: Deputații din Comisia pentru Buget au dat raport favorabil proiectului de lege privind punerea în aplicare a programului SAFE, instrumentul creat la nivelul Uniunii Europene pentru sprijinirea investițiilor în industria de apărare. Față de forma votată de Senat, deputații au acceptat câteva amendamente propuse de Ministerul Finanțelor și însușite de PNL și UDMR, unul din ele fiind prelungirea termenului până la care companiile din domeniu își pot plăti facturile restante. Raportul este discutat la această oră în plenul Camerei Deputaților pentru votul decizional, ne-a informat redactorul nostru Petru Țadinu. Prețurile carburanților continuă să ne mulțumească românii. La unele stații din capitală, motorina standard se apropie de 11 lei, în timp ce varianta premium a trecut de acest prag. Benzina variază între 9 lei și 50 de bani și 10 lei și 17 bani, iar în multe stații de alimentare prețurile carburanților sunt în jurul maximelor istorice. În acest context, președintele Nicușor Dan a anunțat că a promulgat legea care va reduce accizele la motorină și va plafona adaosul comercial. După această decizie, ministrul Finanțelor urmează să stabilească nivelul de reducere a accizei pentru ca scăderea prețurilor acestui carburant să se aplice la mijlocul acestei luni. Unii români spun că și-au redus sau fac deplasări moderate cu autovehiculul, dar majoritatea se plâng de prețurile ridicate ale combustibilului. Reporterul nostru Diana Surdu a stat de vorbă pe această temă cu câțiva bucureșteni.
0: Cum vi se par noile prețuri?
7: Foarte mari. Încerc să merg cât mai mult cu metrou, dar acum plec din București și trebuie să folosesc mașina, dar de obicei doar metrou folosesc.
8: Nu vedem decât creștere din zi în zi. Începe să fie din ce în ce mai greu, pentru populație mă refer. Avem și toată seceta asta în față la nivel de Europa, suntem bine. Înțeleg că e o legislație care trebuie aprobată acum iar să compenseze cumva. Bănuiesc că nici pentru aia nu e buget. Acciza în continuare nu s-a mișcat, a rămas la aceeași valoare. Deci, în concluzie, tot statul român pune presiune pe noi, nu neapărat producătorii și furnizorii de combustibil.
0: Vă mai permite să faceți în plin? Nu renunțați la mașină încă, nu?
9: Nu renunțăm la mașină, cu doi copii mai greu să renunț la mașină. Se simte într-adevăr creșterea de preț, dar nici nu merg atât de mult.
3: Căldura sufocantă din vestul țării se menține cel puțin până vineri dimineață, anunță meteorologii. Vor fi temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august în 7 județe, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, aflate sub incidența unui cod roșu de caniculă. În zonă au fost impuse restricții de trafic pentru camioanele de mare tonaj, ignorate însă în mai multe cazuri, șoferii indisciplinați fiind sancționați cu amenzi de zeci de mii de lei. Cum se resimte canicula în Arad și ce măsuri iau autoritățile, aflăm de la corespondentul nostru, Ioan Suciu.
10: Canicula pune la grea încercare Aradul. La orele prânzului, străzile se golesc, asfaltul încins radiază căldură, iar cei care sunt obligați să iasă din casă caută orice petic de umbră, o sticlă cu apă.

0: Păsările în orele de vârf să consume multe lichide, să poarte pălării și haine deschise la culoare și să caute locuri umbrite.
1: Autoritățile continuă intervențiile începute pe Dunăre pentru a dirija o parte din debitul fluviului spre centrala de la Cernavodă. În cursul zilei de astăzi este programată o operațiune menită să ducă la creșterea nivelului apei pentru a menține în funcțiune singurul reactor aflat în exploatare al centralei. Detalii de ultimă oră ne oferă corespondentul nostru, Sorin Cealera, aflat la fața locului. Bună ziua, Sorin!
2: Bună ziua! Într-adevăr, autoritățile au pornit o cursă contra cronometru pentru menținerea debitului Dunării la un nivel care să permită funcționarea în parametrii de siguranță a centralei nucleare de la Cernavodă. Astăzi este programată scufundarea celor 4 barje încărcate cu rocă în gura brațului Bala, cel care absorbe o mare cantitate de apă din Dunăre. Apele Române au transmis oficial că astăzi se finalizează încărcarea barjelor și că, citez, se vor analiza condițiile de siguranță în care se efectuează manevrele de scufundare, precum și siguranța oamenilor care le efectuează, am încheiat citatul. Numai că la această oră este liniște aici. Nu se lucrează pentru încărcarea celei de-a patra și ultime barje. Aceasta este trasă lângă stânca Pârjoaia, unde se află o mare cantitate de rocă dislocată în urma detonării din urmă cu 2 zile. Excavatorul, oprit mai devreme, lucrează acum, dar nu și instalația de încărcare, macaraua de mare tonaj care ar trebui să încarce barja. Un muncitor aflat lângă aceasta spunea că nu știa mănunte. Cert este că barja nu este încărcată, de altfel am și trimis fotografii pentru site mai devreme și în aceste condiții incerte, operațiunea de scufundare pare sub semnul întrebării pentru ziua de astăzi. Și briefingul de presă programat la ora 14 ar putea fi amânat de Apele Române, instituția care coordonează intervențiile în colaborare cu administrația fluvială a Dunării de Jos, Universitatea de Vest și cu Navrom. Mai multe informații în orele următoare de aici, de la Dunăre.
1: Mulțumim, Sorin Cealera. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a denunțat ceea ce a numit atrocitățile oribile comise de Rusia după ce aceasta a bombardat din nou în cursul nopții regiunea capitalei ucrainene Kiev. Cel puțin 17 persoane au fost ucise în atac. Forțele antiaeriene au distrus 90% din cele 115 drone lansate de ruși, dar nu au reușit să doboare niciuna din cele 24 de rachete balistice și 4 rachete de croazieră, în condițiile în care Kievul spune că și-a epuizat stocurile de interceptoare Patriot. Bombardamentul a avut loc la doar câteva ore după ce Ucraina a denunțat o nouă crimă de război comisă de ruși, care au vânat un civil cu o dronă în Kherson, oraș aflat în apropierea frontului. Astfel de atacuri sunt denumite cinic și safariuri umane, iar un raport ONU din 2025 arăta că au loc cu regularitate în regiunea Kherson, potrivit BBC. Victima celui mai recent, un vânzător ambulant de legume, a supraviețuit, dar cu răni multiple. Statele Unite și-au consumat de când a început războiul cu Iranul o mare parte din stocurile de arme ofensive de mare precizie, dar și din cele de rachete antiaeriene, afirmă presa de peste ocean, care citează atât estimări ale comandanților armatei, cât și analize ale experților. Cum astfel de stocuri sunt greu de refăcut, armata americană poate fi într-o poziție vulnerabilă în cazul unei noi confruntări. Ciprian Sasu.
3: 80% din interceptoarele pentru sistemul antiaerian THAAD au fost folosite în războiul împotriva Iranului, afirmă surse din armată citate de CNN. În ceea ce privește interceptoarele pentru sistemele Patriot, aproape jumătate au fost folosite până acum. Sistemele Patriot sunt folosite și de aliații Statelor Unite din Orient, dar și de Ucraina. Aceasta are nevoie de Patriot-uri pentru a putea dobărâ rachetele balistice rusești, dar americanii nu mai au de unde să vândă. Centrul pentru Studii Internaționale și Strategice estima că la începutul războiului americanii aveau 452 de rachete THAAD și 2200 de Patriot-uri. Problema apare însă și la armele ofensive de mare precizie din arsenalul Statelor Unite. O investigație Reuters arată că americanii au folosit deja împotriva Iranului aproape toate rachetele de mare precizie pe care le aveau. Stocurile respective sunt imposibil de refăcut pe termen scurt, deoarece Statele Unite nu au momentan capacitatea de a produce în masă aceste arme, care sunt și sofisticate și scumpe. Problemele legate de stocuri l-ar fi determinat pe Donald Trump să evite reluarea unei campanii în forță împotriva Iranului și chiar și operațiuni de scurtă durată, dar la scară mai mare. Experții avertizează că Statele Unite sunt într-o situație vulnerabilă și ar întâmpina probleme în cazul unei confruntări cu o putere care are la dispoziție un arsenal semnificativ de rachete.
1: Caniculă cu disconfort termic accentuat în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 31 de grade pe litoral și 41 de grade.

0: grade în Câmpia de Vest cu 38 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 37 de grade la Oradea, 29 la Dej, 30 la Brașov, 34 la Târgu Jiu, 32 la Curtea de Argeș, 27 la Mangalia și 33 la Suceava, 35 de grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
1: Bună ziua! La turneul WTA 1000 de la Toronto, Sorana Cârstea va juca astăzi după ora 23:30 pentru calificarea în turul al treilea. Favorita 14, Cârstea va debuta la Toronto după un prim tur liber împotriva austriecei Mea Joint, locul 76 mondial. Învingătoarea va juca în turul următor împotriva câștigătoarei din partida Barbora Krejcikova, Lyudmila Samsonova. A doua româncă de pe tabloul principal, Gabriela Ruse, 75 mondial, a fost eliminată în turul secund de Anastasia Potapova din Austria, cap de serie 24. Favorita principală la Toronto și liderul al clasamentului mondial, Arina Sabalenka, a avansat în turul al treilea după o victorie în două seturi în fața japonezei Moyuka Uchijima, scor 6-3, 6-3, iar pentru un loc în optimi o va întâlni pe chinezoica Shuai Zhang. Pe tabloul masculin, cap de serie 1, este Alexander Zverev, locul 3 ATP. Va debuta astăzi în turul secund împotriva olandezului Talon Grigspur, într-o partidă care va începe după ora 21. La campionatele europene de natație de la Paris, Alexandru Vasiloae participă astăzi în preliminari în proba de trambulină 3 metri. Primii 12 dintre cei 31 de participanți vor avansa pentru finala din această seară. Vineri vor intra în competiție Cătălin Preda și Constantin Popovici la sărituri de la mare înălțime, iar luni vor debuta și probele de înot. România participă cu 11 sportivi, cea mai mare delegație din istoria participărilor la campionatele europene. În Liga a doua de fotbal, la Timișoara, Poli a învins-o pe Chindia Târgoviște cu 1-0 în prima etapă a noului sezon. Echipa pregătită de Dan Alexa a revenit astfel cu o victorie în eșalonul secund.
2: De obicei începuturile sunt mai grele, este foarte greu să ai ritm de joc, plus că a fost o căldură sufocantă la ora jocului, am întâlnit Chindia, o echipă cu jucători de calitate, am făcut un joc bun, cred că am dominat ostilitățile, chiar dacă cei din Târgoviște au avut două, trei situații bune, una chiar pe final și cred că ar fi fost nedrept să ne egaleze după aspectul jocului.
1: Antrenorul Dan Alexa. O mai câștigat în prima etapă a Ligii Secunde, FC Bacău, Concordia Chiajna, CSM Reșița, CSM Fumați, CSM Slatina și Gloria Bistrița. Prima etapă se va încheia astăzi cu meciul Dumbrăvița-CSM Satu Mare la ora 18. La campionatele europene de basket feminin pentru junioare, Divizia B, găzduit în noua sală polivalentă din Tulcea, echipa României s-a calificat în sferturi după o victorie în fața Portugaliei, 46-42. Astăzi România joacă împotriva Olandei în ultimul meci din grupă. O ascultăm pe Carmen Tocală, președintele Federației de Basket.
3: Spectatorii au fost al șaselea jucător astăzi, fetele au avut nevoie de încurajări pentru că emoțiile au fost mult prea mari pentru valoarea jocului de astăzi. Nu era meci de finală, era un meci pentru locul 1 într-adevăr de în grupă. Au intrat extrem de timorate, nu mă așteptam pentru că vă spuneam, e locul 1 în grupă, desigur că atrage după sine un meci mai ușor pe viitor. Dar îmi spuneau de la început că nu au fost obișnuite să joace cu sala arhiplină, sală de 5.000 de oameni și aceasta își spune cuvântul, adică este o presiune.
1: Medaliatele la această ediție a campionatelor europene Divizia B vor promova în primul eșalon valoric.
0: Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
4: Radio România Actualități.
5: Ați ascultat Radio Jurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
4: Aici Radio Renașterea.
6: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00C66 03105.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștinii.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Cel care îl dorește pe Hristos se dedică rugăciunii neîncetate, care, cum zicea bătrânul Ieronim, îl reînnoiește pe om, îl îmbucură și îl face în întregime duh. Nu mai simte că are măruntaie, carne și oase. El este duh și când dorința lui se înflăcărează și mai mult, nu mai poate vorbi. Îl simte pe Dumnezeu în el și plânge.

Să notăm încă două experiențe duhovnicești ale bătrânului Ieronim. Viața duhovnicească cere o mare atenție. Ea este bună și dulce, dar pretinde luptă. Pentru a se mântui, omul trebuie să se spele în sângele și lacrimile sale. Sfinții mucenici s-au spălat în sângele lor, noi să vărsăm măcar câteva lacrimi.

Nu cunosc nicio biserică care să nu fie frumoasă. Simt același lucru peste tot. Intrând într-un mic paraclis, unde există doar o icoană, îmi este de ajuns. Dumnezeu este prezent peste tot. Să nu gândim că El se află doar în bisericile mari și impresionante.

Bătrânul Filotei zicea: citind în tinerețea mea viețile sfinților, simțeam ca o rază de lumină dumnezeiască pătrunzându-mi în inimă, umplând-o de dulceață, de bucurie și de fericire și înflăcărând-o de dorință și de dragoste pentru Dumnezeu și pentru cer. Nu mâncam, nu mă plimbam, nu vorbeam cu nimeni, căci mintea mea nu se gândea decât la cer și inima era lipită de Dumnezeu.

Bătrânul Amfilohie zicea: viața duhovnicească oferă mari bucurii. Primește aripi, scapi de lume, nu mai ții seamă de nimic. Devii ca un copil și Dumnezeu locuiește în inima ta.

Referitor la singurătate pe care omul de azi așa de mult o evită, bătrânul din Patmos zicea: singurătatea este o convorbire cu Dumnezeu și cu îngerii, care se apropie de noi cu dragoste și gingășie. Nu voi schimba niciodată stâncile aride și sumbre ale Patmosului cu grădinile înflorite ale Atenei. În oraș, oamenii n-au simțământul sacrului. Ei privesc florile, casele frumoase, fără ca inima să-i mulțumească lui Dumnezeu, care ne-a copleșit cu atâtea frumuseți. Într-un pustiu, din potrivă, peisajul urât și păsările care cântă rău te fac să-L simți pe Dumnezeu foarte aproape. Fericit ce se află aproape de Dumnezeu, chiar dacă trăiește pe o stâncă.

Bătrânul Porfirie zicea: când Duhul Sfânt ne cercetează, noi îl înțelegem, n-avem nicio îndoială. Lucrul acesta nu-i ca una din emoțiile noastre obișnuite, ci este un ceva care vine de sus, transformându-ne și făcând din noi oameni noi. Când Hristos vine să locuiască în noi, vom vedea numai binele, vom simți dragoste pentru lumea întreagă. Răul, păcatul și ura vor dispare singure, nu vor mai avea loc în noi.

Fericirea raiului poate fi experimentată din această viață dacă se reunesc condițiile necesare. Bătrânul Gavril, călugăr din muntele Athos, zicea: simplitatea deplină împreună cu frica de Dumnezeu îl conduc pe om la starea fericită în care trăiau Adam și Eva în rai înainte de cădere.

Bătrânul Amfilohie îi sfătuia pe fiii săi duhovnicești să-i privească astfel pe ceilalți. Oricare ar fi slăbiciunile lor, considerați-i pe ceilalți superiori vouă. Nu vă comportați cu acrivie, ci întotdeauna să gândiți că orice om are aceeași vocație ca și voi. Prin harul lui Dumnezeu, eu i-am considerat întotdeauna pe ceilalți superiori mie, ca pe niște sfinți.

Ceea ce le descoperea bătrânul Epifanie călugărilor lui, vrând să întărească în lupta pentru renunțarea la voia proprie, are un interes aparte. Ah, părinții mei, dacă ați ști cum mi-am zdrobit eu voia proprie! Eu am iubit două lucruri în viața mea, cititul și scrisul, dar eu m-am lipsit și mă lipsesc de cele două cu scopul de a fi ca cel ce a pierdut cea mai mare bucurie pe care a avut-o în lume. Când citesc Sfânta Scriptură și scrierile părinților, mă ridic de la pământ la cer. În ce privește scrisul, iertați-mă pentru mărturisirea ce vă fac, sunt ca un om beat. Îi văd pe mulți care vor să scrie un text. Șterg, scriu, șterg din nou, scriu din nou. Eu n-am timp să-mi notez gândurile. Văd că ele mă năpădesc ca fulgii de zăpadă. Simt că stiloul meu are aripi. Dar, cu toată capacitatea mea de a scrie și cu dorul de a citi, m-am lipsit și de una și de alta și am rămas să răspund la telefon, care sună fără oprire, pentru a da soluții la o problemă sau alta, sau spovedesc ore întregi și nu numai intelectuali, ci și oameni simpli și puțin instruiți. Nu doresc să diminuez importanța tainei spovedaniei în comparație cu scrisul. Voia lui Dumnezeu, în același timp, este ca eu să spovedesc, nu ca să citesc și să scriu, lucru ce mă atrage atât de mult.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Incursiuni literare.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Anul 2026 a fost declarat în Patriarhia Română anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame. Numărul lor crescând în acest an cu un buchet de 16 femei sfinte. Între ele, floare aleasă, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu. Pentru jertfa și credința ei, pentru suferința și tăria ei, pentru curajul și dragostea ei față de Dumnezeu, de familie și de neam, o iubim, o admirăm, îi suntem recunoscători și îi purtăm evlavie. Cu iubire, durere și evlavie, Iuliana Mateescu, președinta Asociației Renașterea Obiceiurilor și Tradițiilor Românești, i-a creionat doamnei Maria Brâncoveanu portretul în filmul deopotrivă documentar și dramă Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia. Maria Ploaie, cea care o interpretează pe doamna Maria a țării românești, izbutește cu mare finețe o portretizare veridică, dramatică, sensibilă. Apărut în 2015, filmul comemorează împlinirea în 2014 a 300 de ani de la martiriul sfinților brâncoveni. Anul brâncoveanu, mărturisește Iuliana Mateescu, citez, a adus în conștiința mea o filă a istoriei noastre pe care n-o înțelesesem îndeajuns. Am simțit că trebuie să urmăresc întreaga familie Brâncoveanu, a cărei imagine s-o recompun, s-o urmăresc în secvențele și mărturiile cronicarilor care i-au cunoscut și au scris despre ei. Am simțit să-i caut în faptele lor, în gesturi, în cuvintele păstrate de vremuri, în detaliul fin al ornamentelor, al picturii, în tot ceea ce au clădit atât în plan spiritual cât și în cel pământean. Astăzi avem nevoie de modele pentru instituția familiei și ei, brâncovenii, fiecare în parte, sunt exemple de viețuire pentru generațiile de acum. Am încheiat citatul. Despre film, producătoarea, regizoarea și scenarista acestuia, Iuliana Mateescu, scrie: docudrama Maria, Doamna toată Ungrovlahia, ne dezvăluie personalitatea impresionantă a Mariei Brâncoveanu. Soție, mamă, dar și doamna țării românești, ce trebuie să-și poarte crucea durerii cu demnitate, să lupte până la sfârșitul vieții pentru a aduce țara la cea dintâi stare a ei și să păstreze neîntinată memoria domnului Constantin Brâncoveanu și a fiilor lor. Am încheiat citatul. Iar despre realizarea filmului, în toate cele trei componente amintite mai sus, mărturisește: am reușit să duc la bun sfârșit acest film pentru că am suferit pentru suferința Mariei, am plâns pentru fiecare lacrimă a ei și am iubit-o atât de mult cât să pot vorbi în numele ei și am mai învățat de la ea că orice mare durere o poți purta numai urmându-L pe Hristos. Am încheiat citatul.

Scenariul filmului împletește gândurile rugăciuni ale doamnei Maria Brâncoveanu, scrise în epistole, ori imaginate de autoarea Iuliana Mateescu, cu mărturiile celor care i-au însemnat faptele și viața și cu comentariile documentate și atât de potrivite ale scenaristei. În continuare, dăm glas fragmentelor alese de noi din docudrama Maria, Doamnă a Toată, Ungrovlahia.

Topește, Doamne, gheața de la inima neamului meu, ca să simtă că istoria noastră s-a scris cu multe lacrimi. Inima mea s-a mâhnit foarte și ape tulburi s-au adunat până la ea. La viața mea și așa amară s-au mai adunat și alte amărăciuni, că aproape n-am mai putut îndura căderea și lucrurile minunate pe care le-am trăit nu mi-mi mai amintesc să se mai fi întâmplat cândva.

Un adevărat dar la cumpăna veacurilor 17 și 18 a fost povestea a doi frumoși tineri, Constantin și Marica Brâncoveanu. Blânda Marica, un înger de nepoată, cum era mângâiată în familie, evlavioasă și milostivă. Așa o numește Ștefan Greceanu, cronicarul. Se căsătorește cu tânărul, bogatul și cultivatul Constantin Brâncoveanu. La momentul căsătoriei, Constantin avea 20 de ani și Marica 14, poate 16 ani. Nunta a avut loc pe la anul 1671 la mănăstirea Târgșor de lângă Ploiești, ctitorie a bunicului Maricăi, Antonie Vodă din Popești, domn al țării românești, vreme de 3 ani. Ca domn, sub ascultarea postelnicului Constantin Cantacuzino, s-a dovedit harnic și cinstit. Doamna Marica provenea dintr-o familie înstărită. Despre rădăcinile ei ne vorbesc documente istorice de la sfârșitul secolului al XVI-lea. Străbunicul ei a fost Mihai Grecul din Târgșor, posibil un aromân din Epir, un negustor ce a știut să-și înmulțească averia și să intre în rândurile boierimii. Antonie Vodă a fost fiul său. Tatăl Maricăi și al celor 7 frați ai săi a fost Neagu. Mama lor se chema Ilinca. Chipurile lor blânde încă se păstrează în pronaosul mănăstirii Surpatele din județul Vâlcea. Maria și Constantin Brâncoveanu au fost fericiți. Dragostea sinceră și profundă i-au unit vreme de 40 de ani și le-a adus bucuria a 11 copii, 4 fii și 7 fiice. Au avut conștiința comună că reprezentau un model pentru societatea românească și chiar și-au asumat rolul misionar de a propovădui prin viața și faptele lor credința ortodoxă.

preotul Constantin Brâncoveanu a purtat ca o icoană în inima sa virtuțile marelui împărat Constantin. Ca și împărăteasa Elena, Doamna Maria a îmbrățișat crucea suferinței, prin fapte consemnate mai ales după martiriul bărbaților brâncoveni și a stat neclintită în furtuna ce i-a purtat viața. A fost puternică din rădăcinile neamului, dar și din educația zidită prin învățătură și dreaptă credință. Fapte, șoapte scrise cu durere, le simțim, le citim în scrisorile pe care Doamna Maria îi le adresează patriarhului Hrisand Notara, de care o lega o relație de adâncă și sinceră prietenie, acesta fiind prezent în familia Brâncoveanu, ca dascăl al copiilor, prieten de încredere și ajutor la vreme de încercări și suferință. Domnul Brâncoveanu, la rândul său, l-a sprijinit cu tot ce s-a putut pe drumul către rangul de patriarh al Ierusalimului. Ci-mi pare rău, stăpâne prea fericite, și mistui inima ca una ce sunt fericită numai după socotința lumii, iar cu adevărat departe de fericire. Pricina n-o mai însemn, ca una ce este știută, cunoscând bine că nu-ți este străină. Ca un vas spart este inima mea și un pumn de cioburi viața mea. Voi găsi puterea să le adun, să împlinesc datoriile ce le mai am în zilele câte mi-or mai fi date. Iar preasfintele-ți rugăciuni fie cu mine toată viața. A fericirii tale întru Hristos și la poruncă, Maria Doamna. Pe unde au pășit Constantin și Maria Brâncoveanu, pământul a rodit, căci bogăția, alături de educație și bunul gust cultivat, au făcut să dăinuie ctitorii mănăstirești, a căror artă brâncovenească exprimă și acum o vreme de aur, neașteptată bogăție, dar unde veghează gustul sigur al compoziției și al echilibrului și se mărturisește pentru prima oară fățiș iubirea de viață, spunea marele nostru arhitect George Matei Cantacuzino. Picturile murale ce împodobesc mănăstirile sunt calme și sobre. Sfinții și îngerii surâd, te îndeamnă să-ți mărturisești credința. Între naos și altar, privind catapeteasma, te pierzi între motive vegetale și ornamente, toate ca împletituri din fire de aur. Odoarele din biserici sunt la fel de prețioase. Sfinții care veghează sunt așezați în argint, aur, pietre scumpe, toate create spre slava lui Dumnezeu și a Maicii sale. Putem admira încă palate cu grădini încântătoare, cândva în gust italian. Se spune că erau rânduite de un grădinar adus din Constantinopol, după cerințele și exigențele domnului Constantin Brâncoveanu, dar și ale doamnei Maria, foarte atentă la toate detaliile care întregeau atmosfera de fast de la palate. Totul purta amprenta alăturării inspirate a rafinamentelor artei venețiene și orientale, dar și ale artei tradiționale românești. Mănăstirea Hurezi a avut acest chip și a fost cel mai drag lăcaș de închinare pentru Maria și Constantin Brâncoveanu. Marele nostru istoric Nicolae Iorga spunea că aici, la Hurezi, voievodul a voit să fie loc pentru îngroparea sa și a neamului său, ca și pentru adăpostirea unei vieți călugărești care să poată fi îndreptariu pentru cultivarea artei religioase și a scrisului bisericesc, o mănăstire fără pereche.

Familia Brâncovianu a adunat în jurul ei oameni de cultură, meșteri și artizani, ispravnici și zugravi, pe toți aceia care au știut să le împlinească visul renașterii românești în artă, arhitectură, cultură în general. Așa s-a și numit timpul de domnie a lui Constantin Brâncovianu, Renașterea Românească. Doamna Maria administrează imensa avere a familiei alături de vodă Brâncovianu, ținând socotelile și rostul fiecărei moșii, a fiecărei case și a tuturor sumelor de bani trimise de ei la băncile din Viena, Veneția și Amsterdam. Curajoasă și conștientă că este marea doamnă a țării românești, ea se alătură domnului Brâncovianu într-o petiție, la anul 1706, trimisă sultanului Ahmed al III-lea, prin care cei doi cer protejarea proprietăților lor din Istanbul de atacurile turcești. Maria adaugă cu îndrăzneală și cele patru vile, dar și Biserica Sfânta Paraschevii, ctitorie a lor. Astăzi, această biserică este lăcaș de cult ortodox al românilor. Cererea Mariei nu rămâne fără răspuns. Reușește să obțină acceptul sultanului Ahmed al III-lea. Este prima dată când o doamnă a țării românești se adresează direct divanului imperial și, până la acest moment, este singurul caz cunoscut în relația română-turcă, ne spune istoricul Mihai Maxim, care a descoperit această petiție în arhivele turcești.

Pe lângă ctitoriile domnești, cronicarul Radu Greceanu îi consacră Doamnei Maria un capitol unde vorbește despre lăcașurile zidite de ea. Precum prea iubitorul de Hristos, domnul Brâncoveanu avea mare râvnă și fierbinte dragoste spre a zidi și a înfrumuseța locașurile lui Dumnezeu, asemenea Măriei sale și luminata și prea creștină a lui Doamna Maria. Aflăm că actitorii din temelie, în județul Vâlcii, unde se cheamă Surpatele, o mănăstioară cu toată cheltuiala Măriei sale. A făcut-o foarte frumoasă, cu zid împrejur și chilioare, a împodobit-o cu odăjdi și alte odoare bisericești scumpe și foarte frumoase. I-a dat bunăzestre, moșii, vii și altele, o a dăruit unde să se odihnească cu bună viață călugărițe. Și la Hurez, iarăși, Măria sa a făcut, la anul 1713, bolnița, din dragoste pentru călugării vârstnici, neputernici, spunea Radu Greceanu. Radu Greceanu a mai lăsat scris: și la Târgoviște, Doamna Maria, cuprinzându-se de dumnezeiescul îndemn și sârguind cu toată inima, a îngrijit cu de toate o mănăstioară de călugărițe ce se cheamă Viforâta. A făcut și clopotnița, lucru foarte gingaș și cuvios, precum în ochii tuturor se vede. Același cronicar ne vorbește despre biserica dintr-o zi din centrul Bucureștilor, căreia i s-a pus piatra de temelie la anul 1703. Constantin și Maria au căutat să le asigure vlăstarelor lor toate condițiile care să le permită să-și mențină rangul și poziția socială mai târziu. Aceasta presupunea o educație aleasă, prin multă învățătură, în special pentru băieți. Maria își crește fiicele ferite de griji și primejdii în primăvara vieții, ocupându-le cu lucruri casnice care să le aducă laudă. Cât despre fiilor, în special Constantin Brâncoveanu se ocupă de educația lor de timpuriu, căci în zadar se străduiesc părinții să agonisească avere dacă copiilor nu sunt cuminți. Maria și Constantin au știut să găsească echilibrul în creșterea fiilor lor, ca tinerețea, multă îngăduință, desfătarea și banii să nu fie gazda unde se adună toate răutățile lumii. Le-au fost aleși dascăli înțelepți, cu largă experiență, cu studii în marile universități din Occident, la Padova, Veneția, căci în alt fel cresc pomii altoiți față de cei sălbateci, spuneau cu înțelepciune cărțile de educație ale acelor vremuri.

fiii lui Brâncoveanu, la marile sărbători ale bisericii sau de zilele onomastice ale părinților, scriu și rostesc cuvinte de laudă sfinților în limba greacă. Ștefan scria, iar Radu le recita prea blânzilor lor părinți. Antimi Virianul, mitropolitul țării românești, îi spunea domnului Constantin Brâncoveanu: fiii tăi sunt râvniți în lume și invidiați pentru marea lor virtute prematură. Pe Constantin, sfântul Antimi Virianu îl numește învățat între învățați, orator și adânc cugetător. Mateiaș, mezinul familiei, avea o fire veselă și era bun elev al lui Maiota Venețianul. Scria și citea în limba greacă, dar gândurile lui erau deseori la caii pe care îi adora și la vânătoarea cu ulii. Domnului Constantin Brâncoveanu nu i-a lipsit nimic până în luna martie 1714, când în urma intrigilor boierilor cantacuzini, domnul este mazilit și luat ostatec cu întreaga familie și duș la Istanbul.

Dragi ascultători, v-am împărtășit fragmente din scenariul docudramei Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia, semnat împreună cu regia de Iuliana Mateescu, scenariu care împletește gândurile doamnei Maria Brâncovianu, scrise în epistole ori imaginate de autoare, cu mărturiile celor care i-au însemnat faptele și viața și cu comentariile documentate și inspirate ale scenaristei. Vom continua lectura în emisiunea următoare, depânând viața dureroasă, dar plină de credință și curaj a Sfintei Doamne Maria Brâncovianu. Până atunci, ne luăm rămas bun, mulțumindu-vă că ne-ați fost alături!

0: Incursiuni literare.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
4: Mesaj de interes public.
5: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Post Meridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit cu sănătate multă, cu pace și lumină în suflet și în gând. Vă spune de la microfon Simona Vlasa. Vom fi împreună astăzi pe parcursul după amiezei. Rămânem împreună până la ora 17 cu informații, muzică, rubrici și mai ales cuvinte pentru suflet. Suntem într-o perioadă minunată, postul adormirii Maicii Domnului. Fiecare zi este un prilej de reflecție, de meditație și de rugăciune la viața Maicii Domnului și rugăciunea pentru a primi ajutorul Maicii Sfinte. Suntem, dacă vreți, într-un urcuș duhovnicesc de vară și e o perioadă frumoasă, o perioadă minunată, chiar dacă postul adormirii Maicii Domnului este un pic mai aspru. Să nu uităm, sunt atâtea fructe, atâtea legume pe care le putem consuma, dar bucuria duhovnicească este mai mare și parcă nu ne trebuie atât de multe lucruri.

Suntem în data de 5 august, numărăm cea de-a 217-a zi a anului 2026. Mai sunt 148 de zile până la sfârșitul acestui an. Astăzi este înainte prăznuirea schimbării la față a Domnului și de asemenea în calendarul religios creștin ortodox se face pomenirea Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. De asemenea este pomenit Sfântul Mucenic Evsignie, Sfânta Nona, mama Sfântului Ierarh Grigorie Teologul și Sfântul Ierarh Fabian, episcopul Romei.

Avem rubrica dedicată cărților, cărți vechi și noi. Astăzi părintele Grigorie Toma Someșan va vorbi despre o lucrare intitulată Maica Vieții, învățătura ortodoxă despre Maica Domnului.

Colegul nostru, Laurențiu Lucaci, va vorbi despre minunile Maicii Domnului pentru familii.

nu va lipsi rubrica ABC-ul bunelor maniere. Părintele Andrei Misaroș va vorbi despre omenie, om, haină. Și sigur avem și muzica filmelor, ne va însoți printr-o lume de celuloid, Emil Meta. Astăzi Emil va vorbi despre tema principală din filmul Star Wars.

3 ore așadar de program în direct, gânduri frumoase pentru dumneavoastră, o după-amiază liniștită și senină și, dacă s-ar putea, și ceva mai răcoroasă. Mergem înainte cu gânduri bune, ascultăm puțină muzică, după care va urma sinaxarul zilei. Rămâneți cu noi!

În cea de-a cincea zi a lunii august, Biserica Ortodoxă pomenește înainte prăznuirea schimbării la față a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Se cuvine să aveți cunoștință, fraților, că ziua de astăzi este înainte prăznuirea schimbării la față a Domnului nostru Iisus Hristos. Drept aceea să vă adunați în biserici la toate rugăciunile bisericești și să vă curățiți prin milostenie. Că în această zi Domnul și-a descoperit lumina Dumnezeirii sale, ascunse în trupul său și a arătat ucenicilor săi slava Dumnezeirii sale, pregătindu-i spre înțelegerea învierii sale și dând Dumnezeu Tatăl adeverire despre Fiul și zicând: Acesta este Fiul meu cel iubit în care am binevoit, pe acesta ascultați-l. Că arătându-și Hristos în această zi dumnezeiasca lui putere, slava lui, cinstea lui și stăpânirea lui, zi vestitoare de bucurie și de mântuire a făcut dintrânsa. Deci ajungând la această zi, să o prăznuim cu laude dumnezeiești și împodobindu-ne prin curăție, să ne săturăm de duhovnicească mâncare, din care sufletul hrănindu-se nu va muri. Că de nu vom asculta cuvintele Sfintelor Scripturi și de nu vom face voia lui Dumnezeu, atunci ne vom osândi cu osânda cea veșnică. Iar de vom face voia lui Dumnezeu, vieții celei veșnice vom fi moștenitori. Iar cearta și mânia să se lepede de la noi și așa cu fapte bune vom plăcea lui Hristos Dumnezeu, așteptând fericita nădejde și desfătare a împărăției lui Hristos. Că la aceasta ne-a chemat pe noi Hristos când s-a pogorât din cer Fiul lui Dumnezeu, Cel fără de început, Dumnezeul nostru, unul fiind din Sfânta Treime, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Amin.

Tot astăzi, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Ioan Iacob Hozevitul de la Neamț. Cuviosul Ioan Iacob cu metania din Mănăstirea Neamț a fost un sihastru sfânt al zilelor noastre, care s-a nevoit 24 de ani în Țara Sfântă, atât pe Valea Iordanului, cât și în pustiul Hozeva. Acest fericit purtător de Hristos a născut în satul Crăiniceni, comuna Păltiniș, județul Botoșani, la 23 iulie 1913, într-o familie de țărani credincioși, anume Maxim și Ecaterina, fiind singuri la părinți. Din botez s-a chemat Ilie, iar în familie îi se spunea Iliuță. La 6 luni după naștere, mama sa, îmbolnăvindu-se, a trecut la cele veșnice, iar copilul a rămas în grija bunicii sale după tată, Maria Iacob, care îl îngrijește ca o adevărată mamă timp de 10 ani. În anul 1916, când copilul Ilie avea 3 ani, tatăl său a trecut la cele veșnice pe front. În anul 1923 a decedat și bunica, lăsând pe micul Ilie cu totul orfan și lipsit îngâierea părinților și a bunicilor. De acum copilul este luat în grija unchiului său, Alecu Iacob, care avea acasă 6 copii. Între anii 1926-1932, tânărul Ilie urmează gimnaziul Mihail Gogălnicianu și liceul Dimitrie Cantemir din Cozmeni, Cernăuți. În vara anului 1933 a intrat ca viețuitor în obștea Mănăstirii Neamț. La 8 aprilie 1936 este tuns în monahism, primind numele de Ioan, iar în noiembrie același an se duce cu alții 2 călugări în Marea Lavră să se închine la mormântul Domnului, apoi rămâne definitiv în Țara Sfântă, unde se nevoiește în obștea Sfântului Sava de lângă Betlehem. La 14 septembrie 1947 este hirotonit preot în Biserica Sfântului Mormânt de către Mitropolitul Irinarh și apoi numit egumen la schitul românesc Sfântul Ioan Botezătorul de la Iordan. După 5 ani de ascultare se retrage cu unchiul său, monahul Ioanichie Pârâială, în pustiul Hozeva, aproape de Erihon. Aici se nevoiesc împreună 8 ani de zile în peștera Sfânta Ana, pe valea pârâului Horat. La 5 august 1960, când avea 47 de ani, cuviosul Ioan Iacob se mută la Cereștile Locașuri și este înmormântat în peștera în care s-a nevoit. După 20 de ani, la 8 august 1980, s-au descoperit sfintele sale moaște, fiind preamărit de Dumnezeu ca sfânt. La 15 august același an, moaștele sale au fost duse la mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul din apropiere cu binecuvântarea Patriarhului Benedict al Ierusalimului și se păstrează în biserică alături de celelalte sfinte.

Ora 14 și 37 de minute, continuă programul după amiezei Post Meridian Magazin. Am ascultat împreună sinaxarul zilei. Astăzi este înainte prăznuirea schimbării la fața Domnului. De asemenea, este pomenit Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț și am ascultat o priceasnă pe versurile compuse de Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, Preasfântă Maică și Fecioară, priceasnă interpretată de Crina Varga Haiduc.

Un tropar foarte frumos pentru Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, tropar care spune așa: Întru tine, Părinte, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci, lăsând lumea și patria ta, ai luat crucea lui Hristos și în Valea Iordanului te-a așezat spre nevoință. Pentru aceasta și cu îngerii acum se bucură cuvioasă, Părinte Ioane, Duhul tău. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Acesta este troparul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul pe care îl sărbătorim astăzi. Despre Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, despre viața sa și poemele pe care le-a compus, am avut ocazia să vorbim în întâlnirile noastre și chiar recent, pentru că pe data de 23 iulie 1913 era ziua de naștere a Sfântului Ioan Iacob de la Neamț. O zi foarte frumoasă, dragi ascultători, cu multe semnificații, și să nu uităm că astăzi este pomenită și Sfânta Nona din Nazianz. Sfânta Nona, mamă a trei sfinți, cinstiți cu toții în cultul liturgic al bisericii noastre ortodoxe. Sfânta Nona s-a născut și a crescut în Capadocia, în Asia Mică, s-a căsătorit cu Grigorie, un magistrat din orașul Nazianz. Și așa cum confirmă scrierile de mai târziu ale Sfântului Grigorie de Nazianz, soțul ei făcea parte dintr-o sectă ce nu îmbrățișa învățătura cea dreaptă ortodoxă. Prin răbdare și rugăciune, Nona a reușit să-l aducă pe soțul ei la credința ortodoxă. O credință care l-a făcut pe magistratul Grigorie, pe avocatul Grigorie, să intre în clerul Sfintei Biserici, devenind episcop al orașului, slujire pe care a îndeplinit-o timp de 45 de ani. În spatele episcopului de la Nazianz a stat smerită soția sa, Nona. Creșterea și educația celor trei copii a fost altarul ei, o jertfă pe care a închinat-o bisericii, un dar făcut creștinătății întregi de către o femeie simplă, o mamă ce a dat împărăției lui Dumnezeu, dar și calendarului creștin, trei sfinți: Sfânta Gorgonia, prăznuită la 23 februarie, Sfântul Cezarie, prăznuit la 9 martie, și Sfântul Grigorie Teologul, prăznuit la 25 ianuarie singur, iar la 30 ianuarie împreună cu sfinții Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur.

Despre mama sa, Sfântul Grigorie, teologul, a vorbit adeseori în scrierile sale. Citez: într-un trup de femeie, ea avea un suflet mai bărbătesc decât al celor mai bravi bărbați. Nu se ocupa de cele lumești și materialicești, decât în măsura în care acestea puteau să fie spre înălțarea sufletului. Dezinteresându-se de farduri și de toaletele femeiești, ea nu avea decât o singură grijă: să facă mai strălucitor chipul lui Dumnezeu în sufletul său. Și nu socotea niciun fel de noblețe lumească decât numai aceea că prin credință lucrătoare, prin fapte, omul cunoaște că vine de la Dumnezeu și la Dumnezeu merge. Am încheiat citatul, sunt cuvintele Sfântului Grigorie Teologul despre mama sa, Sfânta Nona. După moartea soțului ei, în anul 374, Sfânta Nona s-a îmbolnăvit, dar a suferit această ultimă încercare spre slava lui Dumnezeu și a dat sufletul în mâinile Domnului în timpul slujirii dumnezeieștii liturghii, rămânând peste veacuri drept mama care a dat cerului și bisericii trei sfinți.

Și tot astăzi, dragi ascultători, este pomenit și Sfântul Mucenic Evsignie. Acesta era din Antiohia, era de neam antiohian și a fost cu rânduiala ostaș sub împărații Romei, Dioclețian și Maximian, apoi și sub Constanțiu Clor și sub marele Constantin și fiii lui. A fost împreună vorbitor cu Sfântul Mucenic Vasilisc și scriitor al pătimirii lui pe vremea împărăției lui Maximian.

Când i s-a tăiat capul Sfântului Vasilisc, Sfântul Evsignie și alți credincioși care erau acolo s-au învrednicit și au văzut mulțimea sfinților îngeri luând sufletul mucenicului și înălțându-l la cer. De asemenea, l-a văzut și pe Mântuitorul Iisus Hristos, pe Domnul nostru Iisus Hristos, stând la cer și primind sufletul pătimitorului. Iar pe vremea împărăției lui Constantin, când era cu el în oastă, a văzut împreună cu acela crucea cea închipuită cu stele și bine s-a îmbărbătat, nevoindu-se asupra potrivnicilor, fiind înarmat cu puterea Sfintei Cruci. Sfântul mucenic Evsignie a petrecut în ostășie 60 de ani. A lăsat apoi rânduiala ostășească pe vremea împărăției lui Constanțiu, fiul lui Constantin, de vreme ce îmbătrânise. S-a întors în patria sa, în Antiohia, și a viețuit după Dumnezeu, în rugăciune și în postiri, alergând totdeauna la bisericile lui Dumnezeu. A ajuns până pe vremea împăratului Iulian, cel urât de Dumnezeu, împăratul și călcătorul de lege, Iulian. Iar când acel împărat păgân a mers în Antiohia, Sfântul Evsignie a fost prins și a fost torturat. L-a ocărât pe împăratul Iulian și acesta, nesuferind să audă cuvintele Sfântului Evsignie, cuvinte foarte dure, a poruncit să-i taie capul ostașului lui Hristos. Astfel s-a sfârșit Sfântul Evsignie pentru Mântuitorul Hristos ca un mucenic, având vârsta de 110 ani, și s-a sălășluit în viața cea neîmbătrânită, unde anii lui nu vor lipsi în veci.

Mai este pomenit astăzi și Sfântul Ierarh Fabian, episcopul Romei. Și de asemenea, Mineiul mai menționează la data de 5 august și pe sfinții mucenici frați, Catidie și Catidian, și este pomenit astăzi în Minei și sfântul mucenic Solev Egipteanul.

Mă opresc aici, dragi ascultători, cu informațiile din calendarul zilei. Multe lucruri frumoase și avem foarte multe lucruri de învățat dacă citim cu smerenie viețile sfinților.

Zilă frumoasă și binecuvântată, dragi ascultători, zile plină de lumină și am pomenit deja, suntem într-un urcuș duhovnicesc în această perioadă, postul adormirii Maicii Domnului.

Am venit astăzi în Sfintele noastre calendar Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț și vă îndemn cu mult drag să îi căutați acatistul, să îl citiți, să vă bucurați de fiecare cuvânt, de fiecare propoziție din acest acatist, de fiecare condac și de fiecare icos. Este acatistul Sfântului Cuvios Ioan Iacob Hozebitul, un adevărat poem în care sunt zugrăvite viața și minunile acestui mare sfânt care s-a nevoit în pustiul Hozevei, în Țara Sfântă. Și iată ce spune condacul întâi din acatistul său. Citez: cuviosului Ioan, părintele nostru cel mult cinstit, cântare de laudă să-i aducem, că prin multă nevoință s-a învrednicit de cămara cerească, iar prin pilda vieții sale pe toți ne învață să urmăm cu dragoste și credință Mântuitorului Hristos. Pentru aceasta îi cântăm: bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule. Am încheiat citatul, este chiar primul icos din acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, Ioan Iacob de la Neamț.

Multe, multe lucruri se pot spune despre viața Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, o viață trăită, iată, cu mare smerenie și în dragoste de Dumnezeu. Pentru că am pomenit de acatistul Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, la finalul acestui acatist este o rugăciune care spune așa: O cuvioasă Părinte Ioane, viață cerească ai dus pe pământ, că de la Sfântul Botez ai primit numele marelui proroc Ilie, iar la primirea chipului îngeresc Sfântului Ioan Botezătorul spre ocrotire ai fost încredințat. De aceea ai urmat în viață pilda lor. Pentru viața ta cea sfântă din pustie, trecând din lumea cea deșartă, Domnul ți-a odihnit sufletul în strălucirea raiului, iar trupului tău osârduitor i-a dăruit nestricăciunea, arătând întru tine slava numelui său. Acestea, avându-le în minte, noi nevrednicii și păcătoșii, venim cu umilință și evlavie, rugându-te să nu ne treci cu vederea când alergăm la ajutorul tău. Sfinte Părinte Ioane, cel ce din pruncie ai fost orfan de părinți, ajută cu rugăciunile tale pe cei orfani ca să găsească iubirea Părintelui Ceresc. Cel ce ai fost frate și viețuitor în mănăstire, ajută-ne să viețuim oriunde, ca frați întru Hristos, cel ce ai făcut din dorul de pustie dor de cer, ajută-ne prin rugăciunile tale să căutăm sfințirea sufletelor noastre pustiite de păcate. Cel ce ai fost mult nevoitor, ajută pe cei ce se nevoiesc în dreapta credință să împlinească în viața lor poruncile lui Hristos. Cel ce ai fost fierbinte rugător către Dumnezeu, întărește rugăciunile și sporește râvna și evlavia noastră. Cel ce ai dorit a viețui în Țara Sfântă, ajută-ne ca prin fapte bune să sfințim locul în care trăim, chemând pururea pe Duhul Sfânt să se sălășluiască întru noi. Cel ce ai coborât prin rugăciunile tale cerul în peșteră, roagă-L pe Hristos să încălzească și să lumineze cu iubirea sa peștera inimilor noastre. Cel ce încă din lumea aceasta ai simțit bucuria și pacea vieții veșnice, roagă-L pe Tatăl Ceresc să ne dăruiască bucuria și pacea împărăției sale.

Sfintă Părinte Ioane, păzește-i pe bătrâni în dreaptă credință, pe tineri în viață curată și pe copii în iubire de Dumnezeu și de părinți. Ocrotește prin rugăciunile tale pe cei săraci și pe cei bolnavi, pe văduve și pe orfani, pe călători și pe cei robiți. Ferește țara noastră de primejdii și necazuri și roagă-te pentru întreg poporul binecredincios ca, împreună cu tine, să slăvească prin credință și prin faptă pe Dumnezeu Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aceasta este, dragi ascultători, o rugăciune către Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul, sfânt român, trăitor în Țara Sfântă, nevoitor în Țara Sfântă. O rugăciune frumoasă, o rugăciune care cuprinde atât de multe lucruri ale vieții noastre. Să ne rugăm

În Arhiepiscopia Vadului, Fălacului și Clujului să nu uităm că avem o mănăstire închinată Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, mănăstirea Piatra Craiului.

Lucruri frumoase, lucruri de suflet în întâlnirea noastră de astăzi. Începusem să vă spun că în Arhiepiscopia Vadului, Făleacului și Clujului există o mănăstire închinată Sfântului Cuvios Ioan Iacob Hozevitul, mănăstirea de la Piatra Craiului.

la această mănăstire a slujit astăzi Sfânta Liturghie în apra Sfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Mănăstirea Piatra Craiului este în protopopiatul Huedin, astăzi zi de hram, zi de sărbătoare pentru această mănăstire. Aseară la Mănăstirea Piatra Craiului, în al preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a oficiat slujba privegherii, iar de la ora 9 în această dimineață la altarul de vară al mănăstirii

0: După citirea Sfintei Evanghelii, înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre viața pilduitoare și despre credința Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Să ascultăm acest cuvânt de învățătură în cele ce urmează.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu. Priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmațiile credința. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei, capitolul 13, versetul 7. Precucernice părinte consilier, precucernice părinte protopop, precuvioase părinte stareț, precuvioși și precucernici părinți și iubiți frați și surori, dăm slavă lui Dumnezeu că din nou suntem împreună la hramul mănăstirii de la Piatra Craiului. Și cuvântul de învățătură l-am început cu acest verset pe care l-ați auzit. Verset care ne îndeamnă să urmăm credința Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. El n-a trăit foarte de mult. S-a născut în zona Neamțului, a făcut liceu, a fost un foarte bun elev, încât toată lumea se aștepta ca el să meargă la facultate, dar el, copil orfan fiind îngrijit de bunica lui, s-a hotărât pentru călugărie și s-a călugărit la mănăstirea Neamț. Acolo, printre alți colegi de călugărie, l-a avut coleg și pe părintele Petroniu Tănase, care a scris o carte tare faină intitulată Icoane Sferite. Să nu uitați! Dacă o cumpărați, vă veți bucura de ceea ce veți citi în cărțitica aceasta, Icoane Smerite. Acum și părintele Petroniu Tănase, care a scris cartea și care l-a cunoscut bine pe părintele Ioan Iacob, și părintele Petroniu Tănase este canonizat de Patriarhia Ecumenică, pentru că și el a trecut la Domnul și moaștele lui se află la Sfântul Munte Athos. Dar revin, din cărticica lui avem amănunte legate de viața Sfântului Ioan Iacob. S-a călugărit la mănăstirea Neamț, dorul lui însă era după locurile sfinte și a plecat acolo. 10 ani de zile a fost călugăr la mănăstirea Sfântul Sava. După aceea a fost stareț la mănăstirea noastră de pe Iordan. Și apoi, dorind o nevoință foarte aspră, s-a mutat în pustiul Iordanului, unde a trăit până la plecarea lui din lumea aceasta. El a murit în anul 1960. Ceea ce a rămas în memoria celor ce l-au cunoscut a fost viața lui aspră de rugăciune și de post. Viața lui pilduitoare pentru noi, de aceea, repet, am început cu acel verset. Urmați-le credința. Acolo s-a nevoit, acolo a murit în 1960, acolo în peștera în care s-a nevoit în ultimii ani, acolo l-au și îngropat. A avut mulți ucenici. Și 20 de ani a stat liniștit în mormânt. Dar peste 20 de ani, în 1980, un grup de pelerini din America, care îl avuseră duhovnic pe părintele Ioan Iacob, au venit în Țara Sfântă și au ajuns la mănăstire, la Hozeva, unde era și mormântul Sfântului Ioan Iacob. L-au rugat pe părintele stare să meargă împreună cu ei în peșteră unde era mormântul, a mers părintele stare împreună cu ei. Și creștinilor le-a venit gândul să-l roage pe stare să-l lase să desfacă mormântul Sfântului Ioan Iacob. Cu greu i-a lăsat, dar până la urmă i-a lăsat. Și când au desfăcut scândurile ce erau puse pe mormânt, ce credeți? Mireasmă sfântă a izvorât din mormânt. Și spre uimirea lor, părintele era ca și cum ar fi fost îngropat atunci, după 20 de ani. Fața frumoasă, veșmintele neputrezite, s-au minunat cu toți. Au mers la Ierusalim, au făcut o raclă, l-au pus în raclă, l-au pus în biserica Sfântul Gheorghe Otrăvitu, unde l-ați văzut mulți dintre frățeile voastre. Și apoi, la vremea potrivită, a fost canonizat și de Sfântul Sinod al Bisericii noastre Ortodoxe Române și de către Patriarhia Ierusalimului. Și acum, în raclă frumoasă, neputrezit, îi așteaptă pe închinător să meargă în Țara Sfântă și să ajungă și la racla lui de la mănăstirea Sfântul Gheorghe Otrăvitul. Acum, pe scurt, este aceasta viața lui. Dar important e ceea ce zice Sfântul Pavel, ca să-i urmăm credința Sfântului Ioan Iacob. Și ne vom întreba ce să urmăm de la el. Cum nu ne vom duce la locurile sfinte să pusnicim acolo cu toții? Păi să urmăm lucrurile următoare. Întâi de toate, într-o lume care se roagă puțin, să ne rugăm lui Dumnezeu. Să ne rugăm lui Dumnezeu dimineața și seara, să mergem duminica și în sărbători la biserică. Știți că atunci când s-a făcut recensământul în România, marea majoritate a oamenilor a spus că sunt credincioși și sunt ortodoxi. Dar dintre cei mulți care ne-am declarat ortodoxi, duminica la biserică, știți cât suntem? 10%. Ceilalți 90% așteaptă ca dumneavoastră, cei ce veniți la biserică, să fiți misionari și să-i îndemnați și pe ei să vie duminica la biserică. Deci, întâi de toate să ne rugăm lui Dumnezeu. Așa îl imităm pe Sfântul Ioan Iacob. Apoi să postim. Rugăciunea și postul sunt armele cu ajutorul cărora creștinul răzbate prin valurile acestei vieți. Să postim. Dumnezeu să-l ierte pe preasfințitul Ioan, care a fost episcop la Oradea. E îngropat în Ohaba pentru că așa a dorit să fie îngropat lângă biserica din satul lui. El ani de zile a fost preot paroh acolo și în spirit de glumă, știind că nu toți creștinii lui postesc, când îi vedea venind la biserică, zicea părintele Ioan, A, uite-te, știți ce zice îngerașul? Uite, vine și pulcerușul meu. Pentru că știa că nu postesc eu, unii dintre ei. Deci, întâi rugăciune, post, într-o lume secularizată. Iar apoi, pe lângă rugăciune și post, lecturarea Sfintei Scripturi. Măcar un capitol pe zi să citim din Sfânta Scriptură, pentru că așa ni se hrănește sufletul. Lucrul acesta îl făcea Sfântul Ioan. Și apoi, rugăciune, post, citirea Scripturii și o spovedanie frecventă, pentru că ne curățim sufletul și ne îmbătrânim cu trupul și cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, zice: trupul meu este adevărată mâncare și sângele meu adevărată băutură. Cine va mânca trupul meu și va bea sângele meu are viață veșnică. Așadar, îl urmăm pe Sfântul Ioan Iacob, rugându-ne lui Dumnezeu, postind, mergând la biserică, citind Sfânta Scriptură și pe lângă aceasta, făcând fapte bune. Citim tot în Sfânta Scriptură. Vă îndemn să o citiți. Citim lucrul acesta. Nu oricine, nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, e cuvântul Mântuitorului din predica de pe munte, de la Matei, capitolul 7. Nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care m-a trimis. Deci să facem fapte bune, să facem fapte bune. Și apoi câte lucruri n-ar mai fi de făcut, dar măcar acestea, într-o lume ce se secularizează. Frățiile voastre care iubiți biserica, iubiți pe Dumnezeu, pentru ceilalți sunteți misionari. Misionari care puneți în practică ceea ce a spus Sfântul Pavel, băgând de seamă cum și-a încheiat viața, cum și-a încheiat Ioan Iacob viața. Urmați-le credința. Urmați-le credința. Lucrul acesta îl învățăm astăzi la Sfânta Liturghie, când cu ajutorul lui Dumnezeu, încă o dată am putut veni la hram. Și încă o dată admirăm că se pot face lucruri frumoase. Când este biserică minunată, dăm slavă lui Dumnezeu și îl felicităm pe Părintele Stare că a făcut o asemenea biserică, acum se pictează și va fi frumoasă, frumoasă. Și noi vom avea încă un obiectiv pe care să-l vizităm, nu să-l vizităm numai, ci în care să ne rugăm lui Dumnezeu pentru noi, pentru copiii noștri, pentru țara noastră, că și țara noastră are nevoie de multe rugăciuni, de foarte multe rugăciuni, vedeți? Câtă zbatere, câtă lipsă, poate de dragoste, de înțelegere, este că e foarte greu să reușească să pună un prim-ministru de atâta vreme. Și atunci noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu pentru țara noastră. Și ar fi multe, multe alte lucruri de făcut. Oricum, nu vom reuși să fim ca Sfântul Ioan Iacob. Să fim așa rugători, așa postitori, așa credincioși, așa bisericoși. Dar să facem și noi atâta cât putem. Părintele Teofil, de la Sâmbăta, Dumnezeu să-l odihnească, zicea: până când vei face ce trebuie, fă ce pot, fă ce pot, măcar fă ce pot. Lucrul acesta încercăm și noi să facem ceea ce putem. Nu uitați, repeta trei ori, numele cărții acestea, în care tare bine este dugrăvită viața Sfântului Ioan Iacob. Cartea Icoane smerite, scrisă de părintele Petroniu Tănase, Sfântul Petroniu Tănase acum, a cărui moaște se găsesc la Sfântul Munte Atos. Repet, iar moaștele Sfântului Ioan Iacob se găsesc la Mănăstirea Sfântul Gheorghe de la Hozeva, din apropierea Iordanului. Să dea Dumnezeu ca și acolo, Sfânta la Sfântă, să fie pace și liniște, ca să putem merge mai des. Să vizităm locurile unde a trăit, unde a pătimit Domnul Hristos și locul unde s-a nevoit Sfântul Ioan Iacob. Și acum închei spunându-vă câteva versuri pe care le ziceam și copil fiind atunci când mă întorceam de la mănăstire. Doamne, Tu ne-ai ajutat, ne-am făcut ce ni s-a dat, ne-am ușurat sufletul, ne-am îndreptat umbletul, încărcați de-a Ta iubire, plecând de la mănăstire. Amin.
0: Am ascultat împreună cuvântul de învățătură rostit astăzi la Mănăstirea Piatra Craiului din protopopiatul Huedin, mănăstire care este ocrotită de Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul. A fost așadar hramul mănăstirii de la Piatra Craiului, mănăstirea Sfântului Cuvios Ioan Iacob Hozevitul.

bucurie la mănăstirea Sfântului Cuvios Ioan Iacob Hozevitul de la Piatra Căraiului, mănăstire frumoasă, mănăstire pe care, dacă aveți timp, vizitați-o, dragi ascultători. Liniște, bucurie, ușurare pe culmile munților și sub ocrotirea Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Părintele stareț Antonia Flore a mulțumit la finalul Sfintei Liturghii în al preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru binecuvântare. De asemenea, a mulțumit tuturor celor care în fiecare an vin cu multă evlavie la sărbătoarea mănăstirii. Mănăstirea de la Piatra Craiului este situată în apropiere de localitatea Bucea, între Cluj-Napoca și Oradea. Această mănăstire a fost înființată în anul 1995 cu binecuvântarea vrednicului de pomenire, mitropolitul Bartolomeu. Este un complex monahal foarte frumos, care cuprinde o biserică de lemn, o stăreție, chilii, un paraclis și un mic muzeu. Iar actualmente este pictată biserica din zid.

Iar mâine sărbătoare mare, mâine 6 august, schimbarea la față a Domnului. Avem o mănăstire frumoasă la Cheile Turzii, care are acest hram, schimbarea la față a Domnului. Mâine dimineață, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei va săvârși Sfânta Liturghie la Mănăstirea Cheile Turzii, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Programul la mănăstire va începe încă din această seară, când va fi oficiată slujba privegherii. Mănăstirea de la Cheile Turzii este o mănăstire de călugări. Este una dintre cele mai vechi mănăstiri din Transilvania.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Cărți vechi și noi.
2: Bine v-am regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și în cadrul rubricii de astăzi vă propun câteva gânduri pe marginea cărții Maica Vieții, învățătura ortodoxă despre Maica Domnului, carte semnată de Mary Cunningham. În paginile cărții, autoarea oferă bisericii și tuturor cititorilor interesați de persoana Mariei, Născătoarea de Dumnezeu, o uimitoare prezentare istorică și teologică a Scripturii, a tradiției și a liturgiei, pentru a ne face să înțelegem mai mult din lumina Maicii Domnului. Întrucât Fecioara Maria a avut un rol central în taina întrupării, Biserica s-a străduit dintotdeauna prin cântări, predici și texte catehetice ca ortodoxii creștini să țină minte fundamentele dogmatice ale cultului închinat Preasfintei Fecioare. În cuprinsul cărții amintite mai sus, autoarea o prezintă pe Maria ca fiind Preasfânta Fecioară, a doua Evă, mijlocitoare și maică a Domnului, de asemenea și Născătoare de Dumnezeu. O parte din aceste roluri, zice autoarea, citez, s-au dezvoltat în conștiința creștină mai târziu decât celelalte. De exemplu, în timp ce Maria este frecvent numită Teotocos în texte care datează din secolul al IV-lea, epitetul său, Maica Domnului, nu a intrat în circulație decât începând cu secolul al IX-lea. Am încheiat citatul. Referitor la structura cărții, autoarea consemnează intenția ei astfel. Citez. Am decis să organizez această carte tematic cu capitole ce se axează pe diferite aspecte ale locului Fecioarei Maria în tradiția ortodoxă, dar păstrând mereu atenția asupra dezvoltărilor istorice. Am încheiat citatul. Cartea este împărțită în 8 capitole străjuite de o introducere și concluzii. Capitolul 1, numit Maica lui Iisus Hristos, Fecioara Maria în Scriptură, examinează textele biblice pentru a afla ce ne spun ele despre mama lui Iisus. Între capitolul poate fi considerat o meditație asupra pasajelor nou testamentare și asupra profețiilor și semnelor din Vechiul Testament, care prevesteau rolul central al Fecioarei în taina întrupării. Concluzia firească la care se ajunge în acest capitol este în fond o reiterare a părerii scriitorilor creștini. Citez. Ea este considerată, începând cu Sfântul Pavel, mijlocitoarea dintre legământul nou și cel vechi și din acest motiv Fecioara este binecuvântată de toate generațiile din vechime și până în zilele noastre. Am încheiat citatul. Capitolul 2, intitulat Dănțuind în Sfânta Sfintelor, tradițiile apocrife și liturgice, se apleacă asupra așa numitor texte apocrife sau necanonice din jurul persoanei istorice a Maicii Domnului. Cel mai cunoscut text apocrif este Proto-Evanghelia lui Iacov. Aceste scrieri dau mărturie în favoarea revelației creștine autentice și zice autoarea, citez, textele liturgice ar putea fi completate cu detalii vii și deosebit de scripturistice, oferite de textele acestea necanonice. Am încheiat citatul. De bună seamă dacă aceste texte sunt citite în mod simbolic. Capitolul al treilea este dedicat numelui Sfintei Fecioare de a doua Evă, temă dezvoltată în secolul al doilea și care vine în completarea temei Hristos, al doilea Adam. Rezumatul întregului capitol poate fi scris astfel. Folosindu-se de darul liberei voințe, Fecioara Maria a făcut ascultare și nu neascultare precum Eva și astfel a deschis calea restaurării Harului în neamul omenesc și în creație. Capitolul 4 abordează tema fecioriei Maicii Domnului, fecioria strâns legată de semnificația ei cristologică, nașterea feciorelnică fiind un semn al dumnezeirii lui Hristos. Capitolul următor vine cu detalii cristologice, întrucât tratează tema locul Mariei în dogma cristologică, învățătură dezbătută în secolul V și rămasă ca dogmă de atunci, de când s-a formulat învățătura despre cele două firi, dumnezeiască și omenească. Capitolul 6 aduce în discuție rolul de mijlocitoare a Maicii Domnului, o trăsătură importantă în tradiția bisericii din toate timpurile. Analizând multe mărturii, autoarea ajunge la următoarea concluzie. Citez: conform părinților care au compus textele imnografice și rugăciunile, Fecioara este inevitabil implicată în mântuirea omenirii. Am încheiat citatul. Ultimele două capitole aduc discuția mariologică în contemporaneitate, gândirea ortodoxă modernă raportându-se la Maica Domnului ca la un simbol de înțelepciune și model pentru omenire. Aici sunt rezumate părerile teologilor și scriitorilor ortodoxi contemporani. Capitolul dedicat ecumenismului, concret Maica Domnului și ecumenismul, aduce în discuție viziunea răsăritiană și cea apuseană despre Fecioara Maria și se încheie cu speranța că, dincolo de temele majore ce ne despart pe tărâm mariologic, există foarte multe teme ce ne apropie într-o lauda Maicii Domnului. Pentru mai multe amănunte din mariologie, vă recomand cu drag cartea Maica Vieții, o carte ce se poate găsi în rafturile editurii Doxologia. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

multe lucruri frumoase în programul după amiezei, multe învățături și recomandări de lectură. În câteva clipe doar îl vom asculta pe părintele Maxim Morariu vorbind despre Maica Domnului și emoțiile. Rămâneți cu noi, continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine cu informații, muzică, rubrici și cuvinte, multe cuvinte frumoase, hrană pentru suflet.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Iubiții mei, trăim într-o societate care, nu de puține ori, alternează între supralicitarea materialului și a emoționalului. De aceea, nu cred că ar fi rău să privim înspre Maica Domnului și dinspre perspectiva celei din urmă dintre ele. Așa cum am spus și cu alte ocazii, dânsa e atipică pentru societatea vremii ei. Una în care femeile sunt îndeobște gălăgioase și impulsive. Să fiu sincer, a rămas la fel de atipică și pentru a noastră, în ciuda celor mai bine de două milenii scurse de atunci. Motivul? Vă invit să-l descoperiți singuri. De unde vine această abordare diferită? În primul rând, de la maturitatea emoțională. Dacă privim înspre reacțiile dânsei, vom vedea faptul că dă dovadă mereu de discernământ. Nu reacționează din impuls. Nu emoția subiectivă, adesea păgubitoare, este cea care ghidează acțiunile. Credința matură. Astfel, de exemplu, la buna vestire, după ce ascultă ce îi transmite arhanghelul, își exprimă mirarea, apoi răspunde. Calm, rațional, fără a complica inutil lucrurile. Unei societăți a lui nu pot, nu vreau, nu am chef sau ce-mi iese, îi par aproape imposibil de înțeles vorbele fie mie. Și totuși, ele au o însemnătate crucială pentru istoria ulterioară a lumii. Valențe pedagogice pot fi identificate și în atitudinea ei din Cana. Conștientă de gravitatea situației, refuză să dramatizeze. Unei potențiale înșiruiri de vaiete ori de descriere exagerate a situației, se preferă formula clară. Nu mai au vin. Simplă și percutantă. Una care lasă să se înțeleagă deopotrivă nevoia, cât și gravitatea lucrului în sine. O atitudine care invită mai degrabă la găsirea de soluții decât la panică. La fel se întâmplă și la cruce. Revolta care ar fi caracterizat probabil orice altă mamă, dublată de leșinuri, blesteme, oricine știe ce alte gânduri, lipsește. Maica rămâne. Ascultă. Primește ultimele porunci ale fiului. Îi este alături, atunci când e nevoie, ca prezență empatică. Toate aceste situații vin să evidențieze și un alt aspect, anume că nu frica îi ghidează reacțiile, ci credința. Conștiința neîndoielnică, cum că toate se găsesc în mâna lui Dumnezeu. Plecarea la Elisabeta ar fi putut-o, de exemplu, expune judecății oamenilor. Asumă acest lucru cu conștiința că totul e în grija Domnului. Apoi, faptul că îl lasă pe Hristos să-și îndeplinească vocația fără să-l protejeze excesiv, e de asemenea grăitor. Cu precădere, într-o lume a mămicilor grijulii în care copiii sunt adesea condamnați să îndeplinească în viața lor ceea ce n-au reușit părinții. Faptul de a investi enorm în ei aduce cu sine o presiune puternică, care nu de puține ori îi face să clacheze. Maica știe însă că, deși a oferit toată dragostea de care e capabilă, nu trebuie să încerce a-l limita în vreun fel. Să-i ceară să nu facă ceva ce ar periclita binele ori sănătatea. Atitudini de felul celei a lui Petru, care zice, fie-ți milă de mine să nu ți se întâmple ție aceasta, nu pot fi regăsite nicăieri în relația cu fiul. Analizând prin prisma impactului social și emoțional faptele ei, observăm că maturitatea emoțională nu îngăduie fricii să decidă în locul persoanei. Lectura biografiei Maicii Domnului lasă de asemenea să se întrevadă alte câteva accente convergente. De exemplu, că ea nu se lasă condusă de orgoliu. Nu se supără când fiul îi consideră mamă și frați pe toți cei care îl urmează. Nu cere locul din față, nici la naștere, nici în Cana. Nu reproșează nimic la cruce și nu dorește să fie în prim planul momentelor de glorie ale lui Hristos. Conștientizează că valoarea omului e dată nu de căutarea aplauzelor, ci de cea a sensului. De aceea, presiunea socială nu are un efect asupra ei. Căci da, Maica nu intră în polemici, nu se justifică, nu se apără, nu se revoltă. Știe cine este și de ce. Are permanent înainte ochilor destinația, fapt care nu îi îngăduie să se potignească din cauza obstacolelor iscate pe cale. Aceste lucruri vin nu doar să-i definească profilul emoțional, ci și să ne vorbească nouă. Ne invită să privim înspre ea ca înspre un exemplu de metabolizare, exprimare și gestionare a emoțiilor. Ne arată cum un om poate fi empatic, fără ca prin aceasta să-și reducă sufletul doar la latura emoțională. Căci da, în Maica Domnului, rațiunea, sentimentul și voința sunt echilibrat puse în lucrare spre slava lui Dumnezeu. Îndrăzniți! Vă îmbrățișează cu inima de dincolo de baltă al dumneavoastră Maxim Morariu.

Ora 16, dragi ascultători, intrăm în ultima parte a programului după amiezei Post Meridian Magazine. Este momentul să vă fac acum cunoscută agenda ierarhilor pentru mâine, 6 august, la praznicul schimbării la față a Domnului.

Înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei va sluji mâine la mănăstirea Schimbarea la Față de la Cheile Tursii, protopopiatul Turda, județul Cluj. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji mâine Sfânta Liturghie la mănăstirea Schimbarea la Față a Domnului din Botiza, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji mâine Sfânta Liturghie la mănăstirea Schimbarea la Față a Domnului din localitatea Voivodeni, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Samuel Bislițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va săvârși Sfânta Liturghie mâine la mănăstirea Schimbarea la Față a Domnului de la Ilva Mare, județul Bistrița Năsăud. Iar preasfințitul părinte Timotei Sătmăranul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji mâine la schitul Schimbarea la Față a Domnului din Baia Mare.

Aceasta este, dragi ascultători, agenda ierarhilor la praznicul schimbării la fața a Domnului. Așadar, mâine, în al preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la mănăstirea Schimbarea la față de la Cheile Turzii, Protopopiatul Turda, județul Cluj. Amănuntă legată de agenda ierarhilor pentru mâine la praznicul schimbării la față a Domnului, puteți afla de pe pagina de internet a postului nostru de radio, de pe site-ul radiorenaștera.ro. Sunt toate detaliile legate de slujirile ierarhilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

multe informații și pe firul informațiilor ajungem și în județul Bistrița Năsăud cu vești de la Băclean. Vine chiar acum Menuță Maximinian, să-l ascultăm.

Bine v-am regăsit, astăzi vă aducem două informații de la Beclean. Proiectul Reabilitarea, Modernizarea și Dotarea Ambulatorului Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc Beclean, realizat cu fonduri europene nerambursabile, aduce o îmbunătățire semnificativă în condițiile de prestare a serviciilor medicale de calitate pentru cetățenii orașului, cât și pentru localnicii din zona adiacentă. La ora actuală, structura ambulatorului integrat din Beclean ajunge la 12 cabinete și o bază de tratament, după cum urmează cabinet medicină internă, cabinet psihiatrie, cabinet ORL, cabinet oftalmologie, chirurgie generală, obstetrică, ginecologie, neurologie, pediatrie, dermatovenerologie, cabinet gastroenterologie, de asemenea cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, bază de tratament. Ambulatoriul integrat al spitalului face parte din structura spitalului, activitatea medicilor se desfășoară în sistem integrat. Modernizarea ambulatorului din Beclean prin arondarea 13 comune care se află situate în apropierea orașului a dus la accesibilizarea asistenței medicale primare, mai ales pentru acele categorii de persoane sărace din mediul rural, persoane cu acces deficitar la servicii de sănătate. Astfel, prin intervenția integrală, orașul rural s-au redus inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate a populației din mediul rural, din zonele marginalizate. Comunele Târlișoaza, Agra, Căianu Mic, Ciceu, Mihăiești, Reteag sau Spermezeu. Prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient și tratarea cu succes a unor afecțiuni mai ușoare, prevenind agravarea lor și ducând la scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite. Tot de la Beclean aflăm că în oraș și în cartierele aparținătoare sunt în plină desfășurare lucrări de modernizare a 14 km de drumuri agricole. În cadrul acestor activități, pe lângă asfaltări, se vor reface podețe și rigole. Lucrările cuprind și refacerea podeților și a rigolelor din Coldeu, Rusul de Jos, Figa, Horgoș, Higea, Poligon și Valea Viilor. Proiectul de modernizare al drumurilor agricole din Beclean se realizează cu fonduri europene nerambursabile prin AFIR. Investițiile în infrastructura de drum rămân o prioritate pentru dezvoltarea orașului Beclean, transmite primarul Nicolae Moldovan. Vă facem și câteva invitații ca în postul Fecioarei Maria a Adormirii Maicii Domnului să fiți prezenți la câteva evenimente frumoase în județul nostru. Mai întâi vă invităm la hramul Mănăstirii Schimbarea la Față de la Ilva Mare. Va sluji preasfințitul Samuel Bistrițeanu și un sobor de preoți și diaconi. Așadar, joi 6 august, sunteți așteptați la hramul Mănăstirii de la Ilva Mare. Iar

0: Ala de la Corona. De altfel, îndemnul nostru este ca fiecare în localitatea dumneavoastră, la biserică, să participați în fiecare după masă la această slujbă minunată a Paraclisului Maicii Domnului. Acestea au fost știrile de la Bistrița, vă transmit toate cele bune, rămâneți alături de Radio Renașterea, Doamne ajută!
1: Îi mulțumim lui Menuț Maximinian pentru aceste informații. Mergem mai departe cu multe lucruri pentru suflet, lucruri frumoase, lucruri care cu siguranță ajută nu numai la informarea dumneavoastră, cât și ca hrană duhovnicească, hrană spirituală.

0: Din programul după amiezei nu lipsește astăzi rubrica ABC-ul bunelor maniere. Îl vom asculta pe părintele Andrei Misaroș vorbind despre omenie, om, haină.
1: ABC-ul bunelor maniere. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre omenie, om, haină. De multe ori, în viața de zi cu zi, suntem tentați să judecăm după aparențe, după cum este îmbrăcat un om, după statutul lui sau după felul în care se prezintă. Dar adevărata valoare nu stă în haină, ci în om, iar ceea ce definește omul este omenia. Biblia sau Sfânta Scriptură ne amintește: omul privește la față, iar Domnul privește la inimă. 1 Regi, capitolul 16, versetul 7. Aceasta este cheia, nu ceea ce se vede la exterior, ci ceea ce trăim în interior. Dar ce înseamnă concret această legătură între om, haină și omenie? Înseamnă să înțelegem că haina poate arăta respectul față de context, dar nu poate înlocui caracterul. Putem fi bine îmbrăcați și totuși lipsiți de bunătate, sau putem avea haine simple și o inimă plină de lumină. O istorioară cunoscută spune despre un om modest, îmbrăcat simplu, care nu a fost primit într-o adunare importantă. A revenit mai târziu îmbrăcat elegant și a fost primit cu respect. La masă a început să servească mâncarea hainei sale, spunând: se pare că nu eu, ci haina mea a fost invitată. Ce lecție profundă despre aparențe! Mântuitorul ne învață să nu ne lăsăm înșelați de exterior. Nu judecați după înfățișare, ci judecați judecată dreaptă. Ioan, capitolul 7, versetul 24. În bunele maniere, felul în care ne îmbrăcăm are importanța lui. Arată respect față de loc, față de ceilalți și față de noi înșine, dar el trebuie să fie însoțit de bunătate, de modestie și de respect. Un om cu adevărat educat nu își definește valoarea prin haine, ci prin comportament. O altă istorioară ne vorbește despre un bătrân care spunea: haina te face prezentabil, dar omenia te face de neuitat. Cât adevăr în aceste cuvinte! Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: îmbrăcați-vă cu milostivire, cu bunătate și cu smerenie. Coloseni, capitolul 3, versetul 12. Iată haina cea mai prețioasă, haina sufletului. Dragi radioascultători, într-o lume în care imaginea apare

tot mai importantă, să nu uităm esențialul, omul se cunoaște după omenie. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Priviți dincolo de aparențe și mai ales întrebați-vă ce fel de haină poartă sufletul meu. Pentru că, în final, buna cuvință nu înseamnă doar să arătăm bine, ci să fim buni. Să prețuim așadar omenia, pentru că ea dă valoare omului, nu haina. Până data viitoare, dragi radioascultători, să aveți parte de oameni frumoși la suflet și priviri care văd dincolo de aparențe. Doamne ajută-mi!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Sfinți ocrotitori ai familiei creștine.

Există adevăruri atât de adânc întipărite în conștiința bisericii, încât nu mai au nevoie de nicio prezentare. Unul dintre acestea este că Maica Domnului este ocrotitoarea familiei. Ea, Maica noastră a tuturor, este zid de apărare, acoperământ nebiruit, izvor de mângâiere și sprijin în necazuri. Sub omoforul ei se adăpostesc generații întregi, iar credincioșii o cheamă cu nenumărate numiri pline de dragoste. Gramnic ajutătoare, ocrotitoarea celor necăjiți, îndrumătoarea celor rătăciți, mângâierea celor întristați, povățuitoarea familiilor, apărătoarea neamului creștinesc, nădejdea celor fără de nădejde. Toate aceste numiri nu sunt simple metafore, ci experiențe vii ale oamenilor care au simțit ajutorul ei concret în viața lor. În cele ce urmează, vă propun să ascultăm câteva relatări despre cum Maica Domnului a intervenit în viața unor familii. O astfel de relatare este minunea de la icoana Podromița, în care Maica Domnului a vindecat o fetiță. Această minune este consemnată de părinții de la schitul Podromu și relatată de mai mulți pelerini. O familie din România avea o fetiță de aproximativ 6 ani care suferea de o boală gravă degenerativă. Medicii le spuseseră părinților că nu mai există tratament. Disperați, au mers la schitul Podromu, la icoana Maicii Domnului Podromița, cunoscută pentru ajutorul ei. Mama povestește că atunci când s-a apropiat de icoană, fetița, care abia mai vorbea, a spus: "Mami, uite, doamna asta mă privește." Părinții au rămas uimiți pentru că fetița nu mai reacționa de mult la stimuli. Au îngenunchiat și au citit paraclisul. În zilele următoare, starea copilului a început să se îmbunătățească vizibil. La controlul medical, doctorii au spus că evoluția este inexplicabilă. Familia a revenit la Podromu după un an cu fetița complet sănătoasă. Această minune este consemnată în mai multe mărturii ale pelerinilor și în arhiva schitului. O altă minune este cea de la icoana Portărița, despre întoarcerea unui soț de la război. Această minune este veche, dar bine documentată în tradiția atonită. În timpul unui conflict din secolul al XIX-lea, un bărbat din Grecia a fost luat prizonier. Familia lui, adică soția și cei 3 copii, au rămas fără nicio veste luni întregi. Disperată, femeia a mers la mănăstirea Iviron, la icoana Maicii Domnului Portărița, și a cerut un singur lucru: dacă e viu, adu-l acasă, dacă nu, dăm putere să cresc copiii. În aceeași noapte, soțul ei, aflat în lagăr, a visat o femeie înveșmântată în roșu și albastru, care i-a spus: ridică-te și mergi, drumul ți-l voi deschide. A doua zi, în mod inexplicabil, gardienii au părăsit zona pentru câteva ore. Bărbatul a reușit să fugă, a mers zile întregi și a ajuns acasă exact în ziua în care soția lui făcea paraclisul Maicii Domnului. O altă minune este cea de la icoana Acțion Estin, despre salvarea unui copil dintr-un incendiu. Această minune este relatată de părinții aghioriți și de pelerini. O familie venită în pelerinaj la Athos a lăsat copilul de 3 ani în grija unui monah în timp ce ei participau la slujbă. Într-un moment de neatenție, copilul a intrat într-o magazie unde izbucnise un incendiu de la o lumânare căzută. Când au observat flăcările, părinții au început să strige disperați. Monahul a alergat spre magazie, dar flăcările erau prea mari. În acel moment, copilul a ieșit singur, nevătămat, spunând: o doamnă m-a luat de mână și m-a scos afară. Când l-au întrebat cine era, copilul a arătat spre icoana Acțion Estin din biserică. Această minune este consemnată în mărturiile monahilor din Careia. Pe plan local, putem aminti minunea de la icoana Maicii Domnului de la Nicula, despre împăcarea unei familii. La mănăstirea Nicula există numeroase mărturii scrise de credincioși. Una dintre ele povestește despre o familie aflată în pragul divorțului. Soția a venit la icoană în timpul postului adormirii Maicii Domnului și a scris într-un bilet: Maica Domnului, dacă mai e ceva de salvat, arată-mi. În acea zi, soțul ei, care nu era un om bisericos, a simțit un impuls puternic să vină la Nicula fără să știe că soția lui era acolo. S-au întâlnit în curtea mănăstirii, amândoi surprinși. Au stat de vorbă ore întregi, iar mai târziu au mărturisit că Maica Domnului ne-a dus față în față când noi nu mai eram în stare să ne privim. O altă mărturie o putem lega de icoana Maicii Domnului de la Tinos, din Grecia.
Una dintre cele mai cunoscute povestiri este legată de o familie care nu putea avea copii. Soții veniseră la Tinos în ajunul bunei vestiri, după ani de tratamente fără rezultat. În timpul privegherii, femeia a simțit o pace neobișnuită și a spus: "Simt că Maica Domnului m-a auzit." După câteva luni, a rămas însărcinată. Familia a revenit la Tinos cu copilul în brațe, mărturisind minunea. O altă minune a avut loc în Kefalonia și este legată de o familie care se afla pe mare într-o barcă de pescuit când s-a pornit o furtună violentă. Barca era gata să se răstoarne. Soția care ținea în brațe copilul a strigat: "Maica Domnului, ceea ce ai primit vestea bucuriei, adune și nouă veste bună." În acel moment, vântul s-a potolit brusc, iar marea s-a liniștit. Familia a ajuns la Malteafără. Ei au venit în anul următor la mănăstire, chiar de bună vestire, pentru a mulțumi. O altă minune a Maicii Domnului este legată de icoana Maicii Domnului Siriaca de la Ghighiu. Despre o familie aflată în pragul divorțului. Soția venise la mănăstire în ziua bunei vestiri, cerând un semn dacă mai există speranță. În timp ce se ruga, telefonul i-a sunat. Era soțul ei, care nu mai vorbise cu ea de săptămâni. I-a spus: "Nu știu de ce, dar simt că trebuie să vorbim. Hai să ne întâlnim." Când s-au întâlnit, soțul i-a mărturisit că în acea dimineață a simțit o dorință puternică de a merge la biserică, lucru pe care nu-l făcea de obicei. A intrat într-o biserică din oraș, unde preotul tocmai citea acatistul bunei vestiri. A simțit o pace pe care l-a împins să sune soția. Cei doi au revenit la Ghighiu un an mai târziu, împreună, pentru a mulțumi. În mai multe parohii din Moldova, circulă mărturia unei femei care a născut în ziua de 25 martie, după o sarcină cu complicații. Medicii îi spuseseră că nașterea va fi dificilă și riscantă. În dimineața bunei vestiri, femeia a simțit durerile, a cerut să îi se citească acatistul bunei vestiri. Nașterea a decurs neașteptat de ușor, iar medicul a spus: "Nu-mi explic cum s-a schimbat situația în câteva ore." Femeia a pus numele copilului Maria. O altă minune s-a petrecut la icoana Maicii Domnului de la Nicula, o familie din zona orașului Gherla, al cărei copil de 2 ani nu mai putea merge după o boală severă, s-a bucurat de ocrotirea Maicii Domnului. Medicii le spuseseră părinților că recuperarea va fi foarte dificilă. În anul 1998, familia a venit la Nicula în timpul postului adormirii Maicii Domnului. Mama povestește că în timp ce se ruga în fața icoanei, copilul a început să se foiască în brațele ei, apoi a cerut să fie pus jos. După care, spre uimirea lor, a făcut câțiva pași. O altă minune consemnată a Maicii Domnului, de data aceasta la mănăstirea Rohia, povestește despre întoarcerea unui soț rătăcit. O femeie din Baia Mare, al cărei soț plecase de acasă de câteva luni, implicat într-un anturaj periculos, disperată, a venit la Rohia și a cerut un sfat. Unul dintre părinți i-a spus: "Lasă-l în grija Maicii Domnului, ea știe cum să-l aducă înapoi." În acea săptămână, soțul s-a întors acasă. A mărturisit că într-o noapte a avut un vis în care o femeie îmbrăcată în lumină i-a spus: "Du-te la casa ta, te așteaptă." O altă minune pe care o putem aminti s-a petrecut în anii 2000. O familie din Făgăraș mărturisește cum într-o iarnă mașina lor a derapat pe drumul spre mănăstire și a alunecat spre o prăpastie. Tatăl povestește că în clipa în care mașina era gata să se răstoarne, soția a strigat: "Maica Domnului, acoperă-ne!" Mașina s-a oprit brusc, deși nu exista niciun obstacol vizibil. Când au coborât, au văzut că roata din față era suspendată în aer la câțiva centimetri de marginea hăului. Familia a considerat evenimentul o minune și a revenit la mănăstire pentru a mulțumi. În toate aceste mărturii, fie că provin din țara noastră, din muntele Athos sau din colțuri îndepărtate ale lumii ortodoxe, se vede limpede același adevăr. Maica Domnului rămâne pentru fiecare familie o prezență vie, apropiată, discretă, dar neobosită în ajutor. Ea este Maica noastră a tuturor, cea care ne primește durerile ca pe ale ei, care ne acoperă sub omoforul ei și care nu încetează să mijlocească pentru noi. De aceea biserica o numește cu atât drag zid nebiruit, acoperământul lumii, gramnic ajutătoare, mângâietoarea celor întristați, ocrotitoarea familiilor.
nu sunt simple numiri poetice, ci experiențe trăite de generații întregi.

Ora 16:33 de minute, suntem deja în ultima jumătate de oră a programului după amiezei Post Meridian Magazine.

0: Emil Meta creionează pentru dumneavoastră personalitatea zilei. Astăzi aflăm multe lucruri frumoase despre marele scriitor Marin Preda.
1: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei vom vorbi despre prozatorul, eseistul și traducătorul Marin Preda. Cel care s-a născut în comuna Siriștea Gumești, județul Teleorman, la data de 5 august 1922. Ager Press ne spune că Dicționarul General al Literaturii Române scrie că Marin Preda a fost fiul Joiței Preda și a lui Tudor Călărașu din a doua căsătorie, nelegalizată, tocmai pentru ca fiecare să-și poată păstra lotul de pământ primit la sfârșitul războiului. Tatăl său a avut din prima căsătorie 3 băieți, Ilie, Gheorghe și Ion, deveniți Paraschiv, Achim și Nilă în romanul Moromeții, iar mama sa a avut 2 fete, Maria și Mița, cele care în roman vor deveni Ilinca și Tita. Din a doua căsătorie s-au născut Marin și Alexandru, care vor lua numele de familie al mamei. În această casă cu mulți copii din Siriștea Gumești, localitate care peste ani avea să devină un fel de mic centru al românismului, așa cum i-a reconstruit coordonatele cel care va deveni cel mai important scriitor al epocii sale, Marin Preda, nu e un secret pentru nimeni, a pus în povestea lui Niculae, micul personaj din Poromeții, bucăți importante din biografia sa din anii copilăriei, inclusiv povestea atât de vehiculată a premiului întâi cu coroniță. Scriitorul român a frecventat între anii 1930-1934, cu unele întreruperi și la insistența învățătorului Ionel Teodorescu, școala primară din comuna natală. În perioada 1934-1937 și-a continuat învățătura la aceeași școală. Examenul de absolvire al clasei a 7-a l-a susținut în comuna Ciolănești, din județul Teleorman. În 1937, respins din cauza miopiei la examenul medical efectuat la școala normală din Câmpul Lung Muscel, Marin Preda încearcă să se înscrie la școala de arte și meserii din localitatea teleormăneană Miroș, dar refuză să-și redacteze teza. Este primul admis la școala normală din Abrud. Din cauza desfințării școlii din Abrud, s-a transferat ulterior la școala normală din Cristu-Rodorhei. În urma dictatului de la Viena, localitatea Cristu-Rodorhei, intrând în teritoriul ocupat, scriitorul s-a transferat la școala normală din București, unde l-a avut ca profesor de literatura română pe Vladimir Străinu. În anul 1941, prin intermediul lui Geo Dumitrescu, face cunoștință cu membrii grupului poetic Albatros, Al Cerna Rădulescu, Sergiu Filerot, Virgil Untaru, Marin Sârbulescu și alții. A trimis 2 schițe publicației Albatros, iar potrivit unei consemnări la poșta redacției, ar fi fost reținută doar cea intitulată De capul ei, fără a fi publicată din cauza suspendării revistei. A fost angajat în anul 1942 drept corector la ziarul Timpul și a lucrat o vreme și la Institutul de Statistică. Chemat la recrutare la turnul Măgurele, se constată că nu poate urma școala de subofițeri, întrucât nu își terminase studiile. În 1943, Marin Preda a frecventat cenaclul Zburătorul. Cu sprijinul lui Ion Vinea, este angajat secretar de redacție la evenimentul zilei. Va citi în cenaclul Zburătorul schițele De capul ei și Calul. Aceasta din urmă achiziționată cu o sumă considerabilă de Dinu Nicodin. În 1946, Marin Preda alcătuiește volumul Întâlnirea din Pământuri pentru a participa la un concurs de debut organizat de editura Cultura Națională. Dicționarul General al Literaturii Române menționează că în 1948 Marin Preda se angajează ca secretar de presă la Ministerul Informațiilor, unde primește spre lectură manuscrisul romanului Desculți de Zaharia Stancu. A intenționat chiar să facă un referat negativ, găsind lipsită de autenticitate viziunea asupra lumii rurale. A încercat să-l cunoască pe George Călinescu, dar a fost decepționat de lipsa de reacție a criticului. Cel mai cunoscut roman al lui Marin Preda, anume Moromeții, i-a apărut acestuia în anul 1955 și a fost publicat mai întâi în Viața Românească. În 1956 se tipărește în volum Nuvela Ferestre Întunecate, din care se vor prelua diferite elemente în volumul al doilea din Moromeții. La 20 martie 1957 este distins cu premiul de stat pentru literatură clasa 1 pentru romanul Moromeții. Este ales și membru în biroul Uniunii Scriitorilor.
În 1965, Marin Preda participă la un colocviu dedicat romanului contemporan, desfășurat la Viena. Este ales deputat într-o circumscripție din București. În luna mai călătorește pentru o întrunire a PEN Clubului Francez la Paris, unde îi cunoaște pe Elvira Popescu și Eugen Ionescu și este ales vicepreședinte al Uniunii Scritorilor. A publicat în 1967 cel de-al doilea volum al romanului Moromeții. Dicționarul General al Literaturii Române menționează că la 1 martie 1974 Marin Preda a fost ales membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România. Anul următor a făcut o călătorie în Grecia, iar în 1975 a apărut prima ediție a romanului Delirul. Unele dintre romanele sale i-au fost traduse în limbile franceză, cum este Marele Singuratic, și chiar suedeză, cum este romanul Intrusul. Stimați ascultători, opera lui Marin Preda a oferit subiecte de film, unele scenarii fiind semnate chiar de scriitor, pentru peliculele Desfășurarea sau Porțile Albastre ale Orașului. A colaborat și pentru Marele Singuratic, Imposibila Iubire și chiar Moromeții, filmul realizat în 1986, regizat de Stere Gulia. Marin Preda, dragii mei, a fost membru corespondent al Academiei Române, secția de științe filologice, literare și artistice. A fost ales și membru titular post-mortem al acesteia în luna iulie a anului 1990.

Ne apropiem de finalul programului după amiezei post-meridian magazin și astăzi minutele au trecut foarte repede, minutele, secundele, orele.

astăzi, înainte prăznuirea Marii Sărbători a Schimbării la Față a Domnului și, de asemenea, și pomenirea Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, sihastlul român din pustia Hozevei.

Pe parcursul întâlnirii noastre de astăzi v-am citit câte ceva din acatistul Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, de asemenea și rugăciunea de la finalul acatistului, rugăciune care este foarte frumoasă. Acatistul Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț reunește întreaga sa viață. Și am să vă mai citesc un fragment care are legătură și cu versurile pe care le-a scris Sfântul Ioan Iacob. În icosul întâi se spune așa: Făcătorul îngerilor și al oamenilor, purtătorul de grijă al tuturor, din pruncie te-a rânduit în grija bunicii tale spre ocrotire și povățuire. Aceasta, cu dor de pusnicie trăind toată viața, ți-a fost dăruită de Dumnezeu ca să întregească dragostea părinților tăi trupești, iar tu, Sfinte, ai fost chemat să împlinești dorința vieții ei. Pentru aceasta îți cântam: Bucură-te, viață de jertfă, bucură-te, singurătate împlinită, bucură-te, nevoință luminată, bucură-te, căutare a iubirii părintești, bucură-te, aflare a Tatălui Ceresc, bucură-te, dobândire a mântuirii Fiului, bucură-te, gustare a mângâierii Duhului, bucură-te, cel ocrotit de Maica Domnului, bucură-te, prieten de taină al Sfinților, bucură-te, văzător al veșniciei, bucură-te, candelă a bisericii, bucură-te, sol de veghe al neamului tău, bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule.

Icosul I din Acatistul Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț sau Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, Sihastrul român de la Hozeva.

Și vă spuneam, dragi ascultători, că acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, primele condace și coase au mare legătură cu versurile pe care le-a scris Sfântul. De pildă, are un poem foarte frumos, Lacrimi uitate. Și în acest poem își exprimă durerea sufletească atunci când i-au plecat părinții, dar mai ales când i-a plecat la Domnul bunica. Iată ce spune în acest poem Sfântul Ioan Iacob de la Neamț. Lacrimi uitate, așadar. Părinții mei, sărmanii, de timpuriu s-au stins și eu, fiind prea fraged, atunci nu i-am plâns. Dar a venit și vremea să-i plâng eu mai târziu, când mă aflam alături de alt cinstit sicriu, căci Domnul rânduise bunica să mă crească, să-mi fie ea și tată și maică pământească. Iar când s-a dus bătrâna cu sufletul la cer, atunci în lumea asta eu am rămas stingher. Pe ea, amar plângând-o cu lacrimi prea fierbinți, atunci eu dinpreună plângeam și pe părinți. La inimă durerea a fost așa de grea, încât simțeam de-a pururi cum rana sângera. Și rana asta veche abia s-a vindecat, când Domnul într-o slujba cea sfântă m-a chemat.

Poemul Lacrimi uitat al Sfântului Ioan Iacob de la Neamț, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul. Și mai are un poem foarte frumos care descrie dorul său de veșnicie și de Țara Sfântă. Și iată ce spune acest poem intitulat Spre alte țărmuri. De câte ori priveam în zară, simțeam de mic așa un dor ca să colind pământ și mare, să fiu departe călător. Vedeam în zara depărtată un cer de-a pururea senin, o lume nouă, mai curată, o viață fără de suspin. S-a dus de grab copilăria ca visul cel înșelător și după dânsa bucuria s-a dus ca pasărea în zbor. În lumea asta zbuciumată am căutat limanul sfânt pe care l-am visat odată, dar nu se află pe pământ. Aceleași valuri sunt pe mare, aceeași viață cu dureri, aceleași băuturi amare aflăm și astăzi, ca și ieri. Un singur țărm acum rămâne, străin de valul cel lumesc, Ierusalimul cel din ceruri. În calea lui să mă grăbesc, la el nu este nici durere, nici întristare, nici suspin. Acolo nu i-a pus de soare și cerul veșnic e senin.

Poemul spre altă țărmuri al Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Cu aceste versuri și cu reflexiile pe care le veți face dumneavoastră, dragi ascultători, asupra acestor versuri, îmi au rămas bun de la dumneavoastră. Întâlnirea noastră de astăzi a ajuns la final. Să ne rugăm sfinților români, ei sunt călăuza noastră spre veșnicie, ne înțeleg durerile, frământările, crizele pe care le avem ca popor. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Doamne ajută tuturor, Maica Sfântă, să ne călăuzească pe toți la bunul Dumnezeu, la Hristos, Fiul Său, Cel Prea Sfânt. Cu bine, pe curând!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan, pentru început titlurile ediției. Mănăstirea Piatra Craiului din protopopiatul Huedin și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob Ozevitul în prezența Părintelui Mitropolit Andrei. Copiii și adolescenții din Cluj, dar și din Bistrița, vor putea participa în luna august la mai multe tabere și școli de vară. Acestea sunt organizate de biserici și asociații ortodoxe pentru a le oferi o alternativă utilă de petrecere a timpului liber. La Bistrița a fost vernisată expoziția Brâncuș, Calea spre Lumină, între pământ și absolut. Seceta și temperaturile extreme provoacă pierderi tot mai mari în agricultură, atât în culturile vegetale, cât și în fermele zootehnice, și medicii stomatologi cer majorarea bugetului alocat serviciilor decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă îl cinstește astăzi pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob Ozevitul. S-a născut în anul 1913 în satul Crăiniceni din județul Botoșani și a primit la botez numele Ilie. La vârsta de 19 ani a plecat la Mănăstirea Neamț, unde timp de 4 ani a fost bibliotecar și îngrijitor la bolniță. În anul 1936 a fost uns în monahism cu numele Ioan, după care a plecat în Țara Sfântă, unde s-a nevoit timp de 10 ani la Mănăstirea Sfântul Sava, de lângă Betleem. În anul 1947 a fost hirotonit diacon și apoi preot, după care a fost numit egumen al schitului românesc Sfântul Ioan Botezătorul, de pe Valea Iordanului. Aici, timp de 5 ani, a tradus scrieri ale Sfinților Părinți și a compus un volum de versuri duhovnicești. În 1952 s-a mutat la Mănăstirea Sfântului Gheorghe Ozevitul din Pustia Hosevei, iar după un an s-a retras ca pusnic în peștera Sfintei Ana din apropierea mănăstirii. Aici a petrecut timp de 7 ani, în aspre nevoințe și rugăciuni neîncetate, după care, în data de 5 august 1960, s-a mutat la Domnul și a fost înmormântat în peșteră. După 20 de ani, în anul 1980, trupul Sfântului a fost aflat neputrezit și plin de bună mireasmă, motiv pentru care a fost depus la Mănăstirea Sfântului Gheorghe Ozevitul. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat pe Sfântul Ioan în luna iunie a anului 1992 și este cinstit de credincioșii din România, Grecia, Cipru și Țara Sfântă. Mănăstirea Piatra Craiului din protopopiatul Huedin și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob Ozevitul. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale și al credincioșilor veniți să ia parte la această zi de hram. Încă de ieri, din ajunul sărbătorii, părintele mitropolit a oficiat la Mănăstirea Piatra Craiului slujba privegherii. Ierarhul i-a îndemnat pe credincioșii prezenți la slujbă să împletească munca cu rugăciunea, asemenea surorilor lui Lazar, Maria și Marta.
2: Așa cum știm din toată viața creștină, cele două conviețuiesc foarte bine împreună. De aceea, dictonul creștin pe care îl știți, e de sute de ani, este ora et labora, roagă-te și muncește. Nici rugăciune fără muncă, nici muncă fără rugăciune. Și ele merg bine împreună. De aceea poetul nostru, duhovnicel Vasile Militaru, în poezia Slavă Muncii, spune că munca devine făcută cu credință o rugăciune. Muncă, rugăciune sfântă, din al cărei tainic har, cine se avântă cântă și se înalță ca și fumul de tămâie într-un altar. Aceasta este munca însoțită de rugăciune. Faptul că aici, la Piatra Craiului, munca se împlătește cu rugăciunea și rugăciunea se împlătește cu munca, vedem în mod deosebit. Vedeți ce mănăstire frumoasă a răsărit. Și noi venim ca sufletește să ne liniștim, să ne bucurăm, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru noi și pentru toată viața noastră.
0: În această dimineață de la ora 9, la altarul de vară al mănăstirii, părintele mitropolit Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor a făcut parte părintele arhidiacon Claudiu Grama, părintele protopop de Huedin în Dealul Puțan, starețul Antonie Flore, parohul din Bucea Liviu Agrijan, dar și alți preoți invitați. După citirea Evangheliei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, în care a vorbit despre credința și viața pilduitoare a Sfântului Ioan Iacob Hozevitul.
3: Să urmăm credința Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. El n-a trăit foarte de mult. S-a născut în zona Neamțului, a făcut liceu, a fost un foarte bun elev, încât toată lumea se aștepta ca el să meargă la facultate, dar el, copil orfan fiind îngrijit de bunica lui, s-a hotărât pentru călugărie. Și s-a călugărit la mănăstirea Neamț. Acolo, printre alți colegi de călugărie, l-a avut coleg și pe părintele Petroniu Tănase, care a scris o carte tare faină intitulată Icoane Sferite. Din cărticica lui aflăm amănunte legate de viața Sfântului Ioan Iacob. S-a călugărit la mănăstirea Neamț, dorul lui însă era după locurile sfinte și a plecat acolo. 10 ani de zile a fost călugăr la mănăstirea Sfântul Sava. După aceea a fost stareț la mănăstirea noastră de pe Iordan. Și apoi, dorind o nevoință foarte aspră, s-a mutat în pustiul Iordanului, unde a trăit până la plecarea lui din lumea aceasta. El a murit în anul 1960. Ceea ce a rămas în memoria celor ce l-au cunoscut a fost viața lui aspră de rugăciune și de post. Viața lui pilduitoare pentru noi.
0: La final, părintele stareț Antonie Flore a mulțumit ierarhului pentru binecuvântare, precum și tuturor celor care an de an se adună cu evlavie la sărbătoarea mănăstirii. Așezată în localitatea Bucea, între Cluj-Napoca și Oradea, mănăstirea Piatra Craiului a fost înființată în anul 1995 cu binecuvântarea vrednicului de pomenire, mitropolitul Bartolomeu. Complexul monahal cuprinde o biserică de lemn, stăreție, chilii, un paraclis și un mic muzeu, iar în prezent se pictează biserica de zid. Mănăstirea de la Cheile Turzii își va sărbători mâine hramul de praznicul Schimbarea la Față a Domnului. Credincioșii din județul Cluj, dar și din alte zone ale țării, sunt așteptați zilele acestea să participe la programul liturgic ce va fi oficiat cu prilejul hramului. Sărbătoarea va fi încurunată prin slujirea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, care va oficia mâine dimineață Sfânta Liturghie, alături de un sobor de preoți și diaconi. Programul liturgic va începe la mănăstirea de la Cheile Turzii din această seară, în ajun, când va fi oficiată slujba privegherii. Mănăstirea de călugări de la Petreștii de Sus este unul dintre cele mai vechi așezări.

Monahal. Biserica Mare a fost sfințită la data de 6 august 2016 de către înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Sărbătoare va fi mâine și la mănăstirea de la Ilva Mare. Așezământul monahal își va sărbători hramul de praznicul Schimbarea la fața Domnului. În acest an, sărbătoarea va fi marcată prin prezența preasfințitului părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Ierarhul va oficia Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi. Mănăstirea Schimbarea la față de la Ilva Mare este amplasată pe Valea Ilvei, la 50 de kilometri de orașul Năsăud. A luat ființă în 1992 ca schid de călugări, ctitorit de ieromonahul Daniel Ureche pe vatra casei părintești. Lăcașul de cult a fost terminat în 1996, an în care, pe 6 august, de hramul bisericii a fost sfințit. La începutul anului 1999, schitul și-a schimbat statutul în mănăstire de maici. La un kilometru de mănăstire s-a construit și un mic paraclis, dar și câteva chilii cu hramul Sfântului Mucenic Fanurie. În 2001 s-a început construcția unei noi biserici cu hramul Pogorârea Sfântului Duh. Aceasta a fost sfințită la data de 28 septembrie 2014 de către înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Tot mai multe parohii și organizații ortodoxe din Arhiepiscopia Clujului pregătesc în luna august tabere și școli de vară pentru copii. La Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujan Mănăștur va avea loc între 10 și 15 august cea de-a 6-a ediție a școlii de vară de drag pentru copii. Participanții cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani vor lua parte la rugăciuni, cateheze, ateliere de creație și activități recreative. Programul se va încheia de praznicul Adormirii Maicii Domnului cu participarea la Sfânta Liturghie, un recital de pe festivitatea de premiere, dar și un târg caritabil. În aceeași perioadă, Parohia Dormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca, împreună cu Asociația de Tineri Govora, organizează o tabără gratuită pentru copii cu vârste cuprinse între 5 și 13 ani. În curtea bisericii de pe strada Govora vor avea loc ateliere creative, jocuri de echipă, activități interactive, cateheze, dar și momente muzicale. La Bistrița, Parohia Sfântul Ioan Botezătorul pregătește prima ediție a taberei de zi Școala Inimii. Creștem frumos împreună, cu activități duhovnicești, artistice, dar și de dezvoltare personală. Iar Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi din Gherla invită pe copiii cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani la tabăra Aprindem Lumină în Suflet, organizată între 17 și 22 august la St. George's Bay. Programul va cuprinde drumeții, jocuri, ateliere, rugăciune și cateheză, iar organizatorii anunță că mai sunt disponibile câteva locuri. Tineri din mai multe zone ale țării vor porni în 11 august într-un pelerinaj pedestru spre Mănăstirea Nicula pentru a participa la slujbele dedicate praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerinajul pe jos spre Nicula este organizat de Liga Studenților din Cluj și de tinerii de la Mănăstirea Oașa. Participanții vor străbate în 3 zile un traseu de aproximativ 92 de kilometri de la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud, județul Alba, până la Mănăstirea Nicula. Pe parcurs vor înopta în corturi și vor îmbina mersul pe jos cu rugăciunea, comuniunea și bucuria întâlnirii. La sosire, pelerinii se vor alătura miilor de credincioși veniți din întreaga țară pentru hramul așezământului monahal. Înscrierile pentru pelerinajul pedestru sunt deschise. Informații suplimentare găsiți pe pagina de Facebook Liga Studenților Cluj. La Bistrița a fost vernisată expoziția Brâncuș, Calea spre Lumină, între Pământ și Absolut. Aceasta a fost organizată cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român. Găzduită de Galeria Rod a Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, expoziția reunește 150 de imagini și documente care urmăresc drumul lui Constantin Brâncuș de la copilăria petrecută în satul Hobița până la consacrarea sa internațională. La vernisaj, organizatorii au subliniat că Brâncuș a schimbat direcția artistică moderne prin valorificarea simbolurilor și tradițiilor românești pe care le-a ridicat la rang de artă universală. Expoziția este însoțită de un volum documentar dedicat vieții și operei sculptorului și poate fi vizitată la Bistrița pe tot parcursul acestei luni. Toaca va răsuna din nou la Chiuza, unde pe 16 august va avea loc cea de-a 5-a ediție a concursului Trâmbița Îngerilor. Evenimentul dedicat copiilor și tinerilor va începe duminica viitoare cu Festivalul Prieteniei, care va aduce activități recreative pentru întreaga familie. În aceeași zi, de la ora 18, va debuta concursul de bătut Toaca, la care pot participa tineri cu vârste cuprinse între 6 și 25 de ani. Competiția se va desfășura pe 3 categorii de vârstă, iar cei mai buni vor fi recompensați cu premii în bani, dar și cu marele premiu al concursului.
Înscrierile sunt deschise până pe 9 august, în limita 50 de participanți. Organizatorii îi invită pe toți cei care iubesc tradițiile bisericii să ia parte la această sărbătoare dedicată credinței, prieteniei și păstrării unui vechi obicei liturgic.

0: Centrul istoric al municipiului Bistrița va intra într-un amplu proces de reabilitare începând din 1 octombrie. Lucrările, finanțate din fonduri europene și estimate la peste 86 de milioane de lei, se vor desfășura pe o durată de 2 ani. Acestea vizează transformarea zonei într-un spațiu mai prietenos pentru pietoni și bicicliști. Proiectul include modernizarea pieței centrale, a pieței mici, a pasajelor medievale și a pietonalului de pe strada Liviu Rebreanu. Potrivit primarului Gabriel Lazani, circulația auto va fi restricționată în jurul Bisericii Evanghelice, iar pe lângă păstrarea arborilor valoroși vor fi plantați alți 56 de copaci. Pentru a proteja afacerile celor din domeniul Horeca, care activează pe pietonalul de pe strada Liviu Rebreanu, Lazani a cerut constructorului ca această zonă să fie prima care intră în reabilitare în octombrie pentru a fi gata în primăvara anului viitor. Zona centrală a municipiului Bistrița a mai fost reabilitată în urmă cu mai bine de 10 ani, printr-un alt proiect cu fonduri europene. Scăderea numărului de elevi pune în pericol unele posturi didactice din județul Bistrița-Năsăud după încheierea celei de-a doua etape de admitere la liceu. Mai multe școli vor fi nevoite să își refacă planurile de încadrare, deoarece unele clase nu se vor mai constitui. Reprezentanții inspectoratului școlar spun că tot mai mulți absolvenți aleg licee din alte județe, din străinătate sau învățământul militar, iar numărul candidaților rămași este mult sub cel al locurilor disponibile. În aceste condiții, reducerea numărului de clase ar putea duce la diminuarea normelor didactice, iar unii profesori vor fi nevoiți să-și completeze catedra în alte unități de învățământ. Cele mai multe locuri rămase neocupate sunt la liceele tehnologice din Bistrița, dar și din județ. Seceta și temperaturile extreme provoacă pierderi tot mai mari în agricultură, atât în culturile vegetale, cât și în fermele zootehnice. În județul Satu Mare, porumbul nu a mai format știuleți în unele zone, iar fermierii sunt nevoiți să-l recolteze înainte de maturitate și să îl transforme în furaj pentru animale. Pășunile s-au uscat, iar producția de lapte a scăzut în unele ferme cu până la 60%. Probleme grave sunt semnalate și în județul Arad, unde aproape 1300 de fermieri au reclamat pagube produse de secetă. Peste 79.000 de hectare de cultură au fost afectate, iar pierderile sunt cuprinse între 30 și 70%. Cele mai mari pagube au fost înregistrate la grâu, urmat de rapiță, orz și orzoaică. Fermierii avertizează că veniturile nu mai acoperă cheltuielile, iar unii crescători de animale au început deja să își reducă efectivele. Pentru multe exploatații, nu mai este în joc doar recolta din acest an, ci continuarea activității. Medicii stomatologi cer majorarea bugetului alocat serviciilor decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Reprezentanții patronatului din domeniu avertizează că extinderea listei de tratamente decontate, fără suplimentarea fondurilor, ar putea limita accesul pacienților la îngrijiri stomatologice. Potrivit acestora, bugetul actual este epuizat de regulă încă din primele zile ale fiecărui luni, iar noile servicii ar urma să fie finanțate din aceleași sume. Cele mai afectate ar putea fi cabinetele din mediul rural și din orașele mici. Pentru a evita această situație, stomatologii solicită Casei Naționale de Asigurări de Sănătate alocarea unui buget suplimentar și finanțarea separată a cabinetelor din spitale, fără diminuarea fondurilor destinate cabinetelor din comunități. La final vă facem cunoscut agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului la praznicul Schimbări la fața Domnului. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va sluji la mănăstirea Schimbare la față de la Cheile Turzii, protopopiatul Turda, județul Cluj. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la mănăstirea Schimbare la fața Domnului din Botiza, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la mănăstirea Schimbarea la fața Domnului din Voivodenii, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji la mănăstirea Schimbarea la fața Domnului de la Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Și preasfințitul părinte Timotei Sădmărianul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la schitul Schimbarea la fața Domnului din Baia Mare. Meteo. Peste trei sferturi din țară se va afla mâine între orele 12 și 21 sub cod galben de instabilitate atmosferică. Avertizarea vizează și Transilvania, unde sunt prognozate vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. Rafalele de vânt vor atinge 50-70 de km pe oră, iar pe arii restrânse vor depăși 80 de km pe oră. În intervale scurte, cantitățile de apă pot ajunge la 30-50 de litri pe metru pătrat, mai ales în zone zonele montane. Până la sfârșitul săptămânii, canicula și nopțile tropicale vor alterna cu episoade de vreme severă, iar temperaturile vor începe să scadă treptat de vineri. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, părintele Simeon Pintea.
6: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! Ne aflăm în luna august și într-un timp liturgic cu totul special pentru biserica noastră ortodoxă. Este vorba despre, așa cum cu siguranță știți și trăiți acest timp liturgic fiecare dintre dumneavoastră, este vorba așadar despre postul adormirii Maicii Domnului, postul Sfintei Mării, care începe la 1 august și ține până la 14 august, culminează de fapt în praznicul adormirii Maicii Domnului, numită și Sfântă Maria Mare. Întotdeauna însă, în această perioadă de post, în mijlocul postului, avem și o sărbătoare împărătească, închinată Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este vorba despre praznicul schimbării la față al Domnului nostru Iisus Hristos. Este o sărbătoare importantă, o sărbătoare mare și o sărbătoare care în credința populară marchează începutul toamnei. Bătrânii noștri credeau că odată cu schimbarea la fața Domnului se schimbă și natura. Frunzele din copaci încep să îngălbenească, deci dau semne că se apropie toamna. Natura se schimbă și ea la față și se îmbracă încet, încet cu hainele de toamnă. Așadar, despre această sărbătoare împărătească a schimbării la fața al Domnului, aș dori ca să spunem câteva cuvinte în emisiunea noastră de astăzi. Mai întâi de toate vom reține faptul că în cadrul acestei sărbători, biserica comemorează liturgic un eveniment care s-a petrecut, un eveniment din viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a avut loc cu puțin timp înainte de patimile sale. Acest eveniment al schimbării sale la față, în fața a trei dintre ucenici, dintre apostolii săi, este relatată în Evangheliile sinoptice, adică în primele trei evanghelii, în Matei, Marcu și Luca. Sigur, și la celebrarea liturgică din ziua de 6 august se citește un fragment, de exemplu, la utrenia sărbătorii, un fragment din capitolul 9 al Evangheliei de la Luca, iar la Dumnezeiasca liturghie, un fragment, o pericopă din capitolul 17 din Evanghelia de la Matei. Iată, aș dori să citesc pentru început acest fragment, această pericopă din Evanghelia de la Luca, ca să ne putem raporta după aceea în ceea ce vom spune în continuare, în ceea ce vom reflecta în continuare, mesajul sărbătorii decantat în special din imnografie, din imnele bisericii care se cântă în această zi a schimbării la fața Domnului, dar și în toată perioada de prăznuire. Așadar, Sfântul Evanghelist Luca ne redă acest eveniment în felul următor. Mântuitorul Hristos, zice evanghelistul, a luat cu sine pe Petru și pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte ca să se roage. Reținem faptul că evanghelistul Luca ne dă mărturie, ne dă mai multe mărturii despre faptul că Mântuitorul Hristos s-a rugat și mai ales făcea rugăciuni în contexte importante din activitatea sa publică. Și un moment important, un astfel de context important este și momentul schimbării la față. Așadar s-a suit pe munte împreună cu Petru, Ioan și Iacov ca să se roage. Și pe când se ruga el, chipul feței sale s-a făcut altul și îmbrăcămintea lui albă strălucind. Și iată doi bărbați vorbeau cu el, care erau Moise și Ilie, și care, arătându-se într-o slavă, vorbeau despre sfârșitul lui, pe care avea să-l împlinească în Ierusalim. Iar Petru și cei care erau cu el erau îngreuiați de somn, dar deșteptându-se au văzut slava lui și pe cei doi bărbați stând cu el. Iar când s-au despărțit aceia de Iisus, Petru a zis către el: Învățătorule, bine este ca noi să fim aici și să facem trei colibe, una ție, una lui Moise și una lui Ilie, neștiind ce spune. Și pe când vorbea el acestea, s-a făcut un nor și a umbrit, iar ei s-au spăimântat când au intrat în nor. Și glas a făcut din nor zicând: Acesta este fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați. După ce a trecut glasul, s-a aflat Iisus singur și ei au tăcut și nimănui n-au spus nimic în zilele acelea din cele ce văzuseră. Iată fragmentul, pericopa evanghelică care se va citi în ziua schimbării la față, în ziua de 6 august, la slujba utreniei. La Dumnezeiasca liturghie se citește din Matei. Sfântul Evanghelist Matei relatează aproape cu aceleași cuvinte această întâmplare, acest eveniment major din istoria mântuirii noastre, din economia mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu cel întrupat. Și pornind de la această pericopă, de la această relatare și de la celelalte relatări din celelalte evanghelii, sigur, imnografii bisericii au decantat părinții noștri într-o credință în omiliile lor și de asemenea iconarii au decantat întreaga teologie a sărbătorii, a evenimentului și au încercat să ne-o transmită prin poezia liturgică și prin icoană și prin predicile lor. Acum, mai întâi de toate, ar trebui să vedem care este totuși originea acestei sărbători. Este vorba despre o sărbătoare importantă, este vorba despre o sărbătoare veche a bisericii. În ceea ce privește problema datării instituirii sărbătorii schimbării la față în lumea creștină, nu există însă o unanimitate în rândul liturgiștilor, în rândul cercetătorilor, asupra cronologiei sau a localizării originarea sărbătorii. Părintele Enebraniște, liturgistul nostru român, este de părere că sărbătoarea schimbării la față a fost la început aniversată ca o comemorare anuală a sfințirii unei biserici zidite în secolul al IV-lea de către Sfânta Împărăteasa Elena pe muntele Taborului, unde Domnul s-a schimbat la față. Alți liturgiști străini fixează schimbarea la față, apariția acestei sărbători la Constantinopol, abia în veacul al X-lea. Iar alții consideră că această sărbătoare datează cel puțin de la începutul veacului al VIII-lea sau începutul veacului al X-lea, fiind instituită ca o solemnitate liturgică pentru o zi care deja exista ca zi de comemorare a evenimentului. În orice caz, astăzi se cunosc câteva cuvântări, și acest lucru este foarte important, câteva cuvântări, câteva omilii despre schimbarea la față, rostite în prima jumătate al veacului al V-lea. Sfântul Proclu, patriarhul Constantinopolului Bunăoară, sau Sfântul Chiril al Alexandriei, Leon cel Mare, papa al Romei, în mijlocul veacului al VII-lea. Iată, există aceste omilii, aceste predici rostite despre schimbarea la față. Sigur, se presupune că aceste predici au fost rostite chiar în ziua în care se prăznuia acest eveniment, în cadrul celebrării liturgice. De aceea putem să afirmăm că pe la mijlocul veacului al VII-lea, sărbătoarea schimbării la față este deja atestată la Ierusalim. Există o omilie georgiană, anonimă asupra schimbării la față, în care autorul pomenește chiar data de 6 Laos, luna Laos, coincide cu August în Antiohia, luna August, dar și la Ierusalim. Sigur, nu există o corespondență exactă între luna Laos și luna August. Lunile anului erau diferit socotite în perioada respectivă încă. Este vorba despre o omilie din veacul al VI-lea. Iarăși, lucrul acesta atestă că în perioada respectivă deja creștinii țineau această sărbătoare. Interesant lucru că, deși existau indicii referitoare la comemorarea evenimentului de pe Tabor, la Egeria, în anul 385, este vorba despre o pelerină din Apus, nu s-a păstrat însă fragmentul despre schimbarea la față în jurnalul ei de călătorie. Mai târziu, apoi, istoricul bizantin Nichifor Calist, în secolul al XIV-lea, afirmă că pe la anul 326 împărăteasa Elena a construit o biserică pe muntele Taborului și, sigur, originea sărbătorii ar fi cam în această perioadă, deci în veacul al IV-lea. În Biserica Latină, sărbătoarea a fost instituită oficial mult mai târziu, în anul 1457, de către Papa Calist al III-lea, în semn de mulțumire pentru victoria pe care oștirile creștine au obținut-o împotriva turcilor la Belgrad, 22 iulie 1456. Deci iată, avem de a face cu o sărbătoare veche, cu o sărbătoare importantă și veche. Totuși presupunem că originile ei sunt în Ierusalim, sunt în Țara Sfântă și stau sau ies originea sărbătorii în legătură cu acea biserică care s-a construit pe muntele Taborului de către împărăteasa Elena. Tot despre vechimea sărbătorii ne dau mărturii și reprezentările iconice. Cele mai vechi, primele reprezentări ale schimbării la față, cunoscute sigur astăzi, datează din secolul al VI-lea, adică din epoca împăratului Justinian. Este vorba despre mozaicurile din apsida bisericii Sfântul Apolinarie din Ravenna și, de asemenea, este vorba despre icoane din biserica centrală a mănăstirii Sfânta Ecaterina de pe muntele Sinai. Am spus că praznicul schimbării la față se ține în luna august, în ziua 6-a lunii august. Potrivit unei tradiții străvechi, schimbarea la față a Mântuitorului nostru Iisus Hristos ar fi avut loc cu 40 de zile înainte de ceasul pătimirii și al proslăvirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Adică înainte de de jertfa crucii înainte de moartea sa pe cruce și înainte de învierea sa cu 40 de zile. De aceea, sărbătoarea aceasta, sigur, pe 6 august, e foarte interesant fixată în această dată, deoarece are legătură cu praznicul înălțării Sfintei Cruci pe 14 septembrie. Sigur, nu s-a putut ține sărbătoarea în legătură cu Sfintele Paști, pentru că ar fi căzut în postul mare și prezența sa în postul mare ar fi stricat, să zicem, ar fi alterat rânduiala aspra a postirii. Și de aceea această sărbătoare a fost fixată pe 6 august, cu 40 de zile înainte de ziua crucii. De înălțarea cinstitei cruci, care este considerată această zi prin întreaga celebrare liturgică, prin pericopa evanghelică care se citește, dar și prin celebrările legate de relicvă, de lemnul crucii, este considerată un fel de vinere mare, de toamnă. Și de aceea schimbarea la față, sigur, stă în legătură cu această sărbătoare, este înainte de sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci cu 40 de zile și, sigur, în slujba de la schimbarea la față sunt numeroase troparele care evocă această legătură. Iată, de exemplu, o stihiră de la Stihoavna Vecerniei din ziua înainte prăznuirii, adică din ziua de 5 august a praznicului schimbării la față. Semnul dumnezeirii, cel cu dumnezească cuvință, l-a arătat mai înainte de cruce ucenicilor, ca un soare strălucind Hristos în munte astăzi. De altfel, ne aducem aminte din pericopa evanghelică pe care am citit-o la începutul acestei emisiuni, din evanghelistul Luca, că Mântuitorul Hristos, când s-a schimbat la față pe muntele Taborului, au fost de față Moise și Ilie, care vorbeau împreună cu el despre patimile sale pe care avea să le pătimească, pe care avea să le rabde în Ierusalim. Deci, iată, e vorba despre o proiecție înspre jertfa crucii. Este vorba despre o zi în care ucenicii și apoi biserica, prin intermediul celebrărilor liturgice, are experiența lui Hristos într-o slavă, care își arată slava sa, ucenicii având astfel posibilitatea să-L vadă pe Hristos așa cum va fi după înviere, adică după ce va trece prin jertfa și prin moartea pe cruce. De altfel, în tradiția liturgică ortodoxă, legătura dintre cele două sărbători, deci dintre schimbarea la față de pe 6 august și înălțarea Sfintei Cruci de pe 14 septembrie, această legătură este subliniată și prin faptul că, începând de la schimbarea la față, la slujba utrenii se cântă catavasiile, adică anumite strofe la slujba utreniei, catavasiile, crucii. Cruce însemnând Moise cu toiagul, Marea Roșie a despărțit și așa mai departe. Deci aceste cântări apar și fac prezența în tradiția liturgică ortodoxă începând cu această zi. În tradiția occidentală e foarte interesant și acest lucru de remarcat, că pericopa evanghelică ce se citește în duminica a doua din postul mare, din postul Paștilor, are ca subiect schimbarea la față. Deci și în Biserica Romano-Catolică, practic, cele două evenimente, schimbarea la față și jertfa crucii, sunt puse astfel în legătură. Biserica Ortodoxă a consacrat această duminică însă Sfântului Grigore Palama, a doua, ne aducem aminte, a doua din postul mare, care este de fapt teologul luminii necreate. Și sărbătoarea aceasta a schimbării la față, de fapt, este o sărbătoare în care se revelează lumina dumnezeiască, lumina Harului, lumina necreată. Este o sărbătoare prin excelență de revărsare a luminii. Sunt interesante aceste lucruri, aceste precizări în legătură cu praznicul schimbării la față. Și acum câteva lucruri legate de ce vom auzi în această zi de 6 august la biserică, adică slujba, cântările. Când mergem la biserică, sigur, suntem atenți și încercăm să interiorizăm mesajul Evangheliei și mesajul evenimentului mântuitor și la acest lucru ne ajută în primul rând imnografia, adică imnele care alcătuiesc dumnezeștile slujbe, pentru că ele sunt și un fel de comentariu teologic o meditație, o contemplare teologică asupra evenimentului. Examinând textele liturgice ale sărbătorii schimbării la față, putem vedea că celebrarea liturgică cuprinde o zi de înainte prăznuire, este vorba despre ziua de 5 august și apoi o continuare a ei până în 13 august. Deci, în toată această perioadă, vom auzi la Sfintele Slujbe aluzii, tropare, strofe care vorbesc despre sărbătoarea schimbării la față. Sigur, și aici, în momentul în care au fost alcătuite aceste slujbe și au adus aportul imnografi importanți ai tradiției răsăritului creștin. Este vorba despre Sfântul Cosma Melodul sau despre Sfântul Ioan Damaschinul, cei care au alcătuit canoanele poetice, adică acele piese imnografice care alcătuiesc utrenia sărbătorii. Imnografia sărbătorii comportă o adevărată teologie, însă aici, sigur, nu putem intra în amănunt ca să dezbatem tot acest mesaj, de aceea aș dori să menționez în continuare doar câteva idei teologice pe care le putem decanta din imnografia sărbătorii, schimbării la fața Domnului. Iată, de exemplu, schimbându-se la față, înaintea celor trei ucenici, Mântuitorul a dorit să arate scopul întrupării sale. Care este acest scop? Sigur, acela de a transfigura natura umană căzută în păcat și prin transfigurare să-i confere splendoarea sa dumnezească dintr-un început. Iată ce spune în acest sens o stihiră de la slujba vecerniei din 7 august. Astăzi Hristos în muntele Taborului, schimbând firea lui Adam, cea întunecată, a îndumnezeit-o strălucind. De asemenea, schimbarea la față este totodată o anticipare a parusiei sau a celei de-a doua veniri a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iată o altă piesă, un alt tropar din slujba de la 6 august. Firea omenească cea întinată curățind-o, în trupul tău ai arătat strălucirea acesteia, chipul slavei ce va să fie arătându-l. Adică avem orientare eschatologică, orientare spre împlinirea ființei umane, așa cum va fi ea revelată la sfârșitul veacurilor după a doua venire a Mântuitorului Hristos. Sau un alt tropar, de data aceasta o sedelnă de la utrenia din 6 august, zice: schimbarea omenească ce va să fie la a doua și înfricoșătoarea ta venire cu slavă arătându-o, Mântuitorule, în muntele Taborului te-ai schimbat la față. Așadar, sesizăm încă o dată că sărbătoarea aceasta a schimbării la față face afirmații teologice referitoare la om, la destinul omului, la devenirea naturii umane. De altfel, întreaga celebrare afirmă că Mântuitorul Hristos a schimbat la față pentru ca să-l mântuiască pe om, pentru a ne mântui pe noi, pe toți. Iar această frumusețe a naturii umane restaurate, sfințite, îndumnezeite, se revelează în primul rând prin umanitatea sa, pe care a penetrat-o, pe care a pătruns-o cu slava Dumnezeirii sale și pe această umanitate pe care a strălucit slava Dumnezeirii sale. E foarte important în acest moment să menționăm că frumusețea aceasta a omului transfigurat ni se revelează și prin icoana schimbării la față, prin contemplarea icoanei care este așezată în această zi în mijlocul bisericii, în fața căreia sau în jurul căreia, sigur, clerul, poporul binecredincios celebrează dumnezeieștile slujbe. Noi vedem în chipul lui Hristos pe omul transfigurat, pe omul îndumnezeit. Și de aceea e foarte important această sărbătoare, vine cu un mesaj foarte important pentru lumea noastră și pentru destinul nostru, pentru destinul nostru de aici, din această viață și din eternitate. Este un lucru ce se revelează, un adevăr ce se revelează despre om prin celebrările de la schimbarea la față. Schimbarea la față este apoi și o prefigurare, o sărbătoare care prefigurează învierea Mântuitorului Hristos. Iată ce ne spune în acest sens o stihiră de la vecernia sărbătorii. Mai înainte de crucea ta, Doamne, suind pe ucenici în munte, te-ai schimbat la față înaintea lor. Cu razele puterii ai luminat pe dânsii dintr-o parte cu iubirea de oameni, iar din alta cu puterea, vrând să le arăți strălucirea învierii tale. De altfel, în icoana schimbării la față, Hristos apare strălucind de lumină, așa cum este El reprezentat și în icoana învierii sale, sau în icoana de la Sfintele Paște, în icoana în care Mântuitorul Hristos zdrobește porțile iadului și ridică pe protopărinți, pe strămoșii noștri, Adam și Eva, din străfundurile și din întunericul infernului. Pe muntele Tabor, Tatăl confirmă mărturisirea lui Petru, potrivit căreia promisiunile vechi testamentare sunt împlinite în persoana lui Hristos. Într-adevăr, Tatăl va mărturisi Fiul pe Cel ce s-a schimbat la față, zice un alt tropar, o altă cântare. Am văzut deja că în icoana schimbării la față glasul Tatălui Ceresc este simbolizat de la început printr-o mână care iese dintr-o deschizătură a cerului în partea de sus a icoanei. De asemenea, schimbarea la față, sărbătoarea schimbării la față și evenimentul care este prăznuit atunci este și o teofanie a Sfintei Trăimi. Căci slava naturii dumnezeiești este comună Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Iată, în acest sens, un tropar, o stihiră, de data aceasta de la litia sărbătorii. Cel ce este lumină mai înainte de soare, Hristos trupește pe pământ viețuind și mai înainte de cruce toate cele ce erau din înfricoșătoarea rânduială săvârșindu-le cu dumnezească cuvință astăzi în muntele Taborului, taină chipul trăimii l-a arătat. Schimbându-te la față în muntele Taborului, Mântuitorule al meu prea bunule, lămurit s-a cunoscut trăimea. Sunt multe astfel de tropare care mărturisesc această teofanie, această revelare a preasfintei trăimi. Ceea ce aș mai vrea să remarc înainte de încheierea acestei emisiuni, în imnografia sărbătorii se afirmă că această transfigurare în și prin Hristos privește nu doar ființa umană, ci întregul univers, fapt care ne îndreptățește să vorbim despre sensul cosmic al evenimentului schimbării la față al Mântuitorului Hristos. Iar acest sens, această dimensiune cosmică, ni se revelează în sărbătoarea de pe 6 august prin acea rânduială care se face de obicei la mănăstiri, la catedrale, dar și în anumite zone ale țării, chiar în parohii, la sfârșitul dumnezeieștii liturghii, preoții sfințesc pârga, rodul viei. Vița de vie ajunge acum la coacere și iată acest dar al naturii, din care se va face apoi vinul euharistic, acest dar al naturii este binecuvântat astăzi, deci vița de vie este binecuvântată în slujba schimbării la față. Să rânduiască bunul Dumnezeu ca să ajungem acest praznic luminos, bucuros, plin de har, plin de sens, atât pentru viața noastră, așa cum am spus, pentru destinul nostru, cât și pentru destinul creației întregi, pentru destinul lumii întregi. Pace și bucurie tuturor!
5: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștinii.

din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță. Minunile Maicii Domnului. Minunile Maicii Domnului la adormirea ei. Îngerul aduce vestea adormirii. Într-o zi, preasfânta născătoare de Dumnezeu era tristă pentru că nu mai vedea pe Hristos Fiul Său și plângea cu dor ca să poată vedea fața Lui. Într-acel ceas, i s-a arătat îngerul într-o lumină mare și i-a zis: "De astăzi, în 3 zile, vei fi luată din trup, căci fiul tău te așteaptă cu dor pe tine, maica lui." Îngerii cu stâlpări de fini. Când a venit vremea să moară precista, s-au arătat îngerii cu stâlpări de finic pe care le-au adus din rai. Precista a poruncit ca acele stâlpări să se poarte la îngropare înaintea ei, întrucât stâlparea înflorită însemna încoronarea fecioriei. Certarea și miluirea iudeilor necredincioși la adormirea Maicii Domnului. În vremea în care a voit Domnul nostru Iisus Hristos să mute din lumea aceasta pe Maica Sa, cea cu totul preasfântă, la viața cea cerească și prea fericită, ca să împărățească cu dânsul veșnic după cum îi se cuvenea, a poruncit ca să se adune apostolii din toată lumea de pe unde erau risipiți propovăduind cuvântul cel de mântuire în satul Ghețimani, unde era preasfânta, ca să o înmormânteze. Atunci dar, cu dumnezeiască voie și chemare, i-au răpit norii și s-au aflat toți într-un minut de ceas înaintea pururea fecioarei, care văzându-i pe dânsii s-a bucurat foarte și a spus lor cum că s-a apropiat vremea ca să se ducă, să se veselească cu fiul ei și stăpânul nostru. Și după ce a grăit câte a avut de grăit, sfătuindu-i și învățându-i, i-a mângâiat, după cum se vede la povestirea cea pentru adormirea ei, așezându-se cu trupul ei cel preaslăvit și cu totul preacinstit pe patul de moarte, i-a binecuvântat pe dânsii și și-a dat preasfântul ei suflet în mâinile cele preacurate ale veșnicului Dumnezeu. Atunci, după porunca ei, apostolii au luat acel preasfânt pat și, mergând cu bună rânduială și evlavie, cântau într-un glas cântarea cea de ieșire. De asemenea, și sfinții îngeri împreună o petreceau pe Doamna și împărăteasa lor și cântau nevăzut și o lăudau minunat cu glasuri prea dulci care se auzeau în văzduh. Iar iudeii, cei geloși și necredincioși, arătând ca întotdeauna urăciunea pe care au avut-o către Domnul și răutatea lor, s-au pornit asupra patului pe care se purta trupul cel începător de viață al Născătoarei de Dumnezeu, gândind în mintea lor să-l arunce la pământ și să ne cinstească locașul cel cu totul cinstit și dumnezeiesc. Dar îndată i-a ajuns dumnezeiască o sândă pe îndrăzneții aceia, căci când s-au apropiat, au orbit cu toții, iar unul dintre dânsii, mai obraznic, a îndrăznit cu nerușinare nepriceputul de a apucat acele sfințit pat, vrând să-l arunce jos de pe umerii apostolilor. Însă sfinții îngeri n-au suferit ca să se facă o ocară ca aceasta cortului celui împărătesc, ci au pedepsit cu dreptate nerușinarea și obrăznicirea lui, tăindu-i nevăzut mâinile, care au rămas spânzurate de pat, în privirea prea înfricoșată și jalnică a tuturor celor de față. Iar cel ce a pătimit aceasta plângea tânguindu-se cu amar. Petru, ca un următor al învățătorului său, s-a milostivit și s-a întristat pentru lacrimile acestuia și, apropiindu-se, i-a zis lui: "Crede cu toată inima ta că aceasta este cu adevărat Maica Fiului lui Dumnezeu, care s-a născut dintrânsa fără de sămânță, și atunci vei cunoaște puterea ei ca să-ți iei iarăși mâinile tale." Iar el cu lacrimi a strigat zicând: "Cred, Doamna mea, și mărturisesc, căci cu adevărat și fără de stricăciune ai născut pe Stăpânul și Mântuitorul meu Iisus Hristos, Fiul adevăratului Dumnezeu și Părintelui Ceresc." Atunci sfințitul Petru l-a apropiat la mâinile cele tăiate și, punându-le pe dânsele la locurile lor, s-au lipit mai presus de fire,
după cum și mai înainte cu minune au fost tăiate și toți au slăvit pe Dumnezeu și pe Preacurata Stăpână. Iar ceilalți care au orbit, auzind de minunea aceasta mare, deși erau aspri și vârtoși la inimă, însă ca să-și ia vederile, au mărturisit cu lacrimi păcatul lor și au crezut în Domnul. După care Petru a zis lor, apropiați-vă și voi cu ochii voștri de haina ei și ca o maică a milei se va milostivi ca să vă vindece. După ce au făcut așa, și ei de asemenea au văzut. Și cine va putea povesti slava pe care au dat-o lui Dumnezeu, mulțumirea către Fecioară? Toți o lăudau până ce au ajuns în Ghețimani și, îngropând trupul cel preacurat, au rămas acolo 3 zile auzind laudele îngerești, până ce s-a luat trupul său și s-a înălțat la ceruri și a șezut de-a dreapta Fiului ei și Mântuitorului nostru. Și să nu-i se pară cuiva de mirare, cum că trupul acela primitor de Dumnezeu a murit și a fost pus în mormânt, căci dacă Fiul ei a primit a se îngropa, cum să nu pătimească asemenea și preasfânta lui Maică? Cu cuviință era dar să intre și ea în mormânt și de acolo să se ducă în rai, pentru ca să credem și noi cum că din pământ avem să înviem când va veni Domnul. Dar pe când noi intrăm în mormânt spre dezlegarea trupului și spre stricăciune, pentru ca să se dezrădăcineze păcatul din el, trupul cel preacurat și sfânt al Fecioarei, ca unul ce a fost din zămislire sfințit de Duhul Sfânt, nimic n-a pătimit în mormânt, ci îndată s-a ridicat de Fiul ei la ceruri și împărățește cu dânsul veșnic în slava aceea negrăită și în netâlcuita veselie de care o de neam învrenici și noi nevrenicii pentru sfintele ei rugăciuni. Amin. Arătarea Maicii Domnului după adormirea sa. După învierea lui Hristos și după ce s-a înălțat la cer și s-a pogorât Duhul Sfânt, până s-au împărțit apostolii la propovăduire, erau toți dinpreună într-un gând. Când stăteau la prânz, lăsau un loc de stat și puneau acolo o pernă și pe pernă puneau o parte din acea pâine într-o cinstia lui Hristos. Apoi, sculându-se de la masă, luau acea parte de pâine pe care o puneau în cinstia lui Hristos și o ridicau în sus și mulțumeau zicând, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Iar în locul acelor cuvinte, până la înălțarea lui Hristos, ei ziceau, Hristos a înviat, iar după înălțarea lui Hristos, ziceau numele Sfintei Treimi, adică, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Apoi, Doamne Iisuse Hristoase, ajută-ne nouă. Acest lucru îl făceau apostolii și când erau la olaltă și îndeosebi fiecare dintre dânsii, până la adormirea Maicii Domnului. Iar când s-au adunat apostolii pe nori la îngroparea precistei, după îngroparea ei, a treia zi, sculându-se la prânz după prăznuire, au înălțat partea de pâine în cinstea lui Hristos, după obicei zicând, mare este! În acea vreme, Maica Domnului s-a arătat în nor, cu o ceată de îngeri luminați și le-a zis lor, bucurați-vă, căci eu sunt cu voi în toate zilele. Acum apostolii, în locul cuvintelor ce ziceau de obicei, Doamne Iisuse Hristoase, au strigat, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută-ne nouă. După aceea au mers la mormântul ei și nu au mai aflat-o pe dânsa în mormânt, și așa au crezut că a înviat și ea din morți a treia zi, ca și Fiul ei, și că este luată la cer și cu trupul și cu sufletul. Am citit din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță, minunile Maicii Domnului.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătura în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei cu litie.
1: Și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin.
4: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărituitei foarte. Într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ta și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale lui, cel ce pui nori în suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhul și pe slujile tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în viacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe el. O tare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpas vor toate fiarele câmpului asinii sălbatii, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Sătura se vor copacii câmpului, cei din Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cu costârcul în chiparoș. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vremi soarele și-a cunoscut apusul său. Tu s-a întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor muncesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Când s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare, cura nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-a zis ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta toate, se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Luavei duhul lor se vor sfârși și în țână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și pe noi fața pământului. Fie slava Domnului în viață. Veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe-l de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fume. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție!
5: Cu pace Domnului!

Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu apas inima mea spre cuvinte de vicleșu ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ sau rupe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjdui, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege, că diavolul îmi reaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele tău. Pe mine mă așteaptă dreptii până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat.

Și a zis Domnul către Moise, suie-te la mine în munte și fii acolo ca să-ți dau tablele de piatră, legea și poruncile pe care le-am scris eu pentru învățătura lor. Atunci, sculându-se Moise împreună cu Iosua, slujitorul său, s-a suit în muntele Domnului, iar bătrânilor le-a zis, rămâneți aici până ne vom întoarce la voi, iată Aaron și Or sunt cu voi, de va avea cineva pricină să vină la ei. S-a suit deci Moise și Iosua în munte și un nor a acoperit muntele. Slava Domnului s-a pogorât pe muntele Sinai și l-a acoperit norul 6 zile și în ziua a 7-a a strigat Domnul pe Moise din mijlocul norului. Chipul slavei Domnului de pe vârful muntelui era în ochii fiilor lui Israel ca un foc mistuitor. Și s-a suit Moise pe munte și a intrat în mijlocul norului și a stat Moise pe munte 40 de zile și

în zilele acelea Domnul grăia cu Moise față către față, cum ar grăi cineva cu prietenul său. După aceea, Moise se întorcea în tabără, iar tânărul său slujitor Iosua, fiul lui Navi, nu părăsia cortul. Atunci a zis Moise către Domnul, iată, tu îmi spui, du pe poporul acesta, dar nu mi-ai descoperit pe cine ai să trimiți cu mine, deși mi-ai spus, te cunosc pe nume și ai aflat bunăvoință înaintea ochilor mei. Deci, de am aflat bunăvoință în ochii tăi, arată-te să te văd, ca să cunosc și să aflu bunăvoință în ochii tăi și ca acest neam e poporul tău. Și a zis Domnul către el, eu însumi voi merge înaintea ta și te voi duce la odihnă. Zisa Moise către Domnul, dacă nu mergi tu însuți cu noi, atunci să nu ne scoți de aici, căci prin ce se va cunoaște cu adevărat că eu și poporul tău am aflat bunăvoință înaintea ta? Au nu prin aceea că tu ai să fii însoțitorul nostru? Atunci eu și poporul tău vom fi cei mai slăviți dintre toate popoarele de pe pământ. Și a zis Domnul către Moise, voi face și ceea ce zici tu, pentru că tu ai aflat bunăvoință înaintea mea și te cunosc pe tine mai mult decât pe toți. Și Moise a zis, arată-mi slava ta, zisa Domnul către Moise, eu voi trece pe dinaintea ta toată slava mea, voi rosti numele lui Iahve înaintea ta și pe cel ce va fi de miluit îl voi milui și cine va fi vrednic de îndurare, de acela mă voi îndura. Apoi a adăugat, fața mea însă nu vei putea să o vezi, că nu poate vedea omul fața mea și să trăiască. Și iarăși a zis Domnul, iată, aici la mine un loc, șezi pe stânca aceasta, când va trece slava mea, te voi ascunde în scobitura stâncii și voi pune mâna mea peste tine până voi trece, iar când voi ridica mâna mea, tu vei vedea spatele meu, iar fața mea nu o vei vedea. Deci a cioplit Moise două table de piatră, asemenea cu cele din tâi, și sculându-se dis de dimineață, a luat Moise în mâini cele două table de piatră și s-a suit în muntele Sinai, cum îi poruncise Domnul. Atunci s-a pogorât Domnul în nor, a stat acolo și a rostit numele lui Iahve. Și Domnul, trecând pe dinaintea lui, a zis, Iahve, Iahve, Dumnezeu, iubitor de oameni, milostiv, îndelung răbdător, plin de îndurare și de dreptate, care păzește adevărul și arată milă la mii de neamuri, care iartă vina și răzvrătirea și păcatul, dar nu lasă nepedepsit pe cel ce păcătuiește, care pentru păcatele părinților pedepsește pe copii și pe copiii copiilor până la al treilea și al patrulea neam. Atunci a căzut Moise

0: zilele acelea a venit Ilie la Berșeba, care este în Iuda, și și-a lăsat ucenicul acolo, iar el s-a dus mai departe în pustiu cale de o zi și s-a așezat sub un ienupăr și își ruga moarte zicând, Îmi ajunge acum, Doamne, ia-mi sufletul că nu sunt eu mai bun decât părinții mei. Și s-a culcat și a dormit acolo sub ienupăr. Și iată, un înger l-a atins și a zis, Scoală de mănâncă și bea. Și a căutat Ilie și iată la căpătuiul lui o turtă coaptă în vatră și un purcior cu apă. Și a mâncat și a băut și a adormit iar. Dar iată, îngerul Domnului s-a întors a doua oară, s-a atins de el și a zis, Scoală de mănâncă și bea, că lungă ți este calea. Și s-a sculat Ilie și a mâncat și a băut și întărindu-se cu acea mâncare, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la Horeb, muntele lui Dumnezeu. Și a intrat acolo într-o peșteră și a rămas acolo. Și iată, cuvântul Domnului a fost către el și a zis, Ce faci aici, Ilie? Iar Ilie a zis, Cu râvnă am râvnit pentru Domnul Dumnezeul Savaot, căci fiii lui Israel au părăsit legământul tău, au dărâmat jertfelnicele tale și pe prorocii tăi i-au ucis cu sabia, rămânând numai eu singur, dar caută să ia și sufletul meu. A zis Domnul, Ieși și stai pe munte înaintea feței Domnului, că iată, Domnul va trece. Și înaintea lui va fi vijelie năprasnică ce va despica munții și va sfârma stâncile, dar Domnul nu va fi în vijelie. După vijelie va fi cutremur, dar Domnul nu va fi în cutremur. După cutremur va fi foc, dar niciun foc nu va fi Domnul. Iar după foc va fi adiere de vânt lin și acolo va fi Domnul. Auzind aceasta, Ilie și-a acoperit fața cu mantia lui și a ieșit și a stat la gura peșterii. Și a fost către el un glas care i-a zis, Ce faci aici, Ilie? Iar el a zis, Cu râvnă am râvnit pentru Domnul Dumnezeul Savaot, că au părăsit fiii lui Israel legământul tău, au dărâmat jertfelnicele tale și pe prorocii tăi i-au ucis cu sabia. Numai eu singur am rămas, dar caută să ia și sufletul meu. Și a zis Domnul, Mergi și întoarce-te pe calea ta prin pustiu la Damasc și când vei ajunge acolo să ungi rege peste Siria pe Hazael. Pe Iehu, fiul lui Nimshi și să-l ungi rege peste Israel, iar pe Elisei, fiul lui Șafat din Abel Mehoia, să-l ungi proroc în locul tău.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cu

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Vrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeu părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cel ce cu lumina

Pentru căciune cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioane, ale sfinților slăviților și tuturor lăudaților apostolii, ale celor între sfinți,

Ale Sfinților și cuvioște Dumnezeu, putător părinții noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitre cel Nou, Daniel Sihastru, Vasile de Apoiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, și ale tuturor Sfinților cuvioși părinți, ale Sfintul cuvioase Maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, și ale tuturor Sfintelor cuvioase Maici, ale Sfinților drept Dumnezeu, Părinți Joachim și Ana, și pentru căciune

Atitudine atta credință, părinți, fața ai noștri, drept slăvitori creștini, că odihnesc aici și pretutindeni pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt

Întorneamă spre noastră ce dezbău cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lăsnătător să ne fie nou, bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de îngrozirea Lui cea dreaptă care e.

marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

0: stăpâne mult milostive. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupeștilor puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților bunilor biruitori mucenici, ale sfinților cuvioșii de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale sfinților dreptilor și dumnezeieștilor părinții Joachim Șana și ale tuturor sfinților tăi, bine primită fă rugăciunea noastră.
1: Amin.
0: Dăruiește iertare greșelilor noastre.
1: Amin.
0: Acopere-ne cu acoperământul aripilor tale.
1: Amin.
0: Depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul. Împacă viața noastră. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta și mântuiește sufletele noastre ca un iubitor de oameni.
1: Amin. Cel ce a vrăit de demult cu Moise prin închipuiri în muntele Sinai zicând: Eu sunt cel ce

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Doamne, miluiește!
1: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvântează pâinile acestea, grâul, vinul și un de lemnul și le mulțește în sfânt lăcașul acesta, în orașul acesta, în țara noastră și în toată lumea ta. Și pe mine credincioșii robii tăi care vor gusta din trântele ei sfintește. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfintești toate și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău celui fără de început și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vei.

Cel ce s-a schimbat la față în muntele Taborului, înaintea Sfinților Săi ucenici și apostoli, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfinților, Măriților și întru tot lăudaților apostoli și ale tuturor Sfinților Săi, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi,

preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori. Sărbătoarea schimbării la față a Domnului Iisus Hristos este un praznic mare, important. Schimbarea la față a avut loc cu puțină vreme înaintea răstignirii. Și Domnul Hristos, ca să nu îi lase în nedumerire pe ucenicii săi, pe cei ce credeau în el, s-a urcat pe muntele Taborului și s-a schimbat la față înaintea lor ca să le dovedească dumnezeirea sa, să n-aibă îndoieli în credința lor. Acum știți ce s-a întâmplat. De pildă, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, în capitolul 17 al cărții sale, zice așa: după 6 zile, 6 zile de când Domnul Hristos i-a anunțat pe ucenicii tăi că va fi răstignit. Deci după 6 zile, Iisus a luat cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus într-un munte înalt, de o parte, și s-a schimbat la față înaintea lor. Și-a strălucit fața lui ca soare, iar veșmintele lui s-au făcut albe ca lumină. Și iată, Moise și Ilie s-au arătat lor, vorbind cu el,

Răspuns în Petru a zis lui Iisus, Doamne, bine este să fim aici, dacă voiești, voi face trei colibe, ție una, lui Moise una și lui Ilie una. Vorbind încă, iată un nor luminos, i-a umbrit pe ei și iată glas din nor zicând, acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit pe acesta să-l ascultați. În felul acesta, Domnul Hristos, pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, i-a întărit în credința pe care ei o aveau, că El este Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume pentru mântuirea noastră. Acum, acolo pe muntele Taborului, au apărut două personaje cerești, Moise și Ilie. Și vorbeau împreună cu El despre apropiata sa pătimire. Moise reprezenta legea. Ilie reprezenta profeții. Vedeți, iubiți frați și surori, că înainte de bucuria mare, înainte de a ajunge în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să trecem și prin încercări. Și Moise și Ilie vorbeau cu El, cu Domnul Hristos, despre patimile Lui, despre încercările ce vor trece peste El până la învierea sa din morți. Acum, să vă citesc și o altă pericopă scripturistică din a doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru. El a fost acolo, pe muntele Taborului, și era un martor ocular a ceea ce s-a întâmplat. Și în primul capitol al cărții sale, începând cu versetul 16, Sfântul Petru zice, pentru că noi v-am adus la cunoștință puterea Domnului nostru Iisus Hristos și venirea Lui, nu luându-ne după basme meșteșugite, ci fiindcă am văzut slava Lui cu ochii noștri, auziți? Am văzut slava Lui cu ochii noștri, căci El a primit de la Dumnezeu cinste și slavă atunci când, din înălțimea slavei, un glas ca acesta a venit către El, acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit. Și acest glas, noi l-am auzit pogorându-se din cer, pe când eram cu Domnul în muntele cel sfânt. Acum, frățiile voastre, care ați fost în pelerinaj în Ierusalim? Știți că niciodată nu se ocolește punctul acesta important, muntele Taborului, unde Domnul Iisus Hristos a schimbat la față. Este acolo o biserică ortodoxă frumoasă, în care ajungând acolo, ne închinăm și ne aducem aminte că Domnul Hristos pe Petru, pe Iacob și pe Ioan i-a întărit în credință, nu mai aveau niciun dubiu că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume să ne mântuiască pe noi păcătoși. De toate acestea ne aducem aminte acum la sărbătoarea schimbării la față. Minunea a avut loc foarte aproape de patimile Domnului. Însă în calendarul nostru este pe 6 august, dar ea a avut loc foarte aproape de patimile Domnului. Este o sărbătoare mare,
sărbătoare la care dorim ca duhovnicește să vă bucurăm și să vă rugați Domnului Iisus Hristos că așa cum i-a întărit în credință pe ucenicii săi schimbându-se la față, să ne întărească în credință și pe noi păcătoșii. O sărbătoare frumoasă! Amin!

0: Stimați ascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat slujba vecerniei cu litie, la sfârșitul căreia înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, a rostit un scurt cuvânt de învățătură, referindu-se la sărbătoarea schimbării la față a Domnului.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august 5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
1: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
2: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
1: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
2: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
6: Bine v-am găsit, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. Ne aflăm în postul adormirii Maicii Domnului, un timp în care pășim pe drumul spre lumină, învățând să ascultăm, să iertăm, să mulțumim și să iubim, aducând bucurie Măicuței Sfinte care ne veghează. Și acum vă invit în lumea poveștilor.

0: tânăr voia să se căsătorească. Cum era înțelept și ascultător de părinți, se hotărâ să ceară sfatul tatălui său, care, fiind un om luminat, îl întrebă:
1: "Ei, băiete, spune-mi, cum este fata cu care dorești să te însori?"
0: "E frumoasă, tată." Atunci tatăl scrise un zero pe o hârtie: "E învățată, tată." Un alt zero adăugă bătrânul lângă primul: "E harnică." Tatăl adăugă tăcând încă un zero: "E gospodină, tată." Un zero urmă celorlalte:
1: "E chipzuită la vorbă."
0: Încă un zero:
1: "Are purtări frumoase și cinstite."
0: Încă un zero:
1: "E din familie cinstită de gospodari."
0: Și din nou un zero:
1: Și are frică de Dumnezeu, tată, e credincioasă."
0: Mai adăugă tânărul. Acum tatăl scrise în fața șirului de zerouri un 1.
1: "Hei, băiete, poți să te însori liniștit cu ea, pentru că vei avea o soție de milioane, căci niciuna din bunele însușiri ce mi le-ai spus că le are nu-i de valoare decât dacă femeia este și cu frică de Dumnezeu. Fără aceasta, celelalte însușiri bune ale ei sunt fără valoare. Și fericit este bărbatul care știe pe cine să-și aleagă de soție, pentru că ea trebuie să-i fie tovară și încă de nădejde pe drumul vieții și al mântuirii." Iată ce zice Sfântul Grigore despre acest lucru: "Să nu faci ca acela ce prețuiește mai mult un bolovan umflat decât un mic diamant, mai mult o cioară croncănitoare decât o mică privighetoare și îndrăgește mai mult un scai înalt decât o mică garofiță. Ia seama, fiule, la virtuțile soției tale, la iubirea ce-ți poartă, la supunerea ce-ți arată și la credința pe care ți-o păstrează. Socotește devotamentul ei către Dumnezeu, sârguința ei în lucru și înțelepciunea ei în familie. Având o astfel de chipzuință, vei zice cu cei bătrâni că un suflet nu se măsoară nici cu cotul, nici cu stânjenul și nici nu se prețuiește ca arama sau

0: Ascultați acum povestirea David cel viteaz și lira fermecată de Ciprian Vidican. Partea întâia. Era odată o împărăție frumoasă și îmbelșugată cum n-a mai fost nicio alta pe pământ. Într-o parte o scăldeau apele mării, liniștite și bogate în pește. În cealaltă curgea un râu lin pe malurile căruia înfloreau livezi cu tot soiul de pomi și înverzeau pășuni grase, pline de turme. De-a lungul și de-a latul țării se întindeau dealuri molcome pe care se coceau la soare niște struguri atât de mari încât se spune că numai doi oameni izbuteau să care toamna pe umeri câte un ciorchine rumen și greu. Nu puțini erau cei ce se uitau cu poftă la un ținut atât de rodnic. De aceea locuitorii lui erau mereu siliți să țină piept hoardelor de cotropitori. Așa se face că numai rare ori se bucurau de câte un răstimp de pace care trecea repede și după care veneau iarăși zvonuri de război. Regele țării se numea Saul. Era un bărbat înalt, puternic, călit în războaie și care în tinerețe trezise prin statura lui respect supușilor și frică dușmanilor. Acum mai îmbătrânise, dar mai mult decât slăbirea puterilor, îl necăja pe Saul un duh rău care punea din când în când stăpânire pe el și îl făcea să-și piardă mințile. Uneori îl chinuia câteva ore, alteori câteva clipe. Uneori era din cale afară de abătut, se închidea singur și nu voia să vadă pe nimeni. Alteori era crâncen, ochii îi se umpleau de vinișoare roșii, iar dacă se întâmpla să pună mâna pe o sabie, era bine să te ferești din calea lui. Duhul cel rău era o pedeapsă de la Dumnezeu pentru un păcat pe care regele îl făcuse cu ani în urmă. Adeseori stătea dus pe gânduri și își amintea de greșeala lui, însă acum era târziu și nu mai era chip să o îndrepte. Saul avea doi copii, pe Ionatan și pe Micol. Băiatul moștenise forța și vitejia tatălui, dar era o fire blândă, prietenoasă și nu se mânia niciodată. Fata, Micol, ajunsese aproape la vârsta măritișului. Înaltă și ea, frumoasă, cu părul lung și cârleonțat, îl însoțea mereu pe tatăl ei, căruia nu ieșea din vorbă și era privită cu admirație de toți câți o vedeau. De altminteri, curtenii lui Saul îi se supuneau mai mult din silă și, îngrijorați de starea minții lui, plănuiau în taină să-l uzurpe. Se gândeau că ar fi potrivit ori să-l aleagă în locul lui pe Ionatan, ori să se însoare vreunul din ei cu Micol și astfel să moștenească tronul. În vremea asta, câmpurile și văile din jurul Betleemului răsunau de cântec de liră. Un băiat de vreo 12 ani, frumușel și cu plete blonde, păștea oile tatălui său, Iesei. Deși nu era decât un copilandru, era stăpân peste turmă și peste cei câțiva ciobani aflați în slujba lui Iesei. Băiatul învățase singur să cânte la liră. Dacă îl auzea pe un cioban fluierând sau mormăind o melodie, îndată o repeta și el plimbându-și degetele cu măestrie pe coarde. Ba, îi plăcea să și compună, spre mirarea tuturor. Îi mai plăcea să se ia la harță cu lupii, care de foame dădeau târcoale turmei, înarmat numai cu o praștie și cu câteva pietre. Într-o zi, Pe când se pregăteau să cineze, văzură alergând spre stână o slugă venită din sat, de la casa lui Iesei, cu vestea că stăpânul îl cheamă fără întârziere pe băiat acasă. Dar pentru ce? Sluga nu știa, ori nu voia să spună. Fără să mai piardă vremea, copilul porni într-un suflet spre Betleem. În poartă îl aștepta un bătrân care trebuie să fie avut vreo 90 de ani, deși pielea feței îi era netedă și se ținea încă drept de spate. Avea o barbă lungă până la brâu, ținea în mâna dreaptă un toiac de alun și avea haine aspre și ponosite.
1: Cum te cheamă, băiețaș?
0: David.
1: Apropie-te.
0: Și fără să-și dea seama ce face, băiatul înainte doi pași, îngenunche în fața bătrânului și acesta scoase de la brâu un obiect pe care David nu-l observase înainte. Se auzi un zgomot ca și cum s-ar da la o parte un copac și apoi băiatul simți cum îi picură în creștet și cum îi se prelinge pe plete un ulei înmiresmat.
1: Tu vei fi regele lui Israel,
0: zise bătrânul cu o voce spartă, ca și cum ar fi vorbit într-o peșteră. Apoi zgomotul capacului se auzi din nou, iar bătrânul ursus, ca și până acum, puse cornul înapoi la brâu, se sui pe măgar și se îndepărtă încet, făcându-se tot mai mic cu fiecare pas al animalului.
2: Ce a fost aceasta, tată?
0: Întrebă copilul după ce se dezmetici din uluială.
1: A fost prorocul Samuel, cel ce vorbește zilnic cu Domnul în cortul cel sfânt. Dar ce a însemnat purtarea lui, nu înțeleg nici eu.
0: Au trecut câțiva ani. David trăia tot în coliba din câmp, păzea turma, mângâia toată ziua coardele lirei și uitase aproape de întâmplarea cu bătrânul acela, parcă venit dintr-o poveste. Într-o seară, mergând în sat ca să le ducă la alor săi o bucată mare de caș, îi găsi pe toți triști și gânditori adunați în jurul mesei. Pe la amiază trecuse pe ulița mare un crainic al regelui cu vestea că filistenii, niște dușmani mai vechi a evreilor, se apropiau iarăși de graniță și că Saul poruncise adunarea oștii. Orice bărbat în stare să poartă arme trebuia să pornească fără întârziere la război. Iesei avea încă 7 băieți, frații cei mari al lui David, și nici unul dintre ei nu era scutit de teribila poruncă. Bătrânul stătea în capul mesei și se uita tăcut în farfurie, oftând din când în când la gândul că într-o bună zi ar putea rămâne fără toți copiii lui.
1: Ei, da, bătălii din acestea au mai fost și vor mai fi între oameni,
0: își zise el să se mai liniștească.
1: Și Dumnezeu se va îndura de mine să nu-mi lase ultimii ani ai vieții la mila străinilor.
0: Așa că a doua zi în zori, cei 7 feciori au încălecat pe câte un cal și au luat niște merinde din rodul turmei și au sărutat tatăl și s-au făcut nevăzuți într-un nor de praf. Într-o dimineață, Iesei l-a trimis pe David cu încă 2 slugi să le ducă un miel prăjit în proțap, niște brânză, o pâine mare și rotundă. Și să afle ce se mai întâmplă, pentru că lipsa veștilor îl neliniștea și nu-l lăsa să închidă ochii toată noaptea. Cele 2 știri stăteau într-adevăr față în față, despărțite de albia seacă a unui pârâu. Ca să evite moartea atâtor tineri, comandanții căzuseră de cu seară la o înțelegere. De fiecare parte să se aleagă câte un om, cei doi să se lupte între ei, iar dacă unul învinge, să fie socotit învingător poporul lui. Șeful armatei filistene propusese înțelegerea, iar Saul o acceptase. Când a ajuns David în vale, era rumoare de amândouă părțile. Evreii se hotărau greu și preferau să vadă mai întâi pe cine vor împinge în față dușmanii. Tânărul se strecură printre sulițe și scuturi și se apropie de locul unde stăteau frații lui.
1: Uite-l pe rege!" strigă unul dintre frați, iar ceilalți se întoarseră și râseră cu poftă.
0: Într-adevăr, toți îl priveau cu dușmănie pentru frumusețea și talentul lui, iar ungerea lui de către bătrânul Samuel, deși niciunul nu o lua în serios, n-a făcut decât să le sporească disprețul. Se aruncară pe mâncare și înfulecau cu nesați toți șapte, fără să-l îmbie și pe mezin. Un crainic strigă că filistenii și-au desemnat luptătorul. Evreii se uitau curioși cine ar putea fi. Undeva, în primele rânduri, se făcu mișcare, apoi dintre doi ostași înarmați cu scuturi lungi ieși un om și se propti țeapăn pe picioare, uitându-se sfidător în față. În clipa aceea, toți evreii, ca un singur om, făcură un pas înapoi și din toate piepturile ieși un plin de deznădejde. Uriașul avea 3 metri înălțime. Era îmbrăcat într-o zale de aramă ce zornăia înfricoșător, iar cu degetele aspre și ciolănoase ale mâinii drepte ținea o suliță groasă ca stâlpul unei porți. De sub coip se ițea o barbă răvășită, cel arăta încă și mai sălbatic, iar în clipa în care ieși din rânduri, izbi cu coada suliței în pământ și scoase un răget care băgă spaima în evrei până în măduva oaselor.
3: Cine îndrăznește să se măsoare cu mine?
0: Tună căpcăunul. Dar liniștea dincolo de pârâu se făcu parcă și mai adâncă.
3: Nu îndrăznește nimeni. Rege Saul, toți oamenii tăi sunt breji ca și tine.
0: Și la vorba asta se ținu de burtă ca și cum ar sta să crape de râs. Se prefăcu apoi că se răsucește pe călcâie ca să intre iar în rânduri. Când se întoarse pe jumătate, auzi un glas pițigăiat care strigă hotărât.
4: Pe cât ești de mare, bărbosule, pe atât ești de guraliv. Dar să te vedem dacă ai în tine ceva bărbăție.
0: Goliat, așa se numea colosul, nu se întoarse. Se uită numai cu coada ochiului. Cine a vorbit? Și când îl văzu pe David, râse de-a binelea cu un hohot zgomotos și nesilit. Apoi râseră toți filistenii. Saul avea o tresărire, dar nu stătu mult pe gânduri. Pe oricare dintre ai lui l-ar fi trimis în luptă, ar fi murit. Așa că de ce să nu moară un copil în loc să-i moară un viteaz? Frații lui David îl împingeau și ei, încurajându-l și surâzând complice unul către altul, gândind că astfel vor scăpa de o piazărea. David se aplecă și culese de jos 3 pietricele. De la brâu scoase praștia, apoi se puse drept în fața uriașului. Cei doi se priviră o clipă crâncen, cu ochii sticlind de sub sprâncenele încordate, după care Goliat însuși După care Goliat izbucni iarăși în râs, ca și cum nu i-ar fi venit să creadă.
3: Te las să arunci tu primul,
0: zise el rar și silabisit, stârnind râsul celor din preajmă.
4: Te sfătuiesc să-ți iei și un scut,
0: îi răspunse David atât de serios și cu aceeași privire de vulturi, încât spori și mai mult amuzamentul. Praștea se învârti de câteva ori în aer, lăsă să zboare piatra, apoi fâșia de piele tăbăcită se destinse din nou. Se auzi un vâjuit, apoi un pârâit de os care crapă, apoi un zornăit de aramă ce cade cu bufnet la pământ. Din fruntea lui Goliat curgeau și roaie de sânge pe care pământul crăpat le sorbea cu lăcomie. Ceea ce a urmat cu greu poate fi povestit. Toți soldații lui Saul au slobozit un chio de bucurie care a făcut să răsune dealurile până departe. Apoi au sărit cu toții buluc pe David, vrând fiecare să-l îmbrățișeze, să-i strângă mâna, să-l atingă cu vârfurile degetelor sau măcar să-l vadă cum arată. Copilul îi privea cu ochii umezi de fericire. Într-un târziu, câțiva l-au luat pe sus și toată armata a pornit spre capitală. Pe străzile orașului, aceleași chiote, aceeași veselie ce nu se lăsa ținută în frâu. Într-un car de luptă înalt, lucrat în bronz și cu osile roților suflate cu aur, David stătea uluit alături de Saul. Întorcându-se când la stânga, când la dreapta, saluta mulțimea din mersul leneș a cailor împodobiți cu hamuri roșii și cu ciucuri de toate culorile, atârnându-le de coame. Ce s-a întâmplat apoi, veți afla în altă emisiune, când vă dau întâlnire, să ascultăm împreună continuarea poveștii. Ați ascultat povestirea David cel Viteaz și Lira Fermecată de Ciprian Vidican, partea întâia.

Maică, pururea Fecioară mila ta spre noi coboară, ca aleasă ai fost de sus să fii Maica lui Iisus. Și în cer mijlocitoare, sufletelor rugătoare, să ne dea cerescul Tată viață binecuvântată. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă vom sărbători mâine schimbarea la fața Domnului. Românii l-au cinstit astăzi pe Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, iar valul de căldură se menține deasupra țării noastre. Acum știrile pe larg. Românii l-au sărbătorit astăzi pe Sfântul Ioan Iacob de la Neamț. În București, cuviosul a fost cinstit în mod deosebit la parcrisul Catedralei Naționale, unde a fost adus spre închinare și racla cu un fragment din moaștere sale. Sfântul Ioan Iacob este unul dintre ocrotitorii spirituale parcrisului care se amenajează la demisorul catedralei. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat personalitatea Sfântului Prăsnuit astăzi.
1: Poate nu întâmplător, Sfântul primise la botez numele Sfântului Proroc Ilie, iar la tunderea în monahism, numele Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că acestor doi mari sfinți pusnici le-a urmat și el în toată viața sa de nevoință călugărească. După cum este cunoscut, în 20 iunie 1992, Biserica Ortodoxă Română a trecut în rândul sfinților pe cuviosul Ioan Iacob de la Mănăstirea Neamț, cu data de prăznuire în 5 august, ziua trecerii sale la cele veșnice. La sfârșitul anului 2015, cuviosul părinte Ioan Iacob a fost înscris și în sinaxarul Sfinților Patriarhiei Ierusalimului cu numele de Ioan Noul Hozevit și este primul sfânt de neam român care a fost înscris în sinaxarul Patriarhiei Ierusalimului.
0: Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Numeroși credincioși au participat la slujbă și s-au închinat la moaștele Sfântului Ioan Iacob.
2: Sfântul Ioan Iacob Hozevitul de la Neamț, îl simt ca pe un ocrotitor al nostru, este pictat în această mică bisericuță și eu personal pot să vă spun că vorbesc în fiecare dimineață cu acest sfânt și cu toți ceilalți sfinți pictați în biserică. Pe fiecare în parte îl rog să mă ajute, mai ales că am fost acolo la el de două ori. Și m-a impresionat cel mai mult cum era în raclă.
3: Pentru comunitate, Sfântul Ioan Iacob Hozevitu este un mare sfânt. Ne rugăm la Sfântul pentru sănătate, pentru a ne ajuta, a ne proteja și îi citim acatistul cu drag. În Paraclis eu vin de la început, de câțiva ani buni.
0: Veșmântul și fragmentul din moaștere Sfântului Ioan Iacob au fost dăruite Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului în timpul vizitei sale din 2018 la București și sunt păstrate la Paraclisul Istoric din reședința patriarhală. Sute de pelerini din diverse zone ale țării au participat astăzi la hramul Seminarului Teologic Licean Veamin Costachi de la Mănăstirea Neamț, a cărei biserică din incintă l-are ca ocrotitor pe Sfântul Ioan Iacob. Programul liturgic a debutat cu slujba de sfințire a apei, taina Sfântului Maslu și acatistul Sfântului. A urmat Sfânta Liturghie, săvârșită de înalt preasfințitul părinte Cariton, mitropolit de Kananga din Republica Democrată Congo, ierarh din Patriarhia Alexandriei și preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. După citirea Sfintei Evanghelii, cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele mitropolit Cariton.
4: Iaghi
5: Sfinții ne adună astăzi. Am venit astăzi să sărbătorim un sfânt, Sfântul Ioan Iacob. Om și acesta, ochii lui căutau sus către Dumnezeu, privea în sus, a știut că există Tatăl, știa că nu trebuie să-mi fie teamă. Din acest motiv privea sus. Când alung frica, atunci mă apropii de Dumnezeu. Iacob a alungat frica. Din acest motiv, Dumnezeu s-a apropiat de dânsul. Din acest motiv, îl sărbătorim astăzi, să ne spună, frații mei, să deveniți și voi sfinți. Trebuie să-i avem ca exemplu pe sfinți. Dacă nu-i sărbătorim fără să ne doară și pe noi, atunci pierdem tot. Citim viața Sfântului. Acolo să găsim eul nostru. Să ne mirăm, ce bun! Dar să facem ceea ce a făcut și el. Să zicem, voi deveni și eu ca și dânsul.
0: În al preasfințitul părinte Hariton, mitropolit de Kananga din Republica Democrată Congo, ierarh din Patriarhia Alexandriei, câteva gânduri adresate apoi părintele episcop Macari.
4: Cât de minunat este să fim cu toții împreună. Cuviosul Ioan Iacob, care s-a nevoit departe de țară, iată, s-a bucurat că ne-am adunat de pretutindeni pentru a aduce slavă preasfinte și de viață făcătoarei trei. Fiindcă toți sfinții se bucură atunci când suntem cu Domnul și într-un Domnul, așa cum au fost ei. Și dacă este foarte cald acum, gândiți-vă cu câtă bărbăție s-a nevoit cuviosul Ioan Iacob în pustia Josevei, în zilele caniculare ale verii, mult mai fierbinți decât cea de astăzi. Și totodată a răbdat și asprimea gerului din acele locuri neprielnice pentru oamenii obișnuiți, însă întăritoare pentru sfinții care au dus buna nevoință. Îl iubim pe cuviosul Ioan Iacob și cerem rugăciunea și sprijinul în purtarea crucii noastre.
0: Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. După Sfânta Liturghie, cei doi arhierei au oficiat slujba parastasului pentru preasfințitul Emilian Crișanul trecut la cele veșnice în 26 iunie. Un cuvânt de mulțumire adresat la final celor care au participat la sărbătoare, părintele profesor Viorel Laiu, directorul seminarului teologic ortodox de la Mănăstirea Neamț.
6: Am deschis, am putea spune, ciclul sărbătorilor dedicate Paștelui Nemțean. Frumos nume a dat prea fericitul părinte Daniel pe când era mitropolit al Moldovei și Bucovinei la această veritabilă axă duhovnicească. Pentru acest început de sfânt și frumos post închinat a dormirii Maicii Domnului, dăm slavă lui Dumnezeu și îl slăbim pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul, mulțumind lui Dumnezeu pentru că a îngăduit ca aceste frumoase momente să le retrăim împreună aici la seminar. Este un moment deosebit, emoționant, plin de ceea ce de fapt am căutat, harul lui Dumnezeu și această bucurie duhovnicească.
0: Cu slujbele de aseară și de astăzi de la Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costache au debutat sărbătorile nemțene. Acestea vor continua mâine pe Muntele Ceahlău cu Hramul Mănăstirii Schimbarea la Față și Sfântul Voievode Ștefan cel Mare. Vineri va fi sărbătorită Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, atât la Mănăstirea Sihăstria cât și la Mănăstirea Sihla. Și Mănăstirea Piatra Craiului din protopopiatul Huedin și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. Cu acest prilej, în al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale și al credincioșilor prezenți la hram. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în altarul de vară din incinta mănăstirii. În cuvântul de învățătură, în al preasfințitul părinte Andrei a evidențiat credința Sfântului Ioan Iacob.
7: Să urmăm credința Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. El n-a trăit foarte de mult. S-a născut în zona Neamțului, a făcut liceu, a fost un foarte bun elev, încât toată lumea se aștepta ca el să meargă la facultate. Dar el, copil orfan fiind îngrijit de bunica lui, s-a hotărât pentru călugărie și s-a călugărit la mănăstirea Neam. Acolo, printre alți colegi de călugărie, l-a avut coleg și pe părintele Petroniu Tănase, care a scris o carte tare faină intitulată Icoane Sferite. Din cărticica lui avem amănunte legate de viața Sfântului Ioan Iacob. S-a călugărit la mănăstirea Neam, dorul lui însă era după locurile sfinte și a plecat acolo.
0: În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Țălajului, Mănăstirea Piatra Craiului a fost înființată în anul 1995 cu binecuvântarea vrednicului de pomenire mitropolit Bartolomeu. În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului i-a binecuvântat astăzi pe credincioșii care au participat la Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Cuvios Ion Iacob de la Neamț din apropierea localității Constanțene Mihail Cogălicianu. În cadrul slujbei au fost pomeniți și cei trecuți la cele veșnice. Ierarhul a

0: Este Fiul lui Dumnezeu, Cel care trăiește în slava Sfintei Treimi, este Fiul Tatălui.
1: La schimbarea la față se revelează și starea naturală a omului sau frumusețea inițială.
0: Sfinții Părinți ai Bisericii, teologisind, ne arată că aceasta este, de fapt, starea firească, veșmintele de lumină cu care a fost îmbrăcat Adam prin creație, pentru ca prin cădere, din veșmintele de lumină, să cadă în hainele de piele. Schimbarea la față este, de fapt, o descoperire a condiției firești. Omul nu este firesc decât în lumina dumnezeiască și, în același timp, schimbarea la față ne arată această întrepătrundere între Harul lui Dumnezeu, lumina, energia necreată, cum spune Sfântul Grigorie Palama, și lumea creată. Ceea ce este creat pentru a fi firesc trebuie să fie în această lumină dumnezeiască. Și chipul omului trebuie să se oglindească în această lumină dumnezeiască și acest lucru îl dobândește prin nevoință duhovnicească, prin purificare și prin rugăciune.
1: Părintele conferențiar Gheorghe Holbea, prodecan la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, sărbătoarea schimbării la față s-a generalizat în cultura ortodoxă până la sfârșitul secolului al VIII-lea, când Sfinții Ioan Damaschinul și Cosma de Miauma au compus imnurile pentru slujba prasnicului. În Arhiepiscopia Bucureștilor, Mănăstirea Cernica din județul Ilfov își va sărbători mâine hramul închinat praznicului schimbării la fața Domnului. Așezământul monahal, atestat la începutul secolului al XVII-lea, a primit acest hram în anul 1842. Hram va fi și la Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci, care eman din județul Prahova, înființată în anul 1998. Pe lângă Biserica Mare, sfințită în anul 2014 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în cadrul așezământului monahal se află încă două locașuri de cult. Unul dintre acestea, amenajat în clopotnița mănăstirii, are hramurile Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul și Schimbarea la față. La cele două așezăminte monahale din Arhiepiscopia Bucureștilor, sărbătoarea a început în această seară cu oficierea slujbei privegherii și va continua mâine cu Sfânta Liturghie. Credincioși din județul Cluj și alte zone ale țării vor participa mâine la hramul mănăstirii de la Cheile Turzii, cu prilejul praznicului schimbării la fața Mântuitorului, în al preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălașului, va săvârși Sfânta Liturghie. Programul liturghic va începe din această seară cu slujba privegherii. Mănăstirea de Călugări de la Petrești de Sus este unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Transilvania, care datează din prima jumătate a secolului al XVI-lea. Aceasta a fost un centru de cultură destinat educării copiilor și tinerilor din zonă. Așezământul monahal de la Ilva Mare își va sărbători mâine hramul. În mijlocul monahilor se va afla preasfințitul părinte Samuel Bistrițanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care va săvârși Sfânta Liturghie. Mănăstirea Schimbarea la față de la Ilva Mare a luat ființă în anul 1992 ca schit de călugări ctitorii de romonahul Danil Urechem. Lăcașul de cult a fost sfințit în data de 6 august 1996. La începutul anului 1999, schitul și-a schimbat statutul în mănăstire de maici. Icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, Tririlusa de la Mănăstirea Neamț, va fi adusă la Biserica Precistat din Bahău. În cadrul manifestărilor duhovnicești intitulate Sărbătorile Maicii Domnului, acestea se vor desfășura în perioada 7-15 august cu prilejul Hramului Bisericii Băcăoane, Adormirea Maicii Domnului. Evenimentele vor debuta vineri dimineață cu întâmpinarea icoanei. În zilele care urmează, la biserică va fi un program liturgic special. Sărbătoarea hramului va fi încoronată cu Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită de Părintele Arhiepiscop Ioachim. Aflăm mai multe detalii de la Părintele Mihail Tomozei, parohul Bisericii Precista.
2: Organizată în apropierea praznicului Adormirii Maicii Domnului, această săptămână duhovnicească va oferi credincioșilor prilejul de a participa la sfintele slujbe, de a se ruga împreună și de a se pregăti sufletește pentru hramul Sfântului Locaș. Un moment deosebit va avea loc în dimineața zilei de vineri 7 august, când va fi adusă spre închinare icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, Trihirusa, de la Mănăstirea Neamț. Întâmpinarea Sfintei Icoane se va face începând cu ora 9:30, imediat după săvârșirea tainei Sfântului Maslu. Prezența acestei icoane de mare însemnătate duhovnicească va constitui pentru credincioșii băcăoani un binecuvântat prilej de rugăciune și de apropiere de Maica Domnului. Un alt moment central al manifestărilor va fi Sfânta Liturghie Arhierească săvârșită în ziua de duminică 9 august de către Înalt Preasfințitul Părinte

0: Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, credincioșii sunt invitați să participe la această slujbă solemnă și să se bucure de binecuvântarea și cuvântul de învățătură al ierarhului. Evenimentele cultural-duhovnicești se vor încheia sâmbătă 15 august, în ziua Marii Praznică al Adormirii Maicii Domnului, care reprezintă și hramul istoric al Bisericii Precisa din Bacău.
1: Părintele Mihail Tomăzăi, parohul Bisericii Precista. O nouă serie de conferințe s-a desfășurat astăzi la Palatul Parlamentului în cadrul ediției a 14-a Congresului Mondial de Studii Siriace și ediția 12-a Conferinței Internaționale de Studii Arabe Creștine. Evenimentele academice se vor încheia vineri. Acestea sunt organizate de Institutul Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii. Tema congresului este Pacea și Dialogul, premise pentru protejarea patrimoniului literar și material. Amănunte despre programul de astăzi am aflat de la Cătălin Ștefan Popa, directorul general interimar al Institutului Levant.
2: Cea de-a treia zi a conferinței a debutat cu sesiunile paralele, care sunt foarte variate. Prima sesiune pornește de la studiul filozofiei al Bibliei și al economiei într-un context arabic, cu participări din universități prestigioase. Pe exemplu, Nathan Gibson de la Universitatea din Frankfurt ne-a prezentat un proiect foarte promițător, care a început anul acesta și care se va încheia în anul 2046, un proiect gigantic finanțat de către Departamentul de Cercetare din Germania. Este vorba despre Biblia arabă, despre cum studiem toate aceste manuscrise și cum le valorificăm pentru a produce un text în limba arabă cât se poate de coerent și de fidel.
1: Cătălin Ștefan Popa, directorul general interimar al Institutului Levant. Printre prezentatorii de astăzi s-a numărat și Oana Căpățână, doctorandă la Universitatea Harvard.
3: Prezentarea mea se concentrează pe un manuscris siriac al Apocalipsei lui Pavel, un text apocaliptic din secolul al IV-lea. Intenția mea în cadrul acestei prezentări este să explorez receptarea ulterioară a textului și modul în care acesta a fost interpretat și citit de diferite comunități monahale din cadrul Bisericii Ortodoxe Siriace. Până acum m-am simțit foarte bine la conferință. A fost minunat să cunosc atât de mulți cercetători internaționali pe care altfel nu aș fi avut ocazia să îi întâlnesc în Statele Unite. Este pur și simplu minunat să cunosc multiplele teme la care lucrează cercetătorii. De asemenea, am observat foarte multe texte, ediții și manuscrise noi care au fost descoperite și pe care oamenii le publică. Așadar, este o perioadă captivantă pentru cei care lucrează în domeniul studiilor siriace și al limbii arabe creștine și sunt foarte fericită să mă aflu aici. Arabic studies and I'm
1: very happy to be here. Oana Căpățână, doctorandă la Universitatea Harvard. La eveniment participă reprezentanții mai multor biserici și peste 400 de cercetători din 33 de țări și 176 de universități. Care va fi programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine la sărbătoarea schimbării la față a Domnului, aflăm acum de la diaconul Florian Constantin.
4: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la slujba Sfinte Liturghie ce va fi săvârșită în paraclisul istoric cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, împreună cu Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnic și Harghitei și cu Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Deve și Hunedoarei, va sluji la Mănăstirea Sita Buzăului din județul Covasna. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Mănăstirea Schimbarea la fața Domnului Cheile Turzii din localitatea Petreștii de Sus, județul Cluj. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Lainici din județul Gorj, împreună cu Înalt Preasfințitul Părinte Varsanufi, Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strihaiei, Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei și Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei. Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în parohia Ferendia, din protopopiatul Deta. Înalt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, va sluji la mănăstirea Sucevița din județul Suceava. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la schitul Icoana Nouă din județul Neamț. Înalt preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Statele Unite ale Americii. Înalt preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la mănăstirea Runcul Leaota din județul Dâmbovița. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica Sfântul Gheorghe din localitatea Dobromir, județul Constanța. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevii și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la mănăstirea Schimbare la Față din localitatea Poșaga, județul Alba. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la mănăstirea Tisa Silvestri din județul Bacău. Înalt preasfințitul părinte Calenic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la mănăstirea Slănic din județul Argeș. Înalt preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală Înălțarea Domnului din Buzău. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Biserica Greacă Schimbarea la Față din Galați. Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la mănăstirea Hodoș Bodrog din județul Arad. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Stanbridge, Marea Britanie. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji la mănăstirea Schimbarea la Față din Huș. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la Biserica Schimbarea la Față din orașul Stațiune Băile Herculane, județul Caraș-Severin. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji la Biserica Mănăstirii Izbuc din județul Bihor. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la mănăstirea Botiza din județul Maramureș. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Biserica Slobozia Mare din protopopiatul Cahul, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina din Slobozia. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la mănăstirea Sfânta Ecaterina din Tătărăști de Sus, județul Teleorman. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la Biserica Panagia Agiasos din Agiasos, insula Lesbos, Grecia. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la mănăstirea Voievodeni din județul Sălaj. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului din localitatea Alibunar, Republica Serbia. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji împreună cu preasfințitul părinte arhiereu vicar Teofil de Iberia la Catedrala Episcopală Intrarea Maicii Domnului în biserică din Madrid, Spania. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji la mănăstirea Slatina cu hramul Schimbarea la Față din județul Suceava. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Melbourne, Australia. Preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la Catedrala Sfântul Gheorghe din Saint-Hubert, Quebec, Canada. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea Schimbarea la Față a Domnului din localitatea Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul părinte Paisie Logojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Săraca din județul Timiș. Preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Mănăstirea Schimbarea la Față și Sfântul Voivod Ștefan cel Mare de pe muntele Ceahlău. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Capela Închinată a Adormirii Maicii Domnului din Birkenstein, Bavaria, Germania. Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la schitul Mănăstirioara Udești al Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Preasfințitul părinte Teofil Trotoșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea Berzunți din județul Bacău. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la schitul Schimbarea la Față din Baia Mare. Preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Mănăstirea Măgureni din județul Hunedoara. Iar preasfințitul părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Biserica Românească Adormirea Maicii Domnului din Christ Church, Noua Zeelandă.
1: Programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române la sărbătoarea Schimbării la Fața Domnului a fost prezentat de diaconul Florian Constantin. Continuăm cu alte știri. Serviciul Român de Informații anunță că au fost semnalate tentative de fraudă în cadrul cărora persoane necunoscute utilizează tehnici de falsificare identității apelantului, spoofing. Concret, pe ecranul telefonului apelantului apare afișat numărul serii dedicat relației cu publicul. În cadrul acestor apeluri, frauduloase pot fi solicitate date cu caracter personal, informații bancare, coduri de autentificare, parole sau efectuarea unor transferuri de bani. Specialiștii serii recomandă că pentru orice apel în care oamenii doresc să se asigure de confidențialitatea discuției și să confirme fără dubiu identitatea interlocutorului, să aplice următorii pași: să întrerupă apelul imediat, iar apoi să reapeleze manual interlocutorul. Plenul Camerei Deputaților a adoptat astăzi decizional proiectul de lege privind decarbonizarea sectorului energetic. A fost introdus un amendament potrivit căruia scoaterea treptată din exploatarea capacităților de producție de energie electrică pe bază de lignit și huilă se va putea realiza numai după construirea și punerea în funcțiune de noi capacități energetice similare. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat aprobarea finanțării pentru aproximativ 9700 de ecotichete destinate persoanelor fizice în cadrul programului Rabla 2026. Valoarea totală a fondurilor alocate în această etapă de finanțare se ridică la peste 124 de milioane de lei. Cu detalii suplimentare, Ana Maria Movil.
5: Aceste ecotichete reprezintă un pas important în modernizarea parcului auto din România și stimulează soluții de transport mai puțin poluante, conform declarațiilor președintelui AFM, Florin Bănic. Acesta a mai subliniat că programul Rabla este de ajutor pentru cei care aleg vehicule nepoluante, contribuind la reducerea emisiilor și la o mai bună calitate a aerului. Persoanele fizice aprobate pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia vehiculul uzat. Ulterior, vor trebui să încarce documentele necesare în aplicația online și să adauge data radierii. Abia apoi pot folosi tichetul pentru mașina nouă. În ceea ce privește disponibilitatea fondurilor, AFM anunță că bugetul pentru achiziționarea de motociclete electrice și autovehicule noi de tip plug-in hibrid, complet electrice sau cu hidrogen, a fost deja epuizat. În schimb, programul pentru achiziționarea unor vehicule cu motoare termice și hibride încă este deschis. Acesta are un buget disponibil de 35,3 milioane de lei, iar înscrierile sunt posibile până în 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor. Lista dosarelor aprobate poate fi consultată pe site-ul AFM, la secțiunea dedicată programului Rabla Auto Persoane Fizice.
1: Ana Maria Movilă, hai să încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
6: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
7: Radio Renașterea. Acasă la creștini.
8: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
9: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preasfinția voastră, preacuvioși și preacucernici părinți, dragi teologi și iubiți frați și surori, programul nostru catehetic îl continuăm. Știți că de câteva săptămâni preocuparea noastră principală la cateheze este despătimirea, urmărim scara pe care ne-o pun în față toți părinții preocupați de spiritualitate. Unii văd mai multe trepte, alții mai puține, dar rezultatul la care se gândesc este același. Adică, în ultimă instanță, să ajungem la nepătimire, să ajungem la unirea cu Domnul Iisus Hristos. Vă aduceți aminte că, până acum, ne-am oprit la cinci trepte, totul începe cu credința, fără credință e cu neputință să plăcem lui Dumnezeu. Prima treaptă, credința, apoi frica de Dumnezeu, apoi pocăința, apoi înfrânarea. Și data trecută am vorbit de răbdare, pentru că nu este om care să dorească să ducă o viață foarte frumoasă să n-aibă multe ispite. Multe ispite. Și de la cel rău, și de la lume, și de la firea sa slabă. Și apoi, în focul încercărilor acestora, e nevoie de răbdare. A cincea treaptă, a șasea treaptă, la care ne oprim în seara aceasta, nu foarte pe lung, ci pe scurt, este nădejdea. Oricâte necazuri și încercări am avea, dacă ne punem nădejdea în Dumnezeu și mergem înainte, la orizontul vieții noastre apare nădejdea. Apare nădejdea. Ne putem gândi la lucrul acesta oricând, dar în mod special în perioada aceasta când suntem în pragul Crăciunului. Vedeți, frătiile voastre, profetul Balaam din Cartea Numerilor, în capitolul 24, ne spune un lucru care e plin de nădejde. Mii de ani oamenii l-au așteptat pe Domnul Hristos. Mii de ani oamenii au așteptat Crăciunul. Iată ce zice Balaam. Deci capitolul 24, versetul 17. Îl văd, dar acum încă nu este. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacob, un toiac se ridică din Israel și va lobi pe căpetenile Moabului și pe toți fiii lui Set îi va zdrobi. Nădejdea stelei care va răsări din Iacob nu i-a părăsit pe oamenii sfinți niciodată, mii de ani de zile, până când a venit. A venit nașterea Domnului Iisus Hristos. Acum știți că și Sfântul Pavel, în Apostolul de la Crăciun, în Galateni 4 cu 4 lucrul acesta zice, când a venit plinirea vremii? Atunci. Atunci Domnul Hristos s-a întrupat, atunci nădejdea oamenilor s-a împlinit. Și ca să ne întărească în drumul nostru, plin de necazuri, Sfântul Pavel, în Epistola către Romani, în capitolul 5, începând cu versetul 3, 3, 4 și 5, zice așa, nu numai atât, ci ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare. Și răbdarea încercare și încercarea nădejde. Deci, nădejde, nădejde. Trebuie să avem nădejde. Nu se poate fără nădejde în calea înspre despătimire, în calea înspre întâlnirea cu Domnul nostru Iisus Hristos. Acum știți că nădejdea este și una dintre virtuțile teologice. Sfântul Pavel, în Epistola Întâi către Corinteni, în capitolul 13, ne vorbește de o altă virtute teologică, care este dragostea. Dar pe lângă dragoste mai adaugă două, trei virtuți teologice. Iată ce zice el în capitolul 13, versetul 13, e ușor de ținut în minte. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 13. Acum, rămâne acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Iar cea mai mare dintre acestea este dragostea. Dar e și nădejdea pe acolo. E nădejdea. Pentru că n-am putea parcurge drumul pe mai departe dacă n-am avea nădejde că el se finalizează cu întâlnirea cu Domnul nostru Iisus Hristos. Acum, sigur că nu-i foarte ușor atunci când trecem prin necazuri, încercări și supărări, dar având nădejdea că la capătul drumului, unde vedem lumina întâlnirii cu Hristos, drumul nostru se va încununa cu succes, știind aceasta, mergem înainte. Acum, Domnul Hristos însuși, Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, începând cu versetul 20, zice așa: adevărat, adevărat, zic vouă, că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Voi vă veți întrista, iar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia, când e să nască, se întristează, fiindcă a sosit ceasul ei. Dar după ce a născut copilul, nu-și mai aduce aminte de durere pentru bucuria că s-a născut om în lume. Așadar, în cazurile, greutățile, le depășim și le trecem gândindu-ne că la capătul drumului ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. În Evanghelia din care v-am citit mai este un verset care ne întărește. În lume necazuri veți avea, dar îndrăznit eu am biruit lumea. Și apoi Ioan Casian, conaționalul nostru, în primul volum din Filocalie, și el ne întărește ca nu, să nu cădem în deznădejde atunci când suntem încercați de tot felul de lucruri rele, ci cu mintea să mergem la capătul drumului. La capătul drumului ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. Zice și fericitul Augustin, poate a și reținut, pentru că de multe ori a repetat: cântă și mergi înainte, la capătul drumului te așteaptă Dumnezeu. Auziți? Cântă și mergi înainte, la capătul drumului te așteaptă Dumnezeu. Oricum, capătul drumului omului serios, omului nevoitor, acesta este întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Și chiar dacă v-am mai spicuit câteva fraze din meditația lui Agata Rubinescu, intitulată Dreptatea. Avem nădejde în dreptate. Chiar dacă v-am mai citit, doar câteva fraze vă voi citi, pentru că omul ce se străduiește până la capăt trebuie să aibă nădejdea că îl întâlnește pe Domnul Hristos.

Așa că trebuie să fim optimiști. La capătul drumului ne așteaptă Domnul Iisus Hristos. Să nu fim pesimiști. L-am pomenit pe Sfântul Ioan Casian, care zice: precum molia roade haina și cariul lemnul, așa și întristarea și deznădejdea roade inima omului. Ori noi suntem învățați de Domnul Hristos și de părinți că trebuie să fim optimiști. Și acum câteva fraze din novela lui Agata Rubinescu, Dreptatea. Împăratul avea 3 feciori, era foarte bătrân, le-a împărțit prerogativele. S-au prezentat în fața lui și l-a întrebat pe cel mare și a zis: eu vreau să fiu ministru apărării, armata. Bine. E armata. Al doilea: cred că înțelepciunea o cărmuiește lumea. Vreau să fiu ministru învățământului. Foarte bine. Și vine al treilea, blajin și credincios: tată, eu am nădejdea că dreptatea pune lucrurile la cum. Îmi aleg dreptatea. S-a întristat împăratul. Băiatul, tate, în lumea aceasta nu este dreptate. Doar dincolo. În lumea aceasta nu e dreptate. Totuși eu mă voi duce să găsesc dreptatea. Și zice meditația lui Agata Rubinescu că a plecat la drum și a umblat în toată lumea și a îmbătrânit și încă n-a găsit dreptatea. Acum vă citesc. Între acestea, obrajii frageți ai fiului de împărat se ofiliră și fruntea netedă de odinioară era străbătută de sute de brațe. Părul bălan și barba lungă era ninsă de vreme. Umerii i se gârboviseră și mâna-i tremura, dar în ochii adânc căzuți în orbite nu se simțese flacăra vie a căutării dreptății. În ochii lui pașii oamenilor se colorau, pasul mamelor devotate era albastru ca floarea inului. Urmele copiilor și ale tinerilor nevinovați erau trandafirii ca floarea mărului și ca aurora dimineții. Ale cărturarilor erau adânci albăstrii ca apa mării, ale muncitorilor verzi. Dar niciodată și nicăieri nu văzuse urme albe. El știa că numai calea dreptății poate fi albă și că în același zace izvorul dreptății mântuitoare, a cărui pași sunt mai albi ca zăpada. Era foarte bătrân și foarte obosit când, în drumul său de rătăcitor, ajunse din nou în provinciile răsăriteane. Când trecut din Fenicia în Galileea, se cutremură. Pe pământ, necălcate de alte mii de pași și neacoperite de pulbere, zări urme mai albe ca zăpada și ca aripile porumbeilor și mai curate ca apa pârâului ce lucește în razele soarelui. Deasupra urmelor albe tremura o lumină argintie. Prin Nazaret, pașii albi și luminoși erau urme de copil mic. Bătrânul drumeț străbătu orașele Galilei, cătunele Samariei,
deserturile pietroase ale Perei și la urmă ajunse în Iudea. Însă acum știa că urmele albe arătau calea dreptății, înțelepciunii și a îndurării. La sărbătoarea Paștilor ajunse în Ierusalim. Orașul zgomotos de altă dată, acum îi se părea pustiu, ca și coșul al albinelor. Deasupra caselor se încrămădeau nori prevestitori de furtună și templul de pe muntele Moria era acoperit de umbră neagră. Arborii gemeau, din flori se scurgeau lacrimi de rouă și păsările cerului cădeau din văducul aripile frânte. Bătrânul merse încet pe drum înspre ieșirea din oraș, pe calea care ducea în sus. Bătrânul cu capul plecat, cu ochii atintiți spre urmele albe, cu greu își tira trupul obosit pe cărarea petrolosă ce ducea în sus. Bătrânul se opri aproape de vârf. Urmele albe se sfârșeau la picioarele unei bârne groase de lemn. Drumetul își ridică ochii. În fața lui se înălța o cruce grea de stejar, iar pe cruce era răstignit acela din al cărui trup sângerând și cap încununat cu spini, izvăra lumina albă strălucitoare. La dreapta și la stânga crucii din mijloc stăteau alte două cruci învăluite în umbre, iar alături câțiva soldați romani se rădimeau de sulițele lor. La picioarele crucii din mijloc îngenunchea o femeie tânără, cu fața acoperită de părul lung. Aproape de cruce, printre câțiva bărbați, desculți și sărăcăcioși, două femei o sprijineau pe a treia, mai înaintată în vârstă, pe fața căreia se vedeau urmele unei dureri sfâșietoare. Drumetul aruncă toiacul la pământ, înălțindu-și brațele către cel răstignit. Din inima lui, zbuciumată, se rupe urletul deznădăjirii. Vai vouă! Ce-ați făcut acestui drept? Voi ați răstignit dreptatea. Care era iubirea? Iar în iubire se cuprinde dreptatea. Și acum, pierzându-l pe el, v-ați pierdut pe voi, vai vouă, noroade ale lui. Căzu la picioarele crucii, ațintindu-și ochii, se cad de lacrimi spre cel răstignit. Rămas acolo în nemișcare până când o ceată mică veni și luând trupul scump de pe cruce, îl înfășurară în giulgiu și îl duseră la locul de mormântare. Înmormânou. Bătrânul se târâ în urma cetei și se așeza pe o bucată de stâncă din apropiere și așa stătu acolo până a treia zi, cu capul plecat, cu mâinile împreunate, fără să dea niciun semn de viață. A treia zi în zori, pământul se cutremură, sub picioarele lui se frământa. Iar soldații pasnici dinaintea mormântului căzură la pământ și din mormânt se răspândea o lumină albă. Bătrânul, încortându-și ultimele puteri, se târâ până la gura mormântului. În mijlocul mormântului stătea cel răstignit, înconjurat de o lumină albă și privea spre cer. Bătrânul își întinse brațele sale spre el, apoi privi la soldații care zăceau ca morți la pământ și strigă plin de fericire: dreptatea n-a murit, căci iată a înviat. Își mai ridică odată privirea
privedenia strălucitoare, apoi își culcă capul cărunt la pământ și încălzindu-și ochii obosit, a dormit pe veci, blând și liniștit, cum adorme copilul la sânul mamei sale. Nădejdea lui a fost să afle dreptatea și a aflat-o. Pentru că Domnul Hristos spune că El este dreptatea. Eu sunt calea, adevărul și viața.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
6: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.
8: Armonii muzicale.
9: Bun găsit la Armonii Muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi v-am adus muzică spaniolă. Julio Iglesias ne oferă o melodie interesantă, Con la misma piedra.

Adriana Mețardi își amintește diverse lucruri. În piesa Marcas de aer. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY, J-O-Y.
0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de Părintele Dr. Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru, dragi radioascultători, continuăm studierea epistolei Sfântului Pavel către Romani. În emisiunea trecută am vorbit despre roadele îndreptării prin credință și am văzut cum doar în Iisus Hristos, ancorați puternic, putem aduce roadă, iar în emisiunea de față vom continua argumentația Sfântului Pavel, insistând asupra morții lui Adam și învierii lui Iisus Hristos, ambele coordonate istorice punctând dimensiunea restaurării ființei umane. Dar mai întâi de toate vom da întâietate textului biblic, așadar citim din capitolul 5, de la versetul 12 până la 21. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toți au păcătuit, căci înainte de lege păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă când nu este lege. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei ce nu păcătuiseră printr-un păcat asemănător al lui Adam, care este o imagine a celui ce avea să vină. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala, căci dacă prin greșeala unuia cei mulți au murit, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul prin har care este al unui singur om, Iisus Hristos, a fost dat din belșug celor mulți. Și darul fără plată nu este ca și ceea ce a venit prin acel unul care a păcătuit. Căci judecata care a venit printr-o singură greșeală a rezultat în condamnare, dar darul fără plată care a venit în urma multor greșeli a adus justificare. Căci dacă prin greșeala unui singur om moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc pe deplin harul și darul dreptății vor domni în viață prin acel unul singur, Iisus Hristos. Astfel, dar, după cum greșeala unuia a adus la condamnarea tuturor oamenilor, tot așa un act al dreptății unuia duce la justificare și viață pentru toți oamenii. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unuia singur, cei mulți vor fi făcuți drepți. Ba încă și legea a venit ca să se înmulțească greșeala, dar unde s-a înmulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult, pentru ca după cum păcatul a stăpânit, dând moartea, tot așa și harul să stăpânească prin dreptate, dând viață veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Păcatul a intrat în lume printr-un singur om, spune Sfântul Pavel, făcând referire la Adam. Termenul grecesc eiserhomai înseamnă a-și face o apariție în public, a intra într-o stare de lucruri în societate, însă mai poate fi întâlnit în dicționarele de specialitate și cu sensul de a lua în stăpânire. Păcatul a luat lumea în stăpânire, în robie, odată cu greșeala primului om. Și din acel moment omenirea nu s-a mai putut autocorija până la întruparea lui Hristos, culminând cu jertfa sa pe cruce și cu învierea sa, deschizându-ne calea către împărăția cerurilor și către repararea, restaurarea păcatului adamic. Este verset de început ne arată că o singură persoană a fost cauza intrării păcatului și a morții totodată în lume și în oameni. Trebuie să înțelegem că autorul vorbește de păcat în calitatea condiției umane și nu despre păcatele individuale. Pavel vorbește despre natura păcatului. Așa cum
apa este mediul lin în care se nasc peștii, întocmai este și păcatul. Acest mediu în care se naște omul, vrăjmaș mediului în care locuiește Dumnezeu și sfințenia. De aceea este nevoie de transformarea vieții sale interioare și de unirea sa cu Hristos, cel care poate să îl curățească pe om de orice păcat. Vedem această relație a lui Adam cu posteritatea sa. Protopărintele a fost cauza păcatului, așa cum Iisus Hristos este cauza neprihănirii. Sfântul Chiril al Alexandriei vede în această intrare a păcatului în lume o trecere de la sursa infectată la infectarea propriu-zisă, asemenea izvorului. Citez: prin intermediul păcatului, cum am spus, moartea a intrat în prima ființă, în primul izvor al ființei umane, imediat după, întregul neam omenesc îi căzu victimă. Prin urmare, vedem, perpetuându-se neascultarea lui Adam, urmând la pedeapsă moartea peste întreaga omenire. Și acum ne putem întreba în ce sens poate fi înțeleasă expresia toți au păcătuit. Sopantes hamarton este în limba originală. Toți sunt sub pedeapsa păcatului. Nimeni nu scapă de sub zodia acestui blestem. Prima explicație este ereditatea. Ne naștem moștenind păcatul lui Adam. Ce este născut din carne, carne este, parafrazând un vechi proverb. Ce este atins de păcat va continua în această atingere. Adam fiind atins de păcat înseamnă că toți cei născuți din el au preluat acest păcat. Set, copilul său, nu s-a mai născut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, așa cum a fost creat Adam, tatăl său, ci s-a născut după chipul și asemănarea lui Adam cel căzut. Moștenind acest chip denaturat din pricina păcatului. A doua interpretare, a doua explicație legată de expresia că toți oamenii au păcătuit, dincolo de dimensiunea ereditară, a doua explicație nu se mai referă doar la păcatul strămoșesc, ci la păcatele personale. De asemenea, există o înțelegere vis-a-vis de coruperea omenirii. Judecata se va face după păcatele personale, nu după păcatul adamic. Cu alte cuvinte, și fiecare om este responsabil privire la faptele sale. Prin Adam am primit disponibilitatea de a păcătui, însă prin Hristos am primit puterea de a lupta împotriva păcatului, depinde de noi. Înspre ce direcție ne îndemnăm ființa? Sfântul Fotie spune despre această realitate următoarele: murim împreună cu Adam pentru că păcătuim împreună cu el. Deci el a făcut începutul, iar noi, având prilejul, nu am oprit răul, ci împreună l-am săvârșit și l-am făcut să sporească. Același lucru îl zice și Cumenie. Iar în întrebare, tot Fotie zice și aceasta: pentru că toți au greșit, nu arată persoana, ci pricina, adică pentru că toți au greșit, toți sunt vinovați, cu alte cuvinte, de păcatele pe care le săvârșesc. Trebuie să știm că au circulat în istorie diverse erezii legate de modul cum a intrat păcatul în om. Unii au crezut că nu este ființial, ci doar prin imitație. Pentru alții nu este ontologic în fiecare, ci doar în cei necredincioși. Însă credința ortodoxă crede că păcatul a intrat ontologic în om, nu ca ceva existent de la început în ființa sa, deci materia de la început a fost bună și nu rea, cum spuneau filozofii maniheiști, ci a intrat ca o abatere care s-a răsfrânt asupra tuturor celor ce s-au născut din Adam. Mai trebuie să știm că, la origine, Adam nu a fost destinat morții, însă din cauza păcatului său, moartea lui a devenit o certitudine sinistră atât pentru el cât și pentru urmașii săi. Prin urmare, putem spune că moartea are trei manifestări distincte.
1. Moartea spirituală sau separarea de Dumnezeu. Și aici fac referire la cele mărturisite de Apostolul Pavel în deschiderea capitolului 2 din Efeseni. Și voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Deci moartea ca o separare spirituală de Dumnezeu. Nu ești mort cu trupul încă, nu ai intrat în mormânt, dar spiritual ești mort cu privire la relația ta cu Dumnezeu. Al doilea aspect este moartea fizică, pur și simplu sfârșitul viețuirii omului. Iar al treilea vizează moartea eternă, numită și moartea a doua în cartea Apocalipsei, în capitolul 20, care include nu doar separarea eternă de Dumnezeu, ci și chinul etern în iadul plin de mușcări și de chinuri. Înainte de lege, păcatul era în lume, se spune în versetul următor, în 13. Aici Sfântul Pavel face trimitere la perioada clară de la Adam și până la Moise, când Dumnezeu încă nu dăduse legea mozaică, iar noi știm și am mai amintit și în emisiunile trecute că înainte de standardul Torei, lumea a fost judecată, deci în absența legii revelate, potrivit legii naturale, potrivit legii firii, firea umană, legea conștiinței, dacă doriți să o numim așa, care îți spune, fără să te învețe nimeni, că nu este bine să-i dai în cap vecinului tău și să-i furi bunurile. Pentru aceasta nu-ți trebuie o lege scrisă ca să înțelegi că un astfel de comportament este unul aberant. Ce se mai poate înțelege prin noțiunea păcatului de dinaintea legii, spun Sfinții Părinți, s-ar putea referi la păcatul neascultării, cel al călcării poruncii, eșec întâmplat cu Adam în grădina Edenului. Acest păcat al neascultării s-a perpetuat și în urmașii săi. Îi stăpânea, îi teroriza și le aducea tuturor moartea. Prin urmare, moartea presupune încălcarea poruncii lui Dumnezeu. Legea, în schimb, nu a putut rezolva universalitatea morții, care este cauza greșelii lui Adam. Doar Hristos, prin învierea sa. Mai trebuie să știm că în concepția iudaică, și nu putem să facem abstracție de ea, fiindcă Apostolul Pavel opera cu aceste noțiuni atunci când redactează epistola către romani, în concepția iudaică, după cum spuneam, păcatul înaintea legii nu se contabiliza sau nu se lua în socoteală, tocmai pentru că lipsea Tora care să tragă la răspundere. Ultima parte a versetului, unde Sfântul Pavel spune păcatul nu este ținut în seamă când nu este lege, în această exprimare redă crezul iudaic, dar pe care Sfântul Pavel îl contestă în versetul următor. Păcatul era ținut în seamă și nu era tolerat tocmai pentru că moartea era prezentă ca o consecință directă a lui. Redă această cutumă iudaică, această noțiune devenită teologie în limbajul rabinilor, însă Sfântul Apostol Pavel nu este de acord cu ea, cu această perspectivă, căci spune mai departe în versetul 14. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei ce nu păcătuiseră printr-un păcat asemănător cu al lui Adam, adică chiar și peste cei care nu aveau încă legea, moartea domnea, păcatul era lucrător. Toate că nu era legea care să-i tragă la răspundere, spune Sfântul Pavel. Spune despre aceasta Sfântul Ioan Gură de Aur următoarele. De aici este învederat că nu păcatul urmat prin călcarea legii, și acel rezultat din călcarea poruncii de către Adam este păcatul care a stricat totul. Și care e dovada? Ca și cei de dinainte de lege au murit cu toții. Moartea a domnit peste cei ce nu păcătuiseră personal, la fel cum a păcătuit și Adam, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Cei care au venit după Adam, ajungem la concluzia că nu au călcat vreo lege pozitivă, dar au trăit
repercursiunile primei greșeli. Deci și ei s-au aflat în moarte și ei au nevoie de mântuirea lui Hristos Domnul. Deci doar Iisus Hristos va putea îndepărta catul și urmările acestuia din sânul omenirii. Același Sfânt Ioan Gură de Aur pune despre Adam, preînchipuindu-l pe Hristos, următoarele. De aceea și Adam era tipul lui Hristos. Și aici fac o mică paranteză. Ce înțeleg Sfinții Părinți prin expresia tip, în limba greacă tipos, este o realitate din trecut încă nedefinită, neșlefuită, dar care se va împlini cu desăvârșire mult mai târziu, în epoca Noului Testament. Și ca să înțelegem mai bine, să luăm de exemplu mana care cădea din cer în pustiu și îi hrănea evreii capricioși. Ei, acea mană care se pogora din cer era un tip sau o preînchipuire a pâinii euharistice, care în epoca Noului Testament va deveni trupul și sângele lui Iisus Hristos. Așa cum acea mană din trecut care cobora din cer îi hrănea trupește pe credincioși, de acum, de după învierea lui Hristos, aceeași pâine care se coboară din cer și care este trupul său ne hrănește nu pentru lumea aceasta, ci pentru lumea viitoare. Ne hrănește nu trupul, ci sufletul. Iată, deci, ideea de tipos biblic. Iar Adam este, potrivit Sfântului Pavel, în interpretarea lui Ioan Gură de Aur, Adam este un tip pentru Hristos, adică un tipos, o realitate brută, încă neșlefuită, nedesăvârșită. Hristos este, deci, cu alte cuvinte, împlinirea umanului. Și acum să reluăm ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur, înțelegând aceste noțiuni, citez: de aceea și Adam era tipul lui Hristos. Și cum aceasta? Prin faptul că după cum Adam a devenit cauza morții sale și a celor vescinși din el, deși aceia n-au mâncat din pom, tot așa și Hristos a devenit cauza dreptății și a celor ce au crezut în el, dreptate pe care prin cruce ne-a dorit-o tuturor, deși n-am făcut nimic din cele drepte. Închid citat. Această relație dintre Adam și Hristos, pe care o aduce în discuție Apostolul Pavel, era recunoscută și de către evrei, care îl numeau pe Mesia Eliberatorul mult așteptat. Vedem această prezentare reluată și în Epistola către Corinteni, unde în 1 Corinteni 15:45 același Apostol Pavel va spune: de aceea este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam, și aici se referă evident la Hristos, a fost făcut un duh dătător de viață. Putem spune că atât Adam cât și Hristos Mântuitorul au fost asemănători prin aceea că actele lor i-au afectat pe mulți, sau acțiunile lor s-au răsfrânt asupra multora, iar acțiunea mântuirii lui Hristos, putem adăuga, s-a răsfrânt asupra întregii omeniri. Aceste cuvinte folosite de Apostolul Pavel în acest verset 14 servesc drept tranziție între discuția pe tema moștenirii păcatului lui Adam și atribuirea dreptății lui Hristos. Iar de aici înainte și până spre finalul capitolului, și dar în acest pasaj lung de 6 versete, Sfântul Pavel analizează contrastele dintre actul lui Adam, care a avut ca efect condamnarea, și actul lui Hristos Domnul, care a avut ca rezultat răscumpărarea. Ele, acțiunile, erau diferite în ce privește efectul, importanța, eficacitatea, esența și puterea lor. Și acum să le luăm pe rând. Începând cu versetul 15, se spune că din pricina greșelii unuia singur, mulți au murit. Autorul folosește cuvântul mulți cu două sensuri diferite în acest verset. La fel cum va folosi și cuvântul toți în versetul 18, când va spune că după cum greșeala unuia a adus la condamnarea tuturor oamenilor, tot așa un act al dreptății unuia duce la justificarea tuturor oamenilor.
sensul este unul bogat, după cum spuneam, iar muleți, de fapt, se referă la toți oamenii care au murit din pricina greșelii lui Adam, fără să moștenească izbăvirea la Golgota. Odată cu învierea, toți aceștia au dobândit iertarea păcatelor și viața veșnică. Actul răscumpărător unic al lui Hristos a fost cu mult mai mare decât actul condamnator al lui Adam. În lipsa lui Iisus Hristos, moartea a domnit peste toți oamenii, se spune în versetul 17. Păcatul lui Adam a adus moartea universală, exact contrariul a ceea ce se aștepta el. Căci Satan promisese, veți fi ca Dumnezeu, vedem înșelăciunea din grădina Edenului. Jertfa lui Hristos, Domnul a adus mântuire tuturor celor ce cred și vor domni în viață veșnică. Spre deosebire de actul lui Adam, actul lui Hristos a îndeplinit și va îndeplini exact ce a intenționat el, adică viața cea spirituală. În Efeseni 2:5, Apostolul Pavel completează această idee. De fapt, cu versetul 4 ar trebui să citim: dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea Lui cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți, ne-a înviat împreună și ne-a așezat împreună cu El în ceruri, în Hristos Iisus, când încă eram morți în păcatele noastre, ca urmare a efectului păcatului adamic, încă de atunci Hristos a privit cu bunătate spre noi, ne-a înviat din moartea fără de legilor. Moartea și învierea lui Iisus Hristos aduce viață pentru toți oamenii, idee pe care o reia Sfântul Pavel și în epistola către Filipeni, în capitolul 2, în renumitul său imn cristologic, în renumita poezie dedicată lui Hristos. Însă trebuie să știm că aceasta nu poate însemna că toți oamenii vor fi salvați. Mântuirea este numai pentru cei care își exercită credința în Iisus Hristos și o primesc și o fac lucrătoare în viața lor. Căci va spune foarte clar în aceeași epistolă către Romani, este un pasaj pe care l-am studiat în emisiunile trecute, în capitolul 3, versetul 22, dreptatea lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei care cred. Așadar, mântuirea este destinată tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Deci nu poți să-L mântuiești pe nimeni cu forța. În continuare argumentației sale, Sfântul Pavel aduce în discuție legea, care, deși ar fi trebuit să înmulțească sfințenia și să rodească credința, paradoxal a adus moartea și păcatul și a înmulțit fără de legea. Deși legea lui Moise era fără cusur, și o spune aceasta în capitolul următor, în 7, cu versetul 12, unde stă scris așa: de aceea legea este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Sfântul Pavel spune clar că legea este sfântă și bună. Deși ea, după cum spuneam, era fără cusur, prezența ei a făcut să crească păcatul omului. Versetele de la 8 la 11 ale aceleiași următor capitol. Dar păcatul, folosind prilejul dat prin poruncă, a produs în mine tot felul de pofte, căci fără lege păcatul era mort. Odinioară, fără lege eram viu. Dar când a venit porunca, păcatul a înviat, iar eu am murit. Și porunca, ea care era spre viață, mi s-a dovedit a fi spre moarte, căci păcatul, prizând prilejul prin poruncă, m-a ademenit și prin ea m-a lovit cu moartea, zice Sfântul Apostol Pavel. Faptul că legea dezvăluie, stimulează și condamnă păcatul, provocând astfel moartea păcătosului, nu înseamnă că ea este rea, ci reflectă fidelitatea caracterului sfânt al lui Dumnezeu și standardul la care sunt chemați oamenii. Însă simpla ei prezență, cu standardele sale ridicate, dovedește că păcatul s-a înmulțit în lume, în loc să crească sfințenia. Acest paradox al credinței este definit în aceste cuvinte: dar unde s-a înmulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult. Slavă lui Dumnezeu, căci numai atot înțelepciunea sa știe
din orice lucru rău să scoată binele. Astfel, legea i-a făcut pe oameni mai conștienți de propria lor păcătoșenie și incapacitate de a ține standardul perfect al lui Dumnezeu. Și a servit ca pedagog pentru a-i atrage pe toți la Hristos, va zice Sfântul Pavel în Galateni 3:24, că legea a fost un pedagog care a condus pe oameni la Hristos. Trebuie înțeles aici că legea nu în natura ei înmulțește păcatul, cum greșit ar reieși la o lectură superficială a textului biblic. Pentru că ea a venit să limiteze săvârșirea răului și să îl abată pe om de la păcat. Dar datorită lenevirii omului, postulul nu mai pune accentul pe natura legii, ci pe isprava omului, pe săvârșirea păcatului. Omul este cel care înmulțește păcatul prin neîmplinirea poruncilor. Cu cât încalcă mai mult poruncile, cu atât păcatele se înmulțesc. Prezența legii determină creșterea proporțională a responsabilității umane. Sfinții părinți nu vorbesc numai de prisosința harului, de prinosul care decurge de aici, ci și despre îmbelșugarea pe care o aduce harul. Sfântul Teofilact al Bulgariei spune în sensul acesta. Termenul a intervenit înseamnă s-a interpus între pedeapsa lui Adam și dreptatea lui Hristos. Cum trebuie să se vadă utilitatea interpunerii legii, se va putea auzi clar de la același Pavel, ca să se înmulțească greșeala. Ce spui, Pavele? Legea favorizează păcatul și prin vina sa păcatul s-a înmulțit? Nici de cum. Să extindem pentru aceasta discursul pentru a explica sensul învățăturii sale. Omul a ales să se înmulțească păcatul prin legea păcatului, idee pe care o reia și Sfântul Ioan Gură de Aur. Particula, citez, ca să se înmulțească, în acest pasaj nu este cauza, ci rezultatul, adică legea n-a fost dată ca să se înmulțească greșeala, ci ca să se micșoreze nimicnicia păcatului omenesc. Iată că și Sfinții Părinți foarte bine pun accentul acolo unde trebuie în acest verset, și anume pe acțiunea omului și nu pe natura legii. Păcatul nu este o consecință a existenței legii, ci rezultatul genuin al îndepărtării omului de Dumnezeu. Dar slavă lui Iisus Hristos, dăm slavă lui, dragi radioascultători, căci El ne-a scos din închisoarea morții și ne-a așezat picioarele pe stâncă, așa cum spune, cum se exprimă plastic psalmistul. Iată deci că Hristos ne-a scos de sub robia inițiată de Adam, ne-a așezat în împărăția slavei sale. Să ne luptăm să rămânem acolo, printr-o viață curată, plină de sfințenie, de roade vrednice de credință, ca la sfârșit același Hristos să ne spună tuturor: veniți, binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția gătită vouă dinaintea creierii lumii. Doamne, mântuiește-ne pe toți. Amin.

0: Este ora 22, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. Mănăstirea Piatra Craiului din protopopiatul Huedin și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob Ozevitul în prezența Părintelui Mitropolit Andrei. Copiii și adolescenții din Cluj, dar și din Bistrița, vor putea participa în luna august la mai multe tabere și școli de vară. Acestea sunt organizate de biserici și asociații ortodoxe pentru a le oferi o alternativă utilă de petrecere a timpului liber. La Bistrița a fost vernisată expoziția Brâncuș, Calea spre Lumină, între pământ și absolut. Seceta și temperaturile extreme provoacă pierderi tot mai mari în agricultură, atât în culturile vegetale, cât și în fermele zootehnice, și medicii stomatologi cer majorarea bugetului alocat serviciilor decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă îl cinstește astăzi pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob Ozevitul. S-a născut în anul 1913 în satul Crăiniceni din județul Botoșani și a primit la botez numele Ilie. La vârsta de 19 ani a plecat la Mănăstirea Neamț, unde timp de 4 ani a fost bibliotecar și îngrijitor la bolniță. În anul 1936 a fost uns în monahism cu numele Ioan, după care a plecat în Țara Sfântă, unde s-a nevoit timp de 10 ani la Mănăstirea Sfântul Sava, de lângă Betleem. În anul 1947 a fost hirotonit diacon și apoi preot, după care a fost numit egumen al schitului românesc Sfântul Ioan Botezătorul, de pe Valea Iordanului. Aici, timp de 5 ani, a tradus scrieri ale Sfinților Părinți și a compus un volum de versuri duhovnicești. În 1952 s-a mutat la Mănăstirea Sfântului Gheorghe Ozevitul din Pustia Hosevei, iar după un an s-a retras ca pusnic în peștera Sfintei Ana din apropierea mănăstirii. Aici a petrecut timp de 7 ani, în aspre nevoințe și rugăciuni neîncetate, după care, în data de 5 august 1960, s-a mutat la Domnul și a fost înmormântat în peșteră. După 20 de ani, în anul 1980, trupul Sfântului a fost aflat neputrezit și plin de bună mireasmă, motiv pentru care a fost depus la Mănăstirea Sfântului Gheorghe Ozevitul. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat pe Sfântul Ioan în luna iunie a anului 1992 și este cinstit de credincioșii din România, Grecia, Cipru și Țara Sfântă. Mănăstirea Piatra Craiului din protopopiatul Huedin și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob Ozevitul. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale și al credincioșilor veniți să ia parte la această zi de hram. Încă de ieri, din ajunul sărbătorii, părintele mitropolit a oficiat la Mănăstirea Piatra Craiului slujba privegherii. Ierarhul i-a îndemnat pe credincioșii prezenți la slujbă să împletească munca cu rugăciunea, asemenea surorilor lui Lazar, Maria și Marta.
2: Așa cum știm din toată viața creștină, cele două conviețuiesc foarte bine împreună. De aceea, dictonul creștin pe care îl știți, e de sute de ani, este ora et labora, roagă-te și muncește. Nici rugăciune fără muncă, nici muncă fără rugăciune, ci ele merg bine împreună. De aceea poetul nostru, duhovnicel Vasile Militaru, în poezia Slavă Muncii, spune că munca devine făcută cu credință o rugăciune. Muncă, rugăciune sfântă, din al cărei tainic har, cine se avântă cântă și se înalță ca și fumul de tămâie într-un altar. Aceasta este munca însoțită de rugăciune. Faptul că aici, la Piatra Craiului, munca se împlătește cu rugăciunea și rugăciunea se împlătește cu munca, vedem în mod deosebit. Vedeți ce mănăstire frumoasă a rătărit. Și noi venim ca sufletește să ne liniștim, să ne bucurăm, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru noi și pentru toată viața noastră.
0: În această dimineață de la ora 9, la altarul de vară al mănăstirii, Părintele Mitropolit Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor a făcut parte Părintele Arhidiacon Claudiu Grama, Părintele Protopop de Huedin în Dealul Puțan, Starețul Antonie Flore, Parohul din Bucea Liviu Agrijan, dar și alți preoți invitați. După citirea Evangheliei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, în care a vorbit despre credința și viața pilduitoare a Sfântului Ioan Iacob Hozevitul.
3: Să urmăm credința Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. El n-a trăit foarte de mult. S-a născut în zona Neamțului, a făcut liceu, a fost un foarte bun elev, încât toată lumea se aștepta ca el să meargă la facultate, dar el, copil orfan fiind îngrijit de bunica lui, s-a hotărât pentru călugărie. Și s-a călugărit la mănăstirea Neamț. Acolo, printre alți colegi de călugărie, l-a avut coleg și pe părintele Petroniu Tănase, care a scris o carte tare faină intitulată Icoane Sferite. Din cărticica lui avem amănunte legate de viața Sfântului Ioan Iacob. S-a călugărit la mănăstirea Neamț, dorul lui însă era după locurile sfinte și a plecat acolo. 10 ani de zile a fost călugăr la mănăstirea Sfântul Sava. După aceea a fost stareț la mănăstirea noastră de pe Iordan. Și apoi, dorind o nevoință foarte aspră, s-a mutat în pustiul Iordanului, unde a trăit până la plecarea lui din lumea aceasta. El a murit în anul 1960. Ceea ce a rămas în memoria celor ce l-au cunoscut a fost viața lui aspră de rugăciune și de post. Viața lui pilduitoare pentru noi.
0: La final, Părintele Stareț Antonie Flore a mulțumit ierarhului pentru binecuvântare, precum și tuturor celor care an de an se adună cu evlavie la sărbătoarea mănăstirii. Așezată în localitatea Bucea, între Cluj-Napoca și Oradea, mănăstirea Piatra Craiului a fost înființată în anul 1995 cu binecuvântarea vrednicului de pomenire, Mitropolitul Bartolomeu. Complexul monahal cuprinde o biserică de lemn, stăreție, chilii, un paraclis și un mic muzeu, iar în prezent se pictează biserica de zid. Mănăstirea de la Cheile Turzii își va sărbători mâine hramul de praznicul Schimbarea la Față a Domnului. Credincioșii din județul Cluj, dar și din alte zone ale țării, sunt așteptați zilele acestea să participe la programul liturgic ce va fi oficiat cu prilejul hramului. Sărbătoarea va fi încurunată prin slujirea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, care va oficia mâine dimineață Sfânta Liturghie, alături de un sobor de preoți și diaconi. Programul liturgic va începe la mănăstirea de la Cheile Turzii din această seară, în ajun, când va fi oficiată slujba privegherii. Mănăstirea de călugări de la Petreștii de Sus este unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Transilvania. Istoricul Gheorghe Moldovan, originar din aceste locuri, datează începuturile mănăstirii din prima jumătate a secolului al XVI. Mult timp așezământul monahal a fost un centru de cultură destinat educării copiilor și tinerilor din zonă. Revoluția de la 1848 a dus la distrugerea mănăstirii, iar în perioada interbelică, preotul Vasile Sinu, ajutat de Enoriaș, a refăcut vechea mănăstire, care a fost sfințită în anul 1937. În 1998, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire, Mitropolitul Bartolomeu, a fost reluată construcția așezământului monahal. Biserica Mare a fost sfințită la data de 6 august 2016 de către înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Sărbătoare va fi mâine și la mănăstirea de la Ilva Mare. Așezământul monahal își va sărbători hramul de praznicul Schimbarea la Fața Domnului. În acest an, sărbătoarea va fi marcată prin prezența preasfințitului Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Ierarhul va oficia Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi. Mănăstirea Schimbarea la Față de la Ilva Mare este amplasată pe Valea Ilvei, la 50 de kilometri de orașul Năsăud. A luat ființă în 1992 ca schid de călugări, ctitorit de ieromonahul Daniel Ureche pe vatra casei părintești. Lăcașul de cult a fost terminat în 1996, an în care, pe 6 august, de hramul bisericii a fost sfințit. La începutul anului 1999, schitul și-a schimbat statutul în mănăstire de maici. La un kilometru de mănăstire s-a construit și un mic paraclis, dar și câteva chilii cu hramul sfânt Sfântului Mucenic Fanurie. În 2001 s-a început construcția unei noi biserici cu hramul pogorârea Sfântului Duh. Aceasta a fost sfințită la data de 28 septembrie 2014 de către înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Tot mai multe parohii și organizații ortodoxe din Arhiepiscopia Clujului pregătesc în luna august tabere și școli de vară pentru copii. La Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujan Mănăștur va avea loc între 10 și 15 august cea de-a 6-a ediție a școlii de vară de drag pentru copii. Participanții cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani vor lua parte la rugăciuni, cateheze, ateliere de creație și activități recreative. Programul se va încheia de praznicul Adormirii Maicii Domnului cu participarea la Sfânta Liturghie, un recital de pe Cezne, festivitatea de premiere, dar și un târg caritabil. În aceeași perioadă, Parohia Dormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca, împreună cu Asociația de Tineri Govora, organizează o tabără gratuită pentru copii cu vârste cuprinse între 5 și 13 ani. În curtea bisericii de pe strada Govora vor avea loc ateliere creative, jocuri de echipă, activități interactive, cateheze, dar și momente muzicale. La Bistrița, Parohia Sfântul Ioan Botezătorul pregătește prima ediție a taberei de zi Școala Inimii, creștem frumos împreună, cu activități duhovnicești, artistice, dar și de dezvoltare personală. Iar Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi din Gherla invită pe copiii cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani la tabăra Aprindem Lumină în Suflet, organizată între 17 și 22 august la St. George's Bay. Programul va cuprinde drumeții, jocuri, ateliere, rugăciune și cateheză, iar organizatorii anunță că mai sunt disponibile câteva locuri. Tineri din mai multe zone ale țării vor porni în 11 august într-un pelerinaj pedestru spre Mănăstirea Nicula pentru a participa la slujbele dedicate praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerinajul pe jos spre Nicula este organizat de Liga Studenților din Cluj și de tinerii de la Mănăstirea Oașa. Participanții vor străbate în 3 zile un traseu de aproximativ 92 de kilometri de la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud, județul Alba, până la Mănăstirea Nicula. Pe parcurs vor înopta în corturi și vor îmbina mersul pe jos cu rugăciunea, comuniunea și bucuria întâlnirii. La sosire, pelerinii se vor alătura miilor de credincioși veniți din întreaga țară pentru hramul așezământului monahal. Înscrierile pentru pelerinajul pedestru sunt deschise. Informații suplimentare găsiți pe pagina de Facebook Liga Studenților Cluj. La Bistrița a fost vernisată expoziția Brâncuș, Calea spre Lumină, între Pământ și Absolut. Aceasta a fost organizată cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român. Găzduită de Galeria Rod a Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, expoziția reunește 150 de imagini și documente care urmăresc drumul lui Constantin Brâncuș de la copilăria petrecută în satul Hobița până la consacrarea sa internațională. La vernisaj, organizatorii au subliniat că Brâncuș a schimbat direcția arte moderne prin

concursul de bătut toaca, la care pot participa tineri cu vârste cuprinse între 6 și 25 de ani. Competiția se va desfășura pe 3 categorii de vârstă, iar cei mai buni vor fi recompensați cu premii în bani, dar și cu marele premiu al concursului. Înscrierile sunt deschise până pe 9 august, în limita 50 de participanți. Organizatorii îi invită pe toți cei care iubesc tradițiile bisericii să ia parte la această sărbătoare dedicată credinței, prieteniei și păstrării unui vechi obicei liturgic. Centrul istoric al municipiului Bistrița va intra într-un amplu proces de reabilitare începând din 1 octombrie. Lucrările, finanțate din fonduri europene și estimate la peste 86 de milioane de lei, se vor desfășura pe o durată de 2 ani. Acestea vizează transformarea zonei într-un spațiu mai prietenos pentru pietoni și bicicliști. Proiectul include modernizarea pieței centrale, a pieței mici, a pasajelor medievale și a pietonalului de pe strada Liviu Rebreanu. Potrivit primarului Gabriel Lazani, circulația auto va fi restricționată în jurul Bisericii Evanghelice, iar pe lângă păstrarea arborilor valoroși vor fi plantați alți 56 de copaci. Pentru a proteja afacerile celor din domeniul Horeca, care activează pe pietonalul de pe strada Liviu Rebreanu, Lazani a cerut constructorului ca această zonă să fie prima care intră în reabilitare în octombrie pentru a fi gata în primăvara anului viitor. Zona centrală a municipiului Bistrița a mai fost reabilitată în urmă cu mai bine de 10 ani, printr-un alt proiect cu fonduri europene. Scăderea numărului de elevi pune în pericol unele posturi didactice din județul Bistrița-Năsăud după încheierea celei de-a doua etape de admitere la liceu. Mai multe școli vor fi nevoite să își refacă planurile de încadrare, deoarece unele clase nu se vor mai constitui. Reprezentanții inspectoratului școlar spun că tot mai mulți absolvenți aleg licee din alte județe, din străinătate sau învățământul militar, iar numărul candidaților rămași este mult sub cel al locurilor disponibile. În aceste condiții, reducerea numărului de clase ar putea duce la diminuarea normelor didactice, iar unii profesori vor fi nevoiți să-și completeze catedra în alte unități de învățământ. Cele mai multe locuri rămase neocupate sunt la liceele tehnologice din Bistrița, dar și din județ. Seceta și temperaturile extreme provoacă pierderi tot mai mari în agricultură, atât în culturile vegetale, cât și în fermele zootehnice. În județul Satu Mare, porumbul nu a mai format știuleți în unele zone, iar fermierii sunt nevoiți să-l recolteze înainte de maturitate și să îl transforme în furaj pentru animale. Pășunile s-au uscat, iar producția de lapte a scăzut în unele ferme cu până la 60%. Probleme grave sunt semnalate și în județul Arad, unde aproape 1300 de fermieri au reclamat pagube produse de secetă. Peste 79.000 de hectare de cultură au fost afectate, iar pierderile sunt cuprinse între 30 și 70%. Cele mai mari pagube au fost înregistrate la grâu, urmat de rapiță, orz și orzoaică. Fermierii avertizează că veniturile nu mai acoperă cheltuielile, iar unii crescători de animale au început deja să își reducă efectivele. Pentru multe exploatații, nu mai este în joc doar recolta din acest an, ci continuarea activității. Medicii stomatologi cer majorarea bugetului alocat serviciilor decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Reprezentanții patronatului din domeniu avertizează că extinderea listei de tratamente decontate, fără suplimentarea fondurilor, ar putea limita accesul pacienților la îngrijiri stomatologice. Potrivit acestora, bugetul actual este epuizat de regulă încă din primele zile ale fiecărui luni, iar noile servicii ar urma să fie finanțate din aceleași sume. Cele mai afectate ar putea fi cabinetele din mediul rural și din orașele mici. Pentru a evita această situație, stomatologii solicită Casei Naționale de Asigurări de Sănătate alocarea unui buget suplimentar și finanțarea separată a cabinetelor din spitale, fără diminuarea fondurilor destinate cabinetelor din comunități. La final vă facem cunoscut agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului la praznicul Schimbări la fața Domnului. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va sluji la mănăstirea Schimbare la față de la Cheile Turzii, protopopiatul Turda, județul Cluj. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la mănăstirea Schimbare la fața Domnului din Botiza, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la mănăstirea Schimbarea la fața Domnului din Voivodenii, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji la mănăstirea Schimbarea la fața Domnului de la Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Și preasfințitul părinte Timotei Sădmărianul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la schitul Schimbarea la fața Domnului din Baia Mare. Meteo. Peste trei sferturi din țară se va afla mâine între orele 12 și 21 sub cod galben de instabilitate atmosferică. Avertizarea vizează și

0: Transilvania, unde sunt prognozate vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. Rafalele de vânt vor atinge 50-70 de km pe oră, iar pe arii restrânse vor depăși 80 de km pe oră. În intervale scurte, cantitățile de apă pot ajunge la 30-50 de litri pe metru pătrat, mai ales în zonele montane. Până la sfârșitul săptămânii, canicula și nopțile tropicale vor alterna cu episoade de vreme severă, iar temperaturile vor începe să scadă treptat de vineri. Acestea au fost informațiile zilei. Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Serbia, Muntenegru, Croația și Budapesta, care se va desfășura pe durata a 9 zile, în perioada 31 august-8 septembrie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom descoperi unele dintre cele mai importante locuri de credință și frumuseți naturale ale Balcanilor. Printre altele, vom vizita Belgradul cu impunătoarea catedrală Sfântul Sava, vom ajunge în Muntenegru la impresionanta mănăstire Ostrog, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ortodox din lume, și vom ajunge și în Croația, unde vom descoperi cetatea medievală Dubrovnik, perla Adriaticii. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabadiș Emil, care va asigura programul duhovnicesc. Ghidajul va fi asigurat și de un preot sârb vorbitor de limbă română. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau puteți suna la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.
1: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită. Cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Cel care îl dorește pe Hristos se dedică rugăciunii neîncetate, care, cum zicea bătrânul Ieronim, îl reînnoiește pe om, îl îmbucură și îl face în întregime duh. Nu mai simte că are măruntaie, carne și oase. El este duh și când dorința lui se înflăcărează și mai mult, nu mai poate vorbi. Îl simte pe Dumnezeu în el și plânge.

Să notăm încă două experiențe duhovnicești ale bătrânului Ieronim. Viața duhovnicească cere o mare atenție. Ea este bună și dulce, dar pretinde luptă. Pentru a se mântui, omul trebuie să se spele în sângele și lacrimile sale. Sfinții mucenici s-au spălat în sângele lor, noi să vărsăm măcar câteva lacrimi. Nu cunosc nicio biserică care să nu fie frumoasă. Simt același lucru peste tot. Intrând într-un mic paraclis, unde există doar o icoană, îmi este de ajuns. Dumnezeu este prezent peste tot. Să nu gândim că El se află doar în bisericile mari și impresionante.

Bătrânul Filotei zicea: citind în tinerețea mea viețile sfinților, simțeam ca o rază de lumină dumnezeiască pătrunzându-mi în inimă, umplând-o de dulceață, de bucurie și de fericire și înflăcărând-o de dorință și de dragoste pentru Dumnezeu și pentru cer. Nu mâncam, nu mă plimbam, nu vorbeam cu nimeni, căci mintea mea nu se gândea decât la cer și inima era lipită de Dumnezeu.

Bătrânul Amfilohie zicea: viața duhovnicească oferă mari bucurii. Primește aripi, scapi de lume, nu mai ții seamă de nimic. Devii ca un copil și Dumnezeu locuiește în inimă.

Referitor la singurătate pe care omul de azi așa de mult o evită, bătrânul din Patmos zicea: singurătatea este o convorbire cu Dumnezeu și cu îngerii, care se apropie de noi cu dragoste și gingășie. Nu voi schimba niciodată stâncile aride și sumbre ale Patmosului cu grădinile înflorite ale Atenei. În oraș, oamenii n-au simțământul sacrului. Ei privesc florile, casele frumoase, fără ca inima să-i mulțumească lui Dumnezeu, care ne-a copleșit cu atâtea frumuseți. Într-un pustiu din potrivă, peisajul urât și păsările care cântă rău te fac să-L simți pe Dumnezeu foarte aproape. Fericit ce se află aproape de Dumnezeu, chiar dacă trăiește pe o stâncă.

Bătrânul Porfirie zicea: când Duhul Sfânt ne cercetează, noi îl înțelegem, n-avem nicio îndoială. Lucrul acesta nu e ca una din emoțiile noastre obișnuite, ci este un ceva care vine de sus, transformându-ne și făcând din noi oameni noi. Când Hristos vine să locuiască în noi, vom vedea numai binele, vom simți dragoste pentru lumea întreagă. Răul, păcatul și ura vor dispare singure, nu vor mai avea loc în noi.

Fericirea raiului poate fi experimentată din această viață dacă se reunesc condițiile necesare. Bătrânul Gavril, călugăr din muntele Athos, zicea: simplitatea deplină împreună cu frica de Dumnezeu îl conduc pe om la starea fericită în care trăiau Adam și Eva în rai înainte de cădere.

Bătrânul Amfilohie îi sfătuia pe fiii săi duhovnicești să-i privească astfel pe ceilalți. Oricare ar fi slăbiciunile lor, considerați-i pe ceilalți superiori vouă. Nu vă comportați cu acrivie, ci întotdeauna să gândiți că orice om are aceeași vocație ca și voi. Prin harul lui Dumnezeu, eu i-am considerat întotdeauna pe ceilalți superiori mie, ca pe niște sfinți.

Ceea ce le descoperea bătrânul Epifanie călugărilor lui, vrând să întărească în lupta pentru renunțarea la voia proprie, are un interes aparte. Ah, părinții mei, dacă ați ști cum mi-am zdrobit eu voia proprie! Eu am iubit două lucruri în viața mea, cititul și scrisul, dar eu m-am lipsit și mă lipsesc de cele două cu scopul de a fi ca cel ce a pierdut cea mai mare bucurie pe care a avut-o în lume. Când citesc Sfânta Scriptură și scrierile părinților, mă ridic de la pământ la cer. În ce privește scrisul, iertați-mă pentru mărturisirea ce vă fac, sunt ca un om beat. Îi văd pe mulți care vor să scrie un text. Șterg, scriu, șterg din nou, scriu din nou. Eu n-am timp să-mi notez gândurile. Văd că ele mă năpădesc ca fulgii de zăpadă. Simt că stiloul meu are aripi. Dar, cu toată capacitatea mea de a scrie și cu dorul de a citi, m-am lipsit și de una și de alta și am rămas să răspund la telefon, care sună fără oprire, pentru a da soluții la o problemă sau alta, sau spovedesc ore întregi și nu numai intelectuali, ci și oameni simpli și puțin instruiți. Nu doresc să diminuez importanța tainei spovedaniei în comparație cu scrisul. Voia lui Dumnezeu, în același timp, este ca eu să spovedesc, nu ca să citesc și să scriu, lucru ce mă atrage atât de mult.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Iubiții mei, trăim într-o societate care, nu de puține ori, alternează între supralicitarea materialului și a emoționalului. De aceea, nu cred că ar fi rău să privim înspre Maica Domnului și dinspre perspectiva celei din urmă dintre ele. Așa cum am spus și cu alte ocazii, dânsa e atipică pentru societatea vremii ei, una în care femeile sunt îndeopște gălăgioase și impulsive. Să fiu sincer, a rămas la fel de atipică și pentru a noastră, în ciuda celor mai bine de două milenii scurse de atunci. Motivul? Vă invit să-l descoperiți singuri. De unde vine această abordare diferită? În primul rând, de la maturitatea emoțională. Dacă privim înspre reacțiile dânsei, vom vedea faptul că dă dovadă mereu de discernământ. Nu reacționează din impuls. Nu emoția subiectivă, adesea păgubitoare, este cea care ghidează acțiunile. Credința matură. Astfel, de exemplu, la buna vestire, după ce ascultă ce îi transmite arhanghelul, își exprimă mirarea, apoi răspunde. Calm, rațional, fără a complica inutil lucrurile. Unei societăți a lui nu pot, nu vreau, nu am chef sau ce miese, îi par aproape imposibil de înțeles vorbele fie mie. Și totuși, ele au o însemnătate crucială pentru istoria ulterioară a lumii. Valențe pedagogice pot fi identificate și în atitudinea ei din Cana. Conștientă de gravitatea situației, refuză să dramatizeze. Unei potențiale înșiruiri de vaiete ori de descriere exagerate a situației se preferă formula clară. Nu mai au vin. Simplă și percutantă. Una care lasă să se înțeleagă deopotrivă nevoia, cât și gravitatea lucrului în sine. O atitudine care invită mai degrabă la găsirea de soluții decât la panică. La fel se întâmplă și la cruce. Revolta care ar fi caracterizat probabil orice altă mamă, dublată de leșinuri, blesteme, oricine știe ce alte gânduri, lipsește. Maica rămâne. Ascultă. Primește ultimele porunci ale fiului. Îi este alături, atunci când e nevoie, ca prezență empatică. Toate aceste situații vin să evidențieze și un alt aspect, anume că nu frica îi ghidează reacțiile, ci credința. Conștiința neîndoielnică, cum că toate se găsesc în mâna lui Dumnezeu. Plecarea la Elisabet ar fi putut-o, de exemplu, expune judecății oamenilor. Asumă acest lucru cu conștiința că totul e în grija Domnului. Apoi, faptul că îl lasă pe Hristos să-și îndeplinească vocația fără să-l protejeze excesiv, e de asemenea grăitor. Cu precădere într-o lume a mămicilor grijulii în care copiii sunt adesea condamnați să îndeplinească în viața lor ceea ce n-au reușit părinții. Faptul de a investi enorm în ei aduce cu sine o presiune puternică, care nu de puține ori îi face să clacheze. Maica știe însă că, deși a oferit toată dragostea de care e capabilă, nu trebuie să încerce a-l limita în vreun fel. Să-i ceară să nu facă ceva ce i-ar periclita binele ori sănătatea. Atitudini de felul celei a lui Petru, care zice, fie-ți milă de mine să nu ți se întâmple ție aceasta, nu pot fi regăsite nicăieri în relația cu fiul. Analizând prin prisma impactului social și emoțional faptele ei, observăm că maturitatea emoțională nu îngăduie fricii să decidă în locul persoanei. Lectura biografiei Maicii Domnului lasă de asemenea să se întrevadă alte câteva accente convergente. De exemplu, că ea nu se lasă condusă de orgoliu. Nu se supără când fiul îi consideră mamă și frați pe toți cei care îl urmează. Nu cere locul din față, nici la naștere, nici în Cana. Nu reproșează nimic la cruce și nu dorește să fie în prim planul momentelor de glorie ale lui Hristos. Conștientizează că valoarea omului e dată nu de căutarea aplauzelor, ci de cea a sensului. De aceea, presiunea socială nu are un efect asupra ei. Căci da, Maica nu intră în polemici, nu se justifică, nu se apără, nu se revoltă. Știe cine este și de ce. Are permanent înaintea ochilor destinația, fapt care nu îi îngăduie să se potignească din cauza obstacolelor iscate pe cale. Aceste lucruri vin nu doar să-i definească profilul emoțional, ci și să ne vorbească nouă. Ne invită să privim înspre ea ca înspre un exemplu de metabolizare, exprimare și gestionare a emoțiilor. Ne arată cum un om poate fi empatic, fără ca prin aceasta să-și reducă sufletul doar la latura emoțională. Căci da, în Maica Domnului, rațiunea, sentimentul și voința sunt echilibrat puse în lucrare spre slava lui Dumnezeu. Îndrăzniți! Vă îmbrățișează cu inima de dincolo de baltă al dumneavoastră Maxim Morariu.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Atelier biblic.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Vă invităm să ascultați a doua emisiune dedicată ciclului Maica Domnului în Sfânta Scriptură, prezentare susținută de părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în cadrul programului de studiu biblic Să citim și să învățăm împreună Sfânta Scriptură, susținut în parohia Schimbarea la față din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!

Am văzut în cele trei în ce ipostaze a apărut Maria. Să vedem în episodul nașterii lui Iisus. Matei 2, versetul 11, 13, 14, 19 până la 21. Și acum să citim puțin. Și intrând în casă, l-au văzut pe prunc împreună cu Maria, mama sa. Observați dumneavoastră aici, mama sa, Maria, și apoziția, mama sa, adică a pruncului Iisus. Observați aici pe slide, în versetele pe care noi le avem aici, 11, 12, 13 și 14, avem de trei ori expresia mama sa sau maica sa. Și căzând la pământ, ei s-au închinat. E vorba de maci și deschizându-și vistieriile, i-au adus darul, aur, tămâie și smirnă. Iar după ce au plecat ei, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif zicând, reapare Iosif, ridică-te, ia pruncul și pe mama lui, pe maica lui, și fugi în Egipt și stai acolo până când îți voi spune eu, fiindcă Erod vrea să caute pruncul ca să-l omoare. Și ridicându-se Iosif, i-a luat în timpul nopții pe prunc și pe maica sa și au plecat în Egipt. Observăm maica sa de trei ori. Matei e preocupat să sublinieze această calitate de mamă a Mariei și în calitate de mamă să sufere calvarul. Pentru că ca mamă suferă fuga, ca mamă suferă prigoana, ca maică, deci ca mamă suferă tot ceea ce s-a întâmplat în momentele acelea cu ea. Evanghelistul Matei este preocupat de acest lucru, e oarecum mai sentimental Matei aici. Însă pune accentul pe durerea Mariei. Și o să vedem, Luca parcă îl continuă pe Matei în acest sens, o să vedem imediat. Mai departe, din episodul nașterii, după moartea lui Irod, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif, în Egipt zicându-i, ridică-te, ia pruncul și pe maica sa și merge în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau viața pruncului. Din nou apare expresia mama sa, maica lui. Iar el ridicându-se, a luat pruncul și pe maica sa și au venit în țara lui Israel. Să vedem ce spune Luca acum despre Maria în episodul nașterii. Să vedem în ce ipostaje o găsim acum pe Maria în descrierea lui Luca. La Matei am văzut-o în ce ipostaze am găsit-o, alergând noaptea cu copilul, plecând, fugind de urgia lui Irod. Și Luca ține să precizeze că cea care fuge cu copilul mic în brațe, în toiul nopții, urmărită de cei care căutau să-l omoare pe Iisus, e mama, nu Maria. Mama. Are o semnificație importantă în Evanghelia după Matei, această preocupare a evanghelistului. Mama suferă, nu un nume. Iată ce spune Luca. Citim din Luca, capitolul 2, versetele 4, 7 și 16 și 19, numai. Și Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David, iată, îl vedem istoricul cu amănunte, iarăși, pe Luca, care se numește Betleem, pentru că el era din casă și din seminția lui David. Era vorba de acel recensământ la care ei trebuiau să participe. Ca să se înscrie, observăm acum, împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată. Iar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască. Și l-a născut pe fiul ei, cel întâi născut, și l-a înfășat și l-a culcat în iesle, fiindcă pentru ei nu era loc la han. Observăm aici pe ce pune accentul Luca, Maria era însărcinată, logodnică și ajung în Betleem, dar nu este loc pentru ei într-o casă. Îl naște, îl pune în scutece și îl culcă într-o ieslă. Când vom vorbi de nașterea lui Iisus, o să revenim la aceste texte și o să vedem multe amănunte legate de aceste versete. Acum, pe noi ne interesează, ne focalizăm atenția asupra Mariei în aceste texte. Și grăbindu-se au venit și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe prunc, culcat pruncul, deci în iesle. Și văzându-l, au vestit cuvântul ce li se grăise despre copilul acesta. O să vedem ce cuvinte. Și toți cei ce au auzit se mirau de cele ce spuneau păstorii. Acum ne interesează versetul 19. Iar Maria păstra toate cuvintele acestea, pânându-le în inima ei.
Deci tot ce au spus păstorii despre copil, despre prunc, au înțeles sau n-au înțeles? Mai mult n-au înțeles. Maria le punea în inima ei pentru că ea știa cine e acel copil și cum s-a zămislit el. Și aici avem prima mărturie a evanghelistului Luca despre, cu ghilimele sigur spus, depozitul sau inima depozit a Maicii Sfinte, în care a pus cuvânt după cuvânt legat de copilul ei. Deci începe să adune acolo în inima ei toate despre Iisus. O să vedem în multe alte ipostaze cum s-a manifestat în acest sens Maria. Episodul în care din nou apare Maria, Iisus la 12 ani, Luca, capitolul 2, versetele 42-51. Foarte rapid trecem peste el, pentru că de aici ne interesează, o să vedeți un lucru, iarăși, iar când era el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul sărbătorii și dacă s-au sfârșit zilele, în timp ce ei se întorceau, copilul Iisus a rămas în Ierusalim și părinții lui nu știau. Am subliniat cuvântul părinții lui, să vedem de ce. Dar ei socotind că el este printre călători, au mers cale de o zi. S-au dus. Nu știm de ce n-au fost atenți, că n-au copilul acolo lângă ei, pruncul, copilul Iisus de 12 ani nu era un prunc, și ei pleacă mai departe. Și l-au căutat printre rude și cunoscuți. Și negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim căutându-l. Și a fost că după 3 zile l-au aflat în templu, stând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Nu avem timp să insistăm acum, acest verset este foarte important, dar o să revenim într-un anumit cadru asupra acestui verset. Imaginați-vă un copil în mijlocul învățătorilor de lege la Ierusalim, spune, ascultându-i, asta mai putem să pricepem, să înțelegem că copilul Iisus i-a ascultat, dar spune întrebându-i, adică și întreba, au luat din seamă un copil? Cum l-au luat în seamă? Deci, stând în mijlocul învățătorilor, se postează acolo, ascultându-i și întrebându-i. Și ce consemnează Luca e și mai important, și toți cei ce l-auzeau se minunau de priceperea și de răspunsurile lui. Adică și ei l-au întrebat pe Iisus. Foarte important acest eveniment pe care îl consemnează Luca în Evanghelia sa. Și văzându-l au rămas uimiți. Probabil că părinții, adică e vorba de Maria și de Iosif, intră, l-au văzut. E o scenă cu totul aparte. L-au văzut pe Iisus în mijlocul învățătorilor de legi, probabil și cu o carte acolo, nu știm, și ei au rămas uimiți. Cum poate un copilul nostru să stea de vorbă cu acești tâlcuitori ai legii? Erau uimiți, se minunau, iar mama sa i-a zis, fiule, de ce n-ai făcut una ca asta? Iată, tatăl tău și eu te-am căutat îngrijorați. Avem expresia tatăl tău. O reținem, pentru că o să explicăm. Adică Iosif era tatălui? Păi știm că nu a fost tatălui. De ce Maria, ea însăși, îl numește pe Iosif cu acest apelativ de tată? Te-am căutat îngrijorat. Și iată ce le răspunde Iisus. Și el le-a zis, cum se face că mă căutați? Oare nu știați că într-o cele ale tatălui meu trebuie să fiu? Cu alte cuvinte, de ce mă căutați voi pe mine? Voi nu știți unde trebuie să fiu? În cele ale Tatălui. Și este prima manifestare a lui Iisus ca Dumnezeu. Nimeni nu știa. Dar, iată pe Maria în ce ipostază o vedem și n-au înțeles cuvântul, vedeți? N-au înțeles cuvântul pe care le-a grăit către ei. Și a coborât cu ei și a venit în Nazaret și le era supus. Dar ei n-au înțeles. Dar Maria, din nou o vedem, ca și la naștere, iar Maria, mama sa, deci iar mama sa păstra toate lucrurile acestea în inima ei. Din nou le păstra, din nou le-a pus acolo, ceea ce n-au înțeles. Mergem mai departe la următoarea mărturie, un singur verset, și ziceau ei când Iisus s-a prezentat pe sine ca pâinea vieții, care se despre mâncare lumii, și ziceau, oare nu acesta este Iisus, fiul lui Iosif? Fiul lui Iosif. Pe a cărui tată și mamă noi știm. Așa credeau conaționalii lui despre el. Că Iosif e tatăl și Maria e mama. Cum de spune el acum, m-am pogorât din cer?
a fost într-o încurcătură teribilă. Păi dacă pe tatălui și pe mama lui îi cunoaște, cum zice el că a venit din cer? Asupra acestei cuvântări, cândva în viitor, vom insista. Trebuie supra ei să insistăm, să vedeți ce a făcut Iisus cu ascultătorii. Vreau să vă spun un lucru. Am spus și studenților și au rămas puțin nedumeriți. Iisus a fost extrem de incomod. Extrem de incomod. Și pentru apostol, și pentru lume. Extrem, extrem de incomod. Îi punea în tot felul de situații pe apostol ca să-l înțeleagă ei. Acum știau ceva, acum nu mai știau. Acum credeau ceva despre el, în clipul următoare nu mai știau ce să mai creadă. Pe lume, pe iudei, i-a pus în încurcături de atâtea

un tânăr, toți știau că este copilul lui Iosif și a Mariei, care se juca cu celălalt tineri. Aici este tatăl, aici mamă, o vedem. Vine în sinagogă, ia Tora, legea, citește din ea și spune. Evanghelistul spune că toți ochii lor erau țintiți asupra lui. Pentru că probabil a făcut o pauză. Și zice, astăzi s-a împlinit scriptura aceasta în urechile voastre. Și au început toți să forfot, prinde de mânie. Cum? Ăsta se numește Mesia? Și vor fi spus, probabil Iosif era acolo, nu este exclus, Maria la fel. Iosife, fii atent ce spune copilul tău, ai grijă. Ăsta aduce o blasfemie, zice că e Mesia. Zice despre el că s-a împlinit în el astăzi cuvintele profetului. Probabil ceva de genul, voi sunteți normal? E normal copilul vostru? Și s-au scandalizat și l-au luat să-l ducă să-l piardă. Păi e normal să fie așa. E firesc să se comportă așa cu el. Imaginați-vă, nimeni nu știa despre el cine este. Și el zice că e Mesia, că e Mântuitorul lumii. El care acum, câteva ore înainte, poate se juca cu copiii, cu tinerii, lucra acolo cu Iosif. Și îmi spune că e Mesia. E normal. Exact ce vă spuneam înainte. Cât de incomod a fost Iisus, cât a provocat Iisus lumea. Dar n-avea cum să n-o provoace. Pentru că El se manifesta ca Dumnezeu din postura în care lumea îl vedea ca om. Dar câte n-o să mai învățăm în acest sens despre Iisus, o să-L vedem. Și episodul de la cruce, lângă crucea lui Iisus stăteau mama sa și sora mamei sale, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Atunci Iisus, văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea, stând alături, i-a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Supra cuvântului femeie vom reveni, iată fiul tău, și apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Păi cum, de ce a spus, iată mama ta? Vom vedea. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la sine. Anticipez numai. Poate o să vă fie mai ușor să înțelegem ce vom discuta în ultima întâlnire. Păi dacă Iisus a mai avut copii, de ce o lasă în grija unui apostol? Atât numai, deocamdată. Vom ajunge și acolo să discutăm pe text și să analizăm cuvintele. Acestea au fost, dragii mei, referirile directe din Scriptură, din Evanghelie, legate de Maica Domnului. Mai multe nu avem. Poate că citind textele vi s-au părut că sunt multe, sunt foarte puține. Informațiile sunt foarte puține și ați văzut-o pe Maica Domnului în diferite ipostaze. Referirile indirecte la Maica Domnului sunt Isaia 7, 14, iată Fecioara va lua în pântece și vor chema numele lui Emanuel, un text pe care părinții bisericii l-au văzut mesianic, ca referindu-se la Maria și la nașterea lui Iisus. Psalmul 44, 11, 12 nu se spune direct de Maria, dar în tradiția exegetică patristică a părinților bisericii și a exegeților s-a interpretat ca referindu-se la Maria, în special la purea fecioria Mariei. Și spune așa, stătuta împărăteasa de-a dreapta ta, în haină țesute cu aur și nape lucioasă înveșmântată. Am luat textul din Biblia, din versiunea Mitropolitului Bartolomeu, mai romanțată puțin, mai literară. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă-ți urechea și uită poporul tău și casa părintului tău. Repet, prinții părinți, exegeții, au văzut în acest text o referire la Maica Domnului în acest aspect. Stă de-a dreapta lui Dumnezeu, de-a dreapta Fiului, calitatea ei de născătoare de Dumnezeu. Și Ezechiel 44, 1, 3, iarăși indirect, profetul Ezechiel, capitolul 44, versetele 1 și 3. Atunci m-a dus îndărăt pe calea exterioară a porții templului, pune profetul, cea care cată spre răsărit, iar aceasta era încuiată. Și mi-a zis Domnul, ușa aceasta va fi încuiată. Ea nu se va deschide și nimeni nu va trece prin ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel va intra prin trânsa și ea va fi încuiată. Și acest text a fost înțeles ca fiind un text mesianic din profetul Ezechiel, referindu-se la curăția Mariei, la pură fecioria Mariei, la faptul de a nu fi avut pe pământ, în calitatea ei de născătoare de Dumnezeu, nicio relație cu vreun om. Și Apocalipsa 12, unul din referirile indirecte, și un mare semn s-a arătat în cer. Și acest text a fost interpretat, deși indirect se referă, ca vizând-o pe Maria, o femeie înveșmântată.

0: Tată cu soarele și sub picioarele ei luna și pe capul său o cunună din 12 stele. Viții mei, acestea sunt textele indirecte referitoare la Maria. 4 dintre ele și am văzut cele care se referă direct la Maria. În rezumat, acum, din toate aceste texte pe care le-am citit aici, în special din mărturiile directe, ce se spune despre Maria? Că era din Galileea. Era originară din Galileea, din cetatea Nazaret, probabil, dacă acolo se întoarce, că a fost o fecioară, dar logodită cu un bărbat și numele acestuia îi se dă, Iosif, că a fost rudenie cu Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, și că s-a găsit în anturajul lui Iisus de mai multe ori. Și iată care este anturajul lui Iisus. Cu ucenicii lui, o să vedem unde, cu frații lui Iisus, prezentă la o nuntă în Cana, din provincia Galileea, și se mai găsește și la poalele crucii, dată în grijă a ucenicului iubit. Și că după înviere, o să o vedem cu ucenicii și cu frații lui Iisus. Faptele Apostolilor 1:16. Acestea, în rezumat, le știm despre Maria. Toate celelalte ipostaze și nuanțe pe care le-am accentuat țin de diferite contexte în care Maria s-a găsit și în diferite ipostaze. Acestea sunt cele pe care Sfintele Evanghelii le spun despre Maria. Atât știm despre ea, nu mai mult. Ce nu știm despre Maria din ce vedeți aici? Care sunt părinții ei? Evanghelie nu spun. Știm că sunt Ioachim și Ana. Nu știm despre nașterea ei, nu știm despre intrarea în biserică, nimic, deși avem ca sărbătoare, așa mai departe. Despre copilăria ei, despre sfârșitul ei, despre moartea ei, nimic, nu avem în Sfânta Scriptură. Nu știm nimic despre ridicarea ei la cer. Toate au rămas din tradiție. Dar asupra acestor lucruri, în întâlnirile noastre, vom mai reveni.
1: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
3: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
2: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
3: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
2: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
4: Aici, Radio Renașterea.
5: O sută de ani, o sută de voci.
6: Zadarnic încercăm a îmbunătăți lumea, dacă mai întâi, ori concomitent, nu dăm toată atenția îmbunătățirii noastre lăuntrice, sufletului, caracterului, purtărilor noastre, cu mincinoși, cu șmecheri, cu oameni cu două fețe și două grăiri, nu poți alcătui ansambluri sociale viabile și în progres, cu lemne putrede și cu cărămizi defecte nu poți ridica o casă temenică. Tot astfel, și cu indivizi corupți și subminați de ipocrizie, necinste, invidie, cu indivizi care își găsesc sub papa psihică și plăcerea supremă, în a-și denunța semenii și a le pregăti curse și ambuscade și belele, și care își practică în mod dezinvolt duplicitatea, n-au probleme, nu pot spera altceva decât soarta castelului din cărți de joc când se deschide fereastra și le împrăște vântul. Esențiale rămân curăția cugetului și libertatea lăuntrică. Ele doar pot chezășui orice noire, orice realizare, atât în artă, cât și în viața de obște.
7: 30 martie, aceeași zi, a părintelui Nicolae Steinhardt.

0: Aș putea să spun că mai mult decât faptul că l-ați cunoscut s-a întâmplat între dumneavoastră și părintele Nicolae.
1: Asta nu am realizat atunci când l-am cunoscut, realizez acum după. Deci cred că s-a întâmplat ceva mai mult decât o simplă cunoaștere. Relație care s-a întărit după. Pot să argumentez asta prin faptul că de atunci, din 89, din 2 aprilie, când a fost lăsat sicriu sub nivelul 0, am început să studiez și eu și să mă preocupe, pentru că, într-adevăr, până atunci, ultimii 2 ani din viața dânsului, eu l-am cunoscut, să zic, întâmplător. Ne-am întâlnit la Rohia pentru că cineva mi-a spus că este un scriitor mare care este monah la Rohia. Dar după 89, deci după trecerea la cele veșnice, m-a preocupat mai mult. Și pot să spun că în anii care au trecut, nu cred că e ceva subiectiv și se întâmplă numai cu mine, cred că este adevărat că părintele Nicolae se ridică în ochii tuturor și a oamenilor de cultură, și a tinerilor, și a teologilor, că toți, atunci când a trăit, au avut oarecare reticență față de dânsul. Acum, toți nu mai știu cum să-l apropie.
0: Povestiți-ne puțin cele două momente, când l-ați întâlnit prima dată și când v-ați despărțit tot prima dată.
1: Da, când l-am întâlnit prima dată, primul lucru i-am spus: părinte, am auzit că sunteți scriitor, dar să știți că eu n-am citit nimic din ceea ce ați scris. Și m-a luat de după cap așa și am urcat scările ale spre chilia dânsului și zice: frate Florian, nu-ți face nicio problemă. După ce o să citești, nu o să mă mai cauți. Sigur că acum, după ce citesc, nu mai am unde să-l caut, dar îl găsesc peste tot în scrierile dânsului.
0: Și despărțirea cum a fost?
1: Despărțirea a fost tot emoționată și tot mai mult realizez acum decât am realizat atunci. Dânsul era foarte conștient că sfârșitul este inerent. O să vă relatez doar câteva secvențe din ultimele clipe, când am rămas lângă dânsul, singur în salon, pentru că, știți, cardiacii care dânsul avea infart, dublu infart, am înțeles că erau fisuri pe ambele fețe ale inimii și din cauza asta am lăsat geamul intră deschis la camera în care era dânsul și pentru că are senzația bolnavul că nu are aer din cauza asta. Și când m-a văzut că stau lângă geam, și-a făcut griji de mine să nu răcesc, să nu mă tragă curentul și a zis: așează-te lângă mine pe pat și ca să nu te tragă curentul. Și m-am așezat pe pat lângă dânsul și atunci mi-a zis: poți să mă ții de mână. Era vorba de mâna dreaptă pe pat, m-am așezat pentru că la mâna stângă avea perfuze. Și așa, ținându-l de mână, am simțit că și am văzut pe dânsul că își schimbă ritmul respirației, era tot mai sacadat și starea dânsului, acea de acalmie datorită medicamentelor, deja se agravase. Și atunci am lăsat mâna ușor jos pe pat și am chemat doctorița de gardă și am spus că ceva se întâmplă, că i-am explicat ce înțelegeam și eu atunci, la momentul respectiv. Și după ce a venit, i-a pus EKG-ul și a zis că scade pulsul și e problemă mare. Atunci, după ce au constatat ele că e problemă, au încercat la mâna dreaptă, care o țineasem eu înainte în mână, să-i pună o perfuzie, să încerce și acolo să îi pună alt tip de medicamente ca să încerce să amelioreze starea asta care deja era periculoasă. Și în momentul ăsta cât i-a pus perfuzie, dânsul și-a revenit din nou în conștiință pentru că avea o stare de somnolență. Adormea și când se trezea ne spunea. De exemplu, i-a spus doctoriței, fetelor și asistentei: fetelor, nu vă mai chinuiți cu mine, că tot nu mai aveți ce să-mi faceți. Iar adresându-se mie, a zis: Florian, aprinde-te, rog, o lumânare dacă ai. Și zic: bine, părinte. Am luat lumânarea, zic: există și o aprind. Până am aprins eu lumânarea și am pus-o pe noptieră, dânsul iar a adormit și atunci l-am atenționat: părinte, stați liniștit. Eu neștiind că dânsul era mai conștient decât mine, eu nu știam ce se întâmplă atunci. Zic: părinte, stați liniștiți pentru că am aprins lumânarea. Ei, nu, zice, acum caută la mine în geantă o carte de rugăciuni. Zic că am găsit cartea. Tot așa, deci dânsul nu avea niște discuții foarte cursive și foarte deschise și să mă urmărească, decât îmi spunea așa dintr-o somnolență. Și zic că am găsit rugăciunea care se spune pe patul de masă. Zice, atunci citește-o cu voce tare. Și atunci m-au cam trecut transpirațiile și am citit-o cu voce tare. Și zic, părinte, am citit-o. Zice, acum închide cartea și pune-o pe noptieră. Acestea au fost ultimele cuvinte, că după aceea doctorița a zis să lasă până perfus, să continue să încerce să așa. Și am mers pe hol să dau telefon la Rohia și călugărilor care erau veniți în aceea zi, au venit de la Rohia, dar erau plecați să ia masa la protopopul Băii Mari de atunci, părintele Mociran. Și îmi dăduse telefonul și acolo i-am sunat și le-am spus, încercați să veniți cât mai repede, că starea părintelui Nicolae s-a agravat. Când m-am întors eu deja de la telefon în salonul în care era, doctorița m-a întâmpinat în ușă și a zis că s-a terminat, că ultimele cuvinte au fost acelea când am fost de un salon și că nu am mai putut să îi refacă starea.
0: În ce zi era și cam de la ce oră?
1: Eu după aceea nu m-am uitat atunci pe ceas, dar am încercat să localizez în timp, în momentul, și era în data de 30 martie, în camera 812 a spitalului din Baia Mare, aproximativ cu un sfert de oră înainte de ora 17 după masa.
0: Acela a fost, cred, nu momentul despărțirii, cât al întâlnirii adevărate cu părintele,
1: da,
0: Nicolae.
1: Așa este, că după aceea eu am stat lângă dânsul și au urmat niște momente care m-au cutremurat. În primul rând, nu știu de unde am avut puterea, de l-am aranjat, ca nu cumva corpul, după ce se răcește, să fie deformat. Și am pregătit eu personal picioarele și fața și tot corpul și mâinile, poziția mâinilor, așa cum se procedează cu un mort, pentru că nu era altcineva acolo. Și în timp ce făceam acest lucru, bolnavi din saloanele alăturate veneau și își cereau voie mie să meargă să-l atingă. Și m-a impresionat chestia asta extraordinară.
0: Credeți că azi îl mai putem atinge?
1: Sigur. Și eu cel puțin, cu cât trec zilele, mă simt mai apropiat și îl văd strălucind mai puternic. Eu nu sunt om de litere, nici de cultură, de asta să explic că nu-l citisem atunci când l-am întâlnit prima dată. Eu sunt inginer în telecomunicații și l-am întâlnit ocazional pentru că mi-a creat această ocazie domnul profesor Ion Pop de la Cluj, care este consătean cu mine, și la o nuntă în satul meu natal, de unde și el este, din Mireșul Mare, întâlnindu-ne, povestind mai multe, așa cum la o nuntă să ia un pahar de tărie și să dezleagă limbele la toți. Așa am ajuns și eu să vorbesc cu domnul Pop de părintele Nicolae și să aflu de existența dânsului și apoi să întâmple ceea ce s-a întâmplat.
0: Ziceți-mi numele.
1: Florian Razmoș.
0: Mulțumesc frumos.
1: Plăcere.

0: Pe monahul Nicolae de la Rohia l-am vorbit cu profesorul universitar dr. George Ardeleanu de la Facultatea de Litere a Universității din București, pe drumul singurul care duce la mănăstirea Rohia.
1: Erau și sunt și azi oameni care au grijă de libertățile noastre.
2: Da, e foarte interesant că teoriile lui Steinhardt despre libertate sunt teorii care îi traversează întreaga existență. Vreau să vă spun că am parcurs întreaga opera lui Steinhardt de la debutul său din adolescență, din revista Blestaru, până la textele postume. Și această temă există, traversează întreaga sa existență. Textele din revista Fundațiilor Regale, din revista Libertatea, din anii 38-40, textele din revista Burgheză, textele din Universul Literar, de după 44, toate vorbesc de această temă. Evident că e paradoxal că un om care are această obsesie trece printr-un climat, trece printr-o experiență, experiența închisorii, în care, în primul rând, libertatea este interzisă, în care valoarea de preț a existenței sale este interzisă, este anulată. Și acum să revin cumva la întrebarea dumneavoastră. Evident că alții au avut grijă ca libertatea, această valoare supremă a existenței lui Steinhardt, să fie interzisă. Și aici, evident, amintesc detenția dintre 1960-1964. Steinhardt a fost implicat într-un celebru lot al intelectualilor, lotul Noi Capilat. Au fost în total 23 de intelectuali implicați în acest lot, să-i număr câțiva: Constantin Noica, Tinu Pilat, Alexandru Paleologu, Vladimir Străinu, Marieta Sadova, Păstorel Teodoreanu, Steinhardt și așa mai departe, deci 23 de intelectuali. Pentru ce au fost condamnați acești intelectuali? Au fost condamnați pentru niște cărți. Au făcut să circule între ei niște cărți pe care ulterior le discutau. Sunt câteva cărți care au constituit capete de acuzare în procesul din 60 și câteva texte. E vorba în primul rând de o scrisoare a lui Cioran adresată lui Noica, scrisoare către un prieten îndepărtat, care a fost publicat într-o revistă franceză, în NRF. Această revistă a existat la Biblioteca Academiei, în fondul special al Bibliotecii Academiei. Unul dintre prietenii lor a reușit să scoată revista cu articolul lui Cioran de la bibliotecă, au multiplicat-o și evident au discutat articolul cu pricina. Există apoi un răspuns al lui Noica, un fel de replică al lui Noica adresată lui Cioran. Evident, aș spune că și dialogul acesta are în centru problema libertății și problema interdicției. Da? În fond, Cioran în această scrisoare le reproșa românilor, intelectualilor români, tocmai conformismul, tocmai lașitatea. Și Noica încearcă să îi răspundă. Deci există și răspunsul lui Noica. Apoi sunt câteva cărți ale lui Eliade și ale lui Cioran, Pădurea interzisă, traducerea franceză a romanului Nopți de sânziene a lui Eliade, apoi Ispita de a exista lui Cioran, apoi romanul lui Tinu Pilat, care s-a evaporat din arhive într-un mod foarte misterios, romanul Așteptând ceasul de apoi și așa mai departe. Deci atâta niște intelectuali care sunt condamnați la an grei de închisoare pentru niște cărți și pentru faptul că au avut curajul să-și asume, nu, libertatea de a discuta despre niște cărți. Au primit pedepse între 6 ani, dacă vreți, și 25 de ani. Constantin Noica și Tinu Pilat, care erau șefi de lot, au primit câte 25 de ani. Nicolae Steinhardt a primit 12 ani. S-au eliberat în 64 în urma decretului de grațiere. Grațierea, după cum te știi, a fost cumva impusă din afară. Confruntarea lui Steinhardt cu cei care au avut grijă ca libertatea să nu existe, nici în așa zisa libertate, nici în societatea de afară, din afara zidurilor închisorii, confruntarea lui Steinhardt cu acest sistem a continuat și după ieșirea din închisoare. Și pot spune că studiind dosarul de la CNSAS, dosarul de urmărire a lui Steinhardt, putem totaliza circa 30 de ani de urmărire, din 59 până în 1989. La CNSAS sunt 11 volume ale dosarului Steinhardt, fiecare volum având cam 300-500 de file. Deci se poate spune că alții au avut grijă să atenteze tocmai acest bun suprem pentru Steinhardt, libertatea. E foarte interesant, apropo de ideea asta de libertate în închisoare și de libertate în afara închisorii într-un sistem totalitar. Când pleacă la închisoare, tatăl său, Oscar Steinhardt, un bătrân extraordinar, așa, îi spune, zice, acum pleci la închisoare, nu te întrista prea mult, pentru că nu faci decât să intri dintr-o închisoare mai mare într-o închisoare mai mică. Iar când o să ieși, nu te bucura prea mult, pentru că nu faci decât să ieși dintr-o închisoare mai mică și să intri într-o închisoare mai mare. Așa. Sunt cuvinte extraordinare și cred că rezumă, iată, în două fraze, foarte bine sensul și adevărul sistemului totalitar.
1: V-a bucurat ceva căutând în dosarele Nicolae Ștefan?
2: M-a bucurat în primul rând, dacă te poate bucura așa ceva, m-a bucurat atitudinea lui Steinhardt. Cum vă spuneam, eu totuși am prins o parte a comunismului, a doua parte a comunismului, n-am prins prima parte, n-am prins perioada Dej, am prins doar perioada Ceaușescu. Știam despre securitate, dar știam, cum să vă spun eu, într-un mod foarte abstract, foarte vag. Bănuiam că anumiți semeni ai mei sunt informatori, știam că există securitate, că lumea este urmărită, dar toate acestea aveau tot un aer destul de vag, destul de abstract. Securitatea era un monstru, dar un monstru destul de vag, cam cum sunt monștrii din basme, adică era un monstru cu caracter destul de ficțional. În momentul în care am studiat dosarul lui Steinhardt de la CNSAS, am văzut de fapt, concret, palpabil, cât se poate de tangibil, ce înseamnă securitate. A fost o lectură bulversantă în primele zile de lectură a acestui dosar imens de 8.000 de pagini, de 10.000 de pagini. Eram năucit, pur și simplu mergeam pe străzi într-o stare de tulburare teribilă. Mă gândeam, cum e posibil ca un singur om să fie urmărit de un sistem uriaș cu sute de ofițeri, cu peste 70 de informatori și așa mai departe. Deci, în primul rând, imaginea mea asupra sistemului în urma acestei lecturi s-a acutizat în negativitatea ei. Dar, în același timp, m-a bucurat enorm atitudinea lui Steinhardt. Am citit acest dosar într-o stare de tensiune extremă, așa cum citește un roman polițist. L-am urmărit pe Steinhardt pas cu pas, să văd, rezistă, nu rezistă, cedează, nu cedează. E bine, la sfârșitul celor 11 volume am avut imaginea lui Steinhardt care, iată, nu a cedat. Și numai că nu a cedat, dar a ieșit extrem de senin din această experiență. Există foarte multe tipuri de documente în aceste dosare. Există, în primul rând, notele informative, notele date de informatori. Apoi există notele de filaj. Steinhardt periodic era filat pe stradă, nu? Erau ofițeri, unii probabil deghizați, care îl urmăreau și care înregistrau toate gesturile sale. Apoi există interceptele de convorbiri telefonice și de conversații în casă. Ultimele două volume sunt interceptări de astfel de convorbiri telefonice și convorbiri la domiciliu. Există apoi periodice note de analiză a dosarului, note de analiză la care participau ofițeri de securitate din multe județe. Există apoi o întreagă corespondență interceptată. Citind un asemenea dosar, avem imaginea unui individ, unui om, prins într-o multitudine de ecrane. Da? Imaginați-vă un om, în termeni cât se poate de cinematografici, prins într-o multitudine de ecrane, de oglinzi care înregistrează, formând până la urmă, evident, un singur ecran. Da? Adică să zicem că Steinhardt mergea pe stradă, da? securiștii îl urmăreau. La un moment dat depunea câteva scrisori într-o cutie de scrisori. Se luau măsuri de interceptare a scrisorilor. Evident că acele scrisori erau scoase din cutie de agenți speciali și, iată, se putea urmări ce scrie acolo, ce corespondență are acolo. Apoi, în aceeași perioadă, erau conversațiile de la domiciliu și conversațiile din casă și convorbirile telefonice. Da, de pildă, momentul primei confiscări a jurnalului Fericirii este semnificativ din punctul de vedere al acestor multitudini de ecrane și implicit al acestor multitudini de strategii de urmărire. Așa. Deci mai întâi s-a aflat de la un informator, de la un foarte bun prieten al lui Steinhardt, e vorba de Ion Caraion, de existența jurnalului. Da? Ion Caraion a dus jurnalul la securitate în 72. În orice caz, jurnalul Fericirii a fost dus de prietenul, foarte bunul său prieten Caraion, la securitate. Securitatea l-a fotocopiat. Nu puteau să-l rețină, pentru că nu puteau să facă o reținere din asta informală. L-au fotocopiat, l-au dat din nou lui Caraion ca să-i restituie lui Steinhardt, urmând ca să aibă loc o confiscare oficială. Cum s-a produs această confiscare oficială? S-a înscenat un fel de reclamație din partea unui vecin de bloc, chipul unui vecin de bloc, în care se scria că Steinhardt deține droguri, arme la domiciliu, literatură obscenă și așa mai departe. Această reclamație, această falsă reclamație, i-a fost pusă sub ochi lui Steinhardt și, evident, el a trebuit să accepte percheziția. Și pe 14 decembrie 1972 are loc percheziția și se ridică jurnalul Fericirii. Deci, o strategie tipul ăsta de percheziție în limbajul securității se numește percheziție legendată. Au urmat chemări zilnice la securitate. A fost chemat zilnic de dimineața până seara și pus să dea declarații peste declarații. Toate aceste declarații există în dosarul de la CNSAS. Declarații în legătură cu ce a vrut să spună în jurnal, dacă cine a dactilografiat jurnalul, dacă a reușit să trimite jurnalul în străinătate. Asta era fobia lor cea mai mare, că cumva jurnalul Fericirii să ajungă în străinătate. Deci, iată, două săptămâni de tracasare continuă. Toate aceste două săptămâni a fost pus, evident, și în filaj toate ieșirile lui de la domiciliu din strada Ion Ghica, numărul 3, lângă Biserica Rusă din București. Toate ieșirile sale erau urmărite permanent de securiști. Se înregistra absolut orice gest. E ca în nou roman francez. Am o privire în asta exterioară care înregistrează orice gest al celui urmărit. În aceeași perioadă, firește, a avut și telefonul interceptat și conversațiile din casă interceptate. Deci, atât un simplu exemplu de strategie securistă. Nu-mi dau seama dacă el a realizat dimensiunile acestei urmăriri. În orice caz, această confiscare a jurnalului Fericirii și ideea că a fost trădat de unul din prieteni, el nu a aflat, sau cel puțin așa cred eu din lectura dosarului, nu cred că a aflat vreodată cine l-a turnat la securitate, cui se datorează în ghilimele această confiscare a jurnalului, dar știa foarte bine că din cauza unui prieten, nu? A dat unor prieteni jurnalul spre lectură. A fost o experiență foarte bulversantă, chiar a făcut un mic infarct în acea perioadă. Au fost vreo câteva săptămâni în care nu i-a mai scris lui, din cauza acestor experiențe, nu i-a mai scris lui Virgil Ierunca, cu care la Paris, cu care avea o corespondență foarte susținută, dar prin ianuarie 73 îi spune lui Virgil Ierunca într-o scrisoare: te rog să mă iei, n-am putut să scriu pentru că am avut probleme cu inima. Și chiar a avut probleme cu inima. A fost o experiență bulversantă, dar din care a învățat. A învățat cum să lucreze cu demonul, ca să zic așa. A început să rescrie jurnalul, a scris o altă variantă a jurnalului, a făcut și memorii pentru restituirea primei variante și în 75 chiar i s-a restituit. Deci acum avea două variante ale jurnalului. Acum, ca să zic așa, se învățase minte și a reușit să facă mai multe dactilograme, să le pună la depost și să trimită chiar și în Occident. Ambele variante ale jurnalului Fericirii au ajuns la Monica Lubinescu și Virgilie Runca la Paris. Acest lucru este consemnat chiar de, printre altele, chiar de Monica Lubinescu în volumul său de memorii Lapa Babilonului.
0: Profesor universitar dr. George Ardeleanu de la Facultatea de Litere a Universității din București.
3: Sunt Vasile Tomoiagă, cu bine!
4: O sută de ani, o sută de voci.

Catisma a 15-a. De la Psalmul 105 până la Psalmul 108. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robi Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu nevrednicul voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și mi întărește inima, să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților. Ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Cine va grăi puterile Domnului, va face auzite toate laudele Lui. Fericiți cei ce păzesc judecata și fac dreptate în toată vremea. Adu-ți aminte de noi, Doamne, întru bunăvoința Ta față de poporul Tău. Cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta, ca să vedem întru bunătăți pe aleșii Tăi, să ne bucurăm de veselia poporului Tău și să ne lăudăm cu moștenirea Ta. Păcătuit am ca părinții noștri,
nelegiuit am făcut am strâmbătate. Părinții noștri în Egipt n-au înțeles minunile tale, nu și-au adus aminte de mulțimea milei tale și te-au amărât când s-au suit la Marea Roșie. Dar i-a mântuit pe ei pentru numele său, ca să facă cunoscută puterea lui. Și a certat Marea Roșie și a secat-o și i-a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustie. El i-a scos pe ei din mâna celor ce-i urau și i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Și a acoperit apa pe cei ce-i asupreau pe ei. Nici unul din ei n-a rămas. Și au crezut în cuvintele lui și au cântat laude lui. Dar de grab au uitat lucrurile lui și n-au suferit sfatul lui, ci au fost cuprinși de mare poftă în pustie și au ispitit pe Dumnezeu în loc fără de apă. Și le-a împlinit cererea lor și a săturat sufletele lor. Și au mâniat pe Moise în tabără și pe Aron, sfântul Domnului. S-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și a acoperit adunarea lui Aviron. Și s-a aprins foc în adunarea lor, văpaie a ars pe păcătoși. Și au făcut vițel în Horeb și s-au închinat idolului. Și au schimbat slava lui într-o asemănare de vițel care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu care i-a izbăvit pe ei, care a făcut lucruri mari în Egipt, lucruri minunate în pământul lui Ham și înfricoșătoare în Marea Roșie. Atunci a zis să-i piardă pe dânsii și i-ar fi pierdut dacă Moise, alesul lui, n-ar fi stat înaintea feței lui ca să întoarcă mânia lui și să nu-i piardă. Apoi au disprețuit pământul cel dorit și n-au crezut în cuvântul lui, ci au cârtit în corturile lor și n-au ascultat glasul Domnului. Atunci el a ridicat mâna sa asupra lor ca să-i doboare pe ei în pustie și să doboare sămânța lor într-un neamuri și să-i risipească pe ei în toate părțile. Au jertfit lui Baal Peor și au mâncat jertfele morților și l-au întărâtat pe el cu faptele lor și au murit mulți dintre ei. Dar a stat Fineas și l-a îmblânzit și a încetat bătaia. Și i s-a socotit lui într-o dreptate din neam în neam până în viac. Apoi l-au mâniat pe el la apa certării și Moise a suferit pentru ei, că au amărât duhul lui și a grăit nesocotit cu buzele lui. N-au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul, ci s-au amestecat cu neamurile și au deprins lucrurile lor și au slujit idolilor lor și s-au smintit și au jertfit pe fiilor și pe fetele lor demonilor. Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și al fetelor lor pe care i-au jertfit idolilor din Canaan și s-a spurcat pământul de sânge. S-au pângărit cu lucrurile lor și s-au desfrânat cu faptele lor. Atunci s-a aprins de mânie Domnul împotriva poporului său și a urât moștenirea sa și i-a dat pe ei în mâinile neamurilor și i-au stăpânit pe ei cei ce-i urau pe ei. Vrăjmașilor i-au asuprit pe ei și au fost înjosiți sub mâinile lor. De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei l-au amărât pe el cu sfatul lor și i-au umilit pentru fără de legile lor. Dar Domnul i-a văzut când se necăjau ei, a auzit rugăciunea lor și și-a adus aminte de legământul lui și s-a răzgândit după mulțimea milei lui. Și le-a dat să găsească milă înaintea celor ce i-au robit pe ei. Mântuiește-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, și ne adună dintre neamuri, ca să lăudăm numele cel sfânt al Tău și să ne fălim cu lauda Ta. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel din veac și până în veac, tot poporul să zică Amin, Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Să spună cei izbăviți de Domnul, pe care i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Din țări i-a adunat pe ei de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi. Rătăcit au în pustie, în pământ fără de apă, și cale spre cetatea de locuit n-au găsit. Erau flămânzi și însetați, sufletul lor întrânși se sfârșea. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și i-a povățuit pe calea dreaptă, ca să meargă spre cetatea de locuit. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Că a săturat suflet însetat și suflet flămând a umplut de bunătăți. Ședeau în întuneric și în umbra morții, erau ferecați de sărăcie și de fier. Pentru că au amărât cuvintele Domnului și sfatul celui preanalt au întărâtat. El a umilit într-un ostenel inima lor, slăbit au și nu era cine să le ajute. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit și i-a scos pe ei din întuneric și din umbra morții și legăturile lor le-a rupt. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Că a sfărâmat porți de aramă și zăvoare de fier afrânt și i-a ajutat să iasă din calea fără de legi, că pentru fără de legile lor au fost umiliți. Urât a sufletul lor orice mâncare și s-au apropiat de porțile morții. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Trimis-a cuvântul său și i-a vindecat pe ei și i-a izbăvit pe ei din stricăciunile lor. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut fiilor oamenilor, și să-i jertfiască Lui jertfă de laudă și să vestească lucrările Lui într-o bucurie. Cei ce se coboară la mare în corăbii, cei ce-și fac lucrarea lor în ape multe, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui într-o adânc. El a zis și s-a pornit vânt furtunos și s-au înălțat valurile mării. Se urcau până la ceruri și se coborau până în adâncuri, iar sufletul lor întru primejdii încremenea.

bătrânilor, lăudați-L pe El. Prefăcuta râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat și pământul cel roditor în pământ sărat, din pricina celor ce locuiesc pe el. Prefăcuta pustiul în iezer de ape, iar pământul cel fără de apă în izvoare de apă. Și a așezat acolo pe cei flămânzi și ei au zidit cetăți de locuit. Și au semănat țarine și au sădit vii și au strâns belșug de roade și i-a binecuvântat pe ei și s-au înmulțit foarte și vitele lor nu le-a împuținat. Și iarăși au fost împuținați și chinuiți de apăsarea necazurilor și a durerii, aruncat a dispreț asupra căpetenilor lor și i-a rătăcit pe ei în loc neumblat și fără de cale. Dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie și i-a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire. Vedea vor drepții și se vor veseli și toată fără de legea își va stupa gura ei. Cine este înțelept va păzi acestea și va pricepe milele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea, cânta voi și voi lăuda întru slava mea. Deșteaptă-te, slava mea, deșteaptă-te, psaltire și alăută, deștepta-mă voi dimineața. Lăudate voi între popoare, Doamne, cânta voi ție între neamuri, că mai mare decât cerurile este mila Ta și până la nori adevărul Tău. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava Ta, ca să se izbăvească cei iubiți ai Tăi. Mântuiește-mă cu dreapta Ta și auzi-mă, Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al Său. Înălța-mă voi și voi împărți Sichemul și Valea Sucot o voi măsura. Al meu este Galaad și al meu este Manase și Efraim sprijinul capului meu. Iuda împăratul meu, Moab vasul nădejdii mele. Spre Idumea voi întinde încălțămintea mea, mie cei de alt neam mi s-au supus. Cine mă va duce la cetate întărită? Cine mă va povățui până la Idumea? Oare nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne nouă ajutor, ca să ne scoți din necaz, că deșartă este izbăvirea de la om. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri. Dumnezeule, lauda mea nu ține sub tăcere, că gura păcătosului și gura vicleanului asupra mea s-au deschis. Grăitau împotriva mea cu limbă vicleană și cu cuvinte de ură m-au înconjurat și s-au luptat cu mine în zadar. În loc să mă iubească, mă cleveteau, iar eu mă rugam. Pusau împotriva mea rele în loc de bune și ură în locul iubirii mele. Pune peste dânsul pe cel păcătos și diavolul să stea de-a dreapta lui. Când se va judeca, să iasă osândit, iar rugăciunea lui să se prefacă în păcat. Să fie zilele lui puține și dregătoria lui să o ia altul. Să ajungă copiii lui orfani și femeia lui văduvă. Să fie strămutați copiii lui și să cerșească. Să fie scoși din curțile caselor lor. Să smulgă cămătarul toată averea lui. Să răpească străinii ostenelile lui. Să nu aibă sprijinitor și nici orfanii lui miluitor, să piară copiii lui și într-un neam să se stingă numele lui, să se pomenească fără de legea părinților lui înaintea Domnului și păcatul maicii lui să nu se șteargă, să fie înaintea Domnului pururea și să piară de pe pământ pomenirea lui, pentru că nu și-a adus aminte să facă milă. Și a prigonit pe cel sărman, pe cel sărac, și pe cel smerit cu inima ca să-l omoare. Și a iubit blestemul și va veni asupra lui
și n-a voit binecuvânta

starea și se va îndepărta de la el. Și s-a îmbrăcat cu blestemul ca și cu o haină și a intrat ca apa în lăuntrul lui și ca unt de lemnul în oasele lui. Să-i fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un brâu cu care pururea se încinge. Aceasta este lucrarea celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului și grăiesc rele împotriva sufletului meu. Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă, pentru numele Tău, că bună este mila Ta. Izbăvește-mă, că sărac și sărman sunt eu și inima mea s-a tulburat în lăuntrul meu. Ca umbra ce se înclină m-am trecut, ca bătaia de aripi a lăcustelor tremur. Genunchii mei au slăbit de post și trupul meu s-a istovit de lipsa untului de lemn. Și eu am ajuns lor o cară, m-au văzut și au clătinat cu capetele lor. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, mântuiește-mă după mila Ta. Și să cunoască ei că mâna Ta este aceasta și Tu, Doamne, ai făcut-o pe ea. Ei vor blestema și Tu vei binecuvânta. Cei ce se scoală împotriva mea să se rușineze, iar robul Tău să se veselească. Să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu o cară și cu rușinea lor ca și cu un veșmânt să se învelească. Lăuda voi pe Domnul foarte cu gura mea și în mijlocul multora îl voi preamări pe el, că a stat de-a dreapta săracului ca să izbăvească sufletul lui de cei ce îl prigonesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Cât de mare este noianul greșelilor mele, Mântuitorule, și mă afund cumplit în păcatele mele. Dă-mi mână ca lui Petru, Doamne, și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pentru gânduri și fapte rele am fost osândit, Mântuitorule. Dăruiește-mi gând de pocăință, Dumnezeule, ca să strig. Miluiește-mă, Bunule și Făcătorule de bine, și mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară de Dumnezeu fericită și cu totul nevinovată, curățește-mă pe mine, ticălosul, care sunt întinat și pângărit de faptele mele, cele rele și de gândurile spurcate, Maică prea curată, prea cinstită și cu totul sfântă și pururea fecioară. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Iisuse Hristoase, Tu ești ajutorul meu și în mâinile Tale sunt. Ajută-mi și nu mă lăsa să-ți greșesc, că sunt rătăcit. Nu mă lăsa să umblu după voia trupului meu și nu mă trece cu vederea că sunt bolnav, Doamne. Tu cunoști ce-mi este de folos, nu mă lăsa să pierd pentru păcatele mele. Nu mă părăsi, Doamne, nici nu te depărta de la mine, că spre Tine am nădăjduit. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Mântuiește-mă pentru mila Ta, că înaintea Ta sunt toți cei ce mă necăjesc. Altă scăpare nu am, Doamne, afară de Tine. Să se rușineze, dar, toți cei ce se scoală asupra mea și cei ce caută sufletul meu ca să-l piardă. Că numai Tu singur ești puternic, Doamne, întru toate și a Ta este slava în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă vom sărbători mâine schimbarea la fața Domnului. Românii l-au cinstit astăzi pe Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, iar valul de căldură se menține deasupra țării noastre. Acum știrile pe larg. Românii l-au sărbătorit astăzi pe Sfântul Ioan Iacob de la Neamț. În București, cuviosul a fost cinstit în mod deosebit la parcrisul Catedralei Naționale, unde a fost adus spre închinare și racla cu un fragment din moaștere sale. Sfântul Ioan Iacob este unul dintre ocrotitorii spirituale paracrisului care se amenajează la demisorul catedralei. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat personalitatea Sfântului prăsnuit astăzi.
1: Poate nu întâmplător, Sfântul primise la botez numele Sfântului proroc Ilie, iar la tunderea în monahism, numele Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că acestor doi mari sfinți pusnici le-a urmat și el în toată viața sa de nevoință călugărească. După cum este cunoscut, în 20 iunie 1992, Biserica Ortodoxă Română a trecut în rândul sfinților pe cuviosul Ioan Iacob de la Mănăstirea Neamț, cu data de prăznuire în 5 august, ziua trecerii sale la cele veșnice. La sfârșitul anului 2015, cuviosul părinte Ioan Iacob a fost înscris și în sinaxarul Sfinților Patriarhiei Ierusalimului cu numele de Ioan Noul Hozevit și este primul sfânt de neam român care a fost înscris în sinaxarul Patriarhiei Ierusalimului.
0: Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Numeroși credincioși au participat la slujbă și s-au închinat la moaștele Sfântului Ioan Iacob.
2: Sfântul Ioan Iacob Hozevitul de la Neamț, îl simt ca pe un ocrotitor al nostru, este pictat în această mică bisericuță și eu personal pot să vă spun că vorbesc în fiecare dimineață cu acest sfânt și cu toți ceilalți sfinți pictați în biserică. Pe fiecare în parte îl rog să mă ajute, mai ales că am fost acolo la el de două ori. Și m-a impresionat cel mai mult cum era în raclă.
3: Pentru comunitate, Sfântul Ioan Iacob Hozevitu este un mare sfânt. Ne rugăm la Sfântul pentru sănătate, pentru a ne ajuta, a ne proteja și îi citim acatistul cu drag. În paraclis, eu vin de la început, de câțiva ani buni.
0: Veșmântul și fragmentul din moaștere Sfântului Ioan Iacob au fost dăruite preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului în timpul vizitei sale din 2018 la București și sunt păstrate la paraclisul istoric din reședința patriarhală. Sute de pelerini din diverse zone ale țării au participat astăzi la hramul seminarului teologic licean Femin Costachi de la Mănăstirea Neamț, a cărei biserică din incintă l-are ca ocrotitor pe Sfântul Ioan Iacob. Programul liturgic a debutat cu slujba de sfințire a apei, taina Sfântului Maslu și acatistul Sfântului. A urmat Sfânta Liturghie, săvârșită de înalt preasfințitul părinte Cariton, mitropolit de Kananga din Republica Democrată Congo, ierarh din Patriarhia Alexandriei și preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. După citirea Sfintei Evanghelii, cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele mitropolit Cariton.
4: Iaghi
5: Sfinții ne adună astăzi. Am venit astăzi să sărbătorim un sfânt, Sfântul Ioan Iacob. Om și acesta, ochii lui căutau sus către Dumnezeu, privea în sus, a știut că există Tatăl, știa că nu trebuie să-mi fie teamă. Din acest motiv, privea sus. Când alung frica, atunci mă apropii de Dumnezeu. Iacob a alungat frica. Din acest motiv, Dumnezeu s-a apropiat de dânsul. Din acest motiv, îl sărbătorim astăzi. Să ne spună, frații mei, să deveniți și voi sfinți. Trebuie să-i avem ca exemplu pe sfinți. Dacă nu-i sărbătorim fără să ne doară și pe noi, atunci pierdem tot. Citim viața Sfântului. Acolo să găsim eul nostru. Să ne mirăm, ce bun! Dar să facem ceea ce a făcut și el. Să zicem, voi deveni și eu ca și dânsul.
0: Înalt preasfințitul părinte Hariton, mitropolit de Kananga din Republica Democrată Congo, ierarh din Patria Alexandriei. Câteva gânduri adresate apoi părintele episcop Macari.
4: Cât de minunat este să fim cu toții împreună. Cuviosul Ioan Iacob, care s-a nevoit departe de țară, iată, s-a bucurat că ne-am adunat de pretutindeni pentru a aduce slavă preasfintei și de viață făcătoarei trei. Fiindcă toți sfinții se bucură atunci când suntem cu Domnul și într-un Domnul, așa cum au fost ei. Și dacă este foarte cald acum, gândiți-vă cu câtă bărbăție s-a nevoit cuviosul Ioan Iacob în pustia Josevei, în zilele caniculare ale verii, mult mai fierbinți decât cea de astăzi. Și totodată a răbdat și asprimea gerului din acele locuri neprielnice pentru oamenii obișnuiți, însă întăritoare pentru sfinții care au dus buna nevoință. Îl iubim pe cuviosul Ioan Iacob și cerem rugăciunea și sprijinul în purtarea crucii noastre.
0: Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. După Sfânta Liturghie, cei doi arhierei au oficiat slujba parastasului pentru preasfințitul Emilian Crișanul trecut la cele veșnice în 26 iunie. Un cuvânt de mulțumire adresat la final celor care au participat la sărbătoare, părintele profesor Viorel Laiu, directorul seminarului teologic ortodox de la Mănăstirea Neamț.
6: Am deschis, am putea spune, ciclul sărbătorilor dedicate Paștelui Nemțean. Frumos nume a dat prea fericitul părinte Daniel pe când era mitropolit al Moldovei și Bucovinei la această veritabilă axă duhovnicească. Pentru acest început de sfânt și frumos post închinat adormirii Maicii Domnului, dăm slavă lui Dumnezeu și îl slăbim pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul, mulțumind lui Dumnezeu pentru că a îngăduit ca aceste frumoase momente să le retrăim împreună aici la seminar. Este un moment deosebit, emoționant, plin de ceea ce de fapt am căutat, harul lui Dumnezeu și această bucurie duhovnicească.
0: Cu slujbele de aseară și de astăzi de la Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costache au debutat sărbătorile nemțene. Acestea vor continua mâine pe Muntele Ceahlău cu Hramul Mănăstirii Schimbarea la Față și Sfântul Voievode Ștefan cel Mare. Vineri va fi sărbătorită Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, atât la Mănăstirea Sihăstria cât și la Mănăstirea Sihla. Și Mănăstirea Piatra Craiului din protopopiatul Huedin și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. Cu acest prilej, în al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale și al credincioșilor prezenți la hram. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în altarul de vară din incinta mănăstirii. În cuvântul de învățătură, în al preasfințitul părinte Andrei a evidențiat credința Sfântului Ioan Iacob.
7: Să urmăm credința Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. El n-a trăit foarte de mult. S-a născut în zona Neamțului, a făcut liceu, a fost un foarte bun elev, încât toată lumea se aștepta ca el să meargă la facultate. Dar el, copil orfan fiind îngrijit de bunica lui, s-a hotărât pentru călugărie și s-a călugărit la mănăstirea Neam. Acolo, printre alți colegi de călugărie, l-a avut coleg și pe părintele Petroniu Tănase, care a scris o carte tare faină intitulată Icoane Sferite. Din cărticica lui aflăm amănunte legate de viața Sfântului Ioan Iacob. S-a călugărit la mănăstirea Neam, dorul lui însă era după locurile sfinte și a plecat acolo.
0: În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Țălajului, Mănăstirea Piatra Craiului a fost înființată în anul 1995 cu binecuvântarea vrednicului de pomenire mitropolit Bartolomeu. În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului i-a binecuvântat astăzi pe credincioșii care au participat la Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Cuvios Ion Iacob de la Neamț din apropierea localității Constanțene Mihail Cogălicianu. În cadrul slujbei au fost pomeniți și cei trecuți la cele veșnice. Ierarhul a rostit apoi un cuvânt de învățătură în care a evocat viața și personalitatea Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț.
8: A avut mare grijă de toți cei care aveau nevoie de medicamente și mângâia pe toți și ajuta pe toți. S-a întors la Mănăstirea Neamț și iată aici a primit să fie monah și apoi să fie, întâi s-a pus numele Ilie Carasofor și apoi s-a pus numele Iacob. Dar Domnul, după locurile sfinte, îl mistuia mereu și era foarte rugător. Ajuta la bolniță, ajuta pe toți bolnavii, tălmăcea din cărțile sfinte pe care le citea, făcea versuri frumoase și iată, dorul de Țara Sfântă l-a mistuit împreună cu alți cuvioși monahi. Călaudie și Damaschin au plecat toți trei în Țara Sfântă. Au parcurs locul patimilor Domnului și mult a plâns pe aceste locuri.
0: În al preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în Biserica Ortodoxă vom sărbători mâine schimbarea la fața Domnului. Praznicul rememorează momentul în care Mântuitorul și-a arătat slava sa dumnezească pe muntele Tabor în fața ucenicilor săi, Petru, Ioan și Iacov. Despre sărbătoare ne-a vorbit părintele conferențiar Gheorghe Holbea.
9: Aici este esențial să înțelegem că l-a descoperit slava dumnezeiască și este vorba despre slava Sfintei Trăimi, slava firii dumnezeiești, și această slavă se descoperă ucenicilor pentru ca ei să înțeleagă într-adevăr că cel care este învățătorul este Fiul lui Dumnezeu, cel care trăiește în slava Sfintei Trăimi, este Fiul Tatălui.
0: La schimbarea la față se revelează și starea naturală a omului sau frumusețea inițială.
9: Sfinții Părinți ai Bisericii, teologisind, ne arată că aceasta este, de fapt, starea firească, veșmintele de lumină cu care a fost îmbrăcat Adam prin creație, pentru ca prin cădere din veșmintele de lumină să cadă în hainele de piele. Schimbarea la față este, de fapt, o descoperire a condiției firești. Omul nu este firesc decât în lumina dumnezeiască și, în același timp, schimbarea la față ne arată această întrepătrundere între Harul lui Dumnezeu, lumina, energia necreată, cum spune Sfântul Grigorie Palama, și lumea creată. Ceea ce este creat pentru a fi firesc trebuie să fie în această lumină dumnezeiască. Și chipul omului trebuie să se oglindească în această lumină dumnezeiască și acest lucru îl dobândește prin nevoință duhovnicească, prin purificare și prin rugăciune.
0: Părintele conferențiar Gheorghe Holbea, prodecan la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, sărbătoarea schimbării la față s-a generalizat în cultura ortodoxă până la sfârșitul secolului al VIII-lea, când Sfinții Ioan Damaschinul și Cosma de Miauma au compus imnurile pentru slujba praznicului. În Arhiepiscopia Bucureștilor, Mănăstirea Cernica din județul Ilfov își va sărbători mâine hramul închinat praznicului schimbării la fața Domnului. Așezământul monahal, atestat la începutul secolului al XVII-lea, a primit acest hram în anul 1842. Hram va fi și la Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci, care eman din județul Prahova, înființată în anul 1998. Pe lângă Biserica Mare, sfințită în anul 2014 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în cadrul așezământului monahal se află încă două locașuri de cult. Unul dintre acestea, amenajat în clopotnița mănăstirii, are hramurile Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul și Schimbarea la față. La cele două așezăminte monahale din Arhiepiscopia Bucureștilor, sărbătoarea a început în această seară cu oficierea slujbei privegherii și va continua mâine cu Sfânta Liturghie. Credincioși din județul Cluj și alte zone ale țării vor participa mâine la hramul mănăstirii de la Cheile Turzii, cu prilejul praznicului schimbării la fața Mântuitorului, în al preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălașului, va săvârși Sfânta Liturghie. Programul liturghic va începe din această seară cu slujba privegherii. Mănăstirea de Călugări de la Petrești de Sus este unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Transilvania, care datează din prima jumătate a secolului al XVI-lea. Aceasta a fost un centru de cultură destinat educării copiilor și tinerilor din zonă. Așezământul monahal de la Ilva Mare își va sărbători mâine hramul. În mijlocul monahilor se va afla preasfințitul părinte Samuel Bistrițanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care va săvârși Sfânta Liturghie. Mănăstirea Schimbarea la față de la Ilva Mare a luat ființă în anul 1992 ca schit de călugări ctitorii de romonahul Danil Urechem. Lăcașul de cult a fost sfințit în data de 6 august 1996. La începutul anului 1999, schitul și-a schimbat statutul în mănăstire de maici. Icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, Tririlusa de la Mănăstirea Neamț, va fi adusă la Biserica Precista din Bahău, în cadrul manifestărilor duhovnicești intitulate Sărbătorile Maicii Domnului. Acestea se vor desfășura în perioada 7-15 august cu prilejul Hramului Bisericii Băcăoane, Adormirea Maicii Domnului. Evenimentele vor debuta vineri dimineață cu întâmpinarea icoanei. În zilele care urmează, la biserică va fi un program liturgic special. Sărbătoarea Hramului va fi încoronată cu Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită de Părintele Arhiepiscop Ioachim. Aflăm mai multe detalii de la Părintele Mihail Tomozei, parohul Bisericii Precista.
10: Organizată în apropierea praznicului Adormirii Maicii Domnului, această săptămână duhovnicească va oferi credincioșilor prilejul de a participa la sfintele slujbe, de a se ruga împreună și de a se pregăti sufletește pentru Hramul Sfântului Locaș. Un moment deosebit va avea loc în dimineața zilei de vineri 7 august, când va fi adusă spre închinare icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, Trihirusa, de la Mănăstirea Neamț. Întâmpinarea Sfintei Icoane se va face începând cu ora 9:30, imediat după săvârșirea tainei Sfântului Maslu. Prezența acestei icoane de mare însemnătate duhovnicească va constitui pentru credincioșii băcăoani un binecuvântat prilej de rugăciune și de apropiere de Maica Domnului. Un alt moment central al manifestărilor va fi Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită în ziua de duminică 9 august, de către înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Credincioșii sunt invitați să participe la această slujbă solemnă și să se bucure de binecuvântarea și cuvântul de învățătură al ierarhului. Evenimentele cultural-duhovnicești se vor încheia sâmbătă 15 august, în ziua Marii Praznic al Adormirii Maicii Domnului, care reprezintă și ramul istoric al Bisericii Precista din Bacău.
0: Părintele Mihail Tomozei, parohul Bisericii Precista. O nouă serie de conferințe s-a desfășurat astăzi la Palatul Parlamentului în cadrul ediției a 14-a Congresului Mondial de Studii Siriace și ediția 12-a Conferinței Internaționale de Studii Arabe Creștine. Evenimentele academice se vor încheia vineri. Acestea sunt organizate de Institutul Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii. Tema congresului este Pacea și Dialogul, premise pentru protejarea patrimoniului literar și material. Amănunte despre programul de astăzi am aflat de la Cătălin Ștefan Popa, directorul general interimar al Institutului Levant.
11: Cea de-a treia zi a conferinței a debutat cu sesiunile paralele, care sunt foarte variate. Prima sesiune pornește de la studiul filozofiei al Bibliei și al economiei într-un context arabic, cu participări din universități prestigioase. Pe exemplu, Nathan Gibson de la Universitatea din Frankfurt ne-a prezentat un proiect foarte promițător, care a început anul acesta și care se va încheia în anul 2046, un proiect gigantic finanțat de către Departamentul de Cercetare din Germania. Este vorba despre Biblia arabă, despre cum studiem toate aceste manuscrise și cum le valorificăm pentru a produce un text în limba arabă cât se poate de coerent și de fidel.
0: Cătălin Ștefan Popa, directorul general interimar al Institutului Levant. Printre prezentatorii de astăzi s-a numărat și Oana Căpățână, doctorandă la Universitatea Harvard.
12: Prezentarea mea se concentrează pe un manuscris siriac al Apocalipsei lui Pavel, un text apocaliptic din secolul al IV-lea. Intenția mea în cadrul acestei prezentări este să explorez receptarea ulterioară a textului și modul în care acesta a fost interpretat și citit de diferite comunități monahale din cadrul Bisericii Ortodoxe Siriace. Până acum m-am simțit foarte bine la conferință. A fost minunat să cunosc atât de mulți cercetători internaționali pe care altfel nu aș fi avut ocazia să îi întâlnesc în Statele Unite. Este pur și simplu minunat să cunosc multiplele teme la care lucrează cercetătorii. De asemenea, am observat foarte multe texte, ediții și manuscrise noi care au fost descoperite și pe care oamenii le publică. Așadar, este o perioadă captivantă pentru cei care lucrează în domeniul studiilor siriace și al limbii arabe creștine și sunt foarte fericită să mă aflu aici. Arabic studies and I'm
0: very happy to be here. Oana Căpățână, doctorandă la Universitatea Harvard. La eveniment participă reprezentanții mai multor biserici și peste 400 de cercetători din 33 de țări și 176 de universități. care va fi programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine la sărbătoarea schimbării la față a Domnului. Aflăm acum de la diaconul Florian Constantin.
13: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită în paraclisul istoric cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, împreună cu Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei și cu Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Mănăstirea Sita Buzăului din județul Covasna. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Mănăstirea Schimbarea la Fața Domnului Cheile Turzii din localitatea Petreștii de Sus, județul Cluj. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Lainici din județul Gorj, împreună cu Înalt Preasfințitul Părinte Varsanufii, Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strihaiei, Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei și Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei. Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în parohia Ferendia, din protopopiatul Deta. Înalt Preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, va sluji la Mănăstirea Sucevița din județul Suceava. Înalt Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Schitul Icoana Nouă din județul Neamț. Înalt Preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Statele Unite ale Americii. Înalt Preasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit Onorific și Exarh Patriarhal, va sluji la Mănăstirea Runcul Leaota din județul Dâmbovița. Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica Sfântul Gheorghe din localitatea Dobromir, județul Constanța. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevii și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea Schimbarea la Față din localitatea Poșaga, județul Alba. Înalt Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea Tisa Silvestri din județul Bacău. Înalt Preasfințitul Părinte Calenic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Mănăstirea Slănic din județul Argeș. Înalt Preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală Înălțarea Domnului din Buzău. Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Biserica Greacă Schimbarea la Față din Galați. Înalt Preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Mănăstirea Hodoș Bodrog din județul Arad. Înalt Preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Stanbridge, Marea Britanie. Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji la Mănăstirea Schimbarea la Față din Huș. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Biserica Schimbarea la Față din orașul Stațiune Băile Herculane, județul Caraș-Severin. Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Biserica Mănăstirii Izbuc din județul Bihor. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Botiza din județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Biserica Slobozia Mare din protopopiatul Cahul, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina din Slobozia. Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Tătărăștii de Sus, județul Teleorman. Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Biserica Panagia Agiasos din Agiasos, insula Lesbos, Grecia. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Mănăstirea Voievodeni din județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului din localitatea Alibunar, Republica Serbia. Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Arhiereu Vicar Teofil de Iberia la Catedrala Episcopală Intrarea Maicii Domnului în Biserică din Madrid, Spania. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji la Mănăstirea Slatina cu hramul Schimbarea la față din județul Suceava. Preasfințitul Părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Melbourne, Australia. Preasfințitul Părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la Catedrala Sfântul Gheorghe din St. Hubert, Quebec, Canada. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea Schimbarea la Fața a Domnului din localitatea Ilva Mare, județul Bistrița Năsăud. Preasfințitul Părinte Paisie Logojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Săraca din județul Timiș. Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Mănăstirea Schimbarea la Față și Sfântul Voivod Ștefan cel Mare de pe muntele Ceahlău. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Capela Închinată a Adormirii Maicii Domnului din Birkenstein, Bavaria, Germania. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la schitul Mănăstirioara Udești al Mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea Berzunți din județul Bacău. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la schitul Schimbarea la Față din Baia Mare. Preasfințitul Părinte Gheronte Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Mănăstirea Măgureni din județul Hunedoara. Iar Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Biserica Românească Adormirea Maicii Domnului din Christ Church, Noua Zeelandă.
0: Programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române la sărbătoarea Schimbării la Fața Domnului a fost prezentat de diaconul Florian Constantin. Continuăm cu alte știri. Serviciul Român de Informații anunță că au fost semnalate tentative de fraudă în cadrul cărora persoane necunoscute utilizează tehnici de falsificare identității apelantului, spoofing. Concret, pe ecranul telefonului apelantului apare afișat numărul serii dedicat relației cu publicul. În cadrul acestor apeluri frauduloase pot fi solicitate date cu caracter personal, informații bancare, coduri de autentificare, parole sau efectuarea unor transferuri de bani. Specialiștii serii recomandă că pentru orice apel în care oamenii doresc să se asigure de confidențialitatea discuției și să confirme fără dubiu identitatea interlocutorului, să aplice următorii pași: să întrerupă apelul imediat, iar apoi să reapeleze manual interlocutorul. Plenul Camerei Deputaților a adoptat astăzi decizional proiectul de lege privind decarbonizarea sectorului energetic. A fost introdus un amendament potrivit căruia scoaterea treptată din exploatarea capacităților de producție de energie electrică pe bază de lignit și huilă se va putea realiza numai după construirea și punerea în funcțiune de noi capacități energetice similare. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat aprobarea finanțării pentru aproximativ 9700 de ecotichete destinate persoanelor fizice în cadrul programului RAB la 2026. Valoarea totală a fondurilor alocate în această etapă de finanțare se ridică la peste 124 de milioane de lei. Cu detalii suplimentare, Ana Maria Movil.
14: Aceste ecotichete reprezintă un pas important în modernizarea parcului auto din România și stimulează soluții de transport mai puțin poluante, conform declarațiilor președintelui AFM, Florin Bănic. Acesta a mai subliniat că programul RABLA este de ajutor pentru cei care aleg vehicule nepoluante, contribuind la reducerea emisiilor și la o mai bună calitate a aerului. Persoanele fizice aprobate pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia vehiculul uzat. Ulterior, vor trebui să încarce documentele necesare în aplicația online și să adauge data radierii. Abia apoi pot folosi tichetul pentru mașina nouă. În ceea ce privește disponibilitatea fondurilor, AFM anunță că bugetul pentru achiziționarea de motociclete electrice și autovehicule noi de tip plug-in hibrid, complet electrice sau cu hidrogen, a fost deja epuizat. În schimb, programul pentru achiziționarea unor vehicule cu motoare termice și hibride încă este deschis. Acesta are un buget disponibil de 35,3 milioane de lei, iar înscrierile sunt posibile până în 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor. Lista starelor aprobate poate fi consultată pe site-ul AFM, la secțiunea dedicată programului RABLA Auto Persoane Fizice.
0: Ana Maria Movilă, aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
15: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
16: Radio Renașterea.
17: Acasă la creștini.

Visterul bunătăților și Dătătorului de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii de Sfântul nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim ceea ce ne îndrăjdim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred în unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit.

Închinat și murit, care a venit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez streltarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutul m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine vinădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destrăpește de vrășmașii mei. Și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia!

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos, mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul l-a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va ucisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Bucură-te că ai fost purtat de heruvim la cele mai presus de ceruri. Bucură-te că ai fost înălțată cu cântări de mare cuvință prin porțile cerești.

Pace lumii de la Fiul Tău și Dumnezeu, bucură-te privire prea dorită și dulce a Sfinților, bucură-te bucuria cea întru tot veselitoare a preacuvioaselor Maicii a Sfintelor Fecioare, bucură-te că treci peste corturile drepților din Rai, bucură-te că îndreptezi pe toți spre dumnezeiasca slavă.

înconjurată și cântându-ți se unele ca acestea. Bucură-te al cărei sfânt suflet se sălășluiește în Sionul cel de sus și prealuminat. Bucură-te al cărui trup nestricăcios se preamărește împreună cu sufletul.

ceea ce dăruiești sfârșit bun celor ce nădăjduiesc spre tine. Bucură-te ceea ce la judecata Fiului Tău gătești credincioșilor Tăi, moștenirea celor din dreapta Lui. Bucură-te prea fericită că prin tine

Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, depărtează de la noi păcătoși și nevrednici robii Tăi trândăvirea, uitarea, necunoștința, lenevirea și toate gândurile cele rele și viclene, urâte și defăimătoare. Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase și de la sufletele noastre cele întinate și de la mintea noastră cea întunecată. Stinge văpaia patimilor noastre și ne ajută că neputincioși suntem. Ferește-ne de aducerile aminte, de deprinderile cele viclene și de toate faptele cele rele din noapte și din zi și ne izbăvește de ele. Că prea binecuvântat și prea mărit este numele Tău cel Sfânt în cer și pe pământ.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preasfinția voastră, preacuvioși și preacucerniși părinți, dragi teologi și iubiți frați și surori, programul nostru catehetic îl continuăm. Știți că de câteva săptămâni preocuparea noastră principală la cateheze este despătimirea. Urmărim scara pe care ne-o pun în față toți părinții preocupați de spiritualitate. Unii văd mai multe trepte, alții mai puține, dar rezultatul la care se gândesc este același. Adică în ultimă instanță să ajungem la nepătimire, să ajungem la unirea cu Domnul Iisus Hristos. Vă aduceți aminte că până acum ne-am oprit la 5 trepte, totul începe cu credința, fără credință e cu neputință să plăcem lui Dumnezeu. Prima treaptă credința, apoi frica de Dumnezeu, apoi pocăința, apoi înfrânarea. Și data trecută am vorbit de răbdare, pentru că nu este om care să dorească să ducă o viață foarte frumoasă să n-aibă multe ispite. Multe ispite. Și de la cel rău, și de la lume, și de la firea sa slabă. Și apoi, în focul încercărilor acestora, e nevoie de răbdare. A cincea treaptă, a șasea treaptă, la care ne oprim în seara aceasta, nu foarte pe lung, ci pe scurt, este nădejdea. Oricâte necazuri și încercări am avea, dacă ne punem nădejdea în Dumnezeu și mergem înainte, la orizontul vieții noastre apare nădejdea. Apare nădejdea. Ne putem gândi la lucrurile acestea oricând, dar în mod special în perioada aceasta când suntem în pragul Crăciunului. Vedeți, frătiile voastre, profetul Balaam din Cartea Numerilor, în capitolul 24, ne spune un lucru care e plin de nădejde. Mii de ani oamenii l-au așteptat pe Domnul Hristos. Mii de ani oamenii au așteptat Crăciunul. Iată ce zice Balaam. Deci capitolul 24, versetul 17. Îl văd, dar acum încă nu este. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacob, un toiac se ridică din Israel și va lobi pe căpetenile Moabului și pe toți fiii lui Set îi va zdrobi. Nădejdea stelei care va răsări din Iacob nu i-a părăsit pe oamenii sfinți niciodată, mii de ani de zile, până când a venit. A venit nașterea Domnului Iisus Hristos. Acum știți că și Sfântul Pavel, în Apostolul de la Crăciun, în Galateni 4 cu 4 lucrul acesta zice: când a venit plinirea vremii? Atunci. Atunci Domnul Hristos s-a întrupat, atunci nădejdea oamenilor s-a împlinit. Și ca să ne întărească în drumul nostru plin de necazuri, Sfântul Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 5, începând cu versetul 3, 3, 4 și 5, zice așa: nu numai atât, ci ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare. Și răbdarea încercare și încercarea nădejde. Deci, nădejde. Trebuie să avem nădejde. Nu se poate fără nădejde în calea înspre despătimire, în calea înspre întâlnirea cu Domnul nostru Iisus Hristos. Acum știți că nădejdea este și una dintre virtuțile teologice. Sfântul Pavel, în Epistola I către Corinteni, în capitolul 13, ne vorbește de o altă virtute teologică, care este dragostea. Dar pe lângă dragoste mai adaugă două, trei virtuți teologice. Iată ce zice el în capitolul 13, versetul 13. E ușor de ținut în minte. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 13. Acum, rămâne acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Iar cea mai mare dintre acestea este dragostea. Dar e și nădejdea pe acolo. E nădejdea. Pentru că n-am putea parcurge drumul pe mai departe dacă n-am avea nădejde că el se finalizează cu întâlnirea cu Domnul nostru Iisus Hristos. Acum, sigur că nu-i foarte ușor atunci când trecem prin necazuri, încercări și supărări, dar având nădejdea că la capătul drumului, unde vedem lumina întâlnirii cu Hristos, drumul nostru se va încununa cu succes, știind aceasta, mergem înainte. Acum, Domnul Hristos însuși, Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, începând cu versetul 20, zice așa: adevărat, adevărat, zic vouă, că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Voi vă veți întrista, iar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia, când e să nască, se întristează, fiindcă a sosit ceasul ei. Dar după ce a născut copilul, nu-și mai aduce aminte de durere pentru bucuria că s-a născut om în lume. Așadar, necazurile, greutățile, le depășim și le trecem gândindu-ne că la capătul drumului ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. În Evanghelia din care v-am citit mai este un verset care ne întărește. În lume necazuri veți avea, dar îndrăznit eu am biruit lumea. Și apoi Ioan Casian, conaționalul nostru, în primul volum din Filocalie, și el ne întărește ca să nu cădem în deznădejde atunci când suntem încercați de tot felul de lucruri rele, ci cu mintea să mergem la capătul drumului. La capătul drumului ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. Zice și fericitul Augustin, poate a și reținut, pentru că de multe ori a repetat: cântă și mergi înainte, la capătul drumului te așteaptă Dumnezeu. Auziți? Cântă și mergi înainte, la capătul drumului te așteaptă Dumnezeu. Oricum, capătul drumului omului serios, omului nevoitor, acesta este întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Și chiar dacă v-am mai spicuit câteva fraze din meditația lui Agata Rubinescu, intitulată Dreptatea. Avem nădejde în dreptate. Chiar dacă v-am mai citit, doar câteva fraze vă voi citi, pentru că omul ce se străduiește până la capăt trebuie să aibă nădejdea că îl întâlnește pe Domnul Hristos.

Așa că trebuie să fim optimiști. La capătul drumului ne așteaptă Domnul Iisus Hristos. Să nu fim pesimiști. L-am pomenit pe Sfântul Ioan Casian, care zice: precum molia roade haina și cariul lemnul, așa și întristarea și deznădejdea roade inima omului. Ori noi suntem învățați de Domnul Hristos și de părinți că trebuie să fim optimiști. Și acum câteva fraze din novela lui Agata Rubinescu.

Cârmuiește lumea. Vreau să fiu ministru învățământului. Foarte bine. Și vine a treilea, blajin și credincios. Tată, eu am nădejdea că dreptatea pune lucrurile la cum. Îmi aleg dreptatea. S-a întristat împăratul. Băiatul, tată, în lumea aceasta nu este dreptate. Doar dincolo. În lumea aceasta nu e dreptate. Totuși eu mă voi duce să găsesc dreptatea. Și zice meditația lui Agata Rubinescu că a plecat la drum și a umblat în toată lumea și a îmbătrânit și încă n-a găsit dreptatea. Acum vă citesc. Între acestea obrajii frageți ai fiului de împărat se ofiliră și fruntea netedă de odinioară era străbătută de sute de brațe. Părul bălan și barba lungă era ninsă de vreme. Umerii îi se gârboviseră și mâna-i tremura. Dar în ochii adânc căzuți în orbite nu se simțese flacăra vie a căutării dreptății. În ochii lui pașii oamenilor se colorau. Pasul mamelor devotate era albastru ca floarea inului. Urmele copiilor și ale tinerilor nevinovați erau trandafirii ca floarea mărului și ca aurora dimineții. Ale căturarilor erau adânci albăstrii, ca apa mării, ale muncitorilor verzi. Dar niciodată și nicăieri nu văzuse urme albe. El știa că numai calea dreptății poate fi albă și că în același zace izvorul dreptății mântuitoare, a cărui pași sunt mai albi ca zăpadă. Era foarte bătrân și foarte obosit când, în drumul său de rătăcitor, ajunse din nou în provinciile răsăriteane. Când trecu din Fenicia în Galileea, se cutremură. Pe pământ necălcate de alte mii de pași și neacoperite de pulbere, zări urme mai albe ca zăpada și ca aripile porumbeilor și mai curate ca apa pârâului ce lucește în razele soarelui. Deasupra urmelor albe tremura o lumină argintie. Prin Nazaret, pașii albi și luminoși erau urme de copil mic. Bătrânul drumeț străbătu orașele Galilei, cătunele Samariei, deșerturile pietroase ale Perei și la urmă ajunse în Iudea. Însă acum știa că urmele albe arătau calea dreptății, înțelepciunii și îndurării. La sărbătoarea Paștilor ajunse în Ierusalim. Orașul zgomotos de altă dată, acum mi se părea pustiu, ca și coșul al albinelor. Deasupra caselor se încrămădeau nori prevestitori de furtună și templul de pe muntele Moria era acoperit de umbră neagră. Arborii gemeau, din flori se scurgeau lacrimi de rouă și păsările cerului cădeau din văducul aripile frânte. Bătrânul merse încet pe drum înspre ieșirea din oraș, pe calea care dușea în sus. Bătrânul cu capul plecat, cu ochii atintiți spre urmele albe, cu greu își tira trupul obosit pe cărarea petrolosă se ducea în sus. Bătrânul se opri aproape de vârf.

Urmele albe se sfârșeau la picioarele unei bârne groase de lemn. Drumetul își ridică ochii. În fața lui se înălța o cruce grea de stejar, iar pe cruce era răstignit acela din al cărui trup sângerând și cap încununat cu spini, izvăra lumina albă strălucitoare. La dreapta și la stânga crucii din mijloc stăteau alte două cruci învăluite în umbre, iar alături câțiva soldați romani se răzimeau de sulițele lor. La picioarele crucii din mijloc îngenunchea o femeie tânără, cu fața acoperită de părul lung. Aproape de cruce, printre câțiva bărbați, desculți și sărăcăcioși, două femei o sprijineau pe a treia, mai înaintată în vârstă, pe fața căreia se vedeau urmele unei dureri sfâșietoare. Drumetul aruncă toiacul la pământ, înălțindu-și brațele către cel răstignit. Din inima lui, zbuciumată, se rupe urletul deznădăjduirii. Vai vouă! Ce-ați făcut acestui drept? Voi ați răstignit dreptatea. Care era iubirea? Iar în iubire se cuprinde dreptatea. Și acum, pierzându-l pe el, v-ați pierdut pe voi. Vai vouă, noroade, aleluia! Căzura picioarele crucii, ațintindu-și ochii, se cad de lacrimi spre cel răstignit. Rămas acolo în mișcare până când o ceată mică veni și luând trupul scump de pe cruce, îl înfășurară în giulgiu și îl duseră la locul de mormântare. Înmormânou. Bătrânul se târâ în urma cetei și se așeza pe o bucată de stâncă din apropiere și așa stătu acolo până a treia zi, cu capul plecat, cu mâinile împreunate, fără să dea niciun semn de viață. A treia zi în zori, pământul se cutremură sub picioarele lui, se frământa, iar soldații pasnici dinaintea mormântului căzură la pământ și din mormânt se răspândea o lumină albă. Bătrânul, încortându-și ultimele puteri, se târâ până la gura mormântului. În mijlocul mormântului stătea cel răstignit, înconjurat de o lumină albă și privea spre cer. Bătrânul își întinse brațele sale spre el, apoi privi la soldații care zăceau ca morți la pământ și strigă plin de fericire: dreptatea n-a murit, căci iată a înviat. Își mai ridică odată privirea spre vedenia strălucitoare, apoi își culcă capul cărunt la pământ și, încălzindu-și ochii obosit, a dormit pe veci, blând și liniștit, cum adorme copilul la sânul mamei sale. Nădejdea lui a fost să afle dreptatea și a aflat-o. Pentru că Domnul Hristos spune că El este dreptatea. Eu sunt calea, adevărul și viața.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
6: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
7: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! Ne aflăm în luna august și într-un timp liturgic cu totul special pentru biserica noastră ortodoxă. Este vorba despre, așa cum cu siguranță știți și trăiți acest timp liturgic fiecare dintre dumneavoastră, este vorba așadar despre postul adormirii Maicii Domnului, postul Sfintei Mării, care începe la 1 august și ține până la 14 august, culminează de fapt în praznicul adormirii Maicii Domnului, numită și Sfântă Maria Mare. Întotdeauna însă, în această perioadă de post, în mijlocul postului, avem și o sărbătoare împărătească, închinată Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este vorba despre praznicul schimbării la față al Domnului nostru Iisus Hristos. Este o sărbătoare importantă, o sărbătoare mare și o sărbătoare care în credința populară marchează începutul toamnei. Bătrânii noștri credeau că odată cu schimbarea la fața Domnului se schimbă și natura. Frunzele din copaci încep să îngălbenească, deci dau semne că se apropie toamna. Natura se schimbă și ea la față și se îmbracă încet, încet cu hainele de toamnă. Așadar, despre această sărbătoare împărătească a schimbării la fața al Domnului, aș dori ca să spunem câteva cuvinte în emisiunea noastră de astăzi. Mai întâi de toate vom reține faptul că în cadrul acestei sărbători, biserica comemorează liturgic un eveniment care s-a petrecut, un eveniment din viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a avut loc cu puțin timp înainte de patimile sale. Acest eveniment al schimbării sale la față, în fața a trei dintre ucenici, dintre apostolii săi, este relatată în Evangheliile sinoptice, adică în primele trei evanghelii, în Matei, Marcu și Luca. Sigur, și la celebrarea liturgică din ziua de 6 august se citește un fragment, de exemplu, la utrenia sărbătorii, un fragment din capitolul 9 al Evangheliei de la Luca, iar la Dumnezeiasca liturghie, un fragment, o pericopă din capitolul 17 din Evanghelia de la Matei. Iată, aș dori să Citesc pentru început acest fragment, această pericopă din Evanghelia de la Luca, ca să ne putem raporta după aceea în ceea ce vom spune în continuare, în ceea ce vom reflecta în continuare, mesajul sărbătorii decantat în special din imnografie, din imnele bisericii care se cântă în această zi a schimbării la fața Domnului, dar și în toată perioada de prăznuire. Așadar, Sfântul Evanghelist Luca ne redă acest eveniment în felul următor. Mântuitorul Hristos, zice evanghelistul, a luat cu sine pe Petru și pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte ca să se roage. Reținem faptul că evanghelistul Luca ne dă mărturie, ne dă mai multe mărturii despre faptul că Mântuitorul Hristos s-a rugat și mai ales făcea rugăciuni în contexte importante din activitatea sa publică. Și un moment important, un astfel de context important este și momentul schimbării la față. Așadar s-a suit pe munte împreună cu Petru, Ioan și Iacov ca să se roage. Și pe când se ruga el, chipul feței sale s-a făcut altul și îmbrăcămintea lui albă strălucind. Și iată doi bărbați vorbeau cu el, care erau Moise și Ilie, și care, arătându-se într-o slavă, vorbeau despre sfârșitul lui, pe care avea să-l împlinească în Ierusalim. Iar Petru și cei care erau cu el erau îngreuiați de somn, dar deșteptându-se au văzut slava lui și pe cei doi bărbați stând cu el. Iar când s-au despărțit aceia de Iisus, Petru a zis către el: Învățătorule, bine este ca noi să fim aici și să facem trei colibe, una ție, una lui Moise și una lui Ilie, neștiind ce spune. Și pe când vorbea el, acestea, s-a făcut un nor și a umbrit, iar ei s-au spăimântat când au intrat în nor. Și glas a făcut din nor zicând: Acesta este fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați. După ce a trecut glasul, s-a aflat Iisus singur și ei au tăcut și nimănui n-au spus nimic în zilele acelea din cele ce văzuseră. Iată fragmentul, pericopa evanghelică care se va citi în ziua schimbării la față, în ziua de 6 august, la slujba utreeniei. La dumnezeiasca liturghie se citește din Matei. Sfântul Evanghelist Matei relatează aproape cu aceleași cuvinte această întâmplare, acest eveniment major din istoria mântuirii noastre, din economia mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu cel întrupat. Și pornind de la această pericopă, de la această relatare, și de la celelalte relatări din celelalte evanghelii, sigur, imnografii bisericii au decantat părinții noștri într-o credință în omiliile lor și de asemenea iconarii au decantat întreaga teologie a sărbătorii, a evenimentului și au încercat să ne-o transmită prin poezia liturgică și prin icoană și prin predicile lor. Acum, mai întâi de toate, ar trebui să vedem care este totuși originea acestei sărbători. Este vorba despre o sărbătoare importantă, este vorba despre o sărbătoare veche a bisericii. În ceea ce privește problema datării instituirii sărbătorii schimbării la față în lumea creștină, nu există însă o unanimitate în rândul liturgiștilor, în rândul cercetătorilor asupra cronologiei sau a localizării originare a sărbătorii. Părintele Enebraniște, liturgistul nostru român, este de părere că sărbătoarea schimbării la față a fost la început aniversată ca o comemorare anuală a sfințirii unei biserici zidite în secolul al IV-lea de către Sfânta Împărăteasa Elena pe muntele Taborului, unde Domnul s-a schimbat la față. Alți liturgiști străini fixează schimbarea la față, apariția acestei sărbători la Constantinopol, abia în veacul al X-lea. Iar alții consideră că această sărbătoare datează cel puțin de la începutul veacului al VIII-lea, sau începutul veacului al X-lea, fiind instituită ca o solemnitate liturgică pentru o zi care deja exista ca zi de comemorare a evenimentului. În orice caz, astăzi se cunosc câteva cuvântări, și acest lucru este foarte important, câteva cuvântări, câteva omilii despre schimbarea la față, rostite în prima jumătate al veacului al V-lea. Sfântul Proclu, Patriarhul Constantinopolului Bunăoară, sau Sfântul Chiril al Alexandriei, Leon cel Mare, Papa al Romei, în mijlocul veacului al VII-lea, iată, există aceste omilii, aceste predici rostite despre schimbarea la față. Sigur, se presupune că aceste predici au fost rostite chiar în ziua în care se prăznuia acest eveniment, în cadrul celebrării liturgice. De aceea putem să afirmăm că pe la mijlocul veacului al VII-lea, sărbătoarea schimbării la față este deja atestată la Ierusalim. Există o omilie georgiană, anonimă asupra schimbării la față, în care autorul pomenește chiar data de 6 Laos, luna Laos, coincide cu August în Antiohia, luna August, dar și la Ierusalim. Sigur, nu există o corespondență exactă între luna Laos și luna August. Lunile anului erau diferit socotite în perioada respectivă încă. Este vorba despre o omilie din veacul al VI-lea. Iarăși, lucrul acesta atestă că în perioada respectivă deja creștinii țineau această sărbătoare. Interesant lucru că, deși existau indicii referitoare la comemorarea evenimentului de pe Tabor, la Egeria, în anul 385, este vorba despre o pelerină din Apus, nu s-a păstrat însă fragmentul despre schimbarea la față în jurnalul ei de călătorie. Mai târziu, apoi, istoricul bizantin Nichifor Calist, în secolul al XIV-lea, afirmă că pe la anul 326 împărăteasa Elena a construit o biserică pe muntele Taborului și, sigur, originea sărbătorii ar fi cam în această perioadă, deci în veacul al IV-lea. În Biserica Latină, sărbătoarea a fost instituită oficial mult mai târziu, în anul 1457, de către Papa Calist al III-lea, în semn de mulțumire pentru victoria pe care oștirile creștine au obținut-o împotriva turcilor la Belgrad, în 22 iulie 1456. Deci iată, avem de a face cu o sărbătoare veche, cu o sărbătoare importantă și veche. Totuși presupunem că originile ei sunt în Ierusalim, sunt în Țara Sfântă și stau sau ies originea sărbătorii în legătură cu acea biserică care s-a construit pe muntele Taborului de către împărăteasa Elena. Tot despre vechimea sărbătorii ne dau mărturii și reprezentările iconice. Cele mai vechi, primele reprezentări ale schimbării la față, cunoscute sigur astăzi, datează din secolul al VI-lea, adică din epoca împăratului Justinian. Este vorba despre mozaicurile din apsida bisericii Sfântul Apolinarie din Ravena și, de asemenea, este vorba despre icoane din biserica centrală a mănăstirii Sfânta Ecaterina de pe muntele Sinai. Am spus că praznicul schimbării la față se ține în luna august, în ziua 6 a lunii august. Potrivit unei tradiții străvechi, schimbarea la față a Mântuitorului nostru Iisus Hristos ar fi avut loc cu 40 de zile înainte de ceasul pătimirii și al proslăvirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Adică înainte de jertfa crucii, înainte de moartea sa pe cruce și înainte de învierea sa cu 40 de zile. De aceea, sărbătoarea aceasta, sigur, pe 6 august, e foarte interesant fixată în această dată, deoarece are legătură cu praznicul înălțării Sfintei Cruci, pe 14 septembrie. Sigur, nu s-a putut ține sărbătoarea în legătură cu Sfintele Paști, pentru că ar fi căzut în postul mare și prezența sa în postul mare ar fi stricat, să zicem, ar fi alterat rânduiala aspra a postirii. Și de aceea această sărbătoare a fost fixată pe 6 august, cu 40 de zile înainte de ziua crucii, de înălțarea cinstitei cruci, care este considerată această zi prin întreaga celebrare liturgică, prin pericopa evanghelică care se citește, dar și prin celebrările legate de relicvă, de lemnul crucii, este considerată un fel de vinere mare, de toamnă. Și de aceea schimbarea la față, sigur, stă în legătură cu această sărbătoare, este înainte de sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci cu 40 de zile și, sigur, în slujba de la schimbarea la față sunt numeroase troparele care evocă această legătură. Iată, de exemplu, o stihiră de la Stihoavna Vecerniei din ziua înainte prăznuirii, adică din ziua de 5 august, a praznicului schimbării la față. Semnul dumnezeirii, cel cu dumnezească cuvință, l-a arătat mai înainte de cruce ucenicilor, ca un soare strălucind Hristos în munte astăzi. De altfel, ne aducem aminte din pericopa evanghelică pe care am citit-o la începutul acestei emisiuni, din evanghelistul Luca, că Mântuitorul Hristos, când s-a schimbat la față pe muntele Taborului, au fost de față Moise și Ilie, care vorbeau împreună cu el despre patimile sale pe care avea să le pătimească, pe care avea să le rabde în Ierusalim. Deci, iată, e vorba despre o proiecție înspre jertfa crucii. Este vorba despre o zi în care ucenicii și apoi biserica, prin intermediul celebrărilor liturgice, are experiența lui Hristos într-o slavă, care își arată slava sa, ucenicii având astfel posibilitatea să-L vadă pe Hristos așa cum va fi după înviere, adică după ce va trece prin jertfa și prin moartea pe cruce. De altfel, în tradiția liturgică ortodoxă, legătura dintre cele două sărbători, deci dintre schimbarea la față de pe 6 august și înălțarea Sfintei Cruci de pe 14 septembrie, această legătură este subliniată și prin faptul că, începând de la schimbarea la față, la slujba utrenii se cântă catavasiile, adică anumite strofe. La slujba utrenii, catavasiile, cruci. Cruce însemnând Moise cu toiagul, Marea Roșie a despărțit și așa mai departe. Deci aceste cântări apar, își fac prezența în tradiția liturgică ortodoxă începând cu această zi. În tradiția occidentală e foarte interesant și acest lucru de remarcat, că pericopa evanghelică ce se citește în duminica a doua din postul mare, din postul Paștilor, are ca subiect schimbarea la față. Deci și în Biserica Romano-Catolică, practic, cele două evenimente, schimbarea la față și jertfa crucii, sunt puse astfel în legătură. Biserica Ortodoxă a consacrat această duminică însă Sfântului Grigore Palama, a doua, ne aducem aminte, a doua din postul mare, care este de fapt teologul luminii necreate. Și sărbătoarea aceasta a schimbării la față, de fapt, este o sărbătoare în care se revelează lumina dumnezeiască, lumina Harului, lumina necreată. Este o sărbătoare prin excelență de revărsare a luminii. Sunt interesante aceste lucruri, aceste precizări în legătură cu praznicul schimbării la față. Și acum câteva lucruri legate de ce vom auzi în această zi de 6 august la biserică, adică slujba, cântările. Când mergem la biserică, sigur, suntem atenți și încercăm să interiorizăm mesajul Evangheliei și mesajul evenimentului mântuitor, și acest lucru ne ajută în primul rând imnografia, adică imnele care alcătuiesc dumnezeștile slujbe, pentru că ele sunt și un fel de comentariu teologic la, sau o meditație mai degrabă, o meditație, o contemplare teologică asupra evenimentului. Examinând textele liturgice ale sărbătorii schimbării la față, putem vedea că celebrarea liturgică cuprinde o zi de înainte prăznuire, este vorba despre ziua de 5 august și apoi o continuare a ei până în 13 august. Deci, în toată această perioadă, vom auzi la Sfintele Slujbe aluzii, tropare, strofe care vorbesc despre sărbătoarea schimbării la față. Sigur, și aici, în momentul în care au fost alcătuite aceste slujbe și au adus aportul imnografi importanți ai tradiției răsăritului creștin. Este vorba despre de exemplu, despre Sfântul Cosma Melodul sau despre Sfântul Ioan Damaschinul, cei care au alcătuit canoanele poetice, adică acele piese imnografice care alcătuiesc utrenia sărbătorii. Imnografia sărbătorii comportă o adevărată teologie, însă aici, sigur, nu putem intra în amănunt ca să dezbatem tot acest mesaj, de aceea aș dori să menționez în continuare doar câteva idei teologice pe care le putem decanta din imnografia sărbătorii, schimbării la fața Domnului. Iată, de exemplu, schimbându-se la față, înaintea celor trei ucenici, Mântuitorul a dorit să arate scopul întrupării sale. Care este acest scop? Sigur, acela de a transfigura natura umană căzută în păcat și prin transfigurare să-i confere splendoarea sa dumnezească dintr-un început. Iată ce spune în acest sens o stihiră de la slujba vecerniei din 7 august. Astăzi Hristos în muntele Taborului, schimbând firea lui Adam, cea întunecată, a îndumnezeit-o strălucind. De asemenea, schimbarea la față este totodată o anticipare a parusiei sau a celei de-a doua veniri a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iată o altă piesă, un alt tropar din slujba de la 6 august. Firea omenească cea întinată curățind-o, în trupul tău ai arătat strălucirea acesteia, chipul slavei ce va să fie arătându-l. Adică avem orientare eschatologică, orientare spre împlinirea ființei umane, așa cum va fi ea revelată la sfârșitul veacurilor după a doua venire a Mântuitorului Hristos. Sau un alt tropar, de data aceasta o sedelnă de la utrenia din 6 august, zice: schimbarea omenească ce va să fie la a doua și înfricoșătoarea ta venire cu slavă arătându-o, Mântuitorule, în muntele Taborului te-ai schimbat la față. Așadar, sesizăm încă o dată că sărbătoarea aceasta a schimbării la față face afirmații teologice referitoare la om, la destinul omului, la devenirea naturii umane. De altfel, întreaga celebrare afirmă că Mântuitorul Hristos a schimbat la față pentru ca să-l mântuiască pe om, pentru a ne mântui pe noi, pe toți. Iar această frumusețe a naturii umane restaurate, sfințite, îndumnezeite, se revelează în primul rând prin umanitatea sa pe care a penetrat-o, pe care a pătruns-o cu slava Dumnezeirii sale și pe această umanitate pe care a strălucit slava Dumnezeirii sale. E foarte important în acest moment să menționăm că frumusețea aceasta a omului transfigurat ni se revelează și prin icoana schimbării la față, prin contemplarea icoanei care este așezată în această zi în mijlocul bisericii, în fața căreia sau în jurul căreia, sigur, clerul, poporul binecredincios celebrează dumnezeieștile slujbe. Noi vedem în chipul lui Hristos pe omul transfigurat, pe omul îndumnezeit. Și de aceea e foarte importantă această sărbătoare, vine cu un mesaj foarte important pentru lumea noastră și pentru destinul nostru, pentru destinul nostru de aici, din această viață și din eternitate. Este un lucru ce se revelează, un adevăr ce se revelează despre om prin celebrările de la schimbarea la față. Schimbarea la față este apoi și o prefigurare, o sărbătoare care prevestește, prefigurează învierea Mântuitorului Hristos. Iată ce ne spune în acest sens o stihiră de la vecernia sărbătorii. Mai înainte de crucea ta, Doamne, suind pe ucenici în munte, te-ai schimbat la față înaintea lor. Cu razele puterii ai luminat pe dânsii dintr-o parte cu iubirea de oameni, iar din alta cu puterea, vrând să le arăți strălucirea învierii tale. De altfel, în icoana schimbării la față, Hristos apare strălucind de lumină, așa cum este El reprezentat și în icoana învierii sale, sau în icoana de la Sfintele Paște, în icoana în care Mântuitorul Hristos zdrobește porțile iadului și ridică pe protopărinți, pe strămoșii noștri, Adam și Eva, din străfundurile și din întunericul infernului. Pe muntele Tabor, Tatăl confirmă mărturisirea lui Petru, potrivit căreia promisiunile vechi testamentare sunt împlinite în persoana lui Hristos. Într-adevăr, Tatăl va mărturisi Fiul pe Cel ce s-a schimbat la față, zice un alt tropar, o altă cântare. Am văzut deja că în icoana schimbării la față glasul Tatălui Ceresc este simbolizat de la început printr-o mână care iese dintr-o deschizătură a cerului în partea de sus a icoanei. De asemenea, schimbarea la față, sărbătoarea schimbării la față și evenimentul care este prăznuit atunci este și o teofanie a Sfintei Trăimi. Căci slava naturii dumnezeiești este comună Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Iată, în acest sens, un tropar, o stihiră, de data aceasta de la litia sărbătorii. Cel ce este lumină mai înainte de soare, Hristos trupește pe pământ viețuind și mai înainte de cruce toate cele ce erau din înfricoșătoarea rânduială săvârșindu-le cu dumnezească cuvință astăzi în muntele Taborului, taină chipul Trăimii l-a arătat. Schimbându-te la față în muntele Taborului, Mântuitorule al meu prea bunule, lămurit s-a cunoscut Trăimea. Sunt multe astfel de tropare care mărturisesc această teofanie, această revelare a preasfintei Trăimi. Ceea ce aș mai vrea să remarc înainte de încheierea acestei emisiuni, în imnografia sărbătorii se afirmă că această transfigurare în și prin Hristos privește nu doar ființa umană, ci întregul univers, fapt care ne îndreptățește să vorbim despre sensul cosmic al evenimentului schimbării la față al Mântuitorului Hristos. Iar acest sens, această dimensiune cosmică, ni se revelează în sărbătoarea de pe 6 august prin acea rânduială care se face de obicei la mănăstiri, la catedrale, dar și în anumite zone ale țării, chiar în parohii, la sfârșitul dumnezeieștii liturghii, preoții sfințesc pârga, rodul viei. Vița de vie ajunge acum la coacere și iată acest dar al naturii, din care se va face apoi vinul euharistic, acest dar al naturii este binecuvântat astăzi, deci vița de vie este binecuvântată în slujba schimbării la față. Să rânduiască bunul Dumnezeu ca să ajungem acest praznic luminos, bucuros, plin de har, plin de sens, atât pentru viața noastră, așa cum am spus, pentru destinul nostru, cât și pentru destinul creației întregi, pentru destinul lumii întregi. Pace și bucurie tuturor!
6: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
1: Publicitate.
8: Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Serbia, Muntenegru, Croația și Budapesta, care se va desfășura pe durata a 9 zile, în perioada 31 august-8 septembrie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom descoperi unele dintre cele mai importante locuri de credință și frumuseți naturale ale Balcanilor. Printre altele, vom vizita Belgradul, cu impunătoarea catedrală Sfântul Sava, vom ajunge în Muntenegru la impresionanta mănăstire Ostrog, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ortodox din lume, și vom ajunge și în Croația, unde vom descoperi cetatea medievală Dubrovnik, perla Adriaticii. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabadiș Emil, care va asigura programul duhovnicesc. Ghidajul va fi asigurat și de un preot sârb vorbitor de limbă română. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau puteți suna la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
9: Pentru a fi pregătiți în situația